0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Prechádzame na druhú časť listu Kolosanom. To, čo som nazval aplikačnú, ako ste si všimli, vyhýbam sa pojmu teoretická a praktická. Slovo teória väčšinou znamená, že sa celkom v praxi nedá uskutočniť. Súhlasíte? Väčšinou máme taký dojem, že teórie dokážu byť veľmi pekne prepracované, aj keď zase teoretici vám povedia, že nie je dobrej praxe bez dobrej teórie. Takže ja nechcem do tohto vstupovať, ale rozhodne, že teória v takom tom bežnom zmysle nemá veľmi dobrú povesť medzi praktikmi. Preto si myslím, že prvá časť listu Kolosanom by sa nemala nazvať teoretickou a táto druhá praktickou, ale skôr doktrinálnou a táto aplikačnou. Pričom ide pri tej doktrinálnej ide o realitu Božiu a pri tej aplikačnej o realitu našu. Samozrejme, tie dve reality sa musia zjednotiť a totálne prekryť. Ale celý náš problém ľudí je v tom, že Božia realita, že ju nemáme, že sme stratili slávu Božiu, hovorí písmo. Hej? Že všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu. Tá Božia realita, Božia sláva je jeho nesmrteľnosť, je jeho svetosť, je jeho nekonečná trpezlivosť, láska. Toto všetko sme stratili a bez Boha ani nerozumieme, o čo ide. A môžeme o tom hovoriť, ale nevieme, čo je láska, čo je odpustenie, čo je svetosť. Takže preto hovorím, že doktrinálna časť, kde sa hovorí o Božej realite, je pre nás nie teória, ale je začiatok aplikácie v našom živote. Teda to, čo Boh má, tak nám darúva cez to, čo nazývame doktrín. Neviem, či to slovo sa vám páči, možno ani nie veľmi. No ale môžeme to nazvať učenie, alebo niekedy sa to nazývajú, že dogmy. Slovo dogma je znovu v bežnom použití veľmi negatívne. Bo dogma znamená, že niečo ste si vymysleli a držíte to napriek tomu, že to neplatí. Tak v kresťanstve rozhodne toto dogma nie je. Ale ja teraz nebudem tu hovoriť o tom, čo naozaj dogma v kresťanstve je. Len ako vidíte, že máme problém s pojmami. Hej, že teda, ako to pomenovať. A preto sa mi zdá, že lepšie pomenovanie na tie dve časti, ako doktrinálna a aplikačná, že asi nenájdeme. S tým, že budeme rozumieť, že doktrinálna je to, čo Boh hovorí, že pre nás urobil. A aplikačná je, čo čaká, že my s tým urobíme, čo on urobil. Teda, že nie nám dal nejakú teóriu, ktorú my máme dať do praxe. Toto by som chcel vyčiarknúť z našej mysle, ak sa to dá. Lebo ak si povieme, že tam bola teória a teraz ide prax, tak si pribalíme všetky tie problémy, ktoré všade okolo seba vidím. Môže si to zažiť, že príde čerstvo absolvovaný, teda vyštudovaný inžinier na pracovisko a povedia mu, zabudni všetko, čo si sa učil, prax je iná. No, asi to je hyperbola, prehnané, ale tak to býva, že všeličo sa naučíme a potom prax nás mangluje. Ak by to malo byť tak v kresťanstve, tak sme urazili Božie učenie. Doslovne sme ho urazili. Boh nám nedáva teóriu, ktorá sa nedá aplikovať. To je ako keby, prepáčte, aby sme mu napili do tváre. Boh vie, kto sme. On vie, že sme prach. On vie, čo je hriech. On vie, čo je slabosť, vie to z prvej osoby, lebo Pán Ježiš to vzal na seba, aj keď nehrešil, vzal všetky dôsledky hriechu na seba a neprišiel nám dať teoretické poučenia, ktoré my chudáci máme v pote a v slzách plní. To je nezmysel. Takže preto vyhníme sa pojmu teória prax, aj keď možno sa dá dobre pochopiť, že väčšinou máme taký problém, že s každým slovom ide istý emocionálny náboj. Rozumiete, že keď poviete napríklad slovo dogma, hej, to má istý emocionálny náboj. Keď dlho na to pracujete, tak môžete prísť k tomu, že v kresťanstve slovo dogma je dobré slovo, je to pozitívne slovo. Ale kým sa zbavíte toho, že ste si nabalili v jazyku slovenskom a v iných prostrediach, že to je taký dogmatik, čo je iným slovom blbec, tak chvíľu to trvá. No. Takže preto chcem povedať, že život v Kristovi, to je tá aplikačná časť, ne? Aj keď už predtým sme mali niektoré veci, ako tí Kolosania žili, on to neoddeluje tak, že tu je doktrína, tu je aplikácia, ale môžeme vidieť, že to má v liste Rimanom, prvých 11 kapitol je doktrína, od 12. dokonca je to, čo by sme mohli nazvať aplikácia. V liste Efezanom, v liste Galatianom je to premiešané, tam nemá, že celý list na dve časti, a v Kolosanom je to tiež oddelené. Takže Pavel nerobí vždy všetky listy rovnako, ale v tomto liste má také dve hlavné časti. Tak dobre, to je, aby sme si pripomenuli, že sme niekde v akejsi polovici pomyselnej, nemyslím časovo ani veršovo, ale proste na dve časti to je rozdelené v tomto listu. A dajme si úvodné otázky. Takže znovu narodenie. Druhá téma, znovu zrodenie. Aké predstavy vyvoláva toto slovo u teba? Skúste si napísať alebo pomyslieť predstava, čo sa vám vynorí. Nemusíte povedať nahlas, ale skúste, že znovu narodenie. Lebo s tým pracuje, pohľu hneď v prvých veršoch, znovu narodenie. Čo sú za predstavy? Možno, že by sme mohli povedať, aké konotácie. Hej? Také cudzie slovo. Konotácia znamená, čo vám prvé napadne, aké slovo. Hej? Čo vám to pripomení. Dobre? Kde sa podľa teba kresťan nachádza na stupnici slabosť, sila? Hej? Keď máte stupnicu od slabosti k sile, hej? Bližšie k pojmu slabosť, alebo bližšie k pojmu sila. Teraz buďte úprimní sami pre seba. Inak tá otázka je zložitá, lebo v niečom môže byť v slabosti, v niečom môže byť v sile. Takže ja si nemyslím, že na to sa dá jednoznačne odpovedať. V každom prípade je dobré si predstaviť, že či spájam bytie kresťana so silou, alebo so slabosťou. Čo je to pre mňa? Som kresťan, preto som silný, alebo som kresťan, preto som slabý. No a taká otázka. Čo čakáš od druhého príchodu Ježiša Krista? Veríme, že Pán Ježiš príde. Veríme. Preto sa schádzame, preto žijeme, preto tým som nám jasne hovorí, že kresťania preto majú nádej, lebo vedia, veria, že Ježiš príde znovu a my ho čakáme. A čakáme ho tak, aby mohol prísť každý deň. Takže asi je dosť dôležité, čo od toho čakáme. Nielen čakáme ten druhý príchod, ale čo od neho čakáme. Takže to sú také otázky. Pripomeňme si náš starý hermeneutický kruh. Ja som túto časť dosť vypustil, lebo som mal pocit, že som to opakoval znovu a znovu. Takže kto chce sa naučiť, ako vykladať písmo z takého laického hľadiska, tak už to viac menej ovláda. Na druhej strane je to vždy dlhšie, hej, keď preberáte tieto teoretické časti. No ale tým, že ideme do druhej polovice, či do druhej časti listu Kolosanom, tak som sa rozhodol, že znovu si pripomenieme, ako to funguje. Takže začíname textom. Hej, čítame text. Budeme najskôr čítať biblický text. Ten je pre nás Božou autoritou. Samozrejme, Boh a Duch Svätý sú nad textom. Nemáme text ako nejakého papierového páteža, ako sa niekedy nám posmievajú protestantom, ale na zemi nemáme väčšiu autoritu ako Bibliu, ako zjavené slovo apoštolov a prorokov. Takže to bez hanby alebo bez nejakého zatlkania chceme vyznávať. Keď čítame text, tak hľadáme v ňom témy. Ne? To som nazval hodenie siete, teda rozmýšľame, o čom sa tam dá hovoriť, lebo v tom texte je nejaká gramatická dynamika, niečo je dôležitejšie, niečo je menej dôležité, dá sa to rôzne postaviť, na to sú tie schémy a pre výklad je to veľmi dôležité, že čo je hlavná myšlienka, čo je časovo podriadené, čo je logicky podriadené. Dá sa hovoriť o texte z hľadiska textovej kritiky, z hľadiska historického, z hľadiska doktrinálneho, z hľadiska rôznych výkladov. Môžete, proste text vám ponúka zamestnanie, že sa môžete vlastne živiť tým, že rozmýšľate na biblickom texte. No my sme ľudia, ktorí chceme žiť podľa písma, takže si vyberáme z toho, čo v tom texte nájdeme, si vyberáme súvisiace otázky nášho života. A to, čo tam vidíme, sa pýtame, čo má vzťah k tomu, ako ja dnes a zajtra žijem. Toto je veľmi dôležitá, veľmi dôležitý krok pri čítaní písma, aby sme počúvali, čo Boh hovorí cez text do môjho života. Lebo môžeme, ako sa hovorí, po dotyčnici uleteť do vesmíru. Čo nás začne zaujímať niečo, čo síce je v Biblii a asi je to aj veľmi zaujímavé, ale nebude sa to vzťahovať na to, či ja žijem s Bohom, či ho poslúcham, či sa to viem aplikovať. A preto v tom hermeneutickom kruhu prichádzame na to, že z týchto tém, ktoré tam sú najrôznejšie, tak nechcem povedať, že tie ostatné sú zakázané. To som nepovedal, že textová kritika je nezaujímavá, alebo historická otázka rôznych výkladov v minulosti je nezaujímavá, alebo rôzne preklady, sýrsky, koptsky, ak nie, môžete mať, že to sa tomu nikto nemá venovať. To som nepovedal. Takže my máme biblické hodiny pre človeka, ktorý chce každý deň žiť podľa písma. A ak by sme tu preberali niečo, čo sa hodí niekde na teologickú školu alebo pre prekladateľov písma, tak asi by som vás nepotešil. Takže preto hovoríme o tom, že sa venujeme tým otázkam súvisiacim so životom. No a Biblia je pre nás prostredím výkladu, tak ako reformácia učí, že písmo sa vykladá písmom. V kontexte textu, ktorý čítame, teda keď čítame Kolosanom 3, 1 a 4 ako dnes, tak v kontexte celého listu Kolosanom, nie len, že si vyberiem nejaký veršík, lebo text mimo kontextu je návod na sektárstvo. Môžete si vybrať a rozmýšľať, prakticky každá nejaká sekta, ktorá je vyslovene mimo kresťanská, a je na Biblii založená, tak si vyberá nejaké texty. Hej? A niekedy ľudia, ktorí je evidentne neuznávajú ani Pána Ježiša, ani spásu, tak lepšie poznajú písmo, ako naozaj veriaci znovunarodení ľudia. Ale im to veľmi nepomáha, pretože vytrhávajú z kontextu. Oni musí byť veľmi kontextu. No a používame študijné pomôcky. Dobre? No potom sa vrátime znovu k tým súvisiacim otázkam života, pretože tie sú pre nás rozhodujúce. No a nakoniec čítame text. Hej, takže to je to, čo som chcel zopakovať. No a poďme k čítaniu textu. Najskôr si ukážeme našu milú gréčtinu, ale keďže ju tu nevieme čítať, tak ideme ďalej a budeme čítať po slovensky. Takže buďte takí láskaví, otvorte si svoju Bibliu. Kolosanom 3, 1 až 4, kde on začína tú aplikačnú časť, ako vidíte, ak, to je spojka, ak to, čo bolo predtým. Takže je evidentné, že musíme začať niečím, čo bolo predtým. Ak ste teda s Kristom stali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde je Kristus po pravici Boha. Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi, veď ste zomreli a váš život je s Kristom ukrytý v Bohu. A keď sa zjaví Kristus váš život, vtedy sa aj vy zjavíte s ním v sláve. Tie rámčeky označujú tie rôzne, to, čo som tam hovoril, ako rozhodenie sieťa. Tak vidíte, že tým fialovým máme vždy Kristus. S Kristom ste vstali, tam, kde je Kristus po pravici Boha, s Kristom okrytý v Bohu, ten váš život je tam. Keď sa zjaví Kristus, aj vy sa s ním zjavíte s ním. Hej. Takže tu máme 4-krát meno Pána Ježiša Krista. Je evidentné, že tu nám hovorí niečo veľmi dôležité. Tá doktrína, o ktorej som hovoril, je o tom, že my, ak máme niečo takéto prežívať, tak to musí byť s ním. Musíme byť hlboko spojení v tej identite s ním, ktorú nám vie poskytnúť len Svätý Duch. Žiadna teória nám v tom nepomôže. Preto som tak sa vyrútil na teóriu, dá sa povedať hneď na začiatku, lebo ja zo svojej vlastnej skúsenosti viem, že teologická teória je mŕtva, ak Duch Svätý to neuživí. Ak vám to on neodhalí, že živý Pán Ježiš je v tejto chvíli, alebo kedykoľvek, keď to sa modlíš alebo čítaš, je tam prítomný, tak jednoducho môžeš tomu veriť a nič ti to nedáva. To je ako keď veríš, že vzduch obsahuje dusík alebo obsahuje kyslík. No tak to, že tomu veríš, ti nepomáha, pomáha ti to, že to tam naozaj je. Hej. A to isté je aj s tým, že veríme, že Pán Ježiš je v svojom slove, tak tá viera nepomáha, ale tak naozaj tam je. A toto je niečo, čo zabezpečuje Svätý Duch. Takže preto som chcel zdôrazniť, že ide o realitu Božiu. A všimnite si, že my, čo robíme vždy, je to viazané na Neho. Teda on to prežil a ja za ním a s ním. To za ním a s ním je veľmi dôležité. On najprv a potom ja. Ale zároveň je to s ním, hej? Teda, že on ma musí ako keby viesť za ručičku, prepáčte, že tak poviem, proste ja musím byť dieťatko, on povedal, nebudete ako deti, tak nevojdete. Hej? Tá naivita, tá dobrá naivita, nie hlúposť, písmo nám hovorí, že čo sa týka rozumu, nebuďte deti, hlúpe, ale čo sa týka zloby, buďte deti, hej, proste nepodozrievajte, nemyslite zle, tak táto správna naivita, tá detinskosť tam musí byť a ja sa musím nechať nej viesť. Takže to je to fialové, potom tá myšlienka, čo je tu červeným, je hľadajte a myslite, to sú príkazy. Dnes by som v skutočnosti chcel hovoriť viac o tom, že čo sú to vlastne evanjeliové príkazy. To je v istom zmysle podľa mojej analýzy, a to som už x-krát hovoril aj tu, aj inde, kameň úrazu kresťanstva. Evanjeliové príkazy. Čo to je? Čo to znamená, že nám evanjelium niečo prikazuje? Je to nový zákon, hej, musíme to plniť ako Mojžišov zákon, ale sme slobodní a nemusíme to plniť, lebo máme odpustené. Hej. A teraz o tom budeme hovoriť, tak to je červeným. No a potom tu máme čiernym, nie to, čo je na zemi, veď ste zomreli, to je akási myšlienka o tom, že ako sa vzťahuje smrť na naše myslenie o Bohu. A zeleným, že ten náš život alebo to, čo máme hľadať, je po pravici Boha a to, čo tam je, sa zjaví v sláve. Hej? Takže ja to teraz celé to nebudem rozoberať, lebo to by bolo dlho. Kto by chcel, tak sa nad tým môže zamyslieť, že ako tie jednotlivé myšlienky spolu súvisia. Takže poďme ešte ďalej na túto analýzu. Dnes by som chcel preberať túto ľavú časť podmienky posvetenia mysle. Hej? Lebo tam vidíte, že tie príkazy aj tej analýze, čo sme minule si ukázali, tak verše 1 až 4 hovoria o posvetení mysle. Tak to môžeme nazvať. Znovu môžete to aj inak nazvať, ale ja to tak vidím, že ide, že začíname mysľou. Ale tie príkazy sú evidentne založené na niečom, ne? A preto som tu dal takým červeným, že pozor na toto poradie. Hej. To je niečo, čo je jeden z kľúčových problémov nášho kresťanského života. Ak si toto poradie zameníme, alebo vynecháme tieto podmienky, tak tie príkazy sú absurdne ťažké, lepšie povedané, nemožné. Jednoducho, nedajú sa plniť. Teraz, ak dovolíte, odskočím ku kázni na vrchu. Každý vie, kde je kázeň na vrchu. Hej, Matúš 5 až 7. To je Pán Ježiš, kde ako kráľ alebo správa, čo je jeho nový zákon. Hej. Kázeň na vrchu je pre človeka nesplniteľná. Hej. Povedať, že je ťažká, je nepravda. Je jednoducho nesplniteľná. Môže ju splniť až ten, kto zomrel sebe. No len, ak ste zomreli sebe, tak to ste mohli len s Kristom. Buď ste mŕtvi fyzicky, lebo to už je pozde, ak ste zomreli bez Krista, tam už nebudete plniť Kristove príkazy, alebo musíte zomrieť s ním. Takže toto je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že ak Ján hovorí, myslím, v 5. kapitole 1. listu Jánovho, jeho príkazy nie sú ťažké, tak hovorí preto, že tie jeho príkazy nie sú dané starému človekovi. A práve v tom sú tie podmienky. Preto to poradie je absolútne rozhodujúce. A ja sa modlím, aby mne aj nám všetkým toto Duch Boží sprostredkoval Lebo myslím si, že na každej úrovni kresťanského života, to, ak nemáte s tým problém, tak chváľte Boha a zabudnite na to, čo ja teraz vravím. Ja neviem, kto z vás kde je. Takže netrúfam si tu každého popísať, že tam ste. Ale čo sa rozprávam s ľuďmi a z môjho vlastného života skúsenosti mám takýto dojem, že na každej úrovni kresťanského života sa tento problém nejakej miere vyskytuje. Čiže to pokušenie začať sa spoliehať na seba je tu vždy v nejakej úrovni. A keď sa pozriete do Biblie, tak zistíte, že toto sa dialo aj s učeníkmi a už nehovoriac o starom zákone v hebrejskej Biblii. Že učeníci do nejakej miery niečo prežili a ešte stále potom mali nejaký ďalší problém. Tak Peter, ja, chudák Peter však, že o ňom je toľko napísané, lebo môžeme ho stále omierať. Hej. Tak Peter nasledoval pána Ježiša a pán Ježiš mu pri večeri pánovej povedal, povedane si, Peter, keď sa obrátiš, ja sa mám obrátiť? Neurazilo by vás to? A oni povedali, keď toho bohatého mládenca, a my sme všetko opustili, a čo nám bude? Čo ešte chceš odo mňa, pán majster? My to tak čítame, akože to je posvetný text, takže tam, samozrejme, tam sa nikto neurážal. Neverte tomu. Učeníci boli z mesa a kostí a žili na zaprášených uliciach ako my. A rovnako ich mohlo niečo provokovať ako nás. A keď mu povedal, keď sa obrátiš, tak to znamenalo, že naozaj tam bol nejaký problém. Čiže ešte sa spoliehal na seba, on mu povedal, keď hovoril, že ja ťa nezapiem, keď mi všetci a ja proste sa neopustím. Uvidíme, čo bude. Dobre, potom kázal, prvú kázal zase Peter. No ale keď prišli do Antiochie, to píše Pavel do Galácie, tak Peter zase mal nejaký problém. Na akej úrovni? Predtým mal problém s Kornéliom, že choď ku Kornéliovi. V žiadnom prípade. Potom bol v Galácii a zase prišli judaisti a Peter nenápadne predtým jedol aj s pohánmi, lebo to je evanjelium, že pohánia a kresťania zo židovstva sú, teda pohánia a židia sú v cirkvi jeden ľud. No ale potom prišli tí, ktorí si to nemysleli, no už zrazu mu ho svrbel. Viete, akože, čo povedia, keď ma tam uvidia? To sa niekedy stáva. Čo povedia, keď ma uvidia v kostole? Ne? Nepovedali vám to ľudia? Ne? 30 rokov som bol ateista, zrazu budem v kostole, no čo povedia? Tak Peter to mal síce na inej úrovni, ale približne to isté, a čo povedia? Hej, že ja žiť a teraz ja to... Takže nemyslíme si a hovorím, ak nemáte ten problém, sláva Bohu, ale dajme na to pozor, aby sme si uvedomili, že toto ak sme vzkriesení s Kristom, ak je náš život ukrytý s Kristom Bohu, ak čakáme Kristov príchod, tak potom je možné plniť. Hľadajte to, čo je hore, myslíte na to, čo je hore. Ak začneme týmto, že hľadajme, čo je hore, a myslíte na to, čo je hore, a zabudneme na toto, tak sme sa odsúdili na neúspech alebo na nejaké absurdity. Takže to je asi analýza toho textu. Áno. Zákon a evanjelium je známy problém. Hej? Takže ja začnem tým, že pozor na výhybky a obchádzky zákona. Rimanom 3:31 je napísané, že zákon nerušíme vierou, ale potvrdzujeme ho vierou. Toto je veľmi dôležité, aby sme si toto uvedomili, že zákon Boží, Božiu vôľu, tým, že sme prijali odpustenie, tak tým nedosahujeme to, že nepotrebujeme žiadne príkazy. Sú to extrémne riešenia, ktoré môžeme si... Skúsme ďalej. Krajné riešenia, alebo extrémne, sú legalizmus a libertinizmus. Legalizmus je zákonníctvo, že teda evanjelium je v podstate len nový zákon. Že v podstate ide presne o také isté plnenie ako pod Mojžišovým zákonom, že teda máme rozkazy, len tie rozkazy sú odlišné. Hej. Tak to je legalizmus, lebo chce povedať, že človeče aj pod Kristom máš tie isté povinnosti, teda nie tie isté obsahovo, ale rovnako sa od teba čaká, že sa budeš snažiť a že niečo budeš robiť. Ale nie to iné, lebo Mojžiš je starý a je tu nový Pán Ježiš Kristus. Hej. Tak to je legalizmus, lebo sme spasení vlastne z poslušnosti. Nie poslušnosti viery, ale z poslušnosti skutkov. To je veľmi dôležité. Poslušnosť viery je niečo iné ako poslušnosť skutkov. Druhý extrém je libertinizmus, čo je od slova liberty, alebo libertas po latinsky, čo znamená sloboda. A tento extrém hovorí, ale evanjelium nám predsa odpúšťa bez skutkov. To znamená, tu nie je žiadna. Jednoducho, my nepotrebujeme na to, aby sme plnili, aby sme boli spasení, žiadne predpisy, takže zrušme všetky predpisy, netreba žiadny zákon. Toto je dnes dosť moderné a vyhýbame sa tým aj nejakému tomu takému zviazaniu, lebo legalizmus, čo možno zažili, je škrtiaci. Zažili ste to? To vás dusí. Ak niekde prídete do zboru alebo do spoločenstva, ktoré vyžaduje nejaké predpisy a v tom je zbožnosť, že vy nejakým spôsobom sa modlíte, nejakým spôsobom sa obliekate, nejakým spôsobom dávate, nejakým spôsobom a teraz si vymyslíte čo. A v tom je tá zbožnosť, lebo ak to nie je tak, tak už nie ste veriaci a ste podozrievaní a ohováraní. No to škrtí a boli tomu mnohí ľudia odišli od Krista. Alebo dá sa povedať od legalizmu. No len obyčajne zareagujú tým, ja s tým nechcem nič mať, ja môžem hocičo. Ja verím, že Ježiš mi odpustil, ja môžem žiť ako chcem. A za chvíľu ten človek je v podstate sveták s tým, že za každý hriech sa modlí. Hej, ten Oswald Chambers, ktorého niekedy citujem, tak ten hovorí, že sme z evanjelia alebo z vykúpenia urobili umývárku. Drastické, nie? Všetci sa zašpiníme a ideme za osprchové. Podevanie. Nechcem povedať, že pod Kristov krv. No, on to tam nepovedal, ale povedal, že sme si z toho urobili umývárku. To je drastický obraz a chce povedať, že nás netrápi, že zle žijeme, aj tak nemôžeme dobre žiť. No tak budeme slobodní a robme si, čo chceme a on nám odpúšťa. Teraz ja nebudem riešiť, či odpúšťa, alebo nie, pretože on, keď toľko zaplatil za nás, tak ja nechcem povedať, že neodpúšťa, ale hriech má jednu veľmi zradnú vlastnosť a to je, že zbavuje vás túžby po odpustení. Takže to nie je problém, či vám Kristus znovu a znovu odpustí, to je problém, či to odpustenie budete chcieť. Keď 30. a s tým krát znovu to isté urobíte, tak si na to tak zvyknete, list Židom hovorí, že hriech zatvrdzuje. A problém takého človeka, takého kresťana, ktorý je naozaj kresťan a príde na libertinizmus, na tú slobodu, že po nejakom čase prestane túžiť to odpustenie a povie si však, to je tak dobre. No a tamto už začína byť tak. Ja teraz nejdem riešiť, že kedy stratí spásu alebo niečo, to viete, že to je veľmi ťažká otázka, ale je isté, že ak už mi nezáleží na odpustení, tak je vážny problém, či ho má. Takže ešte raz, libertinizmus je nie problém, či nám Ježiš znovu vás vám odpustí. Ja som presvedčený, že keď zomrel na kríži a takú neskutočne obrovskú cenu platil, že to nie je problém ho presvedčiť, aby mi odpustil. Ale či to chcem, keď sa vraciam k hriechu? Či to naozaj budem chcieť? Takže v tom je problém. No, sú tu ešte iné problémy a tie problémy sú, ja ich to pomenujem, že niekedy, tu som v tom prvom, vidíte, výhybky alebo obchádzky. To som nazval, viete, čo je výhybka? Že nejdete po trati, ale že urobíte výhybku alebo obchádzku. A myslím, že tie obchádzky toho zákona môžu byť nie krajné, lebo toto sú extrémne. Legalizmus, libertinizmus. Jeden hovorí, že nový zákon je v podstate zákon a ten druhý nič nemusíme robiť. To sú krajné riešenia. Ale existujú záľudnejšie česky. Neviem, ako je slovenský záľudný. Takisto? To je slovenské? Dobre, ďakujem. Existujú aj zaujímavejšie cesty a jedna z nich, teraz ich niekoľko vymenujem, je, že my si myslíme, že tie príkazy nie sú úplne reálne, ale akože. Rozumiete vám, že akože sa milujeme a na smrť. Pekne sa to hovorí a myslíme si, že to tak má byť, ale vždy je to niečo nereálne, je to akože. Ďalšia výhybka je, že to považujeme za ideál, ktorý aj tam isto nedosiahne, ale keď o ideáli rozprávame, tak je to veľmi povznášajúce. No keď si, ako keď čítate knihu, neviem, Polian, ne? Ja neviem, či vás Poliana povznášala, ak nie, tak si pomyslíte niečo iné. Ale môže byť taký človek, ktorý je optimista, ktorý všetko je dobre vyriešiť, ideálne. Každý vie, že to je nezmysel, že taký človek nežil, aspoň pravdepodobne, ja neviem. Ale proste, že hej, to je tak. No, ale je to povznášajúce. Ako keď počúvate nádhernú hudbu, alebo čítate báseň, alebo vidíte nejakú krásnu hru o ľuďach, ktorí sú obetaví, ktorí sú naozaj fajn. Tak vás to povznesie, dokonca grécky filozof, myslím, to bol Aristoteles, to nazval, že dochádza v katarzis, k očisteniu, lebo hej, máme pocit, že takto by sme mali žiť. No ale nič viac nám z toho neostane. Len ten taký ideál, taká predstava. No a zajtra možno, že sme ešte pod toho vplyvom, pozajtra menej, o týždeň, ani neviem, na to videli, možno nám ostáva nejaká teória. No tak toto sa niekedy deje s novým zákonom. Že? S tými príkazmi, milujte sa navzájom, odpúšťajte si navzájom, prijímajte sa navzájom a tak ďalej. To všetko občas, takto si to povieme, nás to povznesie, hej? Ale je to ako Poliana. Nikto nečaká, že to za naozaj bude diať, a keby to naozaj niekto začal robiť, tak všetci by boli vydesení, že to aj naozaj myslíš. Tak to je výhybka, že to považujeme ako za ideál. Že to bola asi nejaká si imaginácia. Ďalší veľmi podobná obchádzka môže byť, že to hyperbola. Že sa to ani vážne celkom nemyslí. Že je to len tak prehnane povedané, že to ako nikto nechce. Viete, hyperbola sa v Biblii niekedy používa a je to emocionálne vyjadrenie niečoho, čo je evidentné, že ja to nemyslím tak, že to... Ne? Napríklad 13. žalm používa takú hyperbolu. Bože, prečo si na mňa zabudol? No. Tak no, hádam si, nemyslíme, že ten autor žalmu si myslel, že Boh má problém s nejakou sklerózou. No, takže zabúda. No. Ale vyjadruje sa hyperbolicky, lebo prežívam to tak, ako že ma nemyslí. Ste slúbil si niečo a nedie sa to. Kde to je? A je vďaka Bohu, že Boh nám dovoluje použiť aj silné slova, pokiaľ sú emocionálne podložené, pokiaľ to nie je drzo. Viete, medzi bolesťou a drzosťou je rozdiel. Hej? Keď vám vrtajú zuby a revete na toho zubára, tak asi nemá rovnaký pocit, ako keby ste mu na chodbe začali nadávať. Hej? Rozumiete, že keď vie, že vám robí bolesť a na to reagujete, tak je to iné, ako keď na ulici niekoho začnete, neviem, tak urážať. No. Takže bolo v tomuto rozumie, aký sme. Ale keď ja vypadol, bol tiež to je výhybka. Božie príkazy sú realistické. Nový zákon je realistický. Jediný problém je, a to, čo dnes o tom chcem hovoriť, či začneme tým ak. To ak je dnes veľmi dôležité. Takže v skutočnosti ja dnes ani nebudem hovoriť o tom, že myslíte a hľadajte. Chcel by som, aby sme si toto veľmi priklincovali, že teda skôr ako začneme myslieť a hľadať to, čo nakoniec je otázané. No, takže, čo ja viem, čo je po pravici Bože. Viem, nakoniec písmo samo hovorí, že oko nevidelo, ucho nepočulo. Tak hej, čo nám to tu Pavol chce povedať, že o čom to máme rozmýšľať? Hej. Ale začneme tým, čo dnes chcem hovoriť. Podmienky vydania a plnenia príkazov za evanjelia. Teda to sme hovorili, že máme obchádzky, máme extrémne riešenia, ale podmienky sú znovu narodenie. To by sme mohli dať do minulosti. Preto som vám tam dal na začiatku otázku, že čo vám príde na úm pri znovu narodení. Všimnite si, že apoštol nezačína tu, keď ste sa narodili znovu, ale spája to, keď ste s Kristom vstali z mŕtvych. Všimnite si tú asociáciu myšlienok. Skúsi na tým trošku meditovať. Spájate svoje narodenie znovu s mocou, ktorú Boh prejavil na Kristovom vzkriesení? Efezanom v prvej kapitole na konci je veľkolepými slovami opísané, akú Boh prejavil moc v tom, že vzkriesil Krista z mŕtvych. Tam v skutočnosti Pavol hovorí, že to bola najväčšia moc, akú Boh doteraz v stvorení prejavil. Nehovoríte o týmito slovami, ale keď to čítate, tak vidíte, že proste to, že Boh porazil duchovnú smrť, ktorou diabol ovláda a ovládal celý svet, tak to je najväčší výkon Božej moci. A teraz to je veľmi dôležité, a ako my asociujeme svoje znovunarodenie. Či ho asociujeme s tým, že mám byť dobrý, alebo proste som čistý, čo je veľmi správne. Ale či to asociujem s nejakou obrovskou energiou, ako keby ste to spojili výbuchom supernov. Aj teraz to je metafora. Proste to, že Ježiš stal z mŕtvych, to je väčšia energia ako, ja neverím v Big Bang, ale keby bol Big Bang. Čiže Big Bang, to sú niekto, čo vymýšľajú fyzici. Boh stvoril svet a to bola obrovská, je obrovská energia, ktorú on do toho dáva. A vzkriesenie je väčšia a dôležitejšia energia. Tvoje znovu narodenie je súčasťou tejto energie. Ak ste s Kristom stali z mŕtvych, to je znovu narodenie. On to schválne hovorí metaforicky, aby nám ukázal, že my máme život v ňom, s ním, a ten život má takúto neskutočne obrovskú energiu. Problém toho, že nevieme myslieť kresťansky, nevieme poriadne žiť kresťansky, ak viete, slávte Boha, ja hovorím celkovo, je v tom, že tomuto nevieme poriadne veriť. Že to máme ako hyperbolu, ideál, alebo na to nemyslíme, alebo ja neviem, ja všetko robiť preto, aby sme nevideli toto ako realitu. Aby sa nám to zdalo ako pekná, povznášajúca, umelecká reč. Ako niečo, čo... Ne? Ako keď počujete symfóniu, Zeitumschulten, milý ňomen, no proste Beethoven, halleluja, no ale príde posledný akord, majte sa dobre, ideme do zajtrajšieho dňa. Ne? A toto nie je evanjelium. Ja som nie proti hudbe, že ste nerovnili zle, ani proti Beethovenovi, nič, ale evanjelium, tá energia, ktorú Boh dal v znovuzrodení do tvojho života, je reálna každý deň, každú noc, každú situáciu. Nie je to hyperbola, nie je to rozkaz, je to dar a je to energia, ktorú Boh uskutočnil zo vzkriesení. Tvoje znovunarodenie je závdavok tvojho budúceho večného života. To, čo je znovunarodené, je už večné. Preto Ježiš hovorí o večnom živote, lebo to, čo máš ako znovu narodenie, je už večné. To už sa nijak nezmení. K tomu sa ešte veľa pridá, lebo musíme mať nové telo, musíme prežiť nové vedomosti a ja neviem, čo všetko ešte Boh na nás pracuje. Ale niečo v nás je už závdavok. Efezanom v 1. kapitole hovorí o závdavku Svätého Ducha, preddavku. Proste ak za niečo zaplatíte a dáte preddavok 100 000 eur, tak už to nebudete platiť, to už platí, čo už je tak. Tam už nikto nebude hovoriť, no ešte, kde ste to dali. To už sa nám dá. No on nám už dal znovu narodenie a to už je ten večný život. Obrovská vec. A keď nás toto začne naplňovať, tak potom môžeme rozmýšľať o tom, že o čom rozmýšľať. To je Kolosanom 2.12 v predchádzajúcej kapitole. O tom hovoril, že ak ste vstali s Kristom, tak s ním ste boli pochovaní v krste a v ňom ste boli s ním aj vzkriesení vierou v moc Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. Pamätáte si, to sme preberali pred nejakým časom. Teraz druhá podmienka v tomto texte, sú tri podmienky. Spojenie s Bohom, čo je prítomnosť. V minulosti Samozrejme, to znovu narodenie platí teraz, len tá skúsenosť bola v minulosti, keď ste uverili v Pána Ježa, keď Duch Svätý do vás vstúpil a keď vám dal nový život. Tú energiu, ktorá je väčšia ako energia celého vesmíru. To znamená, že vy máte takú moc a že môžete robiť čo chcete. Ale to, čo Boh na vás urobil, je také energie. Dobre? Rozumiem o tom, aby sme zase nezačali interpretovať nejaké nezmysly. Spojenie s Bohom, život ukrytý s Kristom Bohu, tam hovorí o tom, že lebo ste zomreli a váš život je teraz skrytý. Toto slovo skrytý je veľmi zaujímavé. Ja si myslím, že keď hovoríme o skrytý, tak môžeme hovoriť za jedno, že je to nepozorovateľné. Keď je niečo skryté, tak to každý nevidí. Druhá vec, keď je niečo skryté, tak je to chránené. A ďalšia myšlienka, ktorá je pri skrytom, že to treba hľadať. A ja mám dojem, že keď on hovorí o tom, že je to skryté a hovorí, hľadajte, čo je hore a myslíte na to, čo je hore, tak on nehovorí len o tom, že psychický človek nerozumie veciam Božím, čo je v 1. Korintianom 2. kapitola 1. Korintianom 2. kapitola, aby som to rýchlo našiel. No, neviem to teraz, to rýchlo, no, kde som si to napísal, ale tam je, že živočíšny človek, ale originál hovorí, že psychický človek nechápe veci Božie. 1. Korintianom 2.14. No, našiel som to. 1. Korintianom 2.14. Živočíšny človek neprijíma veci Božieho ducha, sú mu bláznostvom a nemôže ich pochopiť, lebo ich treba duchovne posudzovať. Takže to je o neveriaci. O ľuďoch, ktorí nie sú znovu narodení, tí jednoducho žijú na psychickej úrovni. To je nie niečo, čo je proti nim. Aj my žijeme aj na psychickej úrovni. Ale duchovným veciam jednoducho nerozumejú, pretože 14. verš v tej istej kapitole nám hovorí, že teda 12. 14. hovorí to, čo som teraz 12. A my sme nedostali ducha sveta, ale ducha s veľkým D, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo nám Boh daroval. Všimnite si, že na to, aby sme vedeli, čo nám to Boh dal z domu narodení, na to potrebujeme priebežné zjavenie. Možno, že to trošku poviem veľmi silno teraz, ale strašne sa mi dobre rozumie. Nestačí, aby sme boli znovu narodení. Potrebujeme vedieť, čo to znamená, ak chceme žiť kresťanský život. To, že nestačí byť znovu narodený, je veľmi silný výrok, pretože ak ste znovu narodení, máte večnosť. Takže komu by to nestačilo? Ale na to, aby sme rozumeli, čo nám Boh dal, potrebujeme sa o to interesovať. Potrebujeme tomu rozumieť. On hovorí, na to, aby sme vedeli, čo nám Boh dal, nám dal Svätého Ducha. Tu hovorí, lebo je to skryté. Teda to, že je to skryté bezbožníkom, to Bengel povedal pekne, že kresťanov nepozná nikto, len Kristus a kresťania sami seba, medzi sebou. To je veľmi zaujímavé. Ste si všimli, že niekedy s kresťanmi máte akési zaujímavé spojenie ducha. Hej, zrazu viete, áno, to by som aj ja povedal, takto to prežil. A niekedy zase, no proste nechcem to preháňať, môžeme sa mýliť. Takže nesmieme toto nejako preťaľať príliš ďaleko, ale je to nádherné, keď rozumiete tomu, čo to znamená byť kresťanom a čo to je za dar, že sme narodení znovu. Ale to, že je ten život skrytý v Bohu, znamená, že je skrytý aj pre nás. Nie úplne, ale že potrebujeme ho skúmať. Potrebujeme sa pýtať Ducha Božieho, čo ten život, ktorý je skrytý v Bohu, znamená pre mňa zajtra v práci. Čo znamená, keď som v nemocnici a som chorý. Čo znamená, no a teraz si povedzte vašu nepríjemnú situáciu. Ste v nejakej nepríjemnej situácii? Kto dnes nemá žiadnu nepríjemnú situáciu? Nespíte? Kto má, aby som to skontroloval? No veľmi sa nehlásite, kto sa držal hlasovania. Ľahšie sa neprihlásiť, ako prihlásiť. Ale všeobecne sa hovorí, že každý má nejakú nepríjemnú situáciu. A často, keď začneme riešiť nepríjemné situácie, tak zabudneme, že zdroje znovu narodenia sú práve na tie nepríjemné situácie. Ak sme to oddelili, no tak sme z toho urobili umelecký zážitok a chodíme do zhromaždenia alebo do kostola, do kina alebo na koncert. alebo do divadla. Že nás to povznesie, máme kultúrny zážitok, fajn, wow, hej, nie sme až takí nemožní. No ale nečakáte, že to, čo ste videli v kine, alebo počuli na tom, že sa to začne realizovať. No, ste, tak to je povznáčajúce, to je časť života, no ale život beží inak. Evanjelium nie je také. Boh niečo skrýl pre teba, čo môžeš zajtra aplikovať, keď budeš nastojiť, Pane, Duchom Svätým mi zjav. Čo mám v tejto veci robiť? Ako tomu mám rozumieť? Ako sa mám zachovať? Čo to znamená? Niekedy to chvíľu trvá. Všimnite si, že apoštolovia tiež niekedy museli pôsobiť, čakať. Že my si niekedy povieme, že to je lacné. Hej? Že však Boh mi to povie, keď chce. A idem si ďalej. No. Však chcete niečo, tak mi povedzte. No, a ja si idem. Takže vy možno máte takú dôležitú vec, že chcete na to, aby som vás počúval, aby som si sadol, 5 minút s vami pil kávu a potom možno začnete pomaly niečo vážne rozprávať. Býva taká situácia? Mm. Čiže pokiaľ na bicykli vedľa vás ťahám a ponáhľam sa, tak mi radšej nič nepovie. Boh nám ťaž, veľmi často o nás samých nič nepovie, keď nemáme čas. A myslíme si, že si môžeme robiť, čo chceme a on nám bude oznamovať. Vieš čo, ja by som chcel veľmi vážnu vec pre teba. No, tak, no a teraz my, hej, aha, no dobre, vieš čo, ja mám ešte tri iné veci, ale medzi tým môžeš hovoriť, hej, ja si to budem všímať, no. Alebo si to nahrá, no alebo niečo, hej. Ja to schválne teraz zdramatizujem, aby sme si uvedomili, aký sme trapní pred Bohom, že mu nedáme čas. Pamätáte sa, ako začala misia z Antiochie? Tam je napísané, že tí pracovníci, ktorí boli v Antiochii v 13. kapitole skutkov, slúžili pánovi a pôstili sa. No čo je to slúžili pánovi? Mňa to fascinuje, to slovo. Čo? No, slúžili pánovi. Či inokedy mu neslúžili? Nie je slúžiť pánovi, keď dobre pracuje? Nie je slúžiť pánovi, keď nehrešíš, keď svedčíš, to nie je slúžiť pánovi? Oni, že slúžili pánovi. A je evidentné, že urobili nejaký špeciálny čas, keď boli čiste pred ním a čakali, čo poviem. A po nejakom čase povedal, oddelte mi Pavla a Barnabáša, lebo mám pre nich nejakú prácu. Tým sa začala misia. Ja neviem, čo by bolo, keby neboli vzali čas na to, aby slúžili pánu. Mali čas. A tie skryté veci, o ktorých hovoríme, že váš život je skrytý, je nielen skrytý pre neveriacich, ktorí sa vám vysmievajú. Veď Peter to hovorí v prvý list Petra 4.4, že svetáci, čo sú okolo vás, sa čudujú, že už s nimi sa nevrháte do toho istého prúdu výstrednosti a rúhajú sa. Tak predtým si chľastal, predtým si nadával, predtým si opozlo rozprával a teraz zrazu je seba nejaký pobožník. Hej, no čo to je? Hej, pretváruješ sa, si idiot, alebo čo si spadol na hlavu, alebo tvoja žena ťa presvedčila, hej, proste vysmejú vás. Počuli ste už také rúhanie? Samozrejme, pretože život pre človeka, ktorý nevie, čo je skrytý život v Bohu, je o tom, že si plním svoje žiadosti. Že sa poriadne nažerem, alebo ožerem, alebo sexujem, alebo mám peniaze, alebo ja neviem, možno kultúrne sa vyžívam. Nie každý žije zvrhlo. Existuje aj kultúrny hriech, existuje aj veľkolepý hriech, existuje proste umelecký hriech. Hej? A všetci ho obzerajú, aké je to geniálne, len pre Boha je to hriech. Nič proti genialite, ale často je to hriech. To znamená, že ľudia, ktorí si plnia tieto základné, by som povedal, psychické potreby a fyzické, keď zrazu niekto toto prestane s tým žiť, lebo zomrel pre svet, čo nám Pavel hovorí aj v týchto veršoch, že ste zomreli a váš život je skrytý v Bohu. Tak Peter hovorí, z tohto sú ľudia paf. A keď to vidia, tak majú tendenciu sa tomu rúhať. Pretože hovoria, že podvádzať. Čiže ako môže niekto veriť? Tomu, že ty nejdeš po peniazoch, keď mojou jedinou radosťou je zhrnať peniažky. No ja ti nikdy neuverím, že nejdeš po peniazoch. Ak mojou jedinou radosťou je sex, tak ja ti neuverím, že nedokážeš alebo nepotrebuješ, ja neviem, čo robiť so sexom. Hej. Viete, od sexu môže byť od romantiky, cez eretiku, po pornografiu, hocičo. Všetko je otázka sexu. Nech sa povedať, že to je to isté, pozor. Ale stále je to proste jedna oblasť, hej, ktorá nás môže zabávať. A keď niekto zrazu toto nepotrebujú, lebo Boh zbavil, ty nechcem povedať, že nebude manželstvo, aby zase, hej, no tak čo, teraz sme asexuálne, alebo čo kresťania, no. Tak to som nepovedal, ale keď tam je čistota, ktorú Boh dáva, no tak človek, ktorý žije pre sexom, absolútne nerozumie, ale teraz to neklam. Toto nie je možné. Toto, aby ty ako chlap si nepotreboval toto, čo ja proste potrebujem, to je podvod. Žiaľ, že často kresťania to podmazujú, že to je podvod, lebo v skrytosti sa kade čo deje. No ale toto nejdem riešiť, len chcem ukázať, že náš život je skrytý pre svet a skrytý aj pre nás, teda nie úplne, ale na to, aby sme rozumeli, čo nám Boh dal, potrebujeme Ducha Svätého, ktorý nám to zjavuje, a dať mu čas. Že nám zjavil, čo je to za moc, čo sú to za veľké veci, čo je to za krása, a že to nahradí všetky možné skúsenosti, ktoré by sme museli mať s hriechom. To neznamená, že žijeme mimo tela, alebo čo viete, vždy mi príde na mysel, čo sa to proti tomu dá ešte povedať, ale to vytrvalo strašne dlho. Dobre, poďme ďalej. Posledná vec, ktorú tu Pavel hovorí, je čakanie parúzie. Parúzia je grécke slovo pre druhý príchod. Parúzia znamená, že prítomnosť, myslí sa Kristova, ale parúzia je proste slovo pre prítomnosť. Takže neviem, či sa chcete naučiť cudzie slovo, ale parúzia je terminus technicus pre príchod, druhý príchod Pána Ježiša. Prosím? No, to je v rámci minulosť, prítomnosť, budúcnosť. Som podal prítomnosť, tak ospravedlňujem sa. Do budúcnosti čakáme príchod Pána Ježiša. Stále sme pri tých podmienkach. Tie príkazy, ktoré tieto štyri verše obsahujú, sú dva. Hľadajte a myslite. Ale všimnite si, že na to hľadajte a myslite hovorí x podmienok, ktoré sú založené na doktrinálnej časti. O tom je prvá časť Kolosanom. Ale tu ich pre istotu ešte zopakuje, aby sa nedošlo k tomu, že my začneme... Ale všimnite si, že na to hľadajte a myslíte, hovorí x podmienok, ktoré sú založené na doktrinálnej časti. O tom je prvá časť Kolosanom. Ale tu ich pre istotu ešte zopakuje, aby sa nedošlo k tomu, že my začneme z vlastných zdrojov.

Skús to sám. Skús to. No a parúzia, alebo teda druhý príchod, príchod slávy s druhým príchodom Kristovým, 1. Tesaloničanom 1.9, hovorí o tom, že sme sa odvrátili od modiel k živému Bohu, aby sme čakali príchod Pána Ježiša Krista. Teda to je náplň života, čakanie. V tomto zmysle, teraz zase rozumieme tomu dobre, aby sme veci nepreháňali tak, ako sa nemajú, ale v tomto zmysle kresťan žije v čakárni. On sa tu nezabýval, on tu nemá budúcnosť, on vie, že tento svet bude zničený, že bude stvorený nový svet, Boh sľúbil nové nebo, novú zem a my tu nemáme miesta zotrvávajúceho. A tento pocit, že toto je tu dočasné, si musíme pestovať. Lebo všetci okolo nás, všetci v úvodzovkách, žijú tak, ako že toto tu je večné. Politikov volíme na večnosť, aj keď len 4 roky, ale to je ako večnosť. Budovy, domy si staviame ako na večnosť. Úspory si sa zakladáme ako na večnosť. Hej, každý vie, že nie na večnosť, ale ten pocit, tá intenzita, ako sa do toho vkladáme, je často ako, že je to na večnosť. To je na neurčito, tak to povedzme. Ale Boh nás učí s týmto druhým príchodom, žite na dobu určitú. Žite s tým, že aj dnes to môže skončiť. Žite tak, ako keby teraz sa zjavil Ježiš, tak povede, no, môžem to tak slovenský, hurá, už si tu. Pane, konečne. O to mi išle. Kedy sa zjavíš. No a to, on tam hovorí, že s ním sa zjavíte aj vy v sláve. To, čo je skryté, lebo my až do skonania sveta ako kresťania máme byť a budeme pre svet trápni. Je veľké pokušenie pre kresťanstvo byť v očiach sveta na úrovni dôstojný, úctyhodný, úspešný, slávny, múdry, veľkolepý. To je obrovské pokušenie. Občas sa stane, že kresťania niečo vykonajú, aj v histórii vykonali, čo aj svetáci uznajú, ale často my prepadneme pokušeniu, wow, tak toto by sme chceli, aby nás uznali. Aby politici, aby bezbožní susedia, neveriaci príbuzní, aby povedali, to je múdry človek. To je, tak to treba žiť. A to, o to nám často ide. Či nie? Ale ak je to za cenu toho, že zabudneme, že žijeme s tým, že títo ľudia tomu nemôžu rozumieť, ak nie sú znovu narodení, tak je zle. Je to pokušenie. Som povedal, že to nie je vždy zle, ale na to, aby toto ľudia videli, potrebujú zjavenie Božie. A ktoré je našim cieľom, tak sme z toho spravili modli. Samozrejme, existuje opatrenie extrém, ktorý už počujem. No tak to máme tak žiť, aby všetci nami pohrdali, aby sme všetkých provokovali, aby sme pohoršovali. Hej, tak Pavel hovorí v 9. kapitole 1. Korinťanom, že pre Grékov som Grék, pre Židov Žid, hej. Tak v niektorých veciach platí, že schválne nebudeme hlúpi, schválne nebudeme zlí alebo nejaký. Ale toto nie je našim cieľom. Cieľom je, že príde Ježiš, ktorý zjaví, ako sme žili. To, ako ja žijem, ako pracujem a či to, čo realizujem, má nejaký zmysel, to dnes je skryté aj pre mňa, aj pre vás. Jedine Ježiš to vie a on to odhalí. Niečo možno vedieť zase, samozrejme, že keď ti duch potvrdzuje, že dobre robíš, tak ver tomu. Ale nečakajme, že tu predtým, než Pán príde, že sa všetko odhalí a my tu budeme vedieť, že prečo som toto vytrpel, prečo tamten toto urobil a prečo kresťanstvo tak existuje alebo čo. To sú tajné veci, ktoré zjaví Pán, keď bude súdiť cirkev a potom, keď Boh bude súdiť svet. Takže nečakajme, že tu si zožnieme nejakú slávu, nejakú dôstojnosť, nejaké uznanie. Keď to Boh dá, ja neviem, že to je zlé, aby ste nehľadali, že každý vás má. No, ale viete, Pán povedal jednu zaujímavú vec. Beda vám, ak všetci o vás budú. Beda vám, ak všetci od vás dobre budú hovoriť. Ak všetci o mne dobre hovoria, tá čo nie je v poriadku. Takže nehľadajme, aby za každú cenu o nás zle hovorili.

0: Ale ja sa pýtam, ak nikomu nestúpam na odtlak tým, čo robím, tak asi neobi nič. A znovu, môjim cieľom nie je niekomu stúpiť na odtlak. To je krok k tomu, že sa začneme realizovať v tom, že začneme byť čudný a nepríjemný a drzý, alebo nejaký proste bezohľadný, hej. Toto nie je o bezhľadnosti, to nie je o tom, že kresťan nerozmýšľa, či ten človek, čo prežíva, ktorý je neveriaci. Samozrejme, že prežíva, však ho má rád. Boh tak miloval svet. Ne? A kresťan tiež miluje v tomto zmysle svet. Ale to nie je norma. To nie je rozhodujúce. Rozhodujúce nie, čo povedia ľudia. Rozhodujúce, či je to od Boha. A keď sa toto oddeluje, tak vieme, o čo ide. Takže to sú podmienky pre príkazy Evanjelia, tie tri veci, ktoré som hovoril, znovu narodenie, život skrytý v Bohu a čakanie. Znovu narodenie, život v Bohu a čakanie. A potom môžeme prejsť na to, že čo ideme hľadať a na čo ideme myslieť. Možno som vás klamal, lebo som hovoril o posvetení mysle, ale dúfam, že o 2 týždne Pán Boh nám dá, že budeme môcť o tom hovoriť, že čo na tomto sa dá založiť. Zatiaľ by sme mali sa modliť, aby sme to mali na čom založiť, lebo ak to začneme robiť len tak, tak staviame, ako Ježiš hovorí, na piesku. Sa vám to vyľúca. Začnete sa to snažiť a zistiť, že to sa nedá. Varujem vás, to sa nedá. Požiadaj Ježiša, aby ti dal vidieť znovu narodenie na tej istej úrovni moci, ako Kristovo vzkriesenie. Pavel hovorí, keď ste s Kristom stali zmrtvý. To je o znovu narodenie. A to nie je metafora. To je reálny duchovný vplyv Ježišovho vzkriesenia. On stal z mŕtvych, je po pravici Otca. Znamená, má všetku vládu a moc. A z toho on udržuje tvoj znovu narodený život. Rozumieme to? Tvoj znovu narodený život je vydržiavaný z Božej moci reálne Kristovým duchom. Už neviem, či sa to dá lepšie povedať, ale modlím sa, aby toto nebola metafora, aby to nebola hyperbola, aby to nebolo ideálne myslenie, aby to nebol umelecký zážitok, ale aby to bolo, ako keď rozprávate o elektrike, alebo o vode, alebo o pestovaní obilia, proste tak toto je. Zaseješ, rastie, pustíš vodu, tečie. Rozumiete, proste je to reálne spojenie. A chcete fyzické, no nie je fyzické, ale proste vecné, substantívne, skutočné, neviem, ako hovorí. Proste toľko som zažil ideálnych rečí v kresťanstve, že sa desím toho, že znovu sme povedali niečo krásne a je to divadlo, hej? A potom sa zavrie knižka a už zase ideme po staro. My nás Pán Boh chráni, aby sme jeho slova brali ako len... Pekná hudba. Ezechiel má taký obraz, že si pre nich ako dobrý spevák. Hej? Že počúvajú, wow, ako pekne spieva, no ale potom dospievajú a oni žijú po starom. Pamätajte sa na to? Ezechiel to tam veľmi jasne hovorí. Si ako spevák pre nich. Páči sa im to, ale je to len muzika. Nič proti muzike. Ale toto je viac ako muzika. Preskúmaj svoju vieru, či naozaj počítaš s tým, že máš zdroj života ukrytý v Bohu. Môj život, znovu narodený, je spojený so stvoriteľom vesmíru. Je skrytý v ňom. Je tam utajený, je tam chránený, nikto k nemu nemá prístup. A ja som napojený na stvoriteľa. Na vykupiteľa. To nie je pýcha, to je dar Boží. Pýcha by to bola, keby som si to ja zaslúžil. Ja som si to nezaslúžil. Ja som to ani nechcel. Pán Boh ma presvedčil, že to treba. Predstav si, že druhý príchod Kristov nastane dnes. Čo od neho čakáš? Keby to bolo dnes. Pane, ďakujeme ti za veľké veci, ktoré nám tento text, starý a pritom taký nový, odhaľuje. Prosím, aby tvoj duch nám to sprostredkoval, aby zo slov to prešlo do reality nášho myslenia, nášho prežívania, nášho každodenného života tam, kde sa najviac boríme s ťažkosťami. Amen.
1: Moja duša túži po Tvojej spáse. Hospodine, čakám na Tvoje slovo. Žalm 119, 81.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Pôjme trošku.
1: Peť.
2: Mám pokračovať?

Ďakujte mu a dobrorečte jeho menu, lebo je dobrý hospodín. Na veky trvá jeho milosť.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Mojžišova, 15. kapitola.
1: Po týchto udalostiach zaznelo Abrámovi vo videní slovo Hospodinovo. Neboj sa, Abrám, ja som ti štítom, čaká ťa veľmi veľká odmena. Abrám však povedal: Hospodine, Pane, čo mi chceš dať? Veď som bezdetný a dedičom môjho domu bude damašský Eliezer. Ďalej povedal Abrám: Hľa, nedal si mi potomstvo a sluha narodený v mojom dome bude mojim dedičom. Tu zaznelo mu slovo Hospodinovo: Tento nebude tvojim dedičom. Tvojim dedičom bude ten, ktorý vyjde z tvojho tela. Potom ho vyviedol von a riekol: Pohliadni na nebesá a spočítaj hviezdy, ak ich môžeš spočítať. Na to mu riekol: Toľko bude tvojho potomstva. I uveril Hospodinovi a on mu to počítal za spravodlivosť. Potom mu riekol: Ja som Hospodin, ktorý ťa vyviedol z chaldejského Úru, aby som ti dal túto krajinu do vlastníctva. On však povedal: Hospodine, Pane, podľa čoho poznám, že bude mojim vlastníctvom? Na to mu riekol: Dones mi trojročnú jalovicu, trojročnú kozu, trojročného barana, hrdličku a holúbe. Keď to všetko doniesol, porostínal ich na polovice a jednu polovicu položil proti druhej, ale vtákov neroztínal. Draví vtáci sa zlietali na mŕtve telá, ale Abrám ich odháňal. Pri západe slnka padol na Abráma tvrdý spánok a prepadla ho úzkosť z veľkej temnoty. Potom riekol Hospodin Abrámovi: Uvedom si, že tvoji potomci budú príšelci v krajine, ktorá im nepatrí, zotročia ich a za 400 rokov ich budú utláčať. Ale súdiť budem aj národ, ktorému oni budú slúžiť. No potom výjdú s veľkým imaním. Ty však v pokoji vojdeš ku svojim otcom a budeš pochovaný v požehnanej starobe. Až štvrté pokolenie sa navráti sem, lebo doteraz nie je vina Amorejcov dovršená. Keď zapadlo slnko a nastala hustá tma, aj hľa zrazu tu bola dymiaca pec a ohnivá fakľa prechádzala pomedzi tamtie časti zvierat. Vonen deň uzavrel Hospodin zmluvu s Abrámom slovami: Tvojmu potomstvu dávam túto krajinu od egyptskej rieky až po veľkú rieku, po veľtok Eufrat. Kénícov, Kenizejcov, Kadmóncov a Chetejcov, Perizejcov a Refahovcov, Amorejcov a Kanáncov, Girgášejcov a Jebúsejcov.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Prvý list apoštola Pavla Korinťanom, 9. kapitola.
1: Čo sa týka mesa, obetovaného modlám, vieme, že všetci máme o tom poznanie. Poznanie vedie k namyslenosti, kým láska buduje. Ak sa niekomu zdá, že niečo pozná, to ešte nepoznal tak, ako treba poznať. Ak však niekto miluje Boha, toho pozná Boh. Čo sa teda týka jedenia mesa, obetovaného modlám, vieme, že modla nie je na svete nič a že nie je to Boha okrem jedného. Lebo hoci aj sú tzv. Bohovia, či už na nebi alebo na zemi, akože aj je mnoho bohov a mnoho pánov, no my máme jedného Boha Otca, z ktorého je všetko, aj my sme pre Neho, a jedného Pána Ježiša Krista, skrze ktorého je všetko, a aj my sme skrze Neho. Lenže nie všetci majú poznanie. Niektorí až doteraz navyknutí na modly jedia meso ako obetované modlám a tým sa poškvrňuje ich svedomie, keďže je slabé. Pokrm nás však nepribližuje k Bohu. Ak nejeme, nič nestrácame. Ak jeme, nič nezískame. Len dbajte, aby táto vaša sloboda nebola na pohoršenie slabým. Ak totiž teba, ktorý máš poznanie, uvidí niekto stolovať v modlárskom chráme, či sa tým aj jeho slabé svedomie neposmelí k tomu, aby aj on jedol meso obetované modlám? A tak slabý brat, za ktorého zomrel Kristus, zahynie pre tvoje poznanie. Keď takto hrešíte proti bratom a ubíjate ich slabé svedomie, hrešíte proti Kristovi. Preto, ak pokrm pohoršuje môjho brata, radšej na veky nebudem jesť meso, len aby som svojho brata nepohoršil.

Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

0: keď sa zdá, že život nedáva žiadny zmysel, nie sme bez nádeje či pomoci, lebo my sme Božie deti.
1: Po týchto udalostiach Boh skúšal Abraháma i riekol mu: Abraham, odpovedal, tu som. Vtedy on riekol: vezmi svojho syna, svojho jediného syna Izáka, ktorého miluješ, choď do krajiny Mória a obetuj ho tam ako spaľovanú obeť na vrchu, o ktorom ti poviem. Na to Abraham včas ráno osedlal osla a vzal so sebou svojich dvoch sluhov aj syna Izáka. Keď naštiepal drevo na spaľovanú obeť, vstal a šiel na miesto, o ktorom mu Hospodin povedal. Na tretí deň Abraham pozdvihol oči a zďaleka uzrel to miesto. Vtedy Abraham povedal svojim sluhom: zostaňte tu i s oslom, zatiaľ ja a chlapec pôjdeme až ta, pokloníme sa Bohu a vrátime sa k vám. Potom Abraham vzal drevo na spaľovanú obeť, naložil ho na syna Izáka, sám však vzal do ruky oheň a meč a tak šli vedno obaja. Tu oslovil Izák otca Abraháma: Otče môj. Ten povedal: čo chceš, syn môj? A on odvetil: hľa, tu je oheň i drevo, kde je však baránok na spaľovanú obeť? Na to povedal Abraham: Boh si vyhliadne baránka na spaľovanú obeť, syn môj. Tak išli vedno obaja. Keď však došli na miesto, o ktorom mu povedal Hospodin, Abraham tam postavil oltár, naukladal drevo, zviazal syna Izáka a položil ho na oltár na vrch dreva. Keď Abraham vystrel ruku a vzal nôž, aby zarezal syna, zavolal na neho z neba anjel Hospodinov: Abraham, Abraham. A ten odpovedal: tu som. Tu mu on riekol: nevystieraj ruku na chlapca a neubližuj mu, lebo teraz som spoznal, že sa bojíš Boha a neodoprel si mi ani svojho syna, svojho jediného syna. Vtedy Abraham pozdvihol oči a zbadal, že v húšti je baran zachytený za rohy. Abraham šiel, vzal barana a na miesto svojho syna ho obetoval ako spaľovanú obeť. Vtedy Abraham pomenoval to miesto: Hospodin si vyhliadne, ako sa podnes hovorí, na vrchu si Hospodin vyhliadne.
0: Genesis, 22. kapitola, 1. až 14. verš. Bol som pred svojou 6. operáciou za posledné 2 roky. Bol to pre mňa moment, ktorý bol absurdný. Život mi už nedával zmysel. Táto operácia mala byť oveľa náročnejšia a bolestivejšia ako tie ostatné a tiež si mala vyžadovať oveľa dlhší čas na zotavenie. Ak máte operáciu každé 4 mesiace, vaše telo sa nestihne zotaviť pred ďalšou operáciou. Moje telo bolo slabé a unavené. Nedokázal som sa dobre vyspať a mal som tak málo energie na celý deň pred sebou. Mal som tie najúžasnejšie možnosti slúžiť, aké som kedy dostal. Mal som viac evangelizačného vplyvu, než som si myslel, že vôbec niekedy budem mať. Pozrel som sa okolo a videl som mnoho miest, ktoré potrebovali vysvetlenie evanjelia a aj jeho aplikáciu. Ale ja som jednoducho nemal silu. Nedávalo to žiadny zmysel, že by som sa ocitol v okamihu svojho najväčšieho evangelizačného vplyvu a pritom som nebol schopný urobiť to, k čomu som bol povolaný a obdarovaný. Kde bol Boh? Čo robil? Čo mi to vlastne dal na tento čas? Taký bol život Abraháma. Narodil sa mu syn Izák, ktorého dostal zázrakom. Boh bol verný svojmu sľubu. Ale teraz v príbehu nastáva šokujúci obrat. Boh požiadal Abraháma, aby obetoval svojho zasľúbeného syna. Zdalo sa, že neexistoval krutejší trik. Budovaním nádeje a jej ničením v jednom okamihu. V tomto bode sa zdá, že život nedáva žiadny zmysel. Tento príbeh je prerozprávaný v liste Židom, ktorý hovorí, že Boh skúšal Abraháma. Židom 11. kapitola 17. až 19. verš. V tomto teste nešlo o to, či Abraham touto skúškou prejde alebo neprejde. Bolo to ako kalenie ocele, ktorú treba najskôr zahriať na veľmi vysokú teplotu, aby bola ešte pevnejšia. Keď Boh žiadal Abraháma, aby obetoval svojho syna, tým nerobil niečo Abrahámovi, ale robil niečo pre Abraháma. Boh budoval Abrahámovu vieru tým, že preukázal ochotu uposlúchnuť Boha bez ohľadu na to, čo sa malo stať. A Boh dal Abrahámovi príležitosť zažiť vernosť Božie zaopatrenie vo chvíľach núdze. Viete, z pohľadu na Hospodina, ktorý uzavrel a dodržal zmluvu s Abrahámom, tento zdanlivo nezmyselný moment bol veľmi podstatnou súčasťou jeho plánu pre Abraháma a pre všetkých, ktorí budú skrze neho požehnaní. Je potrebné poznamenať, že v tomto ťažkom okamihu Abraham nebol bez nádeje či pomoci. Pretože bol synom zmluvy. Abraham mal mocné, vzácne hodnoty, ktoré menia život. Čo mal? Mal jasný príkaz od Boha. Mal jasné zasľúbenie od Boha. Mal požehnanie Božej prítomnosti a bol požehnaný tým, že bol predmetom nekonečnej Božej moci. Abraham nebol bez pomoci či nádeje, pretože nebol sám. Tento príbeh, v ktorom Abraham takmer obetoval svojho syna Izáka, poukazuje na obeť iného zasľúbeného syna, Ježiša. Tento syn zomrel, aby sme my boli požehnaní Božou prítomnosťou vo chvíľach núdze. Skrze jeho moc, prikázania a zasľúbenia máme vždy pomoc a nádej, ktorú potrebujeme. Dokonca aj vtedy, keď život nedáva žiadny zmysel. Zamyslime sa. Akým spôsobom je táto epizóda skúškou pre Abraháma? Ako Abraham zvládol túto skúšku? Skutočne mal Boh v úmysle zabiť Izáka? Modlíme sa. Bože, pomôž mi pripútať sa k Tvojim prikázaniam, Tvojim zasľúbeniam a Tvojej prítomnosti. Pripomeň mi, že nikdy nie som sám. Zaplav ma láskou svojho ducha. Modlím sa v Kristovi. Amen.

Vážení poslucháči, vypočuli sme si ďalšiu časť veľkonočných zamyslení, ktorých autorom je Paul David Tripp. Ďalšie pokračovanie tejto 30-dennej série si budete môcť vypočuť opäť zajtra o rovnakom čase.

Druhý list apoštola Pavla kresťanom v Tesalonike. Prvá kapitola. Milí bratia v tesalonickom zbore, ktorí žijete v spojení s Bohom, našim Otcom a s Pánom Ježišom Kristom, želáme vám, Pavol, Silván a Timotej, milosť a pokoj od Boha Otca v zbore, ktorí žijete v spojení s Bohom, našim Otcom a s Pánom Ježišom Kristom, želáme vám, Pavol, Silván a Timotej, milosť a pokoj od Boha Otca a Pána Ježiša Krista.

i vo vzájomnej láske veľké pokroky. Chválime sa vami a môžeme vás dať za príklad ostatným zborom v tom, ako neochvejne znášate prenasledovanie a utrpenie. V tom sa práve prejaví spravodlivý Boží súd. Tým, ktorí vás teraz trápia, odplatí utrpením, kým vás, ktorí teraz trpíte, vyslobodí spolu s nami. To bude vtedy, keď Pán Ježiš zostúpi so svojimi anielmi z neba v ohnivom plameni, aby potrestal tých, ktorí nechcú Boha poznať a odmietajú jeho ponuku záchrany v obeti Ježiša Krista. Ich trest bude večné odlúčenie od Pána, od jeho moci a slávy, keď príde v ten deň, aby ho oslávil jeho ľud a zvelebovali tí, ktorí v neho uverili, a vy takisto patríte medzi nich. Preto sa za vás neprestajne modlíme, aby vás náš Boh zdokonaľoval a pomáhal vám dosiahnuť cieľ, ku ktorému vás povolal. Prosíme ho, aby vám svojou mocou pomohol uskutočniť každé dobré predsavzatie a tak odmenil vašu vieru. Vtedy každý uvidí vo vás Krista a bude oslavovať jeho meno a vašou slávou bude, že patríte jemu. To všetko vám umožnila jeho milosť a moc.

0: Milí poslucháči, vítame vás opäť pri počúvaní už 13. pokračovania cyklu úvah na tému Ako žiť kresťanský život. V minulej relácii sme začali študovať Ježišovo kázanie na hore a pozreli sme sa na biblický kontext vtedajšej doby. Ježišovo učenie, ktoré prechádza od Starého zákona do obdobia Nového zákona, bolo natoľko revolučné, že rozbíjalo bežné svetské i náboženské pravidlá a prístupy k tradíciám a zákonom do tej doby striktne dodržované. Povedali sme si, že podstatou našej trvalej blaženosti je božská prirodzenosť Pána Ježiša a učenie Nového zákona. Podstatou pominuteľnej blaženosti sveta je osobná, väčšinou na seba upriamená túžba človeka. Uspokojiť telesné potreby nie je také ťažké, ale duchovné potreby môžu byť uspokojené len duchovným pokrmom. Hladujúca duša sa chlebom nenasíti, rovnako ako hladujúci žalúdok sa nenasíti láskou. Svet však síti hladujúce telo i dušu len stravou hmotnej podstaty. Naučili sme sa uspokojovať vnútornú prázdnotu pomocou reklamy a ponuky. Cítiš nespokojnosť? Dopraj si niečo príjemné. Odreaguj sa. Ale všetci dobre vieme, že takýto prístup k životu je len malá náplasť, ktorá duševnú prázdnotu nezahojí. Pán Ježiš prišiel svojmu ľudu oznámiť, že blaženosť a skutočné šťastie, táto duchovná kvalita, nie je produktom fyzického sveta. Keby hmotné radosti dostatočne uspokojovali, prečo sa toľko svetsky úspešných ľudí nervové rúca a prepadá seba zničujúcim depresiám? Prečo sa práve dnes toľko dospelých utápa v alkohole a mladí končia drogovým predávkovaním alebo samovraždou? Pretože nenašli žiadne východisko na prázdnotu hmotného sveta, nedostatok viery v zmysel života, trvalú hodnotu vzťahov a láskyplnú autoritu. Duchovnú prázdnotu nenaplní svet zábavy a chvíľkového zabudnutia. Taký je obraz našej spoločnosti, ale inak to nebolo ani pred 2000 rokmi.
1: Pozrime sa na život kráľa Šalamúna. Z Biblie vieme, že to bol najmúdrejší človek, aký kedy žil. Ako sa pozeral na svoj kráľovský palác v Jeruzaleme, na svoj urodzený kráľovský rod, z ktorého vzišiel i spasiteľ Pán Ježiš Kristus? Ako ho tešili stajne s tisíckami najlepších koní? Ako hľadel na svoje striebro, ktoré ho mal ako dreva? Jeho bohatstvo a moc vysoko prevyšovali možnosti dnešných boháčov. K jeho majetku patrili vinice, rybníky a záhrady a Biblia hovorí, že mal i mnoho žien. Kto mohol byť vo vtedajšom svete šťastnejší ako Šalamún? Dosiahol všetko. Bol múdry, bohatý, tvorivý, úspešný a mocný. Mal všetko, na čo si spomenul. Mohol všetko, čo sa mu zachcelo. Podľa svetského štandardu mohol byť najspokojnejším človekom na zemi. A predsa v Biblii čítame. Povedal som si, nože skúsim to s radosťou, užívaj dobré veci. A hľa, i to je márnosť. O smiechu som povedal pochabosť a o radosti čo prospeje. Pomyslel som si, že vínom osviežim svoje telo, ovládnúc pritom myseľ múdrosťou a bláznivosti sa budem držať až dotiaľ, kým neuvidím, čo je prospešné pre ľudí, čo majú robiť pod slnkom pri krátkom počte dní svojho života. Podujal som sa na veľké veci, vystaval som si domy, vysadil som si vinice, založil som si záhrady a sady a nasadil som v nich ovocné stromy všetkých druhov. Urobil som si jazerá, aby sa z nich zvlažoval les, v ktorom rástli stromy. Kúpil som si otrokov a otrokyne. Mal som aj doma narodených sluhov, veľké stáda dobytka a mnoho oviec, viac ako všetci, ktorí boli predo mnou v Jeruzaleme. Nahromadil som si aj striebra a zlata i pokladov od kráľov a z krajín zadovážil som si spevákov a speváčky a čo je ľuďom rozkošou, mnoho žien. Vzrástol som a prevýšil všetkých, ktorí boli predo mnou v Jeruzaleme. Nad tým moja múdrosť zostávala pri mne. Čokoľvek si moje oči zažiadali, neodmietol som im. Svojmu srdcu som neodoprel nijakú radosť, lebo moje srdce malo radosť zo všetkej svojej námahy a to mi bolo odmenou za všetku moju námahu. Vtedy som obrátil pozornosť na všetky diela, ktoré moje ruky vykonali a na námahu, ktorú som vynaložil na ich vykonanie. A hľa, to všetko bola márnosť a honba za vetrom. Z ničoho niet úžitku pod slnkom. Potom som sa obrátil, aby som sa pozrel na múdrosť, na pochabosť i na bláznovstvo. Lebo čo bude robiť človek, ktorý príde po kráľovi? To, čo iní robili dávno predtým. Videl som, že múdrosť má takú výhodu pred bláznovstvom, akú výhodu má svetlo pred tmou. Kazateľ 2, 1 až 13. Všetko bohatstvo sveta a z neho vyplývajúce pôžitky boli podľa najmúdrejšieho človeka len márnosť, honba za vetrom, prázdnota, pochabosť a bláznovstvo. Všetko, čo Šalamún vo svojej múdrosti priznal, je, že žiadny hmotný statok nenasítil jeho smednú dušu. Ani nemohol, pretože duša má inú než hmotnú podstatu. Telo je pominuteľné, rovnako ako zábava a moc, ale duša pretrváva na veky. Chlieb a hry sítia telo a myseľ dočasne, až do telesnej smrti. Božia milosť síti dušu radosťou a šťastím na veky. Ježišové varovanie nám túto skutočnosť pripomína. I riekol im, dajte si pozor a varujte sa akéhokoľvek lakomstva, lebo život človeka nezáleží v rozhojňovaní jeho majetku. Lukáš 12:15. Kto hľadá šťastie a zabezpečenie inde než v Bohu, nenájde pokoj a môže ďalej zostať štvancom. Započúvajme sa opäť do slov múdreho Šalamúna. Kto miluje peniaze, nenasíti sa peňazí, ani dôchodkov ten, kto miluje bohatstvo. Aj to je márnosť. Ak sa množí majetok, množia sa aj tí, čo ho míňajú. A aký úžitok majú z neho jeho majitelia? Iba čo ich oči hľadia naň. Sladký je spánok pracujúceho, či je dáva málo a či mnoho, ale bohatému presýtenosť nedá zaspať. Bolestné zlo videl som pod slnkom, strážené bohatstvo slúži majiteľovi na nešťastie. Tak bohatstvo vyjde na zmar nejakou nehodou. Splodí syna, avšak nič mu nezanechá. Ako vyšiel zo života svojej matky, tak odíde opäť nahý, ako prišiel, a nič neodnesie zo svojej námahy, čo by mohol vziať so sebou. A to je tiež bolestné zlo, že celkom tak musí odísť, ako prišiel. Aký úžitok má teda z toho, že sa do vetra namáha? Kazateľ 5, 9 až 15. Veľký majetok nielenže nenasíti dušu, ale navyše ju sužuje. Inak povedané, čím má človek viac, tým viac starostí a problémov má. Samotné bohatstvo vlastníkovi neprospeje, pretože nemá trvalú hodnotu a je skôr na zlé.

Takisto kráľ Balsazár bol rozprávkovo bohatý. Bol taký bohatý a mocný, že mohol piť víno zo zlatých chrámových nádob. Vtedy priniesli zlaté nádoby, ktoré odniesli z chrámu, z Jeruzalemského domu Božieho. A kráľ a jeho veľmoží, jeho manželky i vedľajšie ženy pili z nich. Pili víno a oslavovali zlatých, strieborných, bronzových, železných, drevených a kamenných bohov. V tú hodinu sa objavili prsty ľudskej ruky a písali na omietku steny kráľovského paláca naproti svietniku. A kráľ sa díval na ruku, ktorá písala. Vtedy sa zmenila farba kráľovej tváre a vlastné myšlienky ho desili. Bederné kĺby sa chveli a kolená sa mu triasli. Žiadne bohatstvo a žiadna moc, ktorá z neho plynie, nemohla potlačiť hrôzu kráľovho nešťastia. Kráľ Balsazár mal všetko, okrem Božieho pokoja. Liek na svoje nešťastie hľadal nielen v bohatstve, ale i v astrológii. Nahlas vykríkol, aby priviedli veštcov, chaldejcov a astrológov. Kráľ povedal babylonským mudrcom: ktokoľvek prečíta toto písmo a oznámi mi jeho význam, bude oblečený do purpuru a mať zlatú reťaz na hrdle. Bude vládnuť ako tretí v kráľovstve. Daniel 5:3-7. Kráľ Balsazár si pokoj nemohol kúpiť ani privlastniť. Rovnaký svetský postoj a životné okolnosti sú takmer totožné pre každú generáciu. Ježiš na hore nekázal blahoslavenstva hmotného sveta. Teda, že blahoslavení sú bohatí, blahoslavení sú úspešní, blahoslavení sú slávni, blahoslavení sú obľúbení, blahoslavení sú zdraví. Ježiš poslucháčom oznamoval pravý opak. Skutočnú blaženosť nikto nenájde v hodnotách tohoto sveta. Kristove blahoslavenstvo odporuje všetkému, čo svet ponúka človeku prostredníctvom reklamy a zábavy. Len Ježiš nás môže pozdvihnúť na duchovnú úroveň. Len On nám môže predstaviť nové životné hodnoty, ktoré sú v naprostom protiklade so všetkým, čo miluje tento svet.

136. žalm. Ďakujte Hospodinovi, lebo dobrý je, lebo jeho milosť trvá na veky. Ďakujte Bohu nad Bohmi, lebo jeho milosť trvá na veky. Ďakujte Pánovi pánov, lebo jeho milosť trvá na veky. Jedinému, čo veľké divy koná, lebo jeho milosť trvá na veky. Tomu, čo nebo múdro stvoril, lebo jeho milosť trvá na veky. Tomu, čo nad vodami prestrel zem, lebo jeho milosť trvá na veky. Čo veľké svetlá urobil na oblohe, lebo jeho milosť trvá na veky. Dal slnko, aby panovalo vodne, lebo jeho milosť trvá na veky. Mesiac i hviezdy, aby noci vládli, lebo jeho milosť trvá na veky. Prvorodených pobil v Egypte, lebo jeho milosť trvá na veky. A vyviedol z ich stredu Izraela, lebo jeho milosť trvá na veky. Vystretou rukou mocným ramenom, lebo jeho milosť trvá na veky. Červené more na poli preťal, lebo jeho milosť trvá na veky. A jeho stredom prešiel Izrael, lebo jeho milosť trvá na veky. Do jeho vôd však zahnal faraóna, lebo jeho milosť trvá na veky. Dobroreč tomu, čo ťa púšťou viedol, lebo jeho milosť trvá na veky. Tomu, čo pobil veľkých kráľov, lebo jeho milosť trvá na veky. Čo mocných kráľov zahubil, lebo jeho milosť trvá na veky. Amorejského kráľa Sichóna, lebo jeho milosť trvá na veky. A bášanského kráľa Óga, lebo jeho milosť trvá na veky. Dedičstvom dal ich krajiny, lebo jeho milosť trvá na veky. Dedičstvom ľudu Izraela, lebo jeho milosť trvá na veky. Spomenul na nás v našom ponížení, lebo jeho milosť trvá na veky. Oslobodil nás od utláčateľov, lebo jeho milosť trvá na veky. Každému telu dáva chlieb, lebo jeho milosť trvá na veky. Ďakujte Bohu nebeskému, lebo jeho milosť trvá na veky.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha kráľov, 13. kapitola.
1: Na Hospodinov pokyn prišiel z Judska do Bételu Boží muž, práve keď Jarobeám stal pri oltári, aby kadil. Na Hospodinov pokyn zvolal proti oltáru. Oltár, oltár, takto vraví Hospodin. Aj hľa, narodí sa syn domu Dávidovmu menom Joziáš, a ten bude obetovať na tebe kňazov z výšin, ktorí na tebe kadívali. Aj ľudské kosti bude páliť na tebe. Dal aj znamenie v ten deň, toto bude znamením, že hovoril Hospodin. Aj hľa, oltár sa roztrhne a vysype sa popol, ktorý je na ňom. Keď kráľ počul reč Božieho muža, ktorý volal proti bételskému oltáru, Jarobeám vystrel ruku od oltára a povedal: chyťte ho. Vtedy mu zmeravela ruka, ktorú vystrel proti nemu, takže ju nemohol pritiahnuť späť k sebe. Oltár sa však roztrhol a popol z neho sa rozsypal podľa znamenia, ktoré dal Boží muž na pokyn Hospodinov. Na to sa kráľ ozval a povedal Božiemu mužovi: upros Hospodina, svojho Boha, pomodli sa za mňa, aby som si mohol ruku pritiahnuť späť k sebe. Boží muž uprosil Hospodina a tak si kráľ pritiahol ruku späť k sebe. Bola ako predtým. Potom kráľ prehovoril k Božiemu mužovi: poď so mnou domov, občerstvi sa a ja ti dám dar. Ale Boží muž povedal kráľovi: keby si mi dal aj polovicu svojho domu, nepôjdem s tebou, nebudem jesť chlieb a nenapijem sa vody na tomto mieste. Lebo takýto príkaz som dostal v slove Hospodinovom: nejedz chlieb, nepi vodu, ani sa nevráť cestou, ktorou si prišiel. Odišiel teda inou cestou a nevrátil sa tou, ktorou prišiel do Bételu. V Bételi býval istý starý prorok. Prišli jeho synovia a rozpovedali mu všetko, čo vykonal Boží muž v ten deň v Bételi, totiž slová, ktoré povedal kráľovi. Keď to rozpovedali svojmu otcovi, on im povedal: ktorou cestou odišiel? Synovia mu ukázali cestu, ktorou odišiel Boží muž, čo prišiel z Judska. Na to povedal svojim synom: osedlajte mi osla. Keď mu ho osedlali, vysadol naň a odišiel za Božím mužom. Našiel ho sedieť pod dubom. Opýtal sa ho: ty si ten Boží muž, čo prišiel z Judska? Odpovedal: ja som. Potom mu povedal: poď so mnou domov a zajedz si. On však odvetil: nesmiem sa s tebou vrátiť, ani ísť s tebou, nebudem jesť ani chlieb, ani piť vodu s tebou na tomto mieste. Lebo ku mne prehovoril Hospodin vo svojom slove: nejedz tam chlieb, nepi vodu a nevracaj sa cestou, ktorou si šiel tam. Na to mu povedal: ja som tiež prorok ako ty a anjel ku mne prehovoril Hospodinovým slovom. Vráť ho k sebe do svojho domu, nech si zaje chleba a napije sa vody. Klamal ho. Vrátil sa teda s ním, jedol chlieb v jeho dome a napil sa vody. Ako tak sedeli za stolom, zaznelo slovo Hospodinovo prorokovi, ktorý ho vrátil a zvolal na Božieho muža, ktorý prišiel z Judska. Takto vraví Hospodin: pretože si sa protivil Hospodinovej reči a nezachoval si príkaz, ktorý ti dal tvoj Boh Hospodin, ale si sa vrátil, jedol si chlieb a pil si vodu na tomto mieste, o ktorom som ti hovoril: nejedz tam chlieb a nepi vodu, nevojde tvoja mŕtvola do hrobu tvojich otcov. Potom, keď sa najedol a napil, osedlal osla prorokovi, ktorého vrátil. Keď prorok šiel, stretol ho na ceste lev a usmrtil ho. Jeho mŕtvola bola pohodená na ceste a osol stál vedľa nej. Aj lev stál vedľa mŕtvoly. Práve šli okolo mužovia a zazreli mŕtvolu pohodenú na ceste, aj vľava stojaceho vedľa mŕtvoly. Šli teda a vyrozprávali, čo videli v meste, v ktorom býval starý prorok. Keď to počul prorok, ktorý ho vrátil z cesty, povedal: Je to Boží muž, čo sa sprotivil Hospodinovej reči, takže Hospodin ho vydal levovi. Ten ho roztrhal a usmrtil podľa slova, ktoré mu hovoril Hospodin. Potom povedal synom: Osedlajte mi osla. Keď mu ho osedlali, odišiel a našiel mŕtvolu pohodenú na ceste. Osol a lev stáli vedľa nej. Lev nezožral mŕtvolu a neroztrhal osla. Prorok zodvihol mŕtvolu Božieho muža, uložil ju na osla a priniesol späť. Došiel do mesta starého proroka, aby ho oplakal a pochoval. Potom uložil jeho mŕtvolu do svojho hrobu a žalostil nad ním. Ach, brat môj! Keď ho pochoval, povedal svojim synom: Keď zomriem, pochovajte ma do hrobu, v ktorom je pochovaný Boží muž. Moje kosti uložte vedľa jeho kostí. Lebo sa iste splní slovo, ktoré prevolal napokyn Hospodinov proti oltáru v Bételi a proti všetkým výšinovým svätyniam, čo sú v samárskych mestách. Po tejto udalosti sa Jarobeám neodvrátil od svojej zlej cesty, ale znovu určil výšinových kňazov z vrstiev ľudu. Komu sa chcelo, toho ustanovil výšinovým kňazom. To bolo pre Jarobeámov dom podnetom k hriechu, aby bol vykynožený z povrchu zeme.

Desiaty žalm. Ó, Pane, prečo stojíš obďaleč a v čase nášho trápenia sa skrývaš? Píši sa podliak a trpia úbožiaci. Daj, nech ho zničia vlastní. Ó, Pane, prečo stojíš obďaleč a v čase nášho trápenia sa skrývaš? Píši sa podliak a trpia úbožiaci. Daj, nech ho zničia vlastné úklady.

sláva a úspech vrúbia jeho cesty a súd tvoj prísny je mu vzdialený. Zúri a hrozí svojim protivníkom, hovorí v duchu, nič mnou nepohne. Nebude nikdy koniec môjmu šťastiu. V ústach má samú kliatbu, klam a útlak a pod jazykom zlo a bezprávie. Sedáva na postriežke v dedinách. Nevinných tajne vraždieva a po nešťastnom striehne jeho zrak. Tak ako lev vo svojej húštine striehne, že uchvátiť chce chudáka. Aj uchváti a zavrie nad ním sieť. Krčí sa schúlený a húfy nešťastných do rúk mu padajú. Myslí si v duchu, Boh už zabudol, ukryl si tvár a neuvidí nás. O Pane Bože, vstaň a rozožeň sa rukou. Neopusť svojich biedných na zemi. Veď prečo má zlý Bohom pohrdať a myslieť v duši, nebude ten trestať. Ty vidíš naše trápenia i žiale, a teda vezmi spor náš do ruky. Toto ti, Pane, úbohí odkazujú. Odpradávna si bol ich pomocník. Polám už ruku zlosina, potrestaj jeho ničomnosť a pýchu, nech nenájdeš jej viac už na zemi. Nech Pán je kráľom na veky, nech je kráľom a zlí sa stratia z jeho krajiny. Počul si prosbu pokorných, môj Pane. Ich srdce vie, že počúvaš ich hlas, že hájiš právo ponížených, sirôt, aby už nestrašil, aby viac nestrašil zlý človek na zemi.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha kráľov, 14. kapitola.
1: V tom čase ochorel Jarubeamov syn Abija. Vtedy povedal Jarubeam svojej žene: Vyber sa a preobleč, aby nepoznali, že si Jarubeamova žena, a choď do Šíla. Tam je prorok Achia. Ten mi povedal, že budem kráľom nad týmto ľudom. Vezmi si do ruky 10 chlebov, koláče, krčah medu a choď k nemu. On ti oznámi, čo bude s chlapcom. Jarubeamova žena tak urobila. Odišla do Šíla a vošla do Achijovho domu. Achija už však nevidel, lebo mu od staroby ochoreli oči. Vtedy riekol Hospodin Achijovi: Hľa, prichádza Jarubeamova žena pýtať si od teba radu o svojom synovi, lebo je chorý. Toto a toto jej povedz. Keď príde, bude sa robiť inou. Keď Achija počul šuchot jej nôh, ako vchodom vstupovala, ozval sa: Vstúp, žena Jarubeamova. Prečo sa robíš inou? Veď ja som poslaný k tebe s ťažkou zvesťou. Choď, povedz Jarubeamovi, takto vraví Hospodin, Boh Izraela. Pretože som ťa vyzdvihol z ľudu a ustanovil kniežaťom nad mojim izraelským ľudom, odtrhol som kráľovstvo od domu Dávidovho a dal som ho tebe. Ale ty nie si taký ako môj služobník Dávid, ktorý zachovával moje príkazy a ktorý chodieval za mnou celým svojim srdcom, takže robil len to, čo je správne v mojich očiach. Ale ty si spáchal viac zla ako všetci, čo boli pred tebou. Ty si odišiel, zhotovil si si iných bohov, iliate modly, aby si ma popudzoval a mňa si hodil za svoj chrbát. Preto dopustím zlo na Jarubeamov dom a vykántrim Jarubeamovi všetko, čo je mužského rodu, nedospelých i dospelých v Izraeli. Vymetiem dom Jarubeamov, ako sa vymetajú smeti, do úplného zničenia. Kto z Jarubeamových zomrie v meste, toho zožerú psi, kto na poli, toho zožerú nebeské vtáky, lebo Hospodin tak hovoril. Ty sa však pober a choď domov. Keď tvoja noha vkročí do mesta, dieťa zomrie. Žialiť bude nad ním celý Izrael a pochovajú ho. Lebo len on z Jarubeamovcov sa dostane do hrobu, pretože z Jarubeamovho domu len na ňom Hospodin Boh Izraela našiel niečo dobré. Hospodin postaví kráľa nad Izraelom, ktorý v ten deň vykynoží dom Jarubeamov. To je dnes, ale čo bude potom? Hospodin zakláti Izraelom, ako sa kláti trstina vo vode. Zavrhne Izrael z tejto dobrej zeme, ktorú dal ich otcom, a rozptýli ich na druhej strane veľrieky, pretože si zhotovili Ašéry a tým popudzovali Hospodina. A vydá Izrael pre Jarubeamove hriechy, ktoré spáchal a ktorými zvádzal Izrael k hriechu. Na to sa Jarubeamova žena pobrala a prišla do Tyrce. Keď vstupovala na prach domu, chlapec zomrel. Pochovali ho a celý Izrael žialil nad ním podľa Hospodinovho slova, ktoré povedal prostredníctvom svojho služobníka, proroka Achiju. Ostatné Jarubeamove činy, ako bojoval a kraľoval, sú zapísané v knihe letopisov izraelských kráľov. Jarubeam kraľoval 22 rokov. Keď usnul so svojimi otcami, kráľom po ňom sa stal jeho syn Nádab. Rechabeam, syn Šalamúnov, kraľoval v Judsku. Keď sa stal kráľom, mal 41 rokov. 17 rokov kraľoval v Jeruzaleme, v meste, ktoré Hospodin vyvolil zo všetkých izraelských kmeňov, aby tam uložil svoje meno. Jeho matka sa volala Naamá Amónska. Júda robil, čo sa nepáčilo Hospodinovi a popudil ho k väčšej žiarlivosti ako jeho otcovia svojimi hriechmi, ktoré napáchali. Aj oni si vybudovali výšiny, posvetné stĺpy a ašéry na každom vysokom kopci a pod každým zeleným stromom. V krajine boli aj zasvetenci smilného modlárstva. Páchali ohavnosti ako všetky národy, ktoré Hospodin zapudil spred Izraela. V 5. roku kraľovania Rechabeáma vytiahol proti Jeruzalému kráľ Šíšak a pobral poklady domu Hospodinovho, kráľovského paláca, ba pobral všetko. Pobral aj všetky zlaté štíty, ktoré dal zhotoviť Šalamún. Namiesto nich dal kráľ Rechabeám zhotoviť bronzové štíty a zveril ich veliteľovi telesnej stráže, ktorá strážila vchod do kráľovského paláca. Kedykoľvek chodieval kráľ do domu Hospodinovho, nosila ich telesná stráž a prinášala nazad do domu stráží. Ostatné Rechabeámove činy, všetko, čo vykonal, je zapísané v knihe letopisov judských kráľov. Medzi Rechabeámom a Járobeámom bola ustavične vojna. Keď Rechabeám usnul so svojimi otcami, pochovali ho k ním v meste Dávidovom. Meno jeho matky bolo Náamá Ammónska. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Abijám.

142. žalm. Na Boha volám hlasno, hlasito stenám pred Bohom. Vylievam pred ním žalobu svoju, strápenia sa mu vyznávam. Keď sa mi strachom chveje duch, ty poznáš moje cesty. Na chodník, kadiaľ chodievam, pascu mi položili. Dívam sa okolo, hľadím, nikto ma nepozná už. Odišla moja záštita, nikto si nevšimne už moju dušu. Na teba, Bože, volám, hovorím, ty si môj štít, môj údel v krajine živých. Počúvaj súcitne môj plač, lebo som veľmi slabý. Oddiaľ ma od tých, ktorí za mnou sliedia, veď silnejší sú nado mňa. Vyveď mi dušu zo žalára, aby som tvoje meno oslávil. Spravodliví ma obstanú, ak dopraješ mi, Pane.

všetko o mne. Ty vieš, či sa dám, stávam, môj zámer vnímaš zďaleka. Či kráčam, či ležím, o všetkých

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha kráľov, 15. kapitola.
1: V 18. roku kráľa Jarubeáma, syna Nebatovho, sa nad Júdom stal kráľom Abijám. 3 roky kráľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Mácha, dcéra Abišálomova. Svojimi hriechmi sa podal na svojho otca a jeho srdce nebolo úplne oddané Hospodinovi, jeho Bohu, ako bolo srdce jeho otca Dávida. Ale kvôli Dávidovi Hospodin jeho Boh mu dal v Jeruzaleme sviecu, ustanovil po ňom jeho syna a nechal stáť Jeruzalem, pretože Dávid robil, čo bolo správne v Hospodinových očiach. Po celý svoj život sa neodklonil od ničoho, čo mu prikázal, iba v prípade Uriáša Chetejského. Medzi Rechabeámom a Jarobeámom bola po celý čas ich života vojna. Ostatné Abijámove činy, aj všetko, čo vykonal, je zapísané v knihe letopisov judských kráľov. Keď Abijám usnul so svojimi otcami, pochovali ho v meste Dávidovom. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Ásá. V 20. roku izraelského kráľa Jarubeáma stal sa judským kráľom kráľ Ásá. 41 rokov kráľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Mácha, dcéra Abišálomova. Ásá konal, čo bolo správne v očiach Hospodinových, ako jeho praotec Dávid. Vyhnal z krajiny zasvetencov modlárskeho smilstva a odstránil všetky modly, ktoré dali narobiť jeho otcovia. Svoju matku Máchu zvrhol z hodnosti vládkyne, pretože dala zhotoviť Ašére ohavnú modlu. Ásá zoťal túto ohavnú modlu, spálil ju pri potoku Kidrón. Hoci výšiny neboli odstránené, Ásovo srdce bolo po všetky dni celkom oddané Hospodinovi. Do domu Hospodinovho dal vniesť posvetné dary svojho otca i vlastné posvetné dary, a to striebro, zlato a nádoby. Medzi Ásom a izraelským kráľom Bašom bola vojna po celý ich život. Izraelský kráľ Baša vytiahol proti Judsku a vystaval rámu, aby nedovolil judskému kráľovi Ásovi vychádzať a vchádzať. Ásá vzal všetko striebro a zlato, čo zostalo v pokladnici domu Hospodinovho, aj poklady kráľovského paláca, dal to do rúk svojich služobníkov a poslal ich sýrskému kráľovi Benhadadovi, synovi Tábrimmóna, Keciónovho syna, ktorý sídlil v Damasku s odkazom. Nech je zmluva medzi mnou a tebou, medzi mojím otcom a tvojim otcom. Hľa, posílam ti dar, striebro a zlato. Choď a zruš svoju zmluvu s izraelským kráľom Bašom, aby odtiahol odo mňa. Benhadad poslúchol kráľa Ásu a poslal svojich vojvodcov proti izraelským mestám. Dobil Ijón, Dán, Abel, Bét, Mácha, aj celý Kinerót s celou krajinou Naftálii. Keď sa o tom dopočul Baša, prestal stavať rámu a ostal v Tyrci. Kráľ Ásá vyzval celé Judsko, takže nikto neostal oslobodený, aby poodnášali kamene z rámy aj drevo, z ktorého Baša staval. Z nich kráľ Ásá vybudoval Benjamínsku Gebu a Micpu. Ostatné Ásove činy, všetko jeho hrdinstvo, všetko, čo vykonal a mestá, ktoré vystaval, je zapísané v knihe letopisov judských kráľov. Len to nie, že vo svojej starobe ochorel na nohy. Keď Ásá usnul so svojimi otcami, pochovali ho k ním v meste jeho otca Dávida. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Jehošáfát. Jarobeámov syn Nádab sa stal kráľom nad Izraelom v 2. roku judského kráľa Ásu a 2 roky kráľoval nad Izraelom. Robil, čo sa nepáčilo Hospodinovi, chodil po ceste svojho otca v jeho hriechu, ku ktorému zvádzal Izrael. Baša, syn Achijov z domu Issáchárovho, zosnoval proti nemu sprisahanie. Baša ho zabil v Gibbetóne, ktorý patril Filištíncom, keď Nádab a celý Izrael obliehali Gibetón. Baša ho usmrtil v 3. roku judského kráľa Ásu. Kráľom sa stal on. Keď sa stal kráľom, pozabíjal celú Járobeámovú domácnosť. Neponechal Járobeámovi ani dušu, až ich vykynožil podľa slova Hospodinovho, ktorý predpovedal prostredníctvom svojho služobníka Achiu Šilonského pre hriechy Járobeámove, ktoré spáchal a ktorými zvádzal Izrael na hriech a pre popudzovanie Hospodina, Boha Izraela. Ostatné Nádábove činy a všetko, čo vykonal, je zapísané v knihe letopisov izraelských kráľov. Medzi Ásom a Bašom, kráľom Izraela, bola vojna celý ich život. V 3. roku judského kráľa Ásu sa stal na 24 rokov kráľom nad celým Izraelom v Tyrci Achijov syn Baša. Robil, čo sa nepáčilo Hospodinovi, chodil po ceste Járobeáma a jeho hriechu, na ktorý zvádzal Izrael.

40. žalm. Netrpezlivo na Pána som čakal. Prišiel a vypočul môj hlas a volanie. I vyťahol ma z jamy záhubnej, z močiara bezodného. Na pevnú pôdu postavil mi nohy a istým urobil môj krok. Do úst mi novú pieseň položil, chválospev nášmu Bohu silnému. Mnohí to uvidia a báť sa budú a Hospodina prosiť o pomoc. Šťastný je muž, čo Bohu dôveruje a neobracia čelo k nadutým ani k tým, ktorých klamstvo obchodí. Mnoho je tvojich úmyslov a mnoho divných skutkov, ktoré si kvôli ľuďom vykonal, ó Hospodine, Bože náš. Niet tebe rovného. Keby som všetky vyrozprávať chcel, viac by ich bolo ako slovo v mojich ústach. Nechcel si obeť krvavú, ani dary. A predsa si mi porostváral sluch. Obeti zápalnej si za hriech nežiadal. Vtedy som povedal, hľa prichádzam. Vo zvitku knihy takto o mne stojí. S radosťou budem plniť tvoju vôľu, Bože. Hlboko v srdci nesiem zákon tvoj. A tak som tvoju spravodlivosť hlásal v radosti velikej vo veľkom zhromaždení. Neuzamkol som svoje ústa. Ach, Pane Bože, ty to dobre vieš. Neskryl som v srdci tvoju spravodlivosť. Vydal ju von a hlásal som o tvojej záchrane a vernosti som hovoril. Nezatajil som tvoju milosť a tvoju pravdu pred nimi. Viem, Pane Bože, zľutuješ sa nado mnou. Tvoja priazeň ma verne ochráni. Neresť ma obklúčila, že jej počtu niet a moje dávne viny dohonili ma. Viac ich je, ako na hlave mám vlasov. Konca im nevidím a mŕtva moja odvaha. Ráč mi pomôcť a vysloboď ma, Pane. Ponáhľaj sa mi s pomocou. Nech spolu hanbia

0: sa až do krvi tí, čo mi ukladajú o život. Nech s potupou sa odvlečú tí, čo sa tešia z môjho nešťastia. Nech prepadnú sa od hanby tí, ktorí na mňa kričia, tak mu treba. Radosť nech prináleží iba tým, ktorí ťa hľadajú a dobrí sú. Tí, ktorí čakajú na tvoju spásu, stále nehovoria, veľký je Pán. Chudobný som a úbohý, ale sa nebojím. Boh na mňa myslí. Ty si môj záchranca, vysloboditeľ. Ach, Pane Bože, nemeškaj a príď.
1: Príjemný štart do nového dňa s rannou kávou Rádio Logos.

0: Ak bude Pán chcieť, budeme žiť a vykonáme to alebo ono. Vy predsa neviete, čo bude zajtra s vašim životom. Veď ste para, ktorá sa na chvíľu ukáže a potom mizne. Namiesto toho by ste mali povedať: ak bude Pán chcieť, budeme žiť a vykonáme to alebo ono. Teraz sa však vychvaľujete vo svojej pýche. A každá takáto samochvála je zlá. List Jakubov, 4. kapitola, 14. až 16. verš.
1: Kráľ Chyzkia bol veľmi šťastný, že premohol asýrske vojska a obliehanie Jeruzalema sa konečne skončilo. Vo svojej mladosti sa tešil na budúce vládnutie v pokoji a blahobite. Ale namiesto toho vážne ochorel. A navyše Pán poslal proroka Izajáša, aby mu to oznámil: vydaj nariadenie svojho domu, lebo zomrieš. Izajáš 38. kapitola 1. verš. Hrozná správa prišla uprostred veľkých nádejí a radostných očakávaní, ktoré mal Chyzkia po skvelom víťazstve nad Sanchéribom. Toto nám pripomínajú aj dnešné verše z Biblie, ktoré nás úpenlivo napomínajú nepokladať za samozrejmosť naše plány do budúcnosti. Lebo náš život je len para, ktorá rýchlo zmizne. Preto máme hovoriť: ak bude Pán chcieť, budeme žiť a vykonáme to alebo ono. Naše úmysly máme vždy podriadiť Božej vôli. Ak to nerobíme, namýšľame si a sme príliš sebaistí. Každá takáto samochvála je zlá, hovorí Jakub. Preto pri každej našej činnosti nikdy nezabúdajme na slová: ak bude Pán chcieť, budeme žiť a vykonáme to alebo ono. Nemusíme ich vždy počuteľne vysloviť, či zvyknúť si na ne ako na frázu, ale majme ich pevne uložené v našich srdciach. Čítame: vy predsa neviete, čo bude zajtra. Občas sú kresťania podobne nedočkaví ako neveriaci a chcú naliehavo vedieť o svojej budúcnosti. A tak nezriedka považujú proroctvo novej zmluvy za nejaký druh zbožného horoskopu. Ale Biblia nehovorí: spoznávaj svoju budúcnosť. Ale hovorí: zver svoju cestu Hospodinovi. 37. žalm 5. verš. Ani ako kresťania nevieme, čo bude zajtra. Uskromníme sa, nešpekulujme nad budúcnosťou, ale pokorne ju odovzdajme Bohu. Nejaký kresťan neustále provokoval svoju manželku tým, že hovoril, že sa po jej smrti ožení so štíhlejšou ženou. K tomu nikdy nedošlo. Nečakane zomrel skôr ako jeho manželka. Preto rozmýšľaj: v ľudskom srdci je síce veľa zámerov, no rozhodnutie Hospodina pretrvá. Príslovia 19. kapitola 21. verš. A radšej hovor: ak bude Pán chcieť, budeme žiť a vykonáme to alebo ono.
2: Rádio Logos, posol dobrých správ.

0: šesť vecí nenávidí Hospodin a sedem je preňho ohavnosťou. Pyšné oči, lživý jazyk a ruky prelievajúce nevinnú krv, srdce, čo zákerné zámery snuje, nohy, čo chvatne bežia k zlému, falošného svedka, ktorý sypí lož, a toho, kto rozsieva nesvár medzi bratmi. Syn môj, zachovávaj prikázanie svojho otca a nepohrdaj poučaním svojej matky. Priviaž si ich navždy na srdce. Pripni na svoje hrdlo. Keď chodíš, nech ťa vedú, nech ťa strážia, keď ležíš. A keď sa zobudíš, nech hovoria s tebou. Lebo prikázanie je sviecou, naučenie svetlom a cestou života karhavé napomínanie, aby ťa chránili od zlej ženy, od úlisného jazyka cudzej ženy. Netúž vo svojom srdci po jej kráse, nech ťa nechytí svojimi mihalnicami, lebo neviestka stojí len peceň chleba, ale vydatá žena poľuje na vzácny život. Či môže človek zhrnúť oheň do svojho lona, že by mu nezhoreli šaty? Či môže niekto kráčať po žeravom uhlí a nepopáliť si nohy? Tak ani ten, kto vchádza k žene svojho blížneho, neujde trestu, ktokoľvek sa jej dotkne. Nepohrdajú zlodejom, ak kradne, aby sa nasýtil, keď hladuje. Ak ho dochytia, vynahradí to sedemnásobne. Dá všetko, čo má v dome. Avšak ten, kto cudzoloží so ženou, nemá rozum. Chce si zničiť život, kto tak činí. Stihne ho bitka i potupa a jeho pohana nemôže byť zotretá. Lebo žiarlivosť robí muža zúrivým. V deň pomsty nezná zľutovania. Nedbá na nejaké odškodné a nepristane ani, keby si mu dal veľký úplatok.
1: Kniha prísloví, 6. kapitola. Moja duša túži po tvojej spáse. Hospodine, čakám na tvoje slovo. Žalm 119, 81.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Syn môj, zachovávaj moje reči a schovaj u seba moje prikázania. Zachovaj moje prikázania a budeš žiť i moje naučenie z ťa zrenicu svojho oka. Priviaž si ich na prsty, napíš na tabuľu svojho srdca. Povedz múdrosti, ty si moja sestra. Rozumnosť nazývaj svojou známou, aby ťa chránila od inej ženy, od cudzej ženy, ktorá sa zalieča svojimi rečami. Keď som oknom svojho domu cez mreže pozeral, videl som medzi neskúsenými, zbadal som medzi mládežou chlapca bez rozumu, ako šiel ulicou vedľa jej uhla a kráčal cestou k jej domu, keď sa zmrákalo k večeru, keď nastávala noc a tma. A tu mu vyšla v ústrety žena v obleku neviestky a so záludným srdcom, vzrušená a neviazaná, jej nohy nepostoja doma, hneď je na ulici, hneď na námestiach, striehne na každom rohu. Chytila ho a boskala, s nehanebnou tvárou mu povedala: mala som priniesť obete spoločenstva a dnes som svoje sľuby splnila, preto som ti vyšla v ústrety, aby som ťa hľadala. Našla som ťa. Prikrývkami som vystlala svoju posteľ pestrým egyptským plátnom. Pokropila som svoje lôžko myrhou, alovou a škoricou. Poď, opájajme sa ľúbosťou až do rána, užime si lásky. Lebo muž nie je doma, odišiel na ďalekú cestu. Mešec s peniazmi vzal so sebou, vráti sa domov až v deň splnú mesiaca. Mnohými zvodnými rečami ho zviedla, zvábila hladkosťou svojich perí. I hneď šiel za ňou ako vol, keď ide na jatku, a ako jeleň sa zaplieta do siete, kým mu šíp neprebodne pečeň, ako keď sa vták náhli do osídla a nevie, že mu ide o život. Teda, synovia, počúvajte ma a dajte pozor na slová svojich úst. Nech ti srdce neodbočí na jej cesty, nezatúľaj sa na jej chodníky. Lebo mnoho je pobitých, ktorých priviedla k pádu, a početní sú tí, ktorých zmárnila. Jej dom je cestou do záhrobia, čo vedie dolu do siení smrti.
1: Kniha Prísloví, 7. kapitola. Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre povzbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.

0: Či múdrosť nevolá, či rozumnosť nevydáva svoj hlas, na temeni výšin pri ceste na križovatkách sa postavila, pri bránach, pri vstupe do mesta, pri vchodoch do brán na hlas volá. Mužovia, na vás volám, a k synom ľudským zaznieva môj hlas. Naučte sa opatrnosti vy prostí, majte rozum vy blázni. Počúvajte, lebo zvestujem ušľachtilé veci a moje pery otvárajú sa k správnym veciam. Lebo moje ústa vravia pravdu a bezbožnosť protiví sa mojim perám. Spravodlivé sú všetky reči mojich úst, niet v nich prevrátenosti ani prekrúcania. Všetky sú priame rozumnému a správne tým, čo nachádzajú poznanie. Príjmite moje napomenutie, nie striebro, poznanie radšej ako rídze zlato. Lebo cennejšia je múdrosť ako korále, nevyrovnajú sa jej nejaké vzácnosti. Ja, múdrosť, bývam pri opatrnosti, nachádzam rozvážne poznanie.
1: Kniha prísloví, 8. kapitola.
2: Počúvaj srdcom, Rádio Lumen.

Nevšedná múdrosť pre všedné dni. Vážení poslucháči, opäť vás vítam pri počúvaní tejto relácie, v ktorej sa opäť budeme zamýšľať nad Božím slovom z knihy Kazateľ. Kniha Kazateľ nám zjavuje Božiu nevšednú múdrosť pre všedné dni nášho života. Dnes pokračujeme v úvahách nad slovami z knihy Kazateľa v 6. kapitole a prečítam 7. verš, takže kapitola 6, verš 7, kde hovorí takto Božie slovo. Všetká práca človeka je iba pre jeho ústa, ale jeho dušu to nenasíti.

Chceme sa teda pýtať samých seba na základe tohoto slova, na čom v našom živote skutočne záleží. Svedkami sme toho, že žijeme vo veľmi uponáhľanej dobe. Sme veľmi zanepráznení a v tomto uponáhľanom svete neraz robíme rýchle a často nie múdre rozhodnutia. A naozaj potrebujeme byť vyzbrojení skutočnou múdrosťou, Božou múdrosťou, ktorá nás chráni pred nebezpečnými a skrytými pascami na ceste viery. Dáva nám vidieť život z Božej perspektívy. Dáva nám nazerať za oponu života, by sme mohli povedať, aby sme mohli vidieť, aby sme porozumeli, čo je v živote skutočne dôležité a čo dôležité nie je. Čomu hodno obetovať život, prečo hodno žiť a prečo nie. A kazateľ hovorí, že videl, ako mnohí ľudia v jeho dobe žili pre majetok a pre peniaze. A vo veciach tohoto sveta hľadali naplnenie a šťastie života. A on tu často opakuje, že videl som zlo pod slnkom, ktoré sa deje. Takže videl a poukazuje na také určité zlo, ktoré videl aj v tejto oblasti. A hovorí, že nie je možné, alebo teda, že je možné, aby mal človek v živote všetko, aj majetok, a aj požehnanú rodinu, aj zdravie, aj dlhovekosť a ďalšie veci, ktoré on tam spomína. Ale predsa nie je spokojný, nie je šťastný, nemá naplnený život. A kazateľ v týchto slovách poukazuje na niektoré pravdy. A Božie slovo nám vlastne odhaluje niektoré pravdy. Kazateľ tu hovorí čosi o prosperite nášho života. Najprv má na mysli teda tú ekonomickú prosperitu. A vyvoláva v nás otázku, alebo túži, aby sme sa pýtali, či sami seba teda pýtali, či je prosperita pozemská, či to je cesta k šťastnému naplnenému životu. Kazateľ tu spomína také tri skutočnosti, ktorými sa v starej zmluve alebo starozmluvnej spoločnosti meral úspech života, alebo prosperita, blaho, požehnanie života. A on tu vlastne hovorí, lebo sme si čítali teda v 6. kapitole iba 7. verš, ale predtým sú verše, ktoré trošku odhalujú práve to myslenie jeho doby, ktoré teda bolo uprostred starozmluvného Božieho ľudu. Prosperita, blaho a šťastie sa merali tým, teda koľko má človek majetku. Dva. Druhý verš hovorí, že má mnoho detí. Spomína to v 3. verši. A dlhý život. Tiež v 3. verši. A z týchto skutočností, ako som už hovoril, vychádzalo myslenie jeho doby, že ak má človek tieto veci, tak je šťastný. A tieto myšlienky vychádzali čiastočne z pravdy Božieho zákona, kde sa hovorí naozaj o týchto Božích daroch. Hovorí sa napríklad o majetku, 5. Mojžišova napríklad 7 hovorí o deťoch, v žalme, teda, že naozaj sú požehnaním a prosperitou od Hospodina. A hovorí sa Izajaša 53 aj o dlhovekosti. Ale tieto dary Božie nie sú na to, aby sa stali samé o sebe cieľom nášho života. Kazateľ však hovorí, že ak človek nepríjme tieto veci, teda aj majetok, aj požehnanú rodinu, aj zdravie či dlhoveko z Božej ruky ako dar a nenájde v skutočné uspokojenie a šťastie v darcovi, tak popri všetkom tomto požehnaní, ktoré má pozemskom, nebude šťastný, nebude spokojný, nebude naplnený. Uprostred bohatstva pozemských darov bude chudobný a prázdny. Takže kazateľ tu konfrontuje populárny pohľad prosperity jeho doby, v ktorom teda ľudia spájajú bohatstvo so šťastím, zdravie so spokojnosťou života a tak ďalej. Ale kazateľ poukazuje na to, že duša človeka sa v tomto nenasíti. Duša človeka nenájde skutočný pokoj, ani naplnenie, ani šťastie v žiadnych veciach tohoto sveta. Materiálne veci, akúkoľvek sú aj dobré, ako majetok a úspech života a zdravie samozrejme, automaticky neprinesú šťastie. Neprinesú spokojnosť do nášho života. Preto hovorí, že, tam sme si teda čítali 6. kapitola, ten 7. verš, že všetká práca človeka, všetky tieto veci sú pre ústa. Potrebujeme ich pre život, ale jednako sa duša nenasíti.

po druhé, kazateľ hovorí teda, že táto pozemská prosperita má svoje limity. A kazateľ vlastne odhaľuje tú skutočnosť a poukazuje na to, že prečo človek v pozemských veciach nemôže nájsť skutočné šťastie a naplnenie života. Pretože pozemské šťastie má totiž svoje limity. A kazateľ to popisuje potom od toho verša 7. až po 12. verš, keď si tam potom môžete prečítať. Takže prvý limit je napríklad ten, že hovorí, že uspokojenosť, šťastie a radosť pozemská nikdy nie je trvalá. Bohatstvo, zdravé deti, zdravie a dlhý život môžu byť požehnaním v tomto telesnom živote. Ale v konečnom dôsledku nemôžu priniesť to trvalé uspokojenie a šťastie pre dušu. Nemajú môcť uspokojiť tie najvnútornejšie, najhlbšie potreby srdca a duše. A na túto pravdu poukazuje verš 7, kde toto slovo niektorí prekladajú ako jeho túžba nebude naplnená. To znamená, že jeho duša sa nenasíti, že túžba, tá hlboká vnútorná túžba nebude naplnená. A toto slovo túžba je v skutočnosti slovo duša. Duša sa v týchto pozemských veciach, akokoľvek dobrých, ako sú proste, hej, majetok a tak ďalej, a požehnaná rodina, dlhovekosť, duša sa neuspokojí. Takže toto je prvý limit, že tieto pozemské veci nie sú trvalé. Po druhé, sociálne zručnosti, keby sme sa vyznali v živote a tak ďalej, poukazuje, že aj tieto sú limitované. Kazateľ vlastne hovorí, že akokoľvek sú dobré, automaticky nezaručujú úspech a spokojnosť. V 8. verši to vlastne hovorí, že tam hovorí, že či má viacej múdry ako ten, ktorý nie je až tak múdry a tak ďalej. Určite sú užitočné nejaké naše zručnosti a múdrosť, ktorú máme a že sa vyznáme v živote, ale automaticky nie sú prednosťami ani zárukou úspechu, ani naplnenia v živote. Same o sebe automaticky. Majú svoje výhody, ale same o sebe nezaručujú šťastie a požehnanie života. Potom aj tá túžba, 9. verši, ktorú popisuje, že mať viac, aj to je určitým limitom. Pretože tu spomína, že človek neuspokojený v duši, takže nespokojné oči s tým, čo máme. Tu popisuje 9. verši. Praví, neustále sa oči človeka obracajú za niečím novým, krajším, lepším. Platí totiž, že čím viac človek má, tým viac chce mať. A práve táto túžba po viac maní je základom lakomstva. A lakomec to nie je iba ten, čo iba hrabe pre seba a nedá druhým. Ale lakomstvo je presne táto túžba mať stále viac. Preto kazateľ hovorí, že je lepšie hľadieť svojimi očami na to, čo človek má a tešiť sa z toho, ako sa očami neustále obracať za niečím iným, za lepším, za niečím viac, čo neuchopí. Je to taký bludný kolobeh. A dôsledok je to, že ľudia utrácajú stále viac, ale majú stále menej, kupujú stále viac, ale čoraz menej sa z toho radujú, chcú mať väčšie domy, ale čoraz majú čoraz menšie rodiny, o tom sme už hovorili. Máme čoraz viac vymožeností, ktoré šetria čas, ale paradoxne máme stále menej času. Viac akademických hodností, ale paradoxne menej múdrosti, viac poznania, ale menej súdnosti. Čoraz viac sa človek naháňa za životom, ale v skutočnosti čoraz menej žije. Pridávajú roky k životu, ale paradoxne nepridávajú život k svojim rokom. Majú viac komunikačných systémov, ale paradoxne čoraz menej komunikujú. A toto je dôsledok nespokojných očí, o ktorých hovorí v 9. verši kazateľ v 6. kapitole. Takže vidíme tu určité paradoxy života a nutí nás to, ako si sa zamýšľať nad tým a pýtať sa tak, na čom v živote skutočne záleží. Čo je to, čo prinesie uspokojenie a šťastie a naplnenie nášho života? Čo prináša našej duši skutočné šťastie?

A Božie slovo nám poukázalo niektoré veci. Predovšetkým je to dôvera Boha v Božiu zvrchovanosť. Apoštol Pavol píše v 1. liste Timoteovi 6.17. Bohatým v tomto veku prikazuj, aby neskladali svoju nádej na neisté bohatstvo, ale aby svoju nádej zložili v živom Bohu, ktorý nám dáva bohato všetko, čo potrebujeme. Takže to je to prvé, dôverovať Bohu, svoju nádej vložiť v nášho nebeského Otca, nášho Stvoriteľa. Potom po druhé je to, že radovať sa v Bohu a dovoliť mu, aby naozaj on naplnil naše túžby, aby sme mali a našli šťastie a plnosť života v ňom. Žalm 37.4 hovorí, nájdi svoje šťastie v Bohu a on naplní žiadosti tvojho srdca. Takže radovať sa v Bohu a nájsť svoje šťastie v ňom. A on naplní potom aj žiadosti a potreby nášho života. Alebo ako Pán Ježiš povedal po tretie, že ako sa duša, s čím sa uspokojí to, že sme bohatí v Bohu. Je bláznostvo naháňať sa za majetkom tohto sveta a nebyť bohatý v Bohu. Lukáša 12, to Pán Ježiš povedal v tom podobenstve o tom bohatom farmárovi. Pán Ježiš povedal, že potrebujeme predovšetkým hľadať veci nebeského kráľovstva. A všetky ostatné veci, ktoré potrebujeme k tomuto životu, nám budú pridané. Matúša 6. Len pre poklady, ktoré majú večnú hodnotu, skutočne hodno žiť. A kazateľ tu ešte hovorí potom aj v 9. verši, že môžeme sa radovať z toho, čo máme. V tom teda naozaj môže človek nachádzať také uspokojenie, lebo ak sa naše oči, ktoré ho tu spomína, neustále obracajú za tým, čo nemáme, a ak stále túžime po nových veciach a tak ďalej, naozaj nebudeme nikdy spokojní. Takže nájsť takú spokojnosť a radosť z toho, čo máme, čo nám Pán Boh požehnáva. A Pán Ježiš povedal u Lukáša 12, v tom spomínanom podobenstve, že veď život človeka nie je v jeho majetku, alebo z jeho majetku. Zároveň Pán Ježiš povedal, že on preto prišiel na túto zem. Preto dal za naše hriechy svoj život, aby sme vierou v neho mohli mať skutočný život, zmysluplný život, život večný, aby sme v ňom mohli mať hojnosť alebo plnosť života, plnosť časného života a predovšetkým život večný v Kristu Ježišovi, našom Pánovi. Jánovom evanjeliu 10. kapitola sa o tom hovorí, pretože naozaj bez Ježiša Krista sa naša duša nikdy nenasíti. Naša duša nenájde skutočné šťastie a naplnenie. Lebo skutočné bohatstvo je byť zahrnutý bohatstvom Božej milosti v Ježišovi Kristovi. Skutočným bohatstvom je prijať z Božej ruky skrze vieru v obeť Ježiša Krista bohatstvo odpustenia Božieho, odpustenia našich hriechov. A mať v Kristovi, ako písmo hovorí, zabezpečený, bohatý vstup do nebeského kráľovstva. Toto sú veci, po ktorých potrebujeme túžiť a usilovať. Toto sú veci, ktoré môžeme mať skrze vieru v Spasiteľa Ježiša Krista. A k tomuto nás pozýva Božie slovo. Milí poslucháči, týmito slovami sa dnes s vami lúčim a teším sa na ďalšie pokračovanie tejto zaujímavej témy z knihy Kazateľ, ktorá nám zjavuje nevšednú múdrosť Božiu pre všedný deň. Od mikrofónu vás pozdravuje Darko Králik. Do počutia.

Sila potrebná na cestu. Nik na celom svete ťa nemôže ustanoviť do služby. Môžeš získať nejaký diplom zo štúdií, môžeš byť vysvetený biskupom či menovaný denomináciou. Jediný pravý zdroj každého jedného povolania k službe nám odhaluje apoštol Pavol v prvom liste Timotejovi v 1. kapitole v 12. verši. Vzdávam vďaku Ježišovi Kristovi, nášmu pánovi, ktorý ma posilnil, lebo ma uznal za verného a ustanovil ma do služby. Čo má týmto Pavol na mysli? Na tretí deň po jeho obrátení ustanovil Kristus Pavla do služby plnej utrpenia. A ja mu ukážem, čo všetko musí vytrpieť pre moje meno. Skutky apoštolov 9. kapitola 16. verš. Pavol nám objasňuje, že my všetci máme túto službu. Kristus slúbil zachovať Pavlovi vernosť a v čase všetkých skúšok ho posilňovať. Pánov apoštol v podstate prehlásil. Ježiš mi slúbil, že mi dá viac, než len dostatok sil na cestu. Vďaka nemu neodpadnem vyčerpaním, ani sa nevzdám, ale všetko prekonám, aby som mohol niesť jeho svedectvo ďalej. Ďakujem Bohu za tých, ktorí plnia svoju myseľ a dušu duchovnými vecami, neustále upierajú svoj zrak na Krista, vzdávajúc mu s radosťou úctu a budujúc sa vo svojej viere. V týchto zbožných ľuďoch pôsobí Duch Svätý a mení ich charakter, aby boli čo najviac podobní Kristovi. Potom budú pripravení na všetko prichádzajúce utrpenie a súženie. Toto sú záverečné Pavlové slová k tejto téme. Nikomu ničím nespôsobujeme pohoršenie, aby táto služba nebola potupená, ale vo všetkom sa odporúčame ako Boží služobníci. Ako zarmucovaní, no predsa sa radujeme. Ako chudobní a predsa mnohých obohacujeme. 1. Korintianom, 6. kapitola, verše 3, 4 a 10. Ako mnohých obohacujeme? Predsa vyžarovaním nádeje, ktorú máme v Kristovi uprostred nášho utrpenia. Tým spôsobujeme, že sa ostatní prekvapene pýtajú. Kde tento človek berie taký pokoj? Tak všetkým ponúkame pravé bohatstvo. Spoznajú, že sme dostali silu na svoju cestu.

0: Sme jedna rodina. Prejavenie moci uplatňovanej v mene Krista nie je nejaká komplikovaná, skrytá teologická pravda. V mojej knižnici sú knihy napísané výhradne na tému Ježišovho mena. Zámerom ich autorov bolo pomôcť veriacim pochopiť hĺbku dosahu, skrytého v Kristovom mene. No väčšina daných kníh je obsahovo tak hlboká, že im čitateľ vôbec nerozumie. Som presvedčený, že pravda, ktorú máme na mysli v súvislosti s Ježišovým menom, je jednoducho takáto. Ak prosíme o niečo v Ježišovom mene, máme byť plne presvedčení, že to znamená to isté, ako keby samotný Ježiš predniesol Otcovi naše prosby. Boh miloval svojho syna a odpovedal na každú jednu prosbu, ktorú vyslovil. Ježiš to potvrdil, keď povedal, že Otec ho vždy vypočuje. To znamená, že Otec nikdy nezamietol žiadnu prosbu svojho syna. Dnes nás všetkých prijíma nebeský Otec rovnako vrúcne, ako prijal svojho vlastného syna. Dôvodom je naše duchovné spoločenstvo s Kristom. Skrze svoje ukrižovanie a zmŕtvych vstanie nás učinil jedno s Otcom. Aby všetci boli jedno ako ty, Otče, si vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, ja v nich a ty vo mne. Evanjelium podľa Jána, 17. kapitola, 21. až 23. verš. Teraz sme rodina, sme jedno s Otcom a sme jedno so Synom. Boli sme adoptovaní so všetkými dedičskými právami, ktoré prináležia ktorémukoľvek dieťaťu. To znamená, že skrze Krista sú nám k dispozícii všetky nebeské zdroje i všetká moc. Modlitba v mene Ježiša nie je len akási čarovná formula. Nie je to fráza, ktorá má moc len preto, že ju jednoducho vyslovíme. Tá moc je vo viere, že Ježiš sa ujal nášho prípadu a predložil ho Otcovi, ako by bol jeho vlastný. Je našim obhajcom, žiada a prosí za nás. Tá moc spočíva v úplnom presvedčení, že Boh nikdy nezamietol svojho vlastného syna a že my sme dedičmi Otcovej vernosti synovi. Pamätajme si, Boh má radosť, keď nás pretvára k novému životu.
1: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: O ňom, Ježišovi Nazareckom, svedčia všetci proroci, že pre jeho meno dosiahne odpustenie hriechov každý, kto verí v neho. Skutky apoštolov, 10. kapitola, 43. verš. Kto je Ježiš Nazarecký? Dnes sa budeme zaoberať záverečným bodom v reči apoštola Petra pred rímskym dôstojníkom Kornéliom. Už proroci v starom zákone oznamovali, že Mesiáš prinesie spasenie a odpustenie nielen pre Izrael, ale pre ľudí zo všetkých národov. Teraz ten zasľúbený vykupiteľ prišiel. Ježiš z Nazaretu dal svoj život ako obeť zmierenia za hriechy. Teraz mohlo byť slobodne zvestované posolstvo o odpustení ľuďom celého sveta. Peter vysvetľuje, že odpustenie závisí od dvoch podmienok. Odpustenie hriechov je len skrze jeho meno, skrze meno Ježiš. Meno tu vyjadruje všetko, čo Ježiš Kristus vo svojej osobe je a čo svojim dielom vykúpenia spôsobil. Spravodlivosť vyžaduje, aby za hriechy bolo zaplatené. Preto môžu byť hriechy odpustené len preto, že Ježiš Kristus ako obeť zmierenia dal na kríži svoj život. Túto prvú podmienku pre odpustenie a záchranu teda sám Boh už splnil, keď z lásky k nám dal svojho syna. Druhou podmienkou, o ktorej Peter hovorí, je viera v Ježiša. Zmierenie skrze jeho smrť sa ľuďom nepripočíta automaticky. Nikomu sa odpustenie nevnucuje. Ale Ježiš od nás očakáva, že sa mu úplne zveríme a pre seba vierou príjmeme jeho obeť zmierenia. Odpustenie je možné, plné odpustenie. Je nám ponúkané zadarmo, ale my ho aj musíme prijať.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Ježiš hovorí, klopte a bude vám otvorené. Evanjelium podľa Matúša, 7. kapitola, 7. verš. Ja som dvere. Keď cezo mňa vôjde niekto, bude spasený. Evanjelium podľa Jána, 10. kapitola, 9. verš. Otec nám rád rozprával príbehy zo svojho detstva. Bolo to v jeden zimný večer vysoko v horách. Celý deň husto snežilo a usadlosť môjho otca bola úplne odrezaná od sveta. Večer prišiel vietor, ktorý zavial všetky stopy a tak akýkoľvek pohyb vonku bol veľmi nebezpečný. Okolo polnoci niekto búchal na vráta. Bol to muž zo susednej dediny, ktorý zablúdil. Keď zistil, kde je, nechcel ísť dnu, pretože si myslel, že do svojho príbytku, ktorý je vzdialený niekoľko sto metrov, ľahko príde. Všetci sme išli spať. Ale okolo tretej hodiny musel môj starý otec znovu stať a tomu susedovi ešte raz otvoriť. Ten po celý čas v nepohode chodil dookola bez toho, aby sa vôbec priblížil k svojmu domovu. Teraz sa už nechal prehovoriť, aby vstúpil a do rána si odýchol. Tento skutočný príbeh, ktorý sa tak ľahko mohol skončiť tragicky, privádza moje myšlienky k tým ľuďom, ktorí počas svojho života prišli do kontaktu s Evanjeliom o Kristovi, ale na toto posolstvo nedbali. V domnienke, že večné spasenie môžu dosiahnuť vlastnými prostriedkami, odmietajú milosť, ktorú im Boh zadarmo ponúka. Pokračujú vo svojej ceste a pritom sú v nebezpečenstve, že večne zahynú. Čujme preto Božie posolstvo. Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba, je to dar Boží. List apoštola Pavla Efeským, 2. kapitola, 8. verš.

Raz milujem, raz nenávidím. Raz dávam a zas beriem späť. Raz príjmam, potom odmietam, kto vlastne som. Rozhodnem sa a cúvnem späť. Postavím a potom búram, raz prajem a zas závidím, kto vlastne som.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Aj pri smiechu môže bolieť srdce, ale koniec radosti býva zármutok. Príslovia 14. kapitola, 13. verš. Aj hľa, moji služobníci budú plesať pre radosť srdca. Izajáš, 65. kapitola, 14. verš. Ste šťastní? Rozpráva sa, že generála de Gaulle sa raz pri srdečnom rozhovore jeden z hostí opýtal. Ste vy vlastne šťastní, pán generál? Vraj dostal veľa vravnú odpoveď. Považujete ma vari za blázna? Ako by mohol inteligentný človek, ktorý má zodpovednosť a nezatvára svoje oči pred skutočnosťou, tvárou v tvár veľkým problémom tohto sveta ešte byť šťastný? Navyše má každý človek palčivé otázky vo svojom vlastnom živote. Skutočné, ničím neskalené šťastie nám táto zem nemôže poskytnúť. A dokonca aj dôvody, ktoré nám vyvolajú radosný úsmev, nám dajú zabudnúť na problémy len na krátky čas. Božie slovo na viacerých miestach opisuje pominuteľnosť šťastia a vymenúva aj príčiny tejto skutočnosti. Je ňou hriech, ktorý rušivo a oddeľujúco stojí medzi nami a Bohom a medzi nami a ľuďmi okolo nás. Najskôr sa prejavuje tak, že sa nezaujímame o Stvoriteľa a o jeho vôľu, ale konáme svojvoľne. A potom žneme následky. Mnohí ľudia uznali túto božskú diagnózu našich problémov a dali Bohu za pravdu. Opäť sa obrátili k Bohu a otvorene mu priznali svoje viny. Vtedy vošiel do ich srdca pokoj a šťastie. Tým síce všetky naliehavé starosti odrazu neboli odstránené, ale bol vyriešený rozhodujúci problém. A ten, kto odozdal svoj život Božiemu vedeniu, mu môže dôverovať aj vo všetkých ešte otvorených otázkach.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Keď Apolo bol v Korinte, prešiel Pavol hornými krajinami, prišiel do Efezu a našiel tam niektorých učeníkov. I spýtal sa ich, či ste prijali Ducha Svätého, keď ste uverili? A oni mu odpovedali, nie, ani sme len nepočuli, že je Duch Svätý. Povedal im, v čom ste teda boli pokrstení? Odvetili, Jánovým krstom. Na to im Pavel povedal, Ján krstil krstom pokáňa a prikazoval ľudu, aby verili v toho, ktorý prichádza po ňom, to jest v Krista, Ježiša. Keď to počuli, dali sa pokrstiť v meno Pána Ježiša Krista. Ako Pavel položil ruky na nich, zostúpil na nich Duch Svätý. I hovorili jazykmi a prorokovali. A bolo ich všetkých spolu asi 12 mužov. Skutky apoštolov, 19. kapitola, verše 1 až 7. Myšlienky ku skutkom apoštolov. Židovský kazateľ Apolo zvestoval Efeze dobré posolstvo, že Ježiš Kristus je Mesiáš a záchranca, ktorý bol zasľúbený izraelskému národu. Medzitým Apol ocestoval. Pod Božím vedením teraz prišiel do Efezu apoštol Pavel. Pavel zistil, že niektorí veriaci doteraz nepočuli plný rozsah evanjelia, že napríklad poznajú len Jánov krst. Tento krst pripravoval na príchod Mesiáša. Bol spojený s Mesiášom, žijúcim na zemi. Kresťanský krst bol naproti tomu ustanovený až po jeho smrti a jeho skriesení. Kto sa dá kresťansky pokrstiť, symbolicky sa pred celým svetom stavie na stranu ukrižovaného Pána. Evanjelium podľa Matúša, 28. kapitola, verš 19, List Rímskym, 6. kapitola, verše 3 a 4. Títo učeníci v Efeze ochotne prijali apoštolovo ponaučenie, ktoré ich viedlo ďalej. Uverili evanjeliu spasenia a ako potvrdenie a pečať dostali Ducha Svätého. List Efeským, kapitola 1, verš 13.

Halelúja. Sláva Bohu. Božie slovo hovorí, že jedného dňa bude zem naplnená slávou Božou. Verím tomu, že Boh nás povolal k tomu, aby sme ho chválili, aby sme ho chválili v duchu a v pravde. A verím tomu, že to nie je len pre nás, ale pre všetky národy, aby mu vzdali chválu, aby vzdali chválu Pánovi zástupov.

0: Wilhelm Busch. Malé príbehy. Keby sa ma niekto pýtal, kde som zozbieral všetky tie príbehy, odpovedal by som, človek toho toľko prežije. Tieto príbehy sledujú iba jedno. Vydať svedectvo o Ježišovi. Ukrižovanom a vzkriesenom. Wilhelm Busch bol poslom s misiou. V neúnavnom zápale a s otvoreným srdcom bol na cestách pre ľudí a ich problémy a bol známy ako zvestovateľ a evangelizátor aj ďaleko za hranicami Nemecka. Celé 10 ročia pôsobil ako mládežnícky farár v Esene, kde sa každý týždeň zhromažďovali stovky mladých ľudí, aby počúvali Božie slovo. Bol aktívnym členom vyznávačskej cirkvi v odboji proti zločinom Hitlerovej Tretej ríše a talentovaným autorom kníh. Humorným a živým spôsobom podal písomne mnohé svoje skúsenosti a stretnutia s rôznymi ľuďmi. Tieto krátke príhody sú spomienkami na mnohé jeho zážitky a dôrazne dosvedčujú moc evanjelia. Dnešný príbeh má názov Ako boli Vianoce.
1: Priblížili sa Vianoce. V kasárniach sa hovorilo len o vianočnej dovolenke. Netešte sa predčasne, varoval Pavol, mladý roľnícky syn z Vestfálska. Kto vie, či aj my pôjdeme? Niekoľký tu predsa musíme zostať a striedať strážnu službu. Gunter sa usmial. Prečo to má postihnúť práve nás? Asi sa počíta so mnou, však? Nie, môj milý, kto je mojej matky syn, ten je na svetvečer doma. Predsa len to padlo na ňo. Aká to bola biedna útecha, keď mu rotmajster povedal, že smie ísť domov na nový rok. A tak stál teda vo svetvečer prísne na stráži. Čo sú to za Vianoce? Na prvý sviatok vianočný dostal Gunter skoro ráno lístok od svojho spolubývajúceho Pavla. Karta prišla z pohostinstva, pivové kvapky poliali písmo a niekoľko nečitateľných podpisov prezrádzalo, že už toho popili hojne. Gunter si bleskovo predstavil hlučnú, poloopojenú spoločnosť. Bola to iba vianočná slávnosť. Pomyslel si, kým pomaly v skore ráno na druhý sviatok prechádzal kasárenskou bránou. Dnes mal voľno po nočnej službe, pri najmenšom jeden sviatok. Ale kam teraz? V tom začali v blízkom kostole vyzváňať zvony. Gunter sa sám čudoval tomu, že akoby priťahovaný nejakou skrytou mocou nasledoval hlahol zvonov. Veď bol sám, mal mnoho voľného času a kam sa mal teraz ráno obrátiť? Keby bol doma, bol by šiel ako kedysi na sviatky s rodičmi do kostola. Sadol si na chóre v kostole. Dnes, na druhý sviatok vianočný, tu bolo len niekoľko ľudí. Gunter sa trochu hneval na slabý spev, preto sa pripájal hlasnejšie než obvykle. Stále viac ho začala strhávať vianočná melódia. Spievaj, môj duch, buď veselý, keď hlasne, radostne spievajú anjeli. Dnes prichádza z neba slávny Boží syn, čo chce vín všetkých ľudí zbaviť. Potom zastal na kazateľnici mladý kaplán, ktorému bola dnes na druhý sviatok Dnes prichádza z neba slávny Boží syn, čo chce vín všetkých ľudí zbaviť. Potom zastal na kazateľnici mladý kaplán, ktorému bola dnes na druhý sviatok zverená úloha kazateľa.

On svoju úlohu bral veľmi vážne. Gunther nezazlieval trochu neobratný a trémou poznačený prístup práce mladému kazateľovi. Skrz naskrz ním prenikalo to, čo mladý kazateľ zvestoval z kazateľne. Ako vážne musí Pán Boh chápať našu záchranu, že dal svojho jednorodeného syna. O tom Gunther vlastne ešte nikdy neuvažoval. Naozaj ešte nikdy. Že by človek potreboval nejakú záchranu. Ale teraz mu bolo všetko úplne jasné. Jeho svedomie mu vravelo, že ten na kazateľnici má pravdu. A tak sa dal rád a ochotne viesť k dieťaťu v Betleheme, v ktorom nám Boh daroval záchranu. Všetko, čo počul, bolo preň také významné, že sa vzchopil a po službách Božích išiel do sakristie. Mladý kazateľ bol takmer vystrašený, že jeho slovo vyvolalo taký ohlas, že dokonca otriaslo hrdým vojakovým srdcom. Potešil sa. Ochotne prijal hľadajúceho a pozval ho na odpoludnie do svojej malej izbietky. V toto odpoludnie jeden mladý muž priviedol druhého k spasiteľovi. Keď Gunther večer prechádzal kasárenskou bránou, usmieval sa a hovoril si pre seba. Pozoruhodné, nejaká dovolenka, ale aj pre mňa predsa boli Vianoce.

0: čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Význam utrpenia. A Kristovu potupu pokladal za väčšie bohatstvo ako poklady Egypta. Mal totiž na zreteli budúcu odmenu. List Židom, 11. kapitola, 26. verš. Utrpenie si nevolíme len preto, že je nám dané, ale preto, že ten, ktorý nám ho dal, to opisuje ako cestu k večnej radosti. Nabáda nás k poslušnosti v utrpení nie kvôli tomu, aby sme dokázali silu našej oddanosti k povinnostiam, ukázali naše morálne odhodlanie alebo preukázali, koľko bolesti dokážeme zniesť. Ale skôr preto, aby sme skrze detinskú vieru ukázali, aké nekonečne vzácne sú jeho nadovšetko uspokojujúce zasľúbenia. Nadovšetko uspokojujúca veľkosť a nádhera jeho slávy, ktorá ich všetky naplňuje. Mojžiš si radšej zvolil protivenstvo znášať s ľudom Božím, ako mať chvíľkový pôžitok z hriechu, lebo mal pred očami odmenu. Teda jeho poslušnosť vyvýšila odmenu. Všetko, čím je pre neho Boh v Kristovi, nie jeho odhodlanie trpieť. Toto je podstatou kresťanského pôžitkárstva hedonizmu. Pri hľadaní radosti počas utrpenia velebíme nadovšetko uspokojujúcu hodnotu zdroja našej radosti. Boh samotný žiari ako svetlo na konci tunela bolesti. Ak nevyjadrujeme, že on je cieľom a základom našej radosti v utrpení, potom sa stratí samotný zmysel nášho utrpenia. Jeho zmyslom je toto. Boh je pre nás ziskom. Boh samotný je ziskom. Toto je zmyslom nášho utrpenia. Hlavným cieľom človeka je osláviť Boha. V utrpení to platí viac ako kdekoľvek inde, že Boh je v nás najviac oslávený, keď sme v ňom najviac uspokojení.

0: Rádio Logos, váš sprievodca na ceste poznávania Božích pravd.
1: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Skutočný problém ustarostenosti. Keď teda Boh takto oblieka trávu na poli, ktorá dnes je a zajtra ju hodia do pece, či neoblečie oveľa skôr vás, vy maloverní? Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, 30. verš. Ježiš hovorí, že koreňom ustarostenosti je nedostatočná viera. Malá viera v budúcu milosť nášho Otca. Na to by sme mohli zareagovať: toto nie je dobrá správa. Je veľmi odrádzajúce dozvedieť sa, že to, čo som považoval za obyčajný boj s ustarostenosťou, je skôr o mnoho hlbším bojom s dôverou v Boha. Mojou odpoveďou na to je súhlas a následný nesúhlas. Predpokladajme, že máš bolesti brucha a bojuješ s tým bezvýsledne rôznymi liekmi a diétami. Potom predpokladajme, že tvoj doktor ti na vyšetrení povie, že máš rakovinu tenkého čreva. Bola by to dobrá správa? Samozrejme, že nie. A ja s tým súhlasím. Avšak dovoľ mi položiť otázku iným spôsobom. Si rád, že doktor odhalil rakovinu, zatiaľ čo je stále liečiteľná a môže sa z toho úspešne dostať? Na to by si povedal, že áno. Bol by si veľmi rád, že doktor prišiel na skutočný problém. A ja s tým opäť súhlasím. Správa o tom, že máš rakovinu, nie je dobrou správou. Avšak v istom slova zmysle ňou je, pretože vedomie toho, čo je zlé, je dobré. Najmä vtedy, keď tvoj problém môže byť úspešne odstránený. Je to podobné ako vedomie toho, že za problémom ustarostenosti je malá viera v zasľúbenia Božej budúcej milosti. On je schopný pracovať úžasnými, uzdravujúcimi spôsobmi, keď voláme: verím, pomôž mojej nevere. Evanjelium podľa Marka, 9. kapitola, 24. verš.

0: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Zanedbávaš svoje spasenie? Ako unikneme my, keď zanedbávame takúto veľkú spásu, ktorú začal ohlasovať Pán a potvrdili nám ju tí, čo ho počuli? List Židom, 2. kapitola, 3. verš. Uvedomuješ si veľkosť svojho spasenia, alebo ho zanedbávaš? Reaguješ na vznešenosť svojho spasenia? Alebo k nemu pristupuješ ako svojej poslednej vôli, závetu, alebo ku kúpnej zmluve svojho auta alebo domu? Raz si ju podpísal a je niekde v zakladači. Nie je cennou vecou v tvojej mysli. Málo kedy si na ňu spomenieš. Nemá na teba každodenný dopad. V stručnosti, nedbáš o ňu. Ak zanedbávaš svoje spasenie, čo v skutočnosti zanedbávaš? Toto má písateľ listu Židom na mysli, keď hovorí: nezanedbávaj svoje spasenie. Nezanedbávaj, že ťa Boh miluje. Nezanedbávaj, že ti je odpustené, že si prijatý, chránený, posilňovaný a vedený všemocným Bohom. Nezanedbávaj obeť Krista na kríži. Nezanedbávaj bezplatný dar spravodlivosti, ktorý sa pripisuje vierou. Nezanedbávaj odstránený Boží hnev a zmierujúci Boží úsmev. Nezanedbávaj vnútorné prebývanie Ducha Svätého, spoločenstvo a priateľstvo so živým Kristom. Nezanedbávaj vyžarovanie Božej slávy na tvári Ježiša. Nezanedbávaj voľný prístup k trónu milosti. Nezanedbávaj nevyčerpateľný poklad Božích zasľúbení. Ide o skutočne vznešenú spásu. Jej zanedbanie je veľmi nebezpečné. Nezanedbávaj tak veľké spasenie. Pretože ak to urobíš, môžeš nejako uniknúť pred súdom? To sa vlastne písateľ pýta. Ako unikneme my, ak zanedbávame také veľké spasenie? Takže byť kresťanom je skutočne vážnou vecou a nie trpkou vecou. Mali by sme byť nadovšetko úprimní ohľadom nášho šťastia, ktoré predstavuje naše spasenie. Nenechajme sa odlákať týmto svetom k pominuteľným a samovražedným pôžitkom z hriechu. Nezanedbávajme svoju večnú radosť v Bohu, čo je cieľom tejto spásy. Radšej si vypichneme oči, ako by sme sa nechali odlákať od takej veľkej spásy.
3: Chcete ísť správnou cestou? Poďte s nami. Každý deň s Rádiom Logos.

0: Počúvate otázky a odpovede s teológom Vladom Božkom.
1: Ako mám vedieť, že vo mne prebýva Boží duch? Od našej poslucháčky sme dostali nasledovnú otázku. Pýta sa: moja matka a ja máme rozdielne názory na biblickú duchovnosť. Povedala mi, že ja a môj manžel nie sme duchovní. Domnívam sa, že je to preto, lebo pre ňu je duchovný človek iba ten, kto má duchovné dary, ako je hovorenie jazykmi, výklad proroctiev a dary uzdravenia. S manželom pracujeme na misijnom poli. Intenzívne sa angažujeme v cirkvi, milujeme Pána a hľadáme jeho vôľu vo všetkom. Neviem, čo na to povedať. Je možné, že my, môj manžel a ja, nie sme duchovní? Mám pocit, že to nie je tak, pretože v našom živote vidím ovocie ducha. Ako by ste reagovali na takéto tvrdenie? A v širšom zmysle, ako podľa vás má vyzerať autentická kresťanská duchovnosť? Myslím pritom na text z listu 1. Korinským, 2. kapitola, 12. až 13. verš. My však neprijali sme ducha sveta, ale ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo sme z milosti Božej dostali. O tom aj hovoríme, nie síce naučenými slovami ľudskej múdrosti, ale slovami, ktoré učí duch. A tak duchovné posudzujeme duchovne.
2: Dôležité možno si ujasniť, že čo sa myslí samotnou tou duchovnosťou. Že? Ak je to spochybný, alebo tá kritika, že nie ste dosť duchovní, myslené, že nemáte Božieho ducha, čo môže byť jedna z alternatív, tak ako pri každej inej otázke je dôležité, že či k tej oblasti niečo hovorí písmo, ak áno, čo. A písmo samozrejme k tomu, že či niekto má Božieho ducha, hovorí na veľkom množstve, alebo veľmi často, to je jedna z kľúčových tém písma. Každý, kto verí, že Pán Ježiš Kristus je Boží syn, že je spasiteľ, tak má Božieho ducha, lebo sa z Boha narodil. A apoštol Ján v prvom liste píše, že každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, teda, že Pán Ježiš je Mesiáš, spasiteľ, z Boha sa narodil. Toto je hlavné kritérium rozoznania znovuzrodenia, že znovuzrodenie je človek, ktorý má živú vieru v Krista. A túto živú vieru v Krista nemôže mať iným spôsobom ako od Božieho ducha. Že je to vplyv pôsobenia Božieho ducha. Lebo zase na inom mieste písmo hovorí, že kto sa narodil z vody a z ducha. Že to znovuzrodenie pôsobí Boží duch. Druhé kritérium duchovnosti, alebo toho, čo má niekto Božieho ducha, je niečo, čo sme nazvali ako vnútorné svedectvo. Že človek vnútorne vie, že ja patrím Bohu, moje hriechy sú odpustené, som zmierený s Bohom, som Božie dieťa. Veľmi pekne to pomenúva apoštol Pavol v liste Galackým, že v Duchu Svetom hovoríme, že Abba Oče. Slovo Abba je hebrejská zdrobnelina slova otec. Že dalo by sa to povedať, že tati. Že keď teda v sebe niekto má tento vzťah k Bohu a vie, že Boh je môj dobrý otec, že má takýto intimný vzťah, tak to je znak toho, že je duchovný. Že má Božieho ducha. Tretie kritérium duchovnosti je ovocie ducha. Ovocie ducha má jednak rozmer charakteru, ktorý popisuje znovu list Galackým, že ovocie ducha je láska, radosť, pokoj, dobrota, dobrotivosť. A zoširša by sme mohli povedať, že všetko, čo nás robí podobnými Kristovi, tak je ovocie ducha. A po ovocie by sa dalo, alebo duchovné ovocie duchovného života by sa dalo kľudne zahrnúť, že služba, ktorú robíme a čo prináša tá služba. Že teda má to ten rozmer osobnej premeny charakteru a aj služby. No. To, čo má To, či má človek duchovné dary, alebo duchovné dary nehovoria o jeho duchovnosti. Hovoria o tom, že mu boli dané nejaké, nazvem to, že nadprirodzené nástroje od Božieho ducha, aby jeho služba bola, použijem moderné slovo, efektívna. Aby bola dobrá. Ale to ešte nehovorí o samotnej teda duchovnosti. Toto je celkom taký bežný spor, že určitá taká betva charizmatického hnutia tvrdí to, že alebo tvrdila aspoň, že keď človek nemá duchovné dary a pritom má na mysli konkrétne hovorenie jazykmi alebo nejaké nadprirodzené dary, že ten človek ani nemá duchovné, teda, že ani nemá Božieho ducha. No, to je názor, ktorý je hlboké nedorozumenie.
1: Dokonca som počul, že nie je znovuzrodenie.
2: Nie je znovuzrodenie. Tak to je, to tak proste nie je. Že to biblicky je veľmi, veľmi slabé. Ten názor prezrádza nízke porozumenie Biblii.
1: Tak čo je teda dôležitejšie? Dary, duchovné dary, alebo ovocie?
2: Tak k duchovnému životu potrebujeme aj dary, aj ovocie, ale keby sme to postavili tak, že čo hovorí o našej duchovnosti, tak o našej duchovnosti hovorí ovocie, nie dary. Lebo dary sú nástroje, ktoré nám Duch Svätý dal na našu službu, aby sme dobre slúžili. Možno nejaký triviálny príklad, že čo hovorí o tom, že niekto je dobrý hudobník? Hovorí o tom nástroj, ktorý má? Že čím lepší nástroj, tým lepší hudobník? No, nehovorí o tom nástroj, hovorí o tom, že či ten hudobník vie dobre hrať a či miluje hudbu. To hovorí o jeho, že to je muzika. Samozrejme, keď dáte fantastickému gitaristovi rozbitú gitaru, tak to nebude veľmi dobré. Hej, keď mu dáte gitaru nejakú exkluzívnu, tak hneď to bude iná hudba. A naopak, ale môžete dať, že slabému muzikantovi hociaký nástroj do ruky, tak to až tak nebude vynikajúco znieť. Tak no, takto nejako vidím, tú súvislosť.
1: Tu by som sa opäť vrátil k tej otázke poslucháčky, že ako by mala vyzerať podľa teba autentická kresťanská duchovnosť?
2: A autentická duchovnosť by mala vyzerať autenticky. Že to je, máme tendenciu, že ako niekedy si myslieť, že Boh z nás vytvára uniformných ľudí, že kresťania by mali byť takýto, hej, a že čím viacej by sa všetci mali podobať na seba. Ja si myslím, že Duch Boží pôsobí veľmi originálne, že keď niekto je vedený,

0: duchom naplnený, použijem tú psychologickú terminológiu, melancholík vyzerá ako trochu inak ako duchom naplnený sangvinik. Ale to, čo ich prepája, tam nájdete veľmi jasne. Tak autentická duchovnosť vyzerá autenticky. Keď pozriete všetky dôležité postavy v písme, to sú úplne autentickí ľudia. Ján je úplne iný ako apoštol Pavel, úplne iný ako Lukáš, úplne iný ako Peter, ako osobnosti. Všetkých ich spája nadšenie pre Krista, hlboká láska k nemu, úplná oddanosť, ochota slúžiť.
1: Vrátim sa k tomu citovanému listu prvej epištoly Korinským, 2. kapitoli, 12. až 13. verš, konkrétne budem citovať 12. verš. My sme však neprijali ducha sveta, ale ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo sme z milosti Božej dostali. Inde tento text by sme mohli citovať, takže ten duch spolu svedčí s našim duchom, že sme deti Božie. Duch Svätý nás uistie o tom, že sme Boží. Nie to, čo hovoria iní.
0: Áno, to určite sedí. Ja som sa na začiatku tak veľmi stručne o tom zmienil, že pod tým som myslel, to vnútorné svedectvo je toto. Hej? Že my máme tú skúsenosť, že áno, že ja patrím Bohu, som Božie dieťa. Hej? A to mi zvonku... tak môže niekedy niekto spochybniť, ale my to nevezme.
1: Prajeme našej poslucháčke, aby sa uistila v tejto istote, že pokiaľ Duch Boží ju presvieča o tom, že patrí Bohu, nemusí mať starosť.
0: To určite nemusí.
1: Ďakujeme za rozhovor.
2: Počúvate otázky a odpovede s teológom Vladom Božkom. Ak máte otázky na nášho hostia, môžete nám zavolať na telefónne číslo 0902 481 466. Opakujem číslo. 0902 481 466. Náš hosť vám na ne rád odpovie.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia @radiologos.sk.

0: ako rozvíjať trpezlivosť. Trpezlivý ovplýva rozumnosťou. Príslovia 14. kapitola 29. verš.
1: Trpezlivosť začína zmenou spôsobu, akým sa na niečo pozeráme. Keď sme netrpezliví, máme úzku perspektívu. Vidíme len seba, svoje potreby, ciele, termíny, túžby a spôsob, aký nám ľudia kazia život. Koreňom netrpezlivosti je v podstate sebectvo. Skús sa na veci pozrieť z pohľadu toho druhého. Ak chceš dobré manželstvo, nauč sa vidieť život z pohľadu svojho partnera. Ak chceš byť dobrým rodičom, nauč sa vidieť veci z perspektívy svojho dieťaťa. Ak chceš uspieť v podnikaní, nauč sa vidieť veci z pohľadu zákazníka. Ak chceš byť úspešným zamestnávateľom, nauč sa vidieť život z pohľadu svojho zamestnanca. Pokús sa zistiť, prečo sa ten druhý cíti tak, ako sa cíti. Ak by ťa v tvojom živote nikdy nikto nepodráždil ani neprerušil, nikdy by si sa nenaučil trpezlivosti. Musíš uveriť tomu, že tvoje kroky riadi Boh a ak mu dôveruješ, nepotrebuješ žiadne vysvetľovanie. Biblia hovorí, Pán riadi kroky človeka, lež ako málo človek jeho ceste rozumie. Príslovia 20. kapitola 24. verš. Trpezlivosť je znakom zrelosti. Bábetka začnú plakať, ak hneď nedostanú to, čo chcú. Ale zrelosť zahŕňa schopnosť počkať si na naplnenie potreby. Trpezlivý má veľa rozumu, prchký však vyvádza priam bláznovstvo. Príslovia 14. kapitola 29. verš. Rozumný a múdry človek, ktorý sa naučí pozerať sa na život z Božej perspektívy i perspektívy iných ľudí, dokáže byť trpezlivý. Preto sa modlí a popros Boha, aby ti dal novú perspektívu.

0: ako rozvíjať trpezlivosť. Radostné srdce napomáha uzdravenie. Príslovia, 17. kapitola, 22. verš.
1: Ak chceš budovať svoju trpezlivosť, musíš urobiť ešte dve veci. Poprvé, rozvíjaj svoj zmysel pre humor. Biblia hovorí, radostné srdce napomáha uzdravenie, no skľúčený duch vysušuje kosti. Príslovia 17. kapitola, 22. verš. Vedecké výskumy ukazujú, že ľudia, ktorí sa smejú, žijú dlhšie. Humor rozpúšťa stres. Je to protijedna obavy. Je to sedatívum bez akýchkoľvek nepríjemných vedlejších účinkov. Tlmič prúženia pre životnú cestu plnú výmoľov. Niekto sa raz opýtal prezidenta Abrahama Lincolna, ako zvláda občiansku vojnu, všetok ten stres a tlak. Povedal, keby som sa nemohol smiať, nevydržal by som to. Ak sa na niečom dokážeš zasmiať, dokážeš s tým žiť. Navyše, ak sa naučíš smiať na svojich problémoch, o vtipné témy budeš mať postarané. Po druhé, prehlb svoju lásku. Pavol píše, láska je trpezlivá. To znamená, že ak je človek netrpezlivý, nemiluje. Lebo ak niekoho miluješ, zaujímajú ťa želania, obavy, potreby a názory toho človeka a nie len tvoje vlastné. Keď si naplnený láskou, takmer nič ťa nedokáže vyprovokovať k hnevu či netrpezlivosti. Ak si však plný hnevu, vyprovokovať ťa môže takmer čokoľvek. Pod tlakom sa ukáže všetko, čo v človeku je. Preto je potrebné, aby si svoju lásku prehlbil. Buďte pokorní a nežní, trpezliví a zhovievaví. Znášajte sa navzájom v láske. List Efezanom 4. kapitola 2. verš. A ešte jedna myšlienka. Ak sa naučíš milovať ľudí, ktorí ťa dráždia, vyrazíš tým satanovi z rúk zbraň, ktorú by mohol použiť proti tebe. Dnes sa modli takto. Pane, urob zo mňa trpezlivejšieho človeka.

0: ako rozvíjať trpezlivosť.
1: Ovocím Ducha Svätého však je láska a radosť, pokoj a trpezlivosť, láskavosť, dobrota, vernosť, nežnosť a sebaovládanie. Kto takto žije, nepríde do konfliktu so zákonom. Tí, ktorí sú v Kristovi, nechali svoje prirodzené zlé žiadosti a vášne zomrieť s ním na kríži. V Duchu Svetom sme získali nový život a to musí byť zjavné v každom našom konaní. Kde vládne Duch Svetý, tam márnivosť, vzájomné osočovanie a závisť nemajú miesto.
0: List Galaťanom, 5. kapitola, 22. verš.
2: Určite si si všimol, že pri vymenúvaní ovocia ducha nasleduje trpezlivosť hneď po pokoji. Prečo? Pretože keď máš pokoj v srdci, prakticky nič na svete ťa nemôže rozčúliť. Ale tieto vlastnosti sú ovocím ducha. Nezrodia sa z námahy tela. Nemôžeš si ich sugerovať so slovami: budem trpezlivý, aj keby ma z toho malo poraziť. Ak je to práve ovocie ducha, budeš mať skutočný vnútorný pokoj a určité okolnosti ťa už nebudú tak obťažovať ako predtým. Prečo? Pretože sa spoľahneš na Pána. Trpezlivosť je druh viery. Hovorí: verím Bohu. Verím, že jeho ruka spolupôsobí cez tieto nepríjemnosti a môže ich použiť v môj prospech. Frustrácia sa pýta: prečo sa mi to stalo? Viera hovorí: Bože, čo chceš, aby som sa tým naučil? Abraham mal 100 rokov, keď sa mu narodil jeho druhý syn Izák. To je poriadne dlhá doba na trpezlivé čakanie. Najťažšie je čakať vtedy, keď sa ponáhľame, ale Boh nie. Je ťažké byť trpezlivým, keď čakáš odpoveď na modlitbu. Napríklad, aby Boh zlepšil tvoju finančnú situáciu, aby ťa uzdravil, vyriešil tvoj rodinný problém, alebo urobil niečo s otrávnym príbuzným. Trpezlivosť je dôkazom viery i skúškou viery zároveň. Práve v takýchto chvíľach nám Boh šepká: stíchnite a poznajte, že ja som Boh. 46. žalm, 11. verš. Inými slovami, ja mám veci pod kontrolou. Mám lepší plán a spôsobím, aby ti to poslúžilo k dobru.

slzy sa tlačia točí. Ty však stojíš blízko tých, čo v teba dúfajú.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšom štúdiu knihy Zjavenia Jána. Tentokrát budeme premýšľať nad prvou kapitolou. Táto kapitola je veľmi zaujímavým úvodom, pretože poukazuje na nášho drahého pána, stvoriteľa a spasiteľa, ako na bytosť, ktorá je úzko spätá s jeho cirkvou. Niekedy zvykneme rozprávať o našom Bohu ako o trojjedinom, o Bohu Otcovi, Svetom Duchu a Pánovi Ježišovi Kristovi. Ale táto bytosť je svojím spôsobom v najhlbšej podstate človeku nepochopiteľná. My sa len učíme jej rozumieť a ju poznávať. A v tejto kapitole budeme čítať o siedmých duchoch Božích, o siedmých variantoch cirkvi, takých variantoch duchovného stavu cirkvi. Myslím teraz cirkev s veľkým C. Nehovorím o žiadnej denominácii. Čiže to sú nejaké Božie deti, ktoré sa nachádzajú v nejakom duchovnom rozpoložení, v nejakom stave a stále sú to Božie deti. Boží duch sa im prihovára svojím spôsobom. Kniha Zjavenia Jána preto začína, ja by som povedal tak ekumenicky, lebo spája rôznych veriacich ľudí alebo s rôznym názorom pod jedny krídla nášho drahého pána spasiteľa. Je to veľmi ťažko pochopiteľné a možno ani netreba presne rozumieť, kým skutočne Boh je, lebo to je človeku skryté, ale môžeme rozumieť, čo pre nás chcel urobiť. A tento úžasný pán Boh vo svojom spasiteľovi nás prišiel spasiť. On sa dal ukrižovať za nás. A volá nás všetkých, aj keď sme svojím spôsobom rozdielni, volá nás k sebe. Nie tak, aby sme sa dokázali chápať, aby sme dokázali pochopiť, kým je on, ale tak, aby sme si dokázali rozumieť a aby sme dokázali prijímať to, čo on urobil pre nás.

tejto knihe odhaľuje Ježiš Kristus Božie tajomstvá a plány, aby jeho služobníci vedeli, čo sa má onedlho diať. Prostredníctvom anjela to všetko zjavil svojmu služobníkovi Jánovi. A Ján dosvedčuje, že to všetko videl a zachytil ako Božie slovo, ktoré mu zjavil Ježiš Kristus. Šťastný je ten, čo číta prorocké slová tejto knihy, aj ten, kto ich počúva a podľa nich aj koná. Lebo toto všetko sa naozaj čoskoro stane. Toto píše Ján siedmym zborom v Malej Ázii. Želám vám milosť a pokoj od toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde. A takisto vám želám milosť a pokoj od Svätého Ducha, ktorý zastupuje pred Božím trónom každý váš zbor, aj od Ježiša Krista, verného svedka, ktorý prvý vstal z mŕtvych a vládne nad všetkými pozemskými panovníkmi. Jemu, ktorý nás miluje a svojou smrťou na kríži nás oslobodil od hriechov, dal nám podiel na svojom kráľovstve a urobil z nás kňazov, ktorí slúžia Bohu, jeho Otcovi, patrí sláva i vláda na večné veky. Amen.

Pán Ježiš nazýva v Evanjeliu Jána úprimných veriacich svojimi priateľmi. Pripomína, že sluha nevie, čo robí jeho pán, ale priateľstvo prináša zdieľanie a vyjavovanie súkromia spriateľenej bytosti. Zjavenie Jána je dokladom, že Boh nevidí vo veriacich ľuďoch len neosobných sluhov, ale niečo viac, ale priateľstvo prináša zdieľanie a vyjavovanie súkromia spriateľenej bytosti. Zjavenie Jána je dokladom, že Boh nevidí vo veriacich ľuďoch len neosobných sluhov, ale niečo viac, čo sa v rámci nášho nedokonalého

úprimnosti, presvedčenia a skutkov. Komu adresoval Ján túto knihu zjavenia? Siedmým zborom, ktoré sú v Ázii. Tomu sa dá porozumieť ako obrazu cirkvi Božích detí, ktorá sa prejavuje rôznymi spôsobmi. Pán Ježiš poukazuje na sedem rôznych prejavov svojho ducha cez svoju cirkev, nachádzajúcu sa na celej zemi. Apoštol Ján žehná všetkým svojim bratom a sestrám rovnako milosť a pokoj od Boha Otca, od Svätého Ducha a od Syna Ježiša Krista. Je zaujímavé, že Svätého Ducha uvádza ako siedmých duchov pred trónom Hospodinovým. Veriaci ľudia sa niekedy dajú oklamať diablom a odsudzujú sa navzájom pre členstvo v rôznych denomináciách. Jánove požehnanie patrí všetkým Božím deťom. Sedem prejavov duchovného zmýšľania a viery je sedem prejavov jednotného Božieho ducha, ktorý nechce zjednotiť svoje deti na základe úplného zjednotenia mysle a citov, bo chce, aby si ho ctil každý človek tak, ako mu je to blízke a prirodzené, ale aby všetky tieto uctievania mali jednotu v jeho slove. Božie slovo dokáže zahrnúť mnoho rôznych citov, zmýšľaní a neprikazuje ich zmenu. Každý v Božom ľude môže ostať sebou a pritom spoločne chváliť Boha a prijímať svojich súrodencov. Sedem duchov upozorňuje ale na to, že majú byť duchmi Božími. Žiadne zmýšľanie, cit sa nemajú vymykať biblickému učeniu. Ostrihajte slov tohoto proroctva, lebo je čas blízko.

0: Pozrite, prichádza v oblakoch. Každý ho uvidí, aj tí, čo ho pribili na kríž, a budú pre neho nariekať všetci ľudia na zemi. Áno, tak to bude. Ja som alfa i omega, počiatok i koniec, hovorí Boh. Pán, ktorý som, bol som od počiatku a bude mi patriť aj záver dejín, lebo mám všetku moc. Ja, váš brat Ján, spolu s vami znášam útrapy i prenasledovanie. Podobne ako vy trpezlivo čakám, že Ježiš Kristus znova príde a potom budem mať spolu s vami podiel na jeho kráľovaní. Pretože som zvestoval Božie slovo a verejne svedčil o Pánu Ježišovi, vypovedali ma na ostrov Patmos. Raz v Pánov deň ma uchvátil Boží duch a zrazu som počul, ako mi za chrbtom zaznel hlas, mocný ako zatrúbenie polnice. Všetko, čo vidíš, zapíš do knihy a pošli to siedmým zborom v Malej Ázii. Do Efezu, Smirny, Pergama, Tiatíry, Sárd, Filadelfie a do Laodicei.
1: Ján vážne pripomína, že sa blíži deň, keď príde Pán Ježiš v moci a sláve. Poukazuje, že ho uvidí každé oko, aj tí, ktorí ho prebodli. Podľa úvodnej úvahy rozumieme smrti ako odchodu na svadbu, teda do iného sveta, alebo ako odchodu mimo túto svadbu, teda opäť do iného stavu bytia. Smrť teda nie je spánok. Prebytie v posmrtnom období nebude mať priestor takú formu a zmysel, ako má teraz. Preto je možné a pri takomto zmýšľaní aj prirodzené, že deň Ježiša Krista uvidí každé oko, dokonca aj tí, ktorí ho ukrižovali. Kristus je alfa aj omega, čo znamená, že bol pri prvom stvorení a bude aj pri druhom stvorení. Alfa a omega, začiatok a koniec, má zmysel len v rámci dejín Zeme a projektu spasenia. Bytie mimo tohoto obdobia nepodlieha času. Pán ho približuje človeku termín

Mám večnosť. Večnosť je teda niečo, čo sa nekončí, ale ani nezačína. Boha nikto nemusel stvoriť, pretože on je. Pre človeka je táto skutočnosť ťažko predstaviteľná, ale za to prebytie mimo času úplne prirodzená. Pojmy začiatok a koniec majú zmysel len tam, kde bytie podlieha času. Pán upozorňuje, že sa jeho cirkev nachádza v 7 duchovných stavoch. Každý z týchto duchovných stavov má svoje nebezpečenstvá a požehnania, ktoré sa navzájom odlišujú. V ďalších kapitolách sa Kristus bude prihovárať rôznym zborom alebo častiam cirkvi osobitne. Je správne uvedomiť si, kde patrí moje spoločenstvo a kde patrím ja. Nie je možné, aby som bol akýmsi 8. zborom. Aj moje spoločenstvo, aj ja mám v knihe zjavenia osobný príhovor. Pre mňa je veľmi potrebné, aby som našiel aj ten svoj, aj zborový odkaz, pretože je aktuálnym Božím slovom, ktoré pomáha, očisťuje a vedie do nebeského kráľovstva. Božie kategórie sú Efes, Smyrna, Pergam, Tiatíri, Sardy, Filadelfia a Laodicea. Ako sa nazýva naše spoločenstvo? Čo v ňom vytváram ja? Tieto otázky majú byť pri výklade ďalších kapitol veľmi aktuálne.

0: Obrátil som sa, aby som videl, kto sa to so mnou zhovára. A tu som zazrel 7 zlatých svietnikov. Uprostred nich stál ktosi pripomínajúci syna človeka. Bol zahalený do dlhého plášťa a cez prsia prepásaný zlatou šerpou. Vlasy mal biele ako vlna a bielo skvúce ako sneh. Oči mu žiarili ako plameň ohňa a nohy sa mu jagali ako roztavené zlato. Hlas mu burácal ako morský príboj. V pravej ruke držal 7 hviezd a z úst mu vychádzal ostrý dvojsečný meč. A celá tvár mu žiarila ako slnko, keď svieti v plnej sile. Keď som ho uvidel, padol som k jeho nohám ako mŕtvy. Ale on mi položil na hlavu pravú ruku a povedal: "Neboj sa, ja som prvý i posledný a živý. Bol som mŕtvy, ale teraz som živý na veky vekov a mám kľúče od smrti i od pekla. Napíš teda, čo si videl, to, čo je i čo sa má stať potom. Tajomstvo 7 hviezd, ktoré si videl v mojej pravici, a 7 zlatých svietnikov je toto. 7 hviezd sú predstavení 7 zborov a 7 svietnikov je tých 7 zborov."
1: Svietnik je výrobok, ktorý má slúžiť pri rôznych príležitostiach využívaním rovnakého fyzikálneho princípu. Svietnik so sviečkami vydáva svetlo a umožňuje človeku orientovať sa v tme, čítať, písať a podobne. Pre každý účel sa vyrába svietnik iného tvaru, aby vyhovoval príležitosti, pri ktorej sa má používať. Svietníky môžu byť praktické na všedné používanie, ozdobné, obradné a iné. Myslím, že Ján videl 7 rôznych svietnikov. Vyjadruje to 7 rôznych podôb cirkvi Božích detí, ktorá nesie jednotný názov a jednotné svetlo. Je ním Božie slovo. Uprostred svojej cirkvi stojí Kristus. Nie je bližšie k tomu či onomu svietniku. Ježiš Kristus miluje svoju cirkev rovnako. Je to prirodzený prejav Božej lásky. Oslávený Ježiš drží v pravici 7 hviezd a z úst mu vychádza ostrý dvojsečný meč. Kristus má kľúče pekla i smrti, je jedinou cestou zmierenia sa človeka s Bohom, Stvoriteľom. Dvojsečný meč, jeho slovo, seká na dve strany, aj kazateľa, aj poslucháčov. Ak niekto koná inak, ako káže, isto nekáže Božie slovo. Aj keby citoval Bibliu z jeho úst, by takéto kázanie bolo len slovom ľudským. Aj diabol citoval písmo, a pritom to bolo slovo diabla. Božie slovo môže byť len dvojsečné a veľmi ostré. Niektorí ľudia nemajú radi priamu, ostrú reč, lebo ich uráža a obviňuje. Tvrdia, že Božie slovo je tupý meč a často tupí len na jednu stranu. Tá druhá pre poslucháčov, tá môže byť aj ostrá. Ale slovo Ježiša Krista je ostrý dvojsečný meč. Aké slová rozprávam ja? Tajomstvo 7 hviezd je tajomstvo posolstva cirkvi. Aniel znamená poslaný. Každé spoločenstvo cirkvi Božích detí má poslanie, svoju hviezdu pre tento svet. 7 hviezd drží Kristus vo svojej pravici. Nedá sa zvestovať evanjelium bez podvolenia a vôli Pána Ježiša. Je to Kristova pravica, ktorá posiela zvestovať svetu, ktorá vysiela anielov cirkvi, aby sprevádzali veriacich na ich evanjelizáciách. Nemožno zvestovať Krista a spasenie a pritom byť s ním v osobnom nepriateľstve. Všetkých 7 denominácií cirkvi Ježiša Krista má jednotné poslanie. zvestovať svetu posolstvo spasenia.

Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo, alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466. Alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad Zjavením Jána.

Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

0: Hudobný prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom.
1: Cieľom spoločných bohoslúžieb je konfrontovať nás s takým pohľadom na život, v strede ktorého je kríž mŕtvého človeka a prázdny hrob človeka živého. Existujú dve témy, ktorým sa venujem veľmi často, keď kážem slovo alebo píšem. Zopakujem ich tu ešte raz. Poprvé, ľudia stvorení na Boží obraz nežijú na základe faktov, ktoré vyplývajú z ich skúseností, ale na základe toho, ako si tie fakty vykladajú. Či si to uvedomujeme alebo nie, Boh pre nás určil, aby sme poznali zmysel svojho života. Sme racionálne bytosti, aj keď to tak nie vždy navonok vyzerá, a máme v sebe túžbu vidieť zmysel života. Neustále premýšľame a všetko si nejakým spôsobom vysvetľujeme, vykladáme. V skutočnosti teda nereagujeme na to, čo sa okolo nás deje, ale na to, čo si z toho vyvodzujeme. To znamená, že sa na svet pozeráme určitou optikou, ktorú máme neustále pri sebe a ktorá nám pomáha porozumieť životu. Každý v niečo verí. Každý predpokladá, že určité veci platia. Každý má nejaký filozofický systém, ktorým sa riadi a ktorý mu pomáha vysvetliť a pochopiť tento svet. Po druhé, nikto nemá na náš život väčší vplyv ako my sami, pretože nikto sa k nám neprihovára viac ako my sami. Nikdy neprestávame hovoriť sami so sebou. Vedieme sami so sebou nepretržitý vnútorný dialog, či už o Bohu, iných ľuďoch, o sebe samom, o zmysle a význame, o svojej vlastnej identite a podobne. To, čo sami sebe hovoríme o Bohu, živote a nás samotných, je nesmierne dôležité, pretože to formuje spôsob, akým reagujeme na to, čo nám Boh posiela do života. Neustále si teda kážeme nejaký svetonázor alebo inými slovami nejaké evanjelium. Otázkou je, čo si v týchto súkromných, nepretržitých dialógoch so sebou samým hovoríme. Pavel veľmi pôsobivo dokazuje, že evanjelium Pána Ježiša Krista, evanjelium o kríži mŕtvého a prázdnom hrobe živého, ktoré svet považuje za číre bláznovstvo, je v skutočnosti tou najväčšou múdrosťou zo všetkých. Je to jediný spôsob, ako nájsť zmysel života. Je to jediná optika, cez ktorú možno správne vidieť život. Jedine táto filozofia či múdrosť poskytuje konečné a spoľahlivé odpovede na zásadné otázky života, ktoré si kladie každý človek. A v jadre tohto posolstva múdrosti nie je súbor myšlienok, ale človek, ktorý nám svojim životom a smrťou ponúka nielen odpovede, ale aj milosť potrebnú na to, aby sme naplnili Boží stvoriteľský zámer a robili to, k čomu sme povolaní.
2: Lebo slovo o kríži je bláznovstvom pre tých, čo hynú, nám však, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou. Veď je napísané: zmarím múdrosť múdrych a rozumnosť rozumných zničím. Kde je múdry? Kde zákonník? Kde škriepnik tohto veku? Či Boh neobrátil múdrosť tohto sveta na bláznovstvo? Keďže teda svet s prejavou Božej múdrosti nepoznal Boha svojou múdrosťou, zaľúbilo sa Bohu spasiť veriacich bláznovstvom zvesti. Židia totiž žiadajú znamenia a Gréci hľadajú múdrosť. My však hlásame Krista ukrižovaného. Židom síce pohoršenie a pohanom bláznovstvo, ale povolaným, tak Židom, ako aj Grékom, Krista, Božiu moc a Božiu múdrosť. Božie bláznovstvo je totiž múdrejšie ako ľudia a Božia slabosť silnejšia ako ľudia.
1: Prvý list Korinským, 1. kapitola, verše 18 až 25.

Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

0: Keď pozdvihol oči, videl bohatých, ktorí hádzali dary do pokladnice. Ale videl aj nejakú chudobnú vdovu, ktorá dva haliere hodila do nej. A povedal: Veru vám hovorím, že táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci. Lebo všetci títo pridávali k darom Božím z toho, čo im zvýšilo, ale ona vhodila zo svojej chudoby všetko, čo mala na živobytie.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 21. kapitola, verše 1 až 4. Nie je dávanie ako dávanie. To nám Ježiš ukáže na príklade boháčov a chudobnej vdovy. Dali oni, dala aj ona. Ale len jej dar mal charakter obete. Mnohí sú ochotní slúžiť aj dávať, ale už nie sú ochotní obetovať. Sú ochotní dávať z prebytku, z toho, čo im zvýši. Svoj zvyšný čas, svoje zvyšné peniaze, svoje zvyšné sily. Ale nie sú ochotní obetovať z podstaty. Teda tak, aby to šlo na úkor ich času, síl, peňazí, potrieb, rodiny. Kde je vlastne hranica? Kde končí dávanie a začína obeť? Pre každého je tá hranica niekde inde. Ale jedno má spoločné pre všetkých. Keď ju prekročíme, tak ju pocítime. Lebo dávanie, ktoré je obeťou, nás vždy bude niečo stáť. Možno aj bolieť. Vždy to bude na náš úkor, lebo vtedy dávame z podstaty, nie z prebytku. Božie dielo sa teda nebuduje z prebytku, ale z obetí. Ježiš hovorí, ona pri svojej chudobe dala všetko, čo mala, celé svoje živobytie. Vdova urobila pre chrám viac ako všetci ostatní. Ľudsky videné, chrám žil z veľkých darov bohatých ľudí. Bohom videné žil chrám, žije cirkev z nepatrných obetí viery. Tieto obete totiž pre cirkev znamenajú viac ako veľké dary bohatých. Nimi ľudia ako chudobná vdova vydávajú svedectvo o Bohu, ktorý stojí za to, aby mu človek dal všetko, čo má. Aj to posledné. Je to zároveň svedectvo slobodnej lásky k Bohu a detinskej dôvery v Neho. Chudobná vdova dala Bohu celé svoje živobytie. To znamená, že ona si odtrhla od úst aj to posledné sústo, ktoré jej ešte zostalo. Už ju nič nedelilo od hladu. Nič okrem dôvery, že Boh sa o ňu postará. Pritom jej dôvera je prekvapujúca. Veď aké boli jej doterajšie skúsenosti s Bohom? Boh jej vzal aj muža, aj majetok. Preto jej viera nežila zo skúseností. Z čoho teda? Zo zasľúbení. Z toho, že on je skutočne Bohom vdov a sirot. Ako je napísané v 146. žalme vo verši 9. Pane, pomôž nám našim dávaním vydávať svedectvo o Tebe ako o Bohu, ktorý je hoden všetkej lásky a každej obete.

10 dôsledkov vzkriesenia. Ak však Kristus nebol vzkriesený, márna je vaša viera. Ešte vždy ste vo svojich hriechoch. Prvý list Korinťanom 15:17. Predkladám vám 10 úžasných vecí, ktorým vďačíme za Ježišovo vzkriesenie. Prvá. Spasiteľ, ktorý už nikdy znova nemôže zomrieť. Veď vieme, že Kristus, vzkriesený z mŕtvych, už viac nezomiera. Smrť už viac nad ním nepanuje. Rimanom 6:9. Druhá. Pokánie. Boh našich otcov vzkriesil Ježiša, ktorého ste vy zavesili na drevo a zabili. Boh ho však svojou pravicou povýšil za vodcu a spasiteľa, aby daroval Izraelu pokánie a odpustenie hriechov. Skutky 5:30-31. Tretia. Nové narodenie. Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás podľa svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovu zrodil pre živú nádej. 1. Petrov list 1:3. Štvrtá. Odpustenie hriechov. Ak Kristus nebol vzkriesený, vaša viera je márna a stále ste vo svojich hriechoch. 1. List Korinťanom 15:17. Piatá. Duch Svätý. Tohto Ježiša Boh vzkriesil a svedkami toho sme my všetci. Bol vyvýšený Božou pravicou a prijal od Otca prisľúbeného Ducha Svätého. Vylial ho a vy to teraz vidíte a počujete. Skutky 2:32-33. Šiesta. Žiadne odsúdenie pre vyvolených. Kto ich odsúdi? Je to Ježiš Kristus, ktorý zomrel, ba čo viac, bol vzkriesený z mŕtvych. Je po Božej pravici a prihovára sa za nás. 7. Ježišovo osobné spoločenstvo a ochrana. A hľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta. Matúš 28:20. 8. Istota budúceho súdu. Lebo určil deň, keď bude spravodlivo súdiť celý svet skrze muža, ktorého ustanovil. Všetkým o tom poskytol spoľahlivý dôkaz, keď ho vzkriesil z mŕtvych. Skutky 17:31. 9. Záchrana pred budúcim Božím hnevom. A aby ste z nebie zočakávali jeho syna, ktorého vzkriesil z mŕtvych, Ježiša, ktorý nás vyslobodzuje od budúceho hnevu. Prvý list Tesaloničanom 1:10, Rimanom 5:9. 10. Naše vlastné vzkriesenie z mŕtvych. Veď vieme, že ten, ktorý vzkriesil Pána Ježiša, aj nás vzkriesi s Ježišom a postaví pred seba spolu s vami. 2. Korintianom 4:14, Rimanom 6:4, 8:11, 1. list Korintianom 6:14, 15:20.

možno i viac. Čo ti dá Pán milosť, hriechy odpustiať?

0: keď niektorí hovorili o chráme, aký je ozdobený peknými kameňmi a venovanými okrasami, povedal: prídu dni, že z toho, čo vidíte, neostane kameňa na kameni, ktorý by nebol zborený. Vtedy spýtali sa ho: majstre, kedy to bude? A aké bude znamenie, keď sa to bude mať stať? Keď však uvidíte Jeruzalém obklúčený vojskom, vtedy vedzte, že sa priblížila jeho skaza. A ktorí budú vtedy v Judsku, nech utekajú do vrchov. A ktorí budú v ňom, nech výjdú. A ktorí na poliach, nech nevchádzajú do neho. Lebo sú to dni pomsty, aby sa splnilo všetko, čo je napísané. Ale beda tehotným a tým, čo koja v tie dni. Lebo bude veľká bieda na zemi a hnev nad týmto ľudom. A budú padať pod ostrým meča a ako zajatí zavlečení budú medzi všetky národy. A Jeruzalém budú plieniť pohania, dokiaľ sa nenaplnia časy pohanov.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 21. kapitola, verše 5 až 7 a 20 až 24. Chrám v Jeruzaleme, ktorý dal postaviť Herodes Veľký, vyvolával obdiv ľudí. Bol to architektonický skvost svojej doby. Aký šok preto museli vyvolať Ježišove slová, keď povedal: prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameni. Všetko bude zničené. Nie len chrám, ale aj mesto. Pritom v prípade Jeruzalema nepôjde o zničenie hociakého mesta. Ani v prípade chrámu nepôjde o zničenie hociakého chrámu. Pôjde o zničenie Božieho mesta a Božieho príbytku, o ktorom žalmista hovorí: Boh je uprostred neho, nepohne sa. Žalm 46, verš 6. Ešte väčší šok museli vyvolať Ježišove slová o tom, že to zničenie bude Božím súdom nad mestom aj nad chrámom. Lebo to sú dni pomsty, aby sa splnilo všetko, čo je napísané. Preto keď učeníci uvidia, že vojska obkľučujú Jeruzalém, každá snaha o odpor bude zbytočná. Lebo to by bol boj proti samotnému Bohu, ktorý prostredníctvom Rimanov vykoná svoj súd nad mestom, ktorý prejaví svoj hnev proti tomuto ľudu. Ježišovi nasledovníci sa majú dištancovať od pokusu Židov brániť mesto. V židovskej vojne už totiž nepôjde ani o ich mesto, ani o ich chrám. Naopak, kresťania majú pre záchranu svojho života ujsť z mesta aj z Judska. Tak sa aj stalo, keď v roku 70 utiekli pred Rimanmi do mestečka Pella. Židia, ktorí hľadali záchranu v Jeruzaleme, tam našli svoju smrť. Ale vari to znamená, že Boh navždy skoncoval s Izraelom, svojím vyvoleným národom? Nie. Ježiš hovorí: po Jeruzaleme budú šliapať pohania, kým sa nenaplnia časy pohanov. Keď sa naplnia časy milosti pre pohanov, prídu časy milosti aj pre Izrael. Prečo? Lebo hnev trvá chvíľu, jeho milosť však po celý život. Ako je napísané v Žalme 30 vo verši 6. Preto, lebo posledné slovo nebude mať Boží hnev, ale Božia milosť. Aj v prípade Izraela. Pane, prosíme za synov a céry Izraela, aby ťa prijali ako svojho Mesiáša.

keď ťa všetci opustia. Pri mojej prvej obrane nikto nebol pri mne. Všetci ma opustili. Nech sa im to nezaráta. Pán však stal pri mne. Posilňoval ma, aby skrze mňa bola dovršená zvesť a aby ju počuli všetky národy. A bol som vytrhnutý z tlamy leva. Pán ma vytrhne zo všetkého zlého diela a zachráni ma pre svoje nebeské kráľovstvo. Jemu sláva na veky vekov. Amen. 2. list Timoteovi 4:16-18. Dnes ráno som sa zamýšľal nad týmito nádhernými a srdcervúcimi slovami. Pavol je vo väzbe v Ríme. Pokiaľ vieme, nikdy nebol prepustený. A jeho posledný list sa končí takto. Premýšľajte a žasnite. Cíti sa opustený. Nikto nebol pri mne. Je už starý človek, verný sluha. V cudzom meste, ďaleko od domova. Obklopený nepriateľmi. V ohrození života. Prečo? Aby mohol pre nás napísať túto vzácnu vetu. Keď je naša duša skľúčená, cítime sa osamelí, alebo máme obavy. Ale Pán stal pri mne, hovorí apoštol Pavol. Ach, ako milujem tieto slová. Keď ťa opustia blízky priatelia, kričíš na Boha? Alebo sú vtedy ľudia vo vašom živote vašim Bohom? Alebo nájdete povzbudenie v tejto nádhernej pravde, nech vás opustí ktokoľvek? Ja som s vami stále, až do konca sveta. Matúš 28:20. Posilňujete svoje srdce touto nezmeniteľnou prísahou. Nikdy ťa nezanechám, ani ťa neopustím. Hebrejom 13:5. A potom vyznáme, Pán stal pri mne. Tu je niekoľko otázok a odpovedí súvisiacich s prečítaným textom v úvode. Čo hrozilo Pavlovi podľa 2. listu Timoteovi 4:18? To, že Pavol nemusí získať nebeské kráľovstvo. Ale v obave z tejto hrozby Pavol volá: Pán ma vytrhne zo všetkého zlého diela a zachráni ma pre svoje nebeské kráľovstvo. Prečo bolo ohrozené Pavlovo dosiahnutie nebeského kráľovstva? Kvôli zlým skutkom. Pán ma vyslobodí z každého zlého skutku a bezpečne ma privedie do jeho nebeského kráľovstva. Ako môže zlý skutok ohroziť Pavlovo získanie nebeského kráľovstva? Tým, že sa pokúšame svojou neposlušnosťou vzdať sa vernosti Kristovi. Bolo toto pokušenie tlamou leva, z ktorej bol zachránený? Áno. Buďte triezvi, bdejte. Váš protivník diabol obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zhltol. Vzoprite sa mu pevný vo viere. 1. Petrov list 5:8-9. Kto teda získa slávu, keď Pavol nepodľahol satanskému pokušeniu, ale vydržal až do konca vo viere a poslušnosti? Boh všetkej milosti, ktorý vás v Kristovi Ježišovi povolal do svojej večnej slávy, vás po krátkom utrpení zdokonalí, utvrdí, upevní a postaví na pevný základ. 1. Petrov list 5:10. Pán ma vytrhne zo všetkého zlého diela a zachráni ma pre svoje nebeské kráľovstvo. Jemu sláva na veky vekov. Amen. 2. Timoteovi 4:18. Bol Pavol taký silný, že stál pevne vo viere? Nie. Čítali sme skromnú výpoveď Pavla. Pán stal pri mne a posilňoval ma.

Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

0: Údolie chvály. Na štvrtý deň sa zhromaždili v údolí chvály. Keďže tam dobrorečili Hospodinovi, dodnes sa to miesto nazýva Údolie chvály. Druhá kniha Kroník, 20. kapitola, 26. verš.
1: Ako vznikol názov tohto miesta Údolie chvály? Júdsko bolo tak veľmi existenčne ohrozené od vojenskej presily Moabčanov, Amončanov a Meuncov, že kráľa Jošafáta prepadol veľký strach. Vo svojej núdzi však hľadal Hospodina. V celom Júdsku dal vyhlásiť pôst a modlil sa pred všetkým ľudom. Bože náš, či ich nebudeš súdiť? Veď my sami nevládzame vzdorovať tomuto úžasnému davu, ktorý tiahne proti nám, ani nevieme, čo si počať. K tebe upierame svoj zrak. Druhá kniha Kronická, 20. kapitola, 12. verš. Toto priznanie vlastnej bezmocnosti pomohlo kráľovi urobiť správnu vec. Prirodzene, že podnikol, čo mohol, a s tými prostriedkami, ktoré mal, postavil ozbrojené vojsko proti nepriateľom. No ako znamenia toho, že sa nespolieha na svoje vojsko, ale len na Hospodina na čele vojska, ustanovil Hospodinových spevákov, ktorí mu v posvetnej nádhere mali spievať chvály. Ďakujte Hospodinovi, lebo na veky trvá jeho milosť. Vojenskí experti by považovali za smiešne, že postavil do čela vojska namiesto najsilnejších zbraní spevácky zbor. Hospodin to však videl inak, pretože potom čítame, len čo začali jasať a chválorečiť, nastražil Hospodin zálohy proti Amončanom, Moabčanom a obyvateľom Seírskeho pohoria, ktorí napadli Judsko, takže utrpeli porážku. Druhá kniha Kronická, 20. kapitola, 22. verš. Boh nechal medzi troma nepriateľskými kmeňovými vojskami vypuknúť taký spor, že sa navzájom zničili. A keď prišiel Jošafát a jeho neobvyklý odiel na výšinu a chcel sa postaviť proti nepriateľom, uvidel on a jeho muži naokolo len ležiace telá, takže celé dni len zbierali korisť. Nakoniec Biblia hovorí: na štvrtý deň sa zhromaždili v údolí chvály. Keďže tam dobrorečili Hospodinovi, dodnes sa to miesto nazýva Údolie chvály. Druhá kniha Kronická, 20. kapitola, 26. verš. Poučenie pre nás z tejto udalosti je toto. Vykonaj vo svojej situácii to, čo z ľudského hľadiska môžeš urobiť. No nikdy sa nespoliehaj sám na seba, ale spievaj svojmu Bohu v posvetnej nádhere a chváľ ho za jeho víťazstvo, ktoré má v tej veci. Predtým, ako ťa zajtra prepadnú tvoje problémy, udri na ne Pánovými piesňami a odvráť ich svojim chválospevom. Každý deň urob údolím chvály a chválou sa prebojuj cez svoje starosti. Tak zvíťazíš bez boja. Aj Dávid preto hovorí: deň čo deň ti budem dobrorečiť, chváliť tvoje meno na večné veky. Amen.

pripomínajte si, kto vás drží. Lebo od Neho, skrze Neho a pre Neho je všetko. Jemu sláva na veky. Amen. List Rimanom, 11. kapitola, verš 36. Pýcha je desivá, radšej pravdu zabije, než by ju zvážila. Nevkráda sa azda do nás, naša duchovná cesta sa začína v poníženosti. Úkon obrátenia spočíva v pokore. Vyznávame hriechy, prosíme o milosť, kľačíme na kolenách. Plaché deti naťahujúce špinavé ruky k nepoškvrnenému Bohu. K Bohu prichádzame vo všetkej skromnosti. Nijaká pyšná chôdza, chvastanie sa, reči typu všetko som zvládol sám. A On nás zaodieva do milosti. Zošíva naše rozkmásané duše. Dáva nám svojho ducha a nebeské dary. Náš veľký Boh požehnáva našu chabú vieru. Chápeme, kto je v akej úlohe. On je galaxia Mliečna cesta. My sme blchy v piesku. Potrebujeme Boha, lebo sme z našich životov urobili veľký neporiadok. Postupne nás náš veľký Boh mení a postupne v nás ubúda žiadostivosti, pribúda lásky, necítime toľký nápor, častejšie upierame pohľad k nebu. Ľudia si všímajú rozdiel, tlieskajú nám, obdivujú nás. Príde aj povýšenie. Takže prestávame cítiť poníženosť. Ľudia sa s nami zhovárajú, ako by sme boli v niečom mimoriadni. Lichotí nám to. Prestíž nás ženie po stupienkoch rebríka a začíname sa vyvyšovať. Zabúdame, kto nás sem dostal. Nájdite si čas a pripomínajte si to. Len sa pozrite na svoje povolanie, bratia, že tu nie je veľa múdrych podľa tela, ani veľa mocných, ani veľa urodzených, ako je napísané v prvom liste Korinťanom v 1. kapitole vo verši 26. Pripomínajte si, kto vás držal na začiatku. Pripomínajte si, kto vás drží dnes.

liek proti hadiemu uhryznutiu a nevďačnosti. A tak, keďže prijímame neotrasiteľné kráľovstvo, zachovajme si milosť a pomocou nej slúžme Bohu tak, aby sme sa mu páčili s úctou a bázňou. List Židom, 12. kapitola, verš 28. Nič neumlčí šomranie tak, ako pocit vďačnosti. Čítal som o šomrúcich Izraelitoch. Ľud šomral proti Bohu a proti Mojžišovi. Prečo ste nás vyviedli z Egypta, aby sme pomreli na púšti? Tento biedný pokrm sa nám už hnusí, ako je napísané v 4. knihe Mojžišovej v 21. kapitole vo verši 5. Zabudli na Božie vyslobodenie. Červené more sa zmenilo na červený koberec. Manna padala z neba. Tancovali víťazný tanec a niesli Mojžiša na pleciach. Spočiatku boli vďační. No počase vďaku vystriedala nevďačnosť. A tak reptali, sťažovali sa. Boli zatrpknutí a nevľúdni. Boh zareagoval príučkou, na ktorú sa nezabúda. Vpustil do ich tábora zmie. Všade samé jedovaté tesáky. Prízrak z raja. Symbolika sa nedá prehliadnuť. Nevďačnosť je satanovo dielo. Zabije nás. Hrízli a mnoho ľudí pomrelo. Tu prišiel ľud k Mojžišovi a povedal: Zhrešili sme, keď sme šomrali proti Pánovi a proti tebe. Pros za nás u Pána, aby od nás odňal hady. Ako je napísané v 4. knihe Mojžišovej v 21. kapitole vo verši 7. A Mojžiš prosil za ľud. Tu Pán povedal Mojžišovi: Urob medeného hada a vyvez ho na žrť. Potom každý, kto naň pozrie, ostane naživé, aj keď ho uhryzne had. Ako je napísané v 4. knihe Mojžišovej v 21. kapitole vo veršoch 6 až 8. Liek proti nevďačnosti. Zdvihnime zrak. Pozdvihnime oči k nebu. Uvedomme si, čo vykonal Boh.

Vážení poslucháči, vypočujme si svedectvá Magdaleny Kišovej o Božej láske, vernosti a jeho ochrane. Prosím, o Hospodine, nech sú ti príjemné dobrovoľné obete mojich úst a vyuč ma tvojim súdom. Žalm 119, verš 108.

Vďaka. V Biblii je napísané príslovie: Púšťaj svoj chlieb po vode, lebo po mnohých dňoch ho nájdeš. Alebo čokoľvek seje človek, to bude i žať. Rok 2013 sa pre mňa začal mnohými mimoriadnymi výdavkami. Namontovali mi novú kuchynskú linku, ktorú som dostala od mojej vnučky, zároveň aj vodoinštaláciu do kuchyne a novú korkovú podlahu tiež od vnučky. Potom prišli bežné každodenné výdavky ako daň, smeti, voda, drevo, septik a podobne. Zistila som tiež, že oproti minulému roku všetko zdraželo. Musela som si nechať urobiť aj novú zubnú protézu, no a nakoniec mi prišla faktúra za elektrinu s vysokým nedoplatkom, nakoľko čiastočne kúrim elektrinou. Z môjho malého dôchodku som to už nezvládala. Keď som už aj v kuchyni musela šetriť a minula som aj poslednú cibuľu a zemiaky, vtedy sa ozval Pán. Poslal ku mne na návštevu mojho prvorodeného vnuka s priateľkou. V rozhovore s ním medzi inými spomenul aj to, že nikdy nezabudne, že som mu prispela, vtedy mal asi 15 rokov, na jeho prvý horský bicykel. Ja som na to už dávno zabudla. Povedal mi, že by mi chcel niečo kúpiť, aby sa mi odvďačil. Spýtal sa ma, čo potrebujem. Povedala som, že nič, o mňa sa Pán Boh dobre stará. Navyše v Šťavnici sú v sobotu všetky obchody zatvorené, okrem potravín. Tak poďme tam a urobím ti nákup, pohotovo odpovedal vnuk. Tak som prišla k veľkému nákupu. Hneď som mu vydala svedectvo Božej starostlivosti a láske. Pán je úžasný, stará sa o svoje deti dokonale. S ním žiť je skutočné dobrodružstvo. Ďakujem, Pane.

Víťazstvo. Mysli som sa znovu vrátila k televíznej relácii Superstar. Sledovala som od začiatku rozhovory s chlapcami a dievčatmi, ale mňa upútala jedine Dominika. Hneď na začiatku vyznala, že je veriaca, chodí do kostola, kde spievá a modlí sa. Nevadilo jej, že ju nazývali svetou a trúsili uštipačné poznámky o jej panenstve. Vždy sa usmievala a keď viedla rozhovor s veľkým spevákom, jej prvá otázka bola, či verí v Boha. Božie slovo hovorí, kochaj sa v Hospodinovi a dá ti žiadosti tvojho srdca. Dominikáni nemala najvýraznejší hlas, predsa sa stala v súťaži medzi dievčatmi prvou. Dosiahla také víťazstvo, aby bola šťastná, ale zároveň, aby jej sláva nestúpla do hlavy. Pán vie, čo robí. Vie presne, kto koľko slávy unesie, aby nespyšnel. Všetko je od pána. Aj múdrosť, aj pekný hlas. Ja som to podobne prežívala vo svojom živote. Tam, kde som sa nehanbila za pána Ježiša a otvorene som hovorila o tom, že verím v Boha a som Božie dieťa, bola som požehnaná a darilo sa mi. Ale tam, kde som sa uťahovala alebo som obchádzala tému o Bohu, utržila som posmech, urážku a neúspech, najmä za socializmu. Pavol apoštol bol múdry človek, učeník, ale on pokladal všetku tú múdrosť za smeti oproti Kristovmu evanjeliu. Nakoniec ani nedožil slávy a bol umučený. Ale pán sa postaral o to, aby sa jeho listy čítali už takmer 2000 rokov a stali sa základom učenia o Ježišovi Kristovi. On zvíťazil a verím, že sa stal stĺpom v chráme svojho Boha. Mottom dnešného čítania bolo, keď sa v boji života pridáme k Bohu, dá nám víťazstvo. Božie slovo hovorí, lebo sa nehanbím za evanjelium Kristovo, lebo je mocou Božou na spasenie každému veriacemu.

Telo Kristovo. Zlomila som si malíček na pravej ruke. Na to, aby sa dobre vzrástol, zafixovali ho o prsteník. Kým bol malíček zdravý, vôbec som si neuvedomovala, aký je dôležitý. Bez malička som nevedela uchopiť pero na písanie, ani nôž na čistenie zeleniny. Nevedela som sa ani poumývať a robiť mnoho iných prác, ktoré som robila dovtedy so samozrejmosťou. Zamyslela som sa nad tým, aký malý úd a aký je dôležitý. Božie slovo hovorí, Boh však usporiadal telo tak, že slabšiemu údu dal viac cti, aby neboli v tele roztržky, ale aby sa údy vzájomne o seba starali. Nič nie je náhodou, ani zloženie nášho zboru. Všetci sme údmi tela Kristovho a spoločne tvoríme cirkev. Tak ako ten môj malíček potrebuje vedľajší prst, aby vyzdravel, aj my sa potrebujeme navzájom. Často si ani neuvedomujeme, cez ktorých bratov či sestry nás Pán skúša, vyučuje, karhá či uzdravuje alebo potešuje. Najmenším údom našej cirkvi je malý Tymko. Mňa cez neho Pán mnohému učí. Napríklad, keď vyrušuje, učí ma trpezlivosti, zhovievavosti, láske a zdržanlivosti. Len ťažko sa viem zdržať, aby som mu nepovedala aspoň pst. Pán nás ustrojil tak, aby sme sa potrebovali navzájom a tak rástli v láske. Máme bratov, ktorí nás vyučujú a sýtia Božím slovom, ale aj sestry, ktoré napečú dobré koláče alebo aj poupratujú. Potrebujeme sa aj po duchovnej stránke. Možno niekto nemá dostatok pokory, iný lásky, inému chýba milosrdenstvo, inému horiace srdce. Každý z nás má iný dar od Pána a tým sa doplňame. Každý je jedinečný, tak ako údy v tele. Nie sme nahraditeľní, dá sa zvyknúť na neprítomnosť niekoho, tak ako na amputáciu časti tela, ale nedá sa niekoho plnohodnotne nahradiť. Ten, kto by nás išiel nahradiť, bude iný a tú istú prácu bude robiť inak. Pán Ježiš povedal, aby sme sa milovali navzájom, tak ako nás miloval On. Sme spojení Jeho láskou v Boží chrám, Pán nás chystá na večnosť a dovtedy, kým nás povolá, chce ten nános nahromadený v našich srdciach odstrániť. Robí to cez našich bratov a sestry. Nebýva to vždy príjemné, ale Pán vie, čo robí. Preto mu za všetko ďakujem.

Daj Bohu slávu. Pred začiatkom skupinky som raz horlivo vysvetľovala našej malej Petre, ktorá je z romskej rodiny, prečo musí chodiť do školy a nemala by vymeškávať, pokiaľ na to nemá vážny dôvod. Ona sa občas posťažuje, že sa nemajú dobre, tak som ju poučovala, že keď bude chodiť do školy a naučí sa nejakému remeslu, iste dostane dobrú prácu a dobrý plat. Potom sa bude mať lepšie ako jej rodičia. Ako príklad som jej uviedla svoju rodinu od starého otca po mojich vnukov, ktorí mali vždy o stupeň vyššie vzdelanie a postupne sa mali lepšie, ale keď som prišla domov, nemala som v tom pokoj. Stále mi chodili tie slová po rozume, nevedela som myslieť na iné. Spýtala som sa pána Ježiša, prečo mám ten nepokoj v srdci, čo zlého som urobila či povedala. Myslela som si, že to moje poučovanie znelo pyšne. Činila som pokánie, ale ani potom som necítila úľavu. Ráno som začala čítať 5. knihu Mojžišovu. Hneď v 1. kapitole v 37. verši ma pán zastavil. Mojžiš vyčítal ľuďom, že pre nich sa Boh nahneval na ňo pri vodách sváru, preto teraz nemôže vojsť do zasľúbenej zeme. V 5. Mojžišovej 32.51 sa hovorí, že nedal slávu Hospodinovi pri vodách sváru. Vtedy mi svitlo. Ó Bože, odpusť. Veď ja som ti tiež nedala slávu, keď som hovorila o svojej rodine. Samozrejme, že do školy treba chodiť, ale čože by nám to pomohlo bez Božej múdrosti a ochrany, bez Božieho vedenia a požehnania? Veď sú ľudia bez domova aj s vysokoškolským vzdelaním. Tak chcem napraviť svoju chybu a povedať všetkým, že nielen chodiť do školy je dôležité. Dôležitejšie je chodiť s Bohom, poslúchať ho, čítať jeho slovo, lebo on k nám hovorí cez svoje slovo a keď nám dá múdrosť, chodiť do školy bude samozrejmosťou. Keď jemu dáme slávu a vďaku za všetko, on nám dá toľko bohatstva, koľko potrebujeme, aby sme nemali v ničom nedostatku. Božie slovo hovorí, nehovor v srdci, toto bohatstvo mi získala moja moc a sila mojej ruky. Pamätaj na Hospodina svojho Boha, lebo on ti dáva schopnosť získavať bohatstvo, aby potvrdil svoju zmluvu, ktorú pod prísahou uzavrel s tvojimi otcami.

Daniel 6. kapitola. Čítala som Božie slovo o Danielovi. Bol to Boží muž, ktorý sa trikrát denne modlil k Bohu, kľačiac na svojich kolenách chválil a ďakoval za všetko. Bol bezúhonný, jeho protivníci nemohli nájsť na ňom žiadnu chybu. Závideli mu, že je taký požehnaný, ale namiesto toho, aby skúmali, prečo je požehnaný a nasledovali ho, vymysleli plán, ako ho zničiť. Nesmel sa modliť 3 mesiace k Bohu, ale Daniel, hoci bol bezúhonný, tento zákaz nerešpektoval. Dal prednosť Božím zákonom pred svetskými. Hodili ho do levovej jamy, ale Boh zavrel ústa levom a nedovolil, aby mu ublížili. Bol to zázrak. Král bol tak natešený, že dal príkaz, aby sa v celom jeho kráľovstve báli a uctievali Danielovho Boha. Krásny recept na život. Žiť bezúhonne, poslúchať Boha viac ako svet, aby ľudia skrze náš život videli slávu Božiu. Ľudia aj dnes bažia po zázrakoch, hovoria tak ako vojaci pod Golgotským krížom. Zostup z kríža a uveríme, že si syn Boží. Boh aj dnes robí zázraky skrze svojho syna Ježiša Krista, ale nie pri tých, ktorí ho provokujú. Ježiš prišiel, aby otvoril oči slepých, aby sa obrátili od tmy ku svetlu a od moci satana k Bohu. Aby dostali odpustenie hriechov a podiel medzi posvetenými vierou v Neho. Pán Ježiš aj dnes vyslobodzuje ľudí od hriechov, potešuje zarmútených, posilňuje slabých a uzdravuje nemocných. Keď budeme žiť životom viery, uvidíme aj v našich životoch väčšie či menšie zázraky. Pán nám odkázal, nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach.

Stereotyp. Čítala som denné čítanie a všimla som si, že na záložke nie sú vyznačené v mesiaci august nedeľa. Zaskočilo ma to, že by sme v auguste nemali nedeľa. To by nebolo dobré. Ja mám rada nedeľa. Mám rada stereotyp. Rada sa stretávam so svojimi sestrami a bratmi a veľmi rada spievam a chválim Boha. Ráno som čítala z Božieho slova o slepom človeku od narodenia. Zamyslela som sa nad tým, prečo Pán Ježiš neuzdravil všetkých slepých rovnako. On sám povedal, že má všetku moc na nebi i na zemi. A predsa jednému naplul do očí, inému urobil blato zo slín, ktorým natrel slepému oči a kázal mu umyť sa v rybníku Siloé. Iného sa len dotkol a bol uzdravený. Inému povedal, nech sa stane podľa tvojej viery. A zas inému, tvoja viera ťa uzdravila a slepý videl. Prečo Duch Svätý koná raz tak, raz inak? Neviem, či na to existuje odpoveď. Zrejme Pán nemá rád stereotyp, zaváňa to zákonníctvom. Len Ježiš vidí naše srdce a on vie, ako treba posilniť našu vieru. Čítala som mnoho svedectiev o obrátení aj o uzdravení. Pretože sme rôzni a nachádzame sa každý v inej situácii, u každého sa to dialo inak. Každý má svoje svedectvo. Dôležité je, aby si to nenechal iba pre seba. Pán Ježiš povedal, keď uzdravil posadnutého: choď do svojho domu, ku svojim a zvestuj im, aké veľké veci ti učinil Pán a že sa zmiloval nad tebou.

dedičstvo. Telefonovala som so svojou staršou sestrou. Hovorila mi o našich príbuzných v Maďarsku, ona je s nimi v kontakte. Jedna naša sesternica trpí kožným ekzémom a lekári jej povedali, že je to dedičná choroba. Sestra chcela byť vtipná a tak povedala, že aspoň niečo sme zdedili po našich predkoch. Keď sme ukončili hovor, napadlo ma, že ja mám iné dedičstvo po našich predkoch a moje srdce naplnila úžasná radosť. Ja som Božie dieťa, som spoludedičom Kristovým a jemu patrí celé univerzum, pretože skrze neho a pre neho bolo všetko stvorené. To ešte nie je všetko. Ja som dedičom všetkých zasľúbení, ktoré sú spomenuté v Biblii. Som dedičom večného života, spolu so mňou sú dedičmi aj moje deti, aj ich detné deti až po 1000 pokolení. Pretože Biblia hovorí, vám patrí to zasľúbenie a vašim deťom. Ale dedičstvo je platné až po naplnení závetu, pričom každý závet má svoje podmienky. Aj naše dedičstvo je podmienené. Biblia hovorí, ak sa niekto nenarodí znova, nevojde to kráľovstva Božieho. Teda stráca tak svoje dedičstvo. Božími deťmi sme sa stali milosťou skrze vieru v Ježiša Krista a znovu zrodením. Milosť je dar od Boha, milosť

Aby celá moja rodina a aj mnohí iní prišli k poznaniu pravdy, aby nepohrdli touto milosťou a nestratili tak svoje dedičstvo. Božie slovo hovorí, že duch sám osvedčuje nášmu duchu, že sme Božie deti. Ale ak sme deti, sme aj dedičia, Boží dedičia a Kristovi spoludedičia, aby sme, ak spolu trpíme, boli spolu aj oslávení.

Návod na život. Bola som na jednom stretnutí so sestrami a bratmi od katolíkov, ktorí sa nedávno obrátili cez internet počúvaním kázni brata Barkóciho. Spýtali sa ma, či aj ja počúvam jeho kázne. Povedala som, že nemám internet a CD prehrávač mám pokazený. Pri najbližšom stretnutí ma prekvapili. Poskladali sa a kúpili mi nový CD prehrávač aj s USB kľúčom, na ktorom boli nahraté všetky kázne. Zbežne som pozrela tlačidlá a zapla som ho. Vypočula som jednu kázeň a vypla som. Keď som znovu zapla prehrávač, kázne sa prehrávali od začiatku. Keď som sa chcela posunúť ďalej, musela som mať prehrávač zapnutý od rána do večera. Posťažovala som sa svojej dcere telefonicky. Povedala mi, asi ti pán chce niečo povedať cez tie prvé kázne. Tak som sa začala modliť. Pane, ak mi chceš niečo povedať cez tie kázne, prosím, daj mi to vedieť. Pán mi vnúkol takú myšlienku. Prečítaj si návod. Preštudovala som návod a pohla som sa ďalej. Napadlo ma, že aj Biblia je taký návod na život. Keď som mala 15 rokov, prečítala som si Bibliu len tak zbežne ako historickú knihu, ale nič som nepochopila. Odložila som ju na ďalších 25 rokov. Medzitým som zažila mnoho zlého ako stroj, ktorý spustíme bez použitia návodu. Až po 25 rokoch, keď som sa obrátila, som pochopila, že keď chcem, aby môj život fungoval ako dobre namazaný stroj s použitím návodu, musím Bibliu dokladne preštudovať. Pán Ježiš vie, že naraz všetko nepochopíme, preto nám postupne otvára duchovný zrak, maže nás olejom Ducha Svätého a dáva do chodu naše myšlienkové pochody. Biblia dáva odpovede na všetky otázky nášho života. Vedie nás priamou cestou, obviňuje, ale aj potešuje, povzbudzuje a vlieva nový život do našich srdc. Božie slovo hovorí, nech sa táto kniha zákona nevzdiali od tvojich úst. Rozjímaj však o nej vo dne i v noci, aby si zachovával všetko, čo je v nej napísané, lebo vtedy sa ti zdarí cesta a budeš si počínať rozumne.

Náhoda? Neverím náhody, verím Božie vedenie. Počas dlhých zimných večerov som sa rozhodla, že spracujem bavlnky, ktoré mi zostali z rôznych ručných prác, na háčkovanie nejakej deky. Bola som trochu chorľavá, veľa som vylihovala a tak som začala háčkovať. To sa dá robiť aj po ležiačky. Na olemovanie deky som potrebovala čiernu bavlnku, ktorej som nemala dosť. Preto som sa vybrala do galantérie do mesta, kde predáva jedna milá mladá pani, zvyknem sa s ňou rozprávať. Kúpila som 4 klopka a šla domov. Počasie som zistila, že ani tie bavlnky nestačia, preto som sa tam vrátila. Predavačka mi však povedala, že to boli posledné, čo som minule kúpila. Bol to výpredaj a viac nemajú ani na sklade. Dala som jej svoje telefóny.

telefónne číslo, keby náhodou nejaké zohnala, aby mi zavolala. Ja som si telefón zabudla doma, ale keď som sa vrátila domov, mala som dva neprijaté hovory. Zavolala som späť a ozvala sa mi tá predavačka z galantérie. Povedala, že len čo som odišla, prišla jedna pani a priniesla tri klopka čiernej bavlny, aké som ja potrebovala. Vraj jej ostali, či ich môže vymeniť za niečo iné. Predavačka ich ochotne vymenila a odložila tie, čo tá pani priniesla pre mňa. Presne toľko som potrebovala. Náhoda? Nie. Milujem chvíle, keď cítim Božiu blízkosť, keď viem, že Pán je pri mne, sleduje moju prácu a stará sa, aby som nemala v ničom nedostatok. Milujem Pána Ježiša. Blahoslavený ten, komu pomáha Boh Jákoba, kto sa spolieha na Hospodina, svojho Boha.

Pán je úžasný. Cestovala som z Nových zámkov do Banskej Štiavnice. Bola som navštíviť svoju staršiu sestru, ktorá má 86 rokov a zdravotne nie je na tom najlepšie. Vybrala som si taký vlak, aby som pri prestupovaní nemusela dlho čakať na prípoj, nakoľko som musela trikrát prestúpiť na iný vlak. Prvýkrát v Šuranoch, kde sme čakali na rýchlych z Bratislavy, ktorý už mal meškanie. V duchu som sa modlila. Pane, ak nedobehneme meškanie, vo zvolenie nestihnem prípoj do Hronskej Dúbravy. Prosím, neopusti ma, som veľmi unavená. Ďalší prípoj je až o 2 hodiny. Cestou som sledovala čas a keď šla sprievodkyňa okolo, spýtala som sa jej, či nebude stáť rýchlik v Hronskej Dúbrave, nakoľko máme meškanie a vo zvolenie nestihneme prípoj do Banskej Štiavnice. Bežne rýchliky v Hronskej Dúbrave nestoja. Sprievodkyňa mi povedala, že sa spýta vlak vedúceho. Vrátila sa asi o 30 minút a povedala, že sa zastaví vlak v Hronskej Dúbrave. Ó, ďakujem, pane. V duchu som s radosťou chválila pána, lebo som si uvedomila, že cestuje so mňou. Predstihu som šla ku dverám a vtedy som si všimla, že sme v starom vozni a na dverách je kľúčka, ktorá sa musí stlačiť a dvere sa potom oblúkom otvoria smerom dnu. Kedysi to pre mňa nebol žiadny problém. Často som cestovala do Bratislavy, kde mám svoju rodinu. Lenže už mám 83 rokov a pravú ruku mám akosi oslabenú a stabilitu tiež nemám ako voľakedy. Bála som sa, že keď sa zapriem o kľúčku obama rukami, stratím stabilitu a vypadnem z vlaku. Znovu som sa modlila. Pane, prosím, vlak je prázdny, nikto nevystupuje. Pošli mi sem niekoho, kto by mi tie dvere otvoril. Vlak už brzdil, zrazu sa tam objavila sprievodkyňa, ktorá mi otvorila dvere a pomohla mi vystúpiť z vlaku. Mohla som len s radosťou zvolať. Pane, si úžasný, ďakujem ti. Domov som prišla včas, na stanici som si zavolala taxík a posledných 100 metrov peši do kopca som tiež zvládla. Hospodin je dobrý, je pevnosťou v deň súženia. Priznáva sa k tým, ktorí v ňom majú útočisko.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Tu prenasledovaný, tam odmenený. Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo úrodu dáva vo svojom čase. Jeho lístie nevedne a všetko, čo robí, darí sa mu. Prvý žalm, tretí verš. Ako poukazuje tento prísľub v prvom žalme na Krista? Píše sa v ňom, vo všetkom, čo robí, darí sa mu. Spravodlivým sa darí vo všetkom, čo robia. Je to naivné alebo hlboko pravdivé? V tomto živote sa mnohým určite zdá, že tí zlí prospievajú. Utíš sa pred Hospodinom, vyčkaj na neho a nerozčuľuj sa nad tým, kto má úspech a nad tým, kto je zákerný. 37. žalm, 7. verš. Blahoslavíme teda spupných. Darí sa im, hoci konajú svojvoľne, pokúšajú Boha a predsa uniknú. Malachiáš, 3. kapitola, 15. verš. V tomto živote spravodliví často trpia a ich dobrota je odmenená trápením. Keby sme boli zabudli na meno nášho Boha a vystierali ruky k cudziemu Bohu, či by to Boh nebol postrehol? On predsa pozná tajomstvá srdca. Pre teba nás vraždia deň čo deň. Majú nás za ovce na zabitie. 44. žalm, 20. až 22. verš. Vedel to aj samotný písateľ tohto žalmu. A my nenamietame nič proti tomu, čo on už vedel. Preto keď žalmista hovorí, vo všetkom, čo robí, sa mu darí, chce poukázať na súvislosť tohto života, na život po smrti, kde sa objaví skutočná hodnota všetkého, čo sme robili. Apoštol Pavol uvažoval takto. Najprv slávi Kristovo víťazstvo nad smrťou. Ó, smrť, kde je tvoje víťazstvo? Vďaka Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze nášho pána Ježiša Krista. Prvý list Korinťanom, 15. kapitola, 55. a 57. verš. Potom vyvodzuje dôsledky, že vďaka tomuto víťazstvu bude požehnaná každá práca, ktorú veriaci kedy vykonali. A tak, bratia moji milovaní, buďte pevní, neochvejní, buďte stále horlivejší v pánovom diele. Veď viete, že vaša námaha nie je márna v pánovi. Prvý list Korinťanom, 15. kapitola, 58. verš. Keď niečo nie je márne, tak je to užitočné. Pretože Ježiš zomrel namiesto nás, zaručil, že každý dobrý skutok je užitočný. Skôr či neskôr. Veď viete, že každý, kto vykoná niečo dobré, dostane odplatu od pána. List Efeským, 6. kapitola, 8. verš. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa haniť, prenasledovať a všetko zlé na vás lživo hovoriť. Radujte sa a veselte sa, lebo v nebesiach máte veľkú odmenu. Veď takto prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. Matúš, 5. kapitola, 11. a 12. verš. Tu prenasledovaný a ohováraný, tam odmenený. To, čo sa v starom zákone javí ako nepochopiteľné, hlboko poukazuje na Kristovo dielo a na skutočnosť vzkriesenia. Ako hovoria slová veľkej hymny od Katariny von Schlegel, utíš sa, duša moja. Hovorí sa v nej, utíš sa, moja duša, tvoj Ježiš sa ti odplatí. Zo svojej plnosti ti vráti všetko, čo ti berie.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov
1: Počuje Boh naše modlitby? Náš poslucháč sa pýta, ak Boh počúva naše modlitby, prečo sa musíme stále modliť za tie isté veci? Nestačí sa pomodliť len raz? Prečo sa opakovane modlíme za tie isté veci?

Nuž, opakovaná modlitba má aspekt poslušnosti. Ježiš uviedol najmenej dve podobenstva, ktorých zmysel bol neprestávajte klopať. Rozpráva podobenstvo, v ktorom vdova opakovane prosila. Obráň ma pred mojim protivníkom, obráň ma. Bola taká neodbitná, že unavila sudcu a on sa jej zastal a obránil ju. A povedal zaujímavú vetu. Obráním tú vdovu, keď ma tak unúva, aby napokon neprišla a neudrela ma po tvári. Obraz tohto podobenstva hovorí, že ak ten zlý sudca, ktorý dokonca nepozná Boha, bol ochotný vypočuť naliehanie volajúceho, môžeme vedieť, že Boh v nebi tiež vypočuje volanie tých, čo volajú k nemu. A ešte jedna pointa. Táto kapitola začína takto. A povedal im podobenstvo o tom, že sa majú stále modliť a neochabovať. Lukáš 18.1. Je teda zrejmé, že prosby odpusť mi, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo, alebo zachráň môjho strateného milovaného, by sa mali opakovať. Teraz sa môže vynoriť otázka. Aký je rozdiel medzi opakovanými prosbami z Lukáša 11.5 až 8 a Lukáša 18.1 až 8 a márnym opakovaním modlitieb z Evanjelia Matúša 6.7, kde sa hovorí nehromaďte prázdne frázy ako pohania, ktorí si myslia, že budú vypočutí pre svoje mnohé slová. Myslím si, že rozdiel v Matúšovi 6 je v tom, že pohania odriekajú dlhé modlitby v nádeji, že znásobené naučené frázy a vety nejako urobia ich modlitby príťažlivejšími pre Boha. Boh je proti tomu. Boh miluje jednoduché. Otče, prosím, zmiluj sa, uzdrav ma. Nemusíme to povedať 10 rôznymi spôsobmi, aby to dobre znelo na modlitebnom stretnutí. Niekto sa môže pýtať, ako zabrániť tomu, aby sa naše každodenné volanie nestalo márnym, zbytočným a nezmyselným. Poviem vám, ako to robím ja. Mám niekoľko vecí, za ktoré sa opakovane modlím. Mám niekoľko ľudí, na ktorých mi záleží a ktorí nie sú duchovne tam, kde by mali byť, a menujem ich pred Bohom každý deň. Spomeniem tu dve veci, ktoré robím a ktoré podľa mňa zabraňujú tomu, aby sa z toho stalo iba prázdne opakovanie. Poprvé, snažím sa do svojej modlitby vložiť také myšlienky, ktoré viem o Bohu a ktoré sa učím od Boha vo svojej osobnej pobožnosti. Modlím sa, aby spôsob, akým vidím Boha v jeho slove, naplňal túžby, ktoré mám za týchto milovaných. Takže slová, ktoré používam a spôsoby, ktorými sa vyjadrujem, sa denne prispôsobujú tomu, ako to vidím v písme. To je pravidlo číslo 1. Druhé pravidlo, ktorým sa riadím ja, a to je podľa mňa naozaj významné, je hlboké, úzkostlivé osobné volanie k Bohu. Predpokladajme, že vaša manželka má rakovinu. Má ju už mesiac a vy sa teraz každý deň modlíte. Bože, prosím ťa, neber mi manželku, neber mi moju manželku, potrebujem ju, deti ju potrebujú, oslav svoje meno. Takto môže vyzerať jednoduchá, každodenná modlitba za uzdravenie. Je veľa rôznych spôsobov, ako to povedať. Ale toto je príklad, čo môžete povedať a čo pre mňa znamenalo veľa. Alebo môžete povedať, Pane, dnes je piatok. Urobil by si práve dnes, v piatok, jedinečnú milosť pre moju manželku? Urob niečo výnimočné práve dnešný deň. Urob uzdravujúce dielo, podporujúce dielo, dielo povzbudzujúce vieru, ktoré to všetko dnes obráti na tvoju slávu. Takže nemusíte každý deň hovoriť len všeobecne uzdrav, uzdrav. Vyslovte konkrétnu, jedinečnú prosbu len pre ten konkrétny deň. Môže to osviežiť vaše unavené srdce v modlitbách.

0: Buďte však činiteľmi slova a nielen poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
1: Počúvate Rádio Logos.

Keď sa Noach prebral zo svojho opojenia, dozvedel sa, čo mu urobil jeho najmladší syn. Povedal: buď prekliatý, Kanán, otrokom buď svojim bratom. Dodal: nech je zvelebený Hospodin, Boh Šémov. Nech mu je Kanán otrokom. Kiež Boh dá, aby sa Jefet rozšíril a býval v Šémových stanoch. Kiež mu je Kanán otrokom. Genesis 9. kapitola, 24. až 27. verš. Smutný príbeh speje k svojmu záveru. Čítame, že Noach sa dozvedel, čo mu urobil jeho najmladší syn. Ale odkiaľ sa to dozvedel? Od Šema a Jefeta. Prečo to povedali otcovi? Čo tým chceli dosiahnuť, keď žalovali na svojho brata? Nevieme. Vieme však, že aj títo dvaja synovia v niečom zlyhali. Oni síce prikryli nahotu svojho otca, ale už neprikryli nahotu svojho brata. On prezradil otcovo zlyhanie, oni zas prezradili jeho zlyhanie. Čo urobí Noach? Bude zhrozený zo seba, z toho, akým pohoršením sa stal pre svojich synov? Obráti svoj hnev a svoje poníženie proti sebe a premení ho na kajúcu pokoru? Nie. Žiadnu sebareflexiu na jeho strane nevidíme. On svoj hnev obráti proti synovi a odsúdi jeho rodinu. Vysloví kliatbu nad jeho synom. Buď prekliatý, Kanán, otrokom buď svojim bratom. Prečo tu padá súd na vnuka a nie na Cháma, syna? Chámova sejba raz dozrie v živote jeho syna. Otcov charakter sa stane synovým osudom. Je to varovné na tejto kliatbe. Kto nechce byť potrestaný na svojich deťoch, nech si ctí svojich rodičov. Lebo niekedy v živote našich detí dozrejú určité veci, ktoré začali kličiť v našom živote. A nie väčšej bolesti pre rodiča ako to, keď vidí, že žatva v živote jeho dieťaťa je výsledkom jeho zlej sejby, sejby rodiča. Čo rodič zaseje, to dieťa zožne. Ale tak, ako Chámov postoj nezostane nepotrestaný, tak aj Šémov a Jefetov postoj nezostane neodmenený. Nech je zvelebený Hospodin, Boh Šémov. Kiež Boh dá, aby sa Jefet rozšíril a býval v Šémových stanoch. Boh nezostane nič dlžný tým, ktorí zachovávajú prikázanie. Cti svojho otca a svoju matku. Nie je napísané, akých rodičov si máme ctiť, ale ktorých. Nie úctyhodných, ale svojich. Šem a Jefet sa aj bez tohto prikázania zachovali podľa neho. Uctili si otca aj vo chvíli, keď ten bol opovrhnutia hodný. O to viac je ich príklad krásny. Nie len obdivuhodný, ale aj nasledovania hodný. Pane, pomôž nám pamätať na to, že raz aj my môžeme byť rodičmi.

Keď sa Noach prebral z opojenia a dozvedel sa, čo mu urobil jeho najmladší syn, povedal: Buď prekliatý, Kanán, otrokom buď svojim bratom. Genesis 9. kapitola 24. a 25. verš. Smutný príbeh. Smutný nielen tým, že sme v ňom svedkami otcovho aj synovho zlyhania, ale aj tým, že v dôsledku zlyhania otca i syna dochádza medzi nimi k bolestnému rozdeleniu. To rozdelenie je spečatené otcovou kliatbou nad Chámovým synom. Buď prekliatý, Kanán. Slová prekliatia sú posledné slová, ktoré počujeme z úst Noacha na adresu tohto potomka. Strašné slová. Noachom a Chámom to však neskončí. K bolestnému rozdeleniu rodičov a detí dochádza znovu a znovu. Dá sa tomu zabrániť, aby k nemu nedošlo? Ak áno, ako? Tak, že niečo urobia rodičia zo svojej strany a niečo deti zo svojej strany. Skôr ako raz rodič vypustí dieťa z domu, mal by mu povedať: Dieťa moje, prosím, odpusť mi, že som nebol vždy dobrým otcom či dobrou matkou. Odpusť mi, že si sa stal svedkom mnohých mojich zlyhaní, že som ťa nieraz sklamal svojim správaním. Odpusť mi všetky zranenia, ktoré som ti spôsobil, či už vedome, alebo nevedome. A skôr, ako raz dieťa odíde z domu, malo by tiež povedať svojim rodičom: Otec, mama, prosím, odpustite, že som sa veľakrát voči vám zachoval neúctivo, že som si nevážil obete, ktoré ste kvôli mne prinášali, že som vám nieraz spôsobil bolesť, keď som dovolil, aby vaše zlyhania zatienili to dobré, čo ste urobili. Odpustite, že som vás toľko kritizoval a odsudzoval, keď som sa stal svedkom vašich zlyhaní. Odpustite, že som nebol vždy dobrým synom či dobrou dcérou. Prečo je dôležité, aby z obidvoch strán zaznelo slovo odprosenia? Pretože jedno z najbolestivejších rozdelení v živote je práve rozdelenie medzi rodičmi a deťmi. A jediný spôsob, ako tomu zabrániť, je ten, keď sa rodičia a deti stretnú nie ako víťazi a porazení, ale ako porazení s porazenými. Niekedy sú to rodičia, ktorí sa nechcú stretnúť s deťmi ako víťazi s porazenými. Aby deti prišli a uznali si svoju vinu a odprosili rodičov. Inokedy to zas deti čakajú od rodičov. A tým sa len udržuje rozdelenie, keď niektorá strana chce výjsť ako víťaz. Skutočné víťazstvo Božieho ducha budeme prežívať len vtedy, keď sa všetci stretneme ako porazení s porazenými. Ako zlyhávajúci so zlyhávajúcimi. Ako kajúcni s kajúcnymi. Tak padá múr rozdelenia. Iba tak a nijako inak. Pane, prosíme, uzdrav choré vzťahy v našich rodinách.

0: Počúvate Otázky a odpovede s Pavlom Hanesom.
1: Pavel, ďalej by som sa ťa rád opýtal, ako mám vedieť, ktoré kresťanské učenie je pravdivé, keď je toľko protirečivých cirkví, ktoré tvrdia, že majú pravdu?
2: Toto je veľmi dobrá otázka, veľmi ťažká otázka a by som povedal, že mnohí ľudia sa s ňou trápia. Musím aj osobne povedať, že keď som začínal život s Bohom, tak pravdepodobne táto bola najťažšia otázka, alebo akýsi strach, že sa pomýlim, že ako viem, že čo je pravda. Takže zdá sa mi, že v istom zmysle, a to poviem veľmi opatrne, je to zdravý strach. Lebo keď človek sa nebojí v niektorých nebezpečných situáciách, tak to nie je znamenie odvahy, ale hlúposti. Prepáč, že to tak poviem. Takže to je dobrá otázka, ťažká otázka, ale Boh nám sľúbil, Ježiš veľmi jasne sľúbil, že ak niekto to myslí veľmi vážne a chce s tým niečo robiť, a to je, ja častejšie citujem, Jánovo Evanjelium 7. kapitola 17. verš, kde povedal Ježiš veľmi jasne, ak by niekto chcel plniť vôľu Božiu, alebo konať vôľu Božiu, bude vedieť, či moje učenie je z Boha. Teda, či Ježiš má pravdu. Ak má Ježiš pravdu, tak on sľúbil, že teda ja to budem vedieť, ak to s Bohom myslím vážne. Zdá sa, že väčšina, to je tak na margo poznámka, čo teraz poviem, že zdá sa, že väčšina ľudí, keď sa pýta, či je Boh, to nemyslí celkom vážne. Že tak by chceli akože takú encyklopedickú informáciu niekde vo svojej knižke poznaní, hej, metaforicky mám riadok a viem, že Boh existuje a viem to dokázať. No takýto Boh, ktorý pre mňa znamená len to, že o ňom viem a inak na to v podstate kašlem, akože viem, že ja, v Bratislave je múzeum, ale nikdy som tam nebol, no tak čo, hej? Tak Boh nie je múzeum, do ktorého nikdy nepôjdem. Buď ho uctievam a viem, že je, alebo ho neuctievam a potom neviem, že je. Aj keď si myslím, že verím v neho, ale ho nepoznám. Takže toto je veľmi dôležité a týka sa to aj týchto učení cirkvi, pretože sú rozdiely medzi cirkvami, ktoré sú nie až tak podstatné, ale sú rozdiely, ktoré sú absolútne rozhodujúce pre spásu. No a to asi teraz nie je čas, aby som do toho išiel, že ktoré sú aké, ale chcem sa k tomu vrátiť, že teda keď to myslím vážne, tak zistím nie len, čo je pravda, ale aj ktoré rozdiely sú závažné a ktoré nie sú až tak závažné. Bude to trvať nejaký čas, ale dobrá správa je, že spása nespočíva v mojej námahe, ale v poddaní sa tomu, že Boh ma chce spasiť. To znamená, keď znovu použijem metaforu, ak sa topím a chcem byť zachránený, tak potrebujem zakričať pomoc a odovzdať sa plavčíkovi, lebo ak veľmi kopem a proste tak sa bránim, alebo proste som veľmi aktívny, tak môžem plavčíkovi skomplikovať záchranu. Údajne, ja som nikdy nikoho nezachraňoval, ale údajne plavčíci niekedy, teda záchranári, nechajú toho človeka trošku sa unaviť, aby proste nebol až tak zúfalo silný, lebo môže skomplikovať celú záchranu. To je dobrý príklad, že teda ak chcem byť zachránený, tak potrebujem zavolať na Boha a čakať, čo urobí a poslúchať ho. Jeremiáš 29.13 hovorí, že keď sa budete dopytovať na Hospodina, nájdete ho, ak ho budete hľadať celým srdcom. To je biblický výraz, celou bytosťou, veľmi vážne, záväzne, keď Boha nájdem, zmením život, vyznám to, urobím čokoľvek. Ak toto vopred nechcem a chcem mať len ako odpoveď na zvedavosť, tak môžem takmer s istotou povedať, že nielen, že nebudem vedieť rozdiely medzi cirkvami, ale pomaly nebudem ani vedieť, kto je Boh a nebudem sa s ním vedieť kontaktovať.

Vážení poslucháči, ak máte otázky na nášho hostia, profesora Pavla Hanesa, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

Milí poslucháči, vítame vás pri pokračovaní úvah nad Jánovým evanjeliom, ktoré pripravujeme v spolupráci s doktorom Bobom Atlim, profesorom hermeneutiky na East Texas Bible College. Pre pozorných poslucháčov máme aj dnes pripravené odmeny. Môžete vyhrať knihy alebo kompaktný disk podľa vlastného výberu, ak správne odpoviete na otázky zo štyroch po sebe idúcich relácií. Po oznámení výhry si titul poslucháč sám kúpi v niektorom kresťanskom kníhkupectve, pošle nám ústrižok o zaplatení a my mu obratom pošleme 300 korún. Otvorme si teda svoje Biblie a zamyslíme sa dnes nad 4. kapitolou, veršami 1 až 16.

0: Keď sa Ježiš dozvedel, že farizei počuli, že Ježiš získava a krstí viac učeníkov ako Ján, hoci Ježiš sám nekrstil, ale jeho učeníci, opustil Judsko a odišiel znovu do Galilei. Musel však prejsť cez Samáriu. Dostal sa tak do samaritánskeho mesta menom Sichar, blízko pozemku, ktorý dal Jákob svojmu synovi Jozefovi. Tam bola Jákobova studňa. Ježiš bol ústatý z cesty a tak si sadol k studni. Bolo asi 6 hodín.
1: Pamätáte si, aký bol Ján Krstiteľ predtým populárny? Evanjelium hovorí, že za ním prichádzal celý Jeruzalem. Bol taký známy, že za ním prišla delegácia farizejov, celé synedrium a kládli mu otázky. Ak si dokážete predstaviť, aký bol populárny Ján Krstiteľ, viete, o čo populárnejší musel byť Ježiš. Vládcov tej doby znepokojovalo akékoľvek väčšie zhromaždenie, lebo Židia sa často búrili, a to hlavne v súvislosti s ich národnou vierou. Takže ak ktokoľvek niekde zhromaždil väčší počet ľudí, vládnúce kruhy to veľmi znepokojilo. Synoptici nám hovoria, že Ježiš odišiel z Judei a šiel do Galilei, lebo Herodes uväznil Jána Krstiteľa. Evanjelista Ján hovorí, že Ježiš odišiel kvôli napätiu medzi farizejmi, ktorí sa snažili od seba oddeliť Jána Krstiteľa a Ježiša, pretože obidvaja boli veľmi populárni. Čítali sme, že Ježiš sám nekrstil. Toto nie je znevažujúca poznámka o krste. Je to isté, o čom píše apoštol Pavel v prvom liste Korintianom v 1. kapitole. Pavel tam hovorí, že si nemyslí, že by bol krstil niekoho iného okrem Krispa, možno ešte niekoho ďalšieho. Nechcel tým povedať, že by krst nebol dôležitý. Chcel tým povedať, že si veľmi dobre uvedomoval, aký sme všetci egocentrickí, a preto hovoril, že je rád, že ich nekrstil, lebo niektorí by povedali, mňa krstil Pavel. A kto krstil teba? Z toho istého dôvodu nechcel krstiť ani Ježiš, lebo niekto by mohol povedať, mňa krstil Ježiš a teba pokrstil len Peter. Jasne tu vnímame možné napätie. To bol dôvod, prečo krstili učeníci a nie sám Ježiš. Takto sa k ľudskej slabosti postavil Ježiš. Dokážeme aj my urobiť takéto ústupky len preto, aby sme my sami nevynikli?

0: Ďalej sme čítali, že Ježiš musel ísť cez Samáriu. Dôvod, prečo Ježiš šiel cez Samáriu, nebol ten, že by to bolo kratšie. Bolo to preto, lebo Boh ho viedol ku stretnutiu so ženou pri studni. Vedel o tom a musel tam ísť. Židia z Judei tak veľmi nenávideli Samaritánov, že keď tadiaľ putovali, v Jerichu prechádzali cez Jordán na druhú stranu, v Pereji išli po východnej strane Jordána a potom znovu prešli na druhú stranu. Ale galilejskí Židia neboli až takí prísni. Oni prechádzali cez Samáriu a Ježiš robil presne to isté, takže to nebolo nič nezvyčajné. A tak Ježiš prišiel do mesta Sichar. V histórii bolo toto mesto pomerne známe, lebo v jeho blízkosti bola známa studňa. Studne boli v tejto zemi veľmi dôležité. V skutočnosti to ani nebola studňa, skôr cisterna, ktorá zberala dažďovú vodu. Slúžila pre dobytok v tejto oblasti. Nachádza sa tam ešte aj dnes. Musíme mať na zreteli skutočnosť, že to bolo dosť ďaleko od mesta. V 6. verši je napísané, že Ježiš bol ustatý z cesty. Boží syn v tele bol veľmi unavený. Stáva sa vám niekedy, že ste veľmi unavení? No Ježiš nikdy nebol taký unavený, že by nemal čas na ľudí, že by nemal čas splniť Božiu vôľu. Zrazu prichádza jedna žena. Normálny muž by sa začudoval. Ženy obyčajne prichádzali pre vodu v skupinách a bolo veľmi zriedkavé, že by prichádzali samé. Ďalšou zvláštnosťou bolo, že prichádza v nezvyčajnú hodinu. Aj v meste Sichar bola studňa a ona nešla k studni, ktorá bola blízko jej domu, ale k studni, ktorá bola veľmi vzdialená. Niečo v živote tejto ženy nebolo v poriadku, Ježiš to vedel a tu na ňu čakal, aby sa s ňou stretol.
1: Tu prišla žena zo Samárie nabrať si vody. Ježiš jej povedal, daj sa mi napiť.
0: Tá žena musela byť veľmi prekvapená. Na verejnosti sa jej prihovoril muž a okrem toho Židia nikdy nehovorili so Samaritánmi. Ak si myslíte, že dnes je na Slovensku rasový problém, tak oveľa väčší problém bol medzi Židmi a Samaritánmi. V súčasnosti prežívame niečo podobné medzi Židmi a Arabmi. Bolo nemysliteľné, aby židovský rabín hovoril na verejnosti so ženou a preto jej reakcia bola pochopiteľná.
1: Žena Samaritánka mu povedala, ako to, že ty, Žid, žiadaš odo mňa, ženy Samaritánky, aby som sa ti dala napiť? Židia sa totiž so Samaritánmi nestýkajú.
0: Znamenalo to, že nepoužívali ani rovnaké nádoby. Môžeme tak usudzovať na základe 3. knihy Mojžišovej, 15. kapitoly.

0: Všetko sa to začalo veľmi neobyčajným spôsobom. Ak poznáte dejiny Izraela, tak viete, že Izraelské kráľovstvo sa v roku 922 rozdelilo na 2 južné kráľovstvá a 10 severných kráľovstiev. O 200 rokov neskôr, v roku 722, vzali Asýrčania do zajatia všetkých 10 severných kmeňov a deportovali ich do Midianskej krajiny. Tí niekoľkí Židia, ktorí tam zostali, sa zosobášili s pohanmi, ktorí boli takisto privezení z inej krajiny. Židia ich nazývali miešancami. V Ježišovej dobe to boli ešte stále Židia, mali svoj vlastný chrám na vrchu Gerazím a verili len v Pentateuch. Do dnešného dňa existuje jedna Mojžišova tradícia známa ako samaritánsky Pentateuch. Židia týchto ľudí nenávideli a nerozprávali sa s nimi. Bola by to pre nich poškvrna. Žid nemohol pomôcť Samaritánovi ani vtedy, keď umieral, a takisto sa nemohlo stať, že by židovské ženy pomáhali samaritánskym ženám pri pôrode. Existovala medzi nimi veľká spoločenská bariéra. Pre Ježiša však neplatila. Boh nepozná nejaké sociálne ani spoločenské bariéry. Ježiš práve zničil bariéru, ktorú postavili ľudia. Ježiš dokonca v jednom zo svojich podobenstiev používa Samaritána ako hrdinu, kladnú postavu príbehu. Keď chceli Židia povedať o niekom niečo znevažujúce, povedali: "Ty Samaritán." V židovskom jazyku je slovo Samaritán skutočne nadávkou. Na základe toho si môžeme predstaviť napätie, ktoré tu vládlo.
1: Ježiš im na to povedal: "Keby si vedela o Božom dare, a kto je ten, čo ti hovorí, daj sa mi napiť, ty by si prosila jeho, a on by ti dal živej vody." Žena mu povedala: "Pane, veď nemáš ani čím načrieť, a studňa je hlboká. Odkiaľ teda máš živú vodu?"
0: Táto žena musela reagovať zmysla: "Čože? O čom to hovoríš?" Ona si so sebou musela doniesť dlhé lano, aby sa dostala k vode, a tento muž jej hovorí: "Dám ti živú vodu." Možno reagovala slovami: "Pozri, pane, možno nevyzerám ako veľmi vzdelaná žena, ale mám aspoň povraz a ty nemáš nič. Ak tu má dať niekto niekomu vodu, tak to budem ja. Ty nie len, že nemáš povraz, ale nemáš ani len vedro." Potom sa ho zrazu opýtala: "Odkiaľ teda máš živú vodu?" Tu je malá slovná hračka. Živá voda môže znamenať dažďovú vodu, natečenú do cisterny, no môže to byť aj pramenitá voda z artéskej studne. Možno si myslela, že Ježiš vie, kde je artéska studňa a že nemusí čerpať túto odstátu dažďovú vodu. Je zrejmé, že mu nerozumela a snažila sa ho pochopiť na fyzickej, ľudskej úrovni. Tento výrok o živej vode je veľmi zaujímavý. Vedeli ste, že Ježiš nikde v písme nehovorí: "Ja som živá voda"? On hovoril o sebe: "Ja som svetlo sveta. Ja som dobrý pastier." Ale on povedal, že Svätý Duch je prameňom živej vody, že tí, v ktorých prebýva Svätý Duch, budú ako živá, čistá, osviežujúca voda. A život týchto ľudí prúdi, smeruje do večného života.
1: Ježiš jej povedal: "Každý, kto pije z tejto vody, bude opäť žízniť. Kto sa však napije z vody, ktorú mu dám ja, nebude žízniť na veky. Ale voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody vyvierajúcej pre večný život." Žena mu povedala: "Pane, daj mi tej vody, aby som už nežíznila a nechodila sem načírať." On jej riekol: "Choď, zavolaj si muža a príď sem."
0: Toto bol rozkaz. Touto vetou Ježiš pripravil scénu pre duchovnú konfrontáciu. My nie sme pripravení počuť a prijať dobrú správu, kým si nevypočujeme zlú správu. Existuje zlá správa, ktorá je pre duchovný život taká podstatná ako dobrá správa. Táto žena sa práve dostáva do bodu duchovnej konfrontácie s Bohom, aby na základe spoznania zlej správy o sebe spoznala tú dobrú správu, ktorú jej chce povedať Ježiš.
1: Žena mu odvetila: Nemám muža. Na to jej Ježiš riekol: Správne si povedala, nemám muža. Lebo si mala piatich mužov a ten, ktorého máš teraz, nie je tvoj muž. To si povedala pravdu.
0: Ježiš nadviazal s ňou duchovný rozhovor. To je dôvod, prečo sa tam stretli a prečo tam prišla sama. V komunite bola spoločensky ostro sledovanou ženou a toto bol hlavný problém, kvôli ktorému nemala spoločenstvo so susedmi a Ježiš jej na to práve ukázal prstom. Chcem, aby ste vedeli, že Ježiš neprižmúril oči nad jej hriechom, ale ani ju neodsúdil. Nepovedal jej: Všetko je v poriadku, netráp sa nad tým. Nie, bol to problém. Bol to hriech, ktorý bolo potrebné riešiť. Hriech sa v našom živote musí riešiť, nie odsudzovať. Ježiš jej nepovedal: Aký si ty skazený človek? Boh chce, aby sme svoj hriech rozpoznali a potom ho náležite riešili. My sa naopak snažíme zakryť ho, strčiť ho pod pokrývku. Boh ho však proti našej vôli privádza na svetlo. Spoznať a priznať si hriech je jediný spôsob, ako sa dá vyriešiť. Až potom môžeme pokračovať ďalej. Až potom môže prísť dobrá správa, ktorú Ježiš zvestoval tejto žene. Božie slovo hovorí:
1: Lebo mzdou hriechu je smrť, avšak milostivým darom Božím je večný život v Kristu Ježišovi, našom Pánovi.
0: Tá zlá správa pre každého z nás, milí poslucháč, je, že sme všetci zhrešili. A iba ak si toto uvedomíme, môžeme prijať aj tú dobrú správu, správu o dare večného života. Prajem vám, aby táto pravda bola aj vašim poznaním.

0: A na záver pre pozorných poslucháčov tu je sľúbená otázka. Spoznali ste aj vy, že Pán Ježiš rieši aj udalosti vo vašom živote? Na základe ktorého textu Božieho slova, alebo akým spôsobom? Napíšte nám o tom. Opakujem otázku. Spoznali ste aj vy, že Pán Ježiš rieši aj udalosti vo vašom živote? Na základe ktorého textu Božieho slova, alebo akým spôsobom? Napíšte nám o tom. Úvahu Boba Atliho čítali Ondrej Betko, Peter Kucej a Lucia Kucejová. Do počutia opäť o týždeň, milí poslucháči.
1: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper.
1: Najväčšie šťastie lásky. Veď nikdy nikto nemal svoje telo v nenávisti, ale živí ho a opatruje, ako aj Kristus cirkev, pretože sme údmi jeho tela. List Efezanom, 5. kapitola, verše 29 až 30. Nech vám neunikne tá posledná fráza, pretože sme údmi jeho tela. A nezabúdajme, že len o dva verše skôr Pavol povedal, že Kristus dal samého seba za nás, aby si pripravil cirkev slávnu. Takže dvomi rôznymi spôsobmi Pavol objasňuje, že Kristus sa usiloval o radosť tak, že sa usiloval o svetosť a šťastie svojho ľudu. Spojenie medzi Kristom a jeho nevestou je také dôverné, jedno telo, že akékoľvek dobro urobené pre ňu je dobro urobené pre neho samého. Znamená to, že tento text jasne hovorí o Pánovej starostlivosti, záujme, posvecovaní a očisťovaní svojej nevesty preto, lebo v tom nachádza svoju radosť. Niektorí hovoria, že takáto láska nemôže byť. Hovoria, že láska musí byť slobodná od vlastných záujmov. Najmä Kristova láska, láska z Golgoty. Nikdy som nevidel taký pohľad na lásku, ktorý by sa vyrovnal tomuto odseku z písma. No to, čo Kristus robí pre svoju nevestu, tento text jasne nazýva láskou. Muži, milujte svoje ženy tak, ako aj Kristus miloval cirkev. Je napísané v liste Efežanom v 5. kapitole vo verši 25. Prečo nedovolíme, aby lásku pre nás definoval tento text, ale namiesto toho ju odvodzujeme z etiky či filozofie? Podľa tohto textu je láska usilovaním sa o Kristovú radosť v svätej radosti svojho milovaného. Z lásky nemôžeme nejakým spôsobom vylúčiť vlastný záujem, pretože to by bolo sebectvo. Sebectvo je úsilím o vlastné šťastie na úkor druhých. Kristova láska hľadá svoje šťastie v šťastí druhých, nie na ich úkor. Za svojho milovaného bude dokonca trpieť a položí zaň svoj život, aby bola táto radosť v jeho živote úplná a čistá. Takto nás miloval Kristus a volá nás, aby sme rovnako milovali aj jedni druhých.

0: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper.
1: Najdôležitejšia časť modlitby. Vy sa teda modlite takto. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verš 9. V Pánovej modlitbe Ježiš učí, že najdôležitejšou časťou modlitbe je prosiť nášho nebeského Otca o to, aby bolo jeho meno posvetené. V nás, v cirkvi, vo svete, všade. Všimnime si, že je to žiadosť, prosba. Nie je to vyhlásenie ani manifestácia. Nie je to vyjadrenie chvály, ale žiadosť. Celé roky som Pánovu modlitbu čítal zle. Akoby začínala frázou: chváľme Boha, Pánovo meno nech je posvetené, ctené, vážené. Ale Ježiš to takto nemyslel. Je to prosba. Je to žiadosť adresovaná Bohu, aby zariadil, aby bolo jeho vlastné meno posvetené. Je to podobné ďalšiemu textu v Evanjeliu podľa Matúša v 9. kapitole vo verši 38, kde nám Ježiš hovorí, aby sme sa modlili k Pánovi žatvy o vyslanie pracovníkov na jeho vlastnú žatvu. Nikdy ma neprestane udivovať, že my, pracovníci, máme prosiť majiteľa farmy, ktorý pozná úrodu lepšie ako my, aby pridal ďalšie ruky do práce na jeho farme. Ale nie je to to isté, o čom sa hovorí v modlitbe Pánovej? Ježiš nám hovorí, že máme prosiť Boha, ktorý je nekonečne žiarlivý na česť svojho mena, aby zariadil, že jeho meno bude posvetené, teda vážené, ctené a vyvýšené ako vrcholne vzácne. Nuž, môže nás to udivovať, ale je to tak. A učí nás to dvom veciam. Poprvé, modlitba nenúti Boha robiť to, čo nechce robiť. Jeho zámerom je, aby jeho meno bolo posvetené. Na Božom zozname priorít nie je nič dôležitejšie. No aj tak o to máme prosiť. Po druhé, modlitba je Boží spôsob, ako zosúladiť naše priority a jeho. Je to v súlade s jeho vôľou konať veľké veci ako výsledok našich modlitieb, keď sú naše modlitby výsledkom jeho veľkých zámerov. Zosúlaďme svoje srdce s Božím záujmom posvecovať jeho meno a naše modlitby budú mať úžasný dopad. Nech je naša modlitba za posvetenie Božieho mena na prvom mieste a naše modlitby budú napojené na moc, ktorou je Boží záujem vyvýšiť svoje meno.

Vítajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Táto séria bola prevzatá z Monergism.com. Jej autorom je Arthur Pink. Preklad poskytla Pravda v láske. Autor Nového narodenia. Nové narodenie je zvrchovaným aktom Boha. S druhým narodením, rovnako ako s prvým, nemáme vôbec dočinenia. Je to dielo Ducha Svätého. Táto skutočnosť je zrejmá zo slov Jána v 1. kapitole 13. verši, ktorí boli splodení nie z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. Preskúmajme detailnejšie tento verš. Po A, nové narodenie sa nededí. Spasenie nekoluje v žilách. Telesní potomkovia nemajú podiel na tomto nadprirodzenom fenoméne. Počas pozemskej služby Pána Ježiša sa našli aj takí, ktorí sa nadúvali, že sú potomkovia Abrahámovi. On im však povedal: a nemyslíte si, že si môžete povedať, veď máme otca Abraháma. Evanjelium podľa Matúša, 3. kapitola, 9. verš. Mnoho dobrých mužov malo zlých synov a mnoho zlých otcov malo dobrých synov. O Izákovi bolo povedané: tí, čo sú z Izáka, budú sa volať tvojim potomstvom. List Rímanom, 9. kapitola, 7. verš. Jeho brat Ézau bol však bezbožníkom. Éli bol najvyšším kňazom, skutočným Božím mužom, ale jeho synovia, Chofný a Pinchas, boli zabití Pánom pre svoje ohavnosti. Dávid bol mužom podľa Božieho srdca, ale jeho synovia boli modloslužobníkmi. Na druhej strane tu máme Jonatána, narodeného zo Saula, ktorý mal zlého ducha, alebo Joziáša, syna Ámona, jedného z najhorších kráľov Izraela. Spasenie teda nekoluje v žilách. Po B, nové narodenie nie je produktom vôle hriešnika. Znovuzrodenie neprichádza z rozhodnutia alebo úsilia človeka. Nie je výsledkom telesného odhodlania alebo aktivity. Vôľa človeka, ktorá je odsúzená Bohu, nikdy Boha nehľadá, dokiaľ nie je obnovená. Nezáleží teda na tom, kto chce, ani na tom, kto beží, ale na Bohu, ktorý sa zmilúva. List Rímanom, 9. kapitola, 16. verš. Ale nechcete prísť ku mne, aby ste mali život. Evanjelium podľa Jána, 5. kapitola, 40. verš. Nikto nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec. Evanjelium podľa Jána, 6. kapitola, 44. verš. Nové narodenie teda nie je výsledkom vôle tela. Po C, nové narodenie nie je ovocím kazateľovej presvedčivosti. Kiež by to pochopili niektorí naši moderní evangelisti. Je desivé, že nemálo dnešných tzv. Obrátení je produktom hypnózy a ľudskej manipulácie. Doviesť človeka k rozhodnutiu pod nátlakom alebo prehováraním je písmom veľakrát zavrhnuté. Nové narodenie nie je z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža. Evanjelium podľa Jána, 1. kapitola, 13. verš. Je úlohou kazateľa naliehať na človeka, aby sa zmieril s Bohom, ale nedokáže zmeniť neochotu človeka na ochotu. Staré príslovie je pravdivé. Človek vie priviesť koňa k vode, ale nedokáže ho prinútiť sa z nej napiť. Zmeniť neochotu hriešnika na ochotu je dielom Ducha Svätého. Našou úlohou je kázať slovo a ponechať výsledok celkom na Boha, ktorý dáva vzrast vo svojom čase. Po D, nové narodenie je z Boha. Toto je zjavné. Ak je nové narodenie komunikáciou Božej prirodzenosti, potom Boh samotný musí byť autorom tohto diela. Boh samotný je autorom a darcom života. Udeľuje svoje dary, ako chce. A oživuje mŕtve duše podľa svojho zvrchovaného zaľúbenia. Ako je napísané, zo svojej vôle
splodil nás slovom pravdy. List Jakuba, 1. kapitola, 18. verš.

0: Táto séria bola prevzatá z Monergism.com. Jej autorom je Arthur Pink. Preklad poskytla Pravda v láske.
1: Spolieham sa na teba, Hospodine. Moja duša očakáva na tvoje slovo.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Veď váš otec vie, čo potrebujete skôr, ako ho prosíte.
2: Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verš 8. Prečo sa máme modliť, keď náš otec vopred vie, čo potrebujeme? My sa nemodlíme preto, aby sme ho informovali o našich potrebách. Ani jedna naša potreba mu nie je neznáma. Nemodlíme sa ani preto, aby sme ho presvedčili, aby ich naplnil. Ako keby on bol neochotný tak urobiť. Nemodlíme sa ani preto, aby sme si Boha naklonili. Veď on nám je naklonený. Nemodlíme sa ani preto, aby sa zmenil jeho vzťah k nám. Ten sa meniť nemusí, ale náš vzťah k nemu áno. Prečo sa teda máme modliť? My sa nemodlíme kvôli Bohu, ale kvôli sebe. Boh naše modlitby nepotrebuje. My ich potrebujeme. Neraz žijeme život veľmi zameraný na seba. Preto potrebujeme odvrátiť svoju pozornosť od seba a zamerať ju na Boha. A práve v modlitbe sa odvraciame od seba a obraciame sa k Bohu. Potrebujeme si pripomínať našu stálu závislosť a odkázanosť na ňom. Že všetko, čo sme a máme, má pôvod v ňom. A k tomu slúži modlitba. Potrebujeme posilňovať svoju vieru, s dôverou vkladať každý deň života do Božích rúk. A na to slúži modlitba. Potrebujeme sa rozprávať s Bohom ako dieťa s otcom. Vyjadriť svoju radosť i vďačnosť, ale vyliať i svoju bolesť a žiaľ. A na to slúži modlitba. Potrebujeme mať spoločenstvo s Bohom, byť s ním, spočinúť v jeho blízkosti, čerpať z jeho lásky, milosti, dobroty, zjednocovať svoju vôľu s jeho vôľou. Na to slúži modlitba. Potrebujeme k Bohu prichádzať ako k prameňu očistenia a odpustenia, ktorý potrebujeme na každý deň. A k tomu slúži modlitba. Potrebujeme sa modliť, lebo potrebujeme Boha. Veď on sám je našou najväčšou potrebou. Nie jeho dary, nie jeho požehnanie, ale on ako darca všetkých darov a každého požehnania. Pane, ďakujeme za dar modlitby.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Vy sa teda modlíte takto.
2: Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verš 9. Čo tvorí základ každého vzťahu? Je to komunikácia. Kde je vzťah, tam je i komunikácia. Kde niet vzťahu, niet ani komunikácie. Každý vzťah rastie alebo upadá v závislosti od komunikácie. Keď manželia spolu nekomunikujú, ich vzťah upadá. Mnohé vzťahy dokonca umierajú pre nedostatok vzájomnej komunikácie. Preto kvalita vzťahu sa dá merať kvalitou komunikácie. Čo platí o vzťahoch všeobecne, platí i o vzťahu človeka s Bohom konkrétne. Veď byť kresťanom znamená mať osobný vzťah s Bohom. I tento vzťah sa udržuje v závislosti od miery komunikácie. Boh s nami komunikuje najmä prostredníctvom svojho slova, Biblie. My s ním komunikujeme najmä prostredníctvom modlitby. Boh má pre nás nielen svoje slovo, ale i svoje ucho. To je zázrak, že on k nám nielen hovorí, ale nás aj počúva. Preto my máme nielen počúvať, ale aj hovoriť. Máme otvárať nielen svoje uši, ale aj svoje ústa. Boh predsa nemá nemé deti. Komunikácii s Bohom sa však musíme učiť. Učiť nás to môže len jeden, Boží syn. Ten, ktorý dôverne pozná Boha i nás. A práve to je to, čo Ježiš robí, keď hovorí: Vy sa teda modlite takto. Nikde v evanjeliách nečítame, že by Ježiš učil svojich učeníkov vyučovať, kázať, evanjelizovať alebo uzdravovať. Čítame však, že ich učil modliť sa. Bolo to vtedy, keď jeden z nich prišiel za ním s prosbou: Pane, nauč nás modliť sa. Ako je napísané v evanjeliu podľa Lukáša v 11. kapitole vo verši 1. Odpoveďou bola modlitba Otče náš, ktorú máme i v Ježišovej kázni na vrchu. Ježiš nás v nej berie do svojej školy modlitby. Treba hneď na úvod povedať, že táto škola ešte nemá žiadnych absolventov. Nikto z nej nevyšiel s diplomom v rukách. V nej zostaneme až do smrti. Sám apoštol Pavol povedal: Veď nevieme ani to, za čo sa máme modliť. Ako je napísané v liste Rimanom v 8. kapitole vo verši 26. Čo potom máme povedať my? Ani my to nevieme. Preto o to viac sa to potrebujeme učiť. Vďaka Bohu, že máme takého učiteľa, akým je Ježiš. Pane, aj my ťa prosíme, nauč nás modliť sa.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Vy sa teda modlíte takto. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje.
2: Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verš 9. Martin Luther nazval modlitbu Otče náš najväčším martýrom. Táto modlitba si totiž veľa vytrpela v ústach ľudí, ktorí ju bezmyšlienkovite odriekali a dodnes odriekajú ako naučenú básničku. Jej mechanické opakovanie sa niekedy považuje za záslužný skutok. V skutočnosti je to zneváženie vzácneho daru, ktorý cirkev v tejto modlitbe dostala. Ježiš nás tu berie do svojej školy modlitby, keď hovorí: Vy sa teda modlíte takto. Ako? Ako deti k svojmu otcovi. Z oslovenia Otče náš, ktoré nám Ježiš kladá do úst, je zrejmé, že v modlitbe ide v prvom rade o vzťah. Je to vzťah Boha k človeku, ktorý je vzťahom otca k dieťaťu. A je to vzťah človeka k Bohu, ktorý je vzťahom dieťaťa k otcovi. Oslovenie Otče náš nám tak zvestuje Božie otcovstvo a naše synovstvo. Jedno i druhé je zázrak. Jedno i druhé je ovocie Kristovho diela. Lebo on prišiel vytvoriť nový vzťah medzi nebom a zemou, medzi Bohom a človekom. Je to vzťah, ktorý má úplne inú, novú kvalitu. Z Božej strany ho charakterizuje otcovstvo. Z našej strany ho charakterizuje synovstvo. Boli to udalosti Veľkej noci, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista, ktoré vytvorili tento nový vzťah, založený na Kristovej obeti. Boh sa v Kristovi stal naším otcom. A my sme sa skrze Krista stali Božími deťmi. To je niečo, nad čím žasne apoštol Ján, keď hovorí: Pozrite, akú veľkú lásku nám dal Otec, aby sme sa volali Božími deťmi. A nimi sme. Prvý list Jána, 3. kapitola, verš 1. Ježiš, jednorodený Boží syn, nám prišiel dať podiel na svojom synovskom postavení. Na znamenie toho nám dáva podiel aj na svojej synovskej modlitbe. Preto oslovenie Otče z modlitby Božieho syna prechádza aj do modlitby vykúpených Božích synov a dcér v podobe oslovenia Otče náš. Týmto oslovením nás Ježiš vovádza do dôverného vzťahu detí k otcovi. To je niečo, na čím by sme mali žasnúť. Pane, učíš nás pristupovať k Bohu ako k otcovi. Ďakujeme za túto výsadu.

Vážení poslucháči, vypočujme si čítanie na pokračovanie z knihy Abeceda starnutia. Autor Juraj Pribula. Úvahu číta Peter Pribula.

áno. Povedať áno k svojmu starnutiu je jedine správny postoj k sebe. Toto áno zvyšuje dôstojnosť človeka. Pozývam vás, milí priatelia, ponorme svoj zrak do stránok knihy Abeceda starnutia. V nej sa budeme venovať jednotlivým pojmom, ktoré sú usporiadané v abecednom poradí a týkajú sa nášho života.

Kapitulácia. Aj dnes spolu otvárame abecedu starnutia, opäť písmeno K s pojmom kapitulácia. Toto slovo označuje prehru, porážku jednej z bojujúcich strán. Myslite dnes spolu so mnou na svoje rôzne kapitulácie. Myslíme aj na to, ako sme boli premožení Božou milosťou. Pri tejto úvahe sa budeme zamýšľať nad udalosťou zo života jedného z najvýznamnejších prorokov starozmluvného Božieho ľudu, udalosťou Eliáša z prvej knihy Kráľov z 19. kapitoly. Achab oznámil Jezábel všetko, čo vykonal Eliáš, aj to, ako pozabíjal mečom všetkých prorokov. Jezábel poslala Eliášovi odkaz. Nech ma bohovia čo najprísnejšie potrestú, ak zajtra o tomto čase nenaložím s tvojim životom, ako si ty naložil s hociktorým z nich. Keďže šlo Eliášovi o život, zo strachu vstal, vydal sa na jednodňovú cestu púšťou. Keď prišiel, sadol si pod kručinu a žiadal si smrť. Povedal, dosť už, Hospodin, vezmi si môj život, lebo nie som lepší než moji otcovia. Potom si ľahol a zaspal pod kručinou. Zrazu sa ho dotkol aniel a povedal mu, vstaň a jedz. Stal teda a najedol sa i napil. Eliáš vybojoval na hore Karmel zápas so služobníkmi božstva Bál, Milkarta a bohyne Ašery, ktorých dovliekla do izraelského kráľovstva Týrska princezná, manželka kráľa Achaba Jezábel. Zavádzanie kultu prírodného kenánsko-fénického náboženstva malo za následok búranie Hospodinových svätýň a prenasledovanie jeho vyznávačov. Na vrchu Karmel sa za prítomnosti kráľa Achaba konal súboj božstiev zvaný Ordál. Eliáš túži presvedčiť svojich súkmeňovcov o pravde a pozvať ich k vernému nasledovaniu Hospodina, ktorý zvíťazil v súboji na Karmeli. Bálovi proroci boli povraždení, ako to prikazoval zákon. Kráľovnu aj Jezábel nemôže dopustiť víťazstvo Hospodina a jeho služobníkov. Hnevá sa a sľubuje Eliášovi pomstu, dokonca sa zaprisaháva a podniká všetko potrebné pre naplnenie prísahy. Eliáš si uvedomuje nebezpečenstvo a preto uteká do zdanlivého bezpečia. Uteká na juh do Judska, na najjužnejšiu hranicu do Beršéby. Tam necháva svojho pomocníka a sám sa vydáva asi 40 kilometrov do púšte, aby tam zomrel. Má nielen skleslú náladu, ale hovorí Bohu, že už je všetko zbytočné, že nemá význam žiť. Žiada najvyššieho. Už dosť, pane, vezmi si môj život. Sediac v tieni kríka trnistej borievky si žiada smrť. Vždy sa snažil verne plniť Božie príkazy, no nezískal nič iné, len nepriateľstvo. Je na konci svojich síl. Vie, že nesplnil nádeje a očakávania, ktoré do neho Boh vkladal. Všetko, na čo mu záležalo, je preč. Len smrť je vyslobodením. Nie, nesiahne si na život, ale žiť nemá zmysel. Rezignoval. Vyhlásil kapituláciu. Keď si na toto pomyslím, necítim sa byť lepší a statočnejší než Eliáš. Ten, kto nikdy neplakal nad prežitým neúspechom, nad zbytočne vynaloženými silami, vzťahmi, časom, financiami a podobne, len ten môže súdiť. Či nebývajú chvíle, keď už nevidíme zmysel pokračovať v diele, službe, láske, v snahe udržať rodinu pospolu? Milí priatelia, nikto z nás nikdy nekapituloval? Nikdy sme netrpeli vedomím, že snahy a boj života sú márne a už nič nové lepšie nedosiahneme? Dnes sa hovorí o depresii, o vyhorení. Termín syndrom vyhorenia je moderné slovo, ktoré označuje nielen psychickú únavu, ale dokonca nemožnosť pokračovať v práci, vo vzťahoch v živote. Človek sa dostane do takého duševného stavu, že jeho srdce a mysel sú plné len a len sklamania a problémov. Nemožno ďalej žiť. Na základe životného príbehu Eliáša my sme si mali uvedomiť, že Biblia nám nepredstavuje Božích ľudí vždy len ako úspešných, šťastných a bezkonfliktných. Nie. Písmo hovorí aj o ich chybách, hriechoch, omyloch života či nesprávnych rozhodnutiach. Okrem Pána Ježiša nepoznám v písme bezchybnú postavu. Každý z nás nielen nesieme svoj kríž, ale zanechávame aj hlbšie či menej významné stopy nedokonalosti charakteru, vôle, zásadovosti v plnení Božej vôle či snahy striasť zo seba kríž učeníka, nasledovníka Pána Ježiša.
Nielen Eliáša, ale aj nás naplňajú strach a obavy z budúcnosti. Na rozdiel od proroka sa obávame nielen o seba, ale aj o svojich blízkych. Písmo verne zobrazuje Boží ľud aj preto, aby sme ich poznali a nerobili si z nich neomylných svätých. Keď hľadíme na ich portrét v Biblii, mali by sme v ich portrete vidieť samých seba. Okolnosti ich života a nášho sú rôzne. Len obsah, hodnotový rebríček, strach, náchylnosť k hriechu zostávajú tie isté. Pozrime sa na Eliáša aj ako na človeka, ktorý trpel pod väčším tlakom okolností života ako my. Bol nemajetný, bez rodiny, bez pochopenia súčasníkov. Podľa nás neúspešný a hlavne na konci telesných i duševných síl. No napriek tomu všetkému neprestal hovoriť s Pánom a modliť sa. Aj v kapitulácii života sa obracal na svojho Boha a Pána. Keď kapitulovať, tak jedine s Pánom po boku. Pán Ježiš nám povedal, že máme niesť nielen kríž svojho života, ale aj kríž jeho učeníka. Ten, kto nesie verne kríž za Kristom, ten raz vojde do slávy. Vernosť je rozhodujúca. Vernosť Pánovi. To ďalšie, čo nám neunikne pri čítaní Eliášovho príbehu, je Božia vernosť. Eliáš sa nielen cíti sám a opustený. On kapituluje, ale Hospodin ho vidí a sleduje, pozoruje jeho konanie. Nepríjma jeho kapituláciu. Toľko Pánovho záujmu a starosti neprežíval Eliáš ani pri slávnom boji na Karmeli. V hlbinách samoty na púšti je mu Pán veľmi blízky. Pozná jeho úmysly a vidí aj jeho situáciu. Vie, že má hlad, že je smedný, že je skleslý, bez motivácie a schopnosti vidieť svoje povinnosti. Pán dáva Eliášovi skrze svojho posla pokrm, nápoj, potrebný spánok i orientáciu do života, ale aj veľmi potrebnú motiváciu. Dáva mu plán pre budúce dni. Má ísť na Božiu horu, tam, kde sa kedysi najvyšší zjavil svojmu služobníkovi Mojžišovi, tam, kde mu dal zákon a úpravy pre poslanie života celého národa. Presne tam má ísť aj Eliáš, aby mal spoločenstvo s Pánom a v ňom prijal nové poslanie pre život. Tam v spoločenstve s Pánom nepočuje pochvalu dobre služobník môj dobrý a verný. Ani slovo poľutovania, ale počuje, že Pán s ním počíta i naďalej. On Eliáša ešte neodložil, takzvane neodpísal. On ešte nevyslovil nad ním ortiel dosť. Práve naopak, poveruje ho úlohou a poslaním. Nejeden z nás potrebuje osobne počuť Božie slovo poverenia. Je medzi nami niekto, kto vykonal nerozumný čin, nesprávne rozhodnutie, hriech a kapituluje, vzdáva sa života viery? Prosil Pána o odpustenie. Vie, že mu bolo odpustené, ale nevie, ako ďalej? Nuž počujme dnes znovu. Pán nás neopustil, miluje nás a chce nás použiť ako svojho svedka aj v novej, zmenenej situácii. On nás ešte neodložil ako nepoužiteľných. Len sa mu podajme, príjmime jeho plán pre svoj život. V utišení sa, v pokore a poslušnosti voči Pánovu sú zakotvené ďalšie dni nášho života i služby. Pán Ježiš aj nám povedal, poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, ja vám dám odpočinuť. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinutie pre svoje duše. Evanjelium Matúša, 11. kapitola. Ak nás pozýva, či posiela Pán, nuž to nie je len pozvanie do spoločenstva zboru, k bohoslužbám, osobnému štúdiu písma, k modlitbám. To všetko je veľmi potrebné pre každého z nás, ale to najdôležitejšie pre nás je osobné spoločenstvo s Pánom. Potrebujeme Jeho samého. Práve u neho končí naša kapitulácia, depresia, vyhorenie, bezradnosť či slabosť. Všetci potrebujeme jeho, Krista. Aj pre Eliáša bolo najdôležitejšie mať spoločenstvo s Hospodinom. Možno aj my potrebujeme znovu ísť cestou pokánia pod Kristov kríž, aby sme prijali odpustenie hriechov, obnovenie spojenia s Pánom a jeho sľubom. Príjmime Pánovo láskavé pozvanie, poď ku mne, si môj. Milujem ťa večnou láskou.

všetkým potom povedal: Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba. Každý deň nech vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lukáš 9:23. Ježiš nechce náš obdiv, ale naše nasledovanie. Preto sa na všetkých svojich potenciálnych nasledovníkov obráti s výzvou. Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba. Každý deň nech vezme svoj kríž a nasleduje ma. Ježiš nerobí lacný nábor s lacnými sľubmi. Hneď na začiatku predloží cenu nasledovania. Čo nás to bude stáť? To isté, čo Ježiša stálo jeho mesiášstvo. Kríž. Ako niet mesiášstva bez kríža, niet ani nasledovania bez kríža. Lebo kríž nie je len pre Krista, ale aj pre kresťana. Je pre všetkých nasledovníkov Ježiša Krista. Čo znamenal kríž pre Krista? Zástupnú smrť za naše viny. Čo znamená kríž pre kresťana? Denné umieranie sebe. Kríž je dopravným prostriedkom nášho ja, našej starej sebeckej človečiny. Keď v tejto dobe niekto niesol kríž, všetkým bolo jasné, že ide na popravisko. Na miesto, kde ho čaká smrť. Lebo kríž bol nástrojom popravy. Na kríži sa zomieralo bolestnou, krutou smrťou. Ježiš nám tak obrazom kríža hovorí, ako máme naložiť so svojím ja. Že naše ja si nezaslúži nič iné ako smrť. A to dennodennú smrť. Každý deň nech vezme svoj kríž a nasleduje ma. Nie len príležitostne, ale neprestajne. Ale prečo každý deň? Lebo s naším ja sa nedá skoncovať raz a navždy. Ono je ako mačka, ktorá má 9 životov. Raz ho pribijeme na kríž, ale ono sa znovu a znovu pokúša z neho zísť dolu. Preto ho musíme vždy znovu a znovu dennodenne križovať. Aj tisíckrát dennem povedať svoje nie. Niesť kríž tak znamená zapierať sám seba. A zapierať sám seba znamená niesť kríž. Ježiš nás nevolá k seba ovládaniu, ale k seba zapreniu. Stoici považovali seba ovládanie za cnosť, ktorá bola hodná obdivu. Seba zapieranie však znamená povedať sebe nie a Ježišovi áno. Vždy, keď sa naša vôľa skríži s Božou vôľou, máme povedať nie svojej vôli a áno Božej vôli. Lebo len ten, kto zomiera sebe, môže žiť pre Krista. Môže ho nasledovať, kráčať v jeho stopách. To je Ježišova podmienka pre všetkých, ktorí chcú ísť za ním. Len jedna, ale platí pre každý deň. Každý deň nech vezme svoj kríž a nasleduje ma. Pane, odpusť nám, keď ťa chceme nasledovať bez križovania svojho ja.

Pane, naplňaš nás chválou. Naše ústa budú rozprávať Tvoju slávu, Tvoju chválu. A budú zvestovať Tvoje spasenie.

všetkým potom povedal: Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba. Každý deň nech vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by chcel svoju dušu zachrániť, stratí ju. Ale kto stratí svoju dušu pre mňa, zachráni si ju. Veď čo osoží človeku, keby celý svet získal a samého seba by stratil či poškodil? Lebo kto sa bude hanbiť za mňa a za moje slová, za toho sa bude hanbiť syn človeka, keď príde v sláve svojej i otcovej a svätých anielov. Lukáš 9, 23 až 26. Nestratí seba ten, kto stratí svoju dušu pre mňa. Práve naopak. Zachráni seba. Paradox, pred ktorý nás Ježiš stavia. Ak človek do stredu svojho života postaví seba, skončí to tou najväčšou stratou, stratou vlastného života. Lebo kto by chcel svoju dušu zachrániť, stratí ju. Lebo krúžiť okolo seba znamená krúžiť okolo priepasti, ktorá raz všetko pohltí, aj samotného človeka. Ak do stredu svojho života človek postaví Ježiša, skončí to tou najväčšou výhrou, záchranou vlastného života. Ale kto stratí svoju dušu pre mňa, zachráni si ju. Zomrieť sebe znamená nájsť život. Zdanlivá strata sa obráti na zisk. Život nestojí za to, ak nemáme niečo, prečo sa oplatí žiť. Ako však zistím, či mám niečo, prečo sa oplatí žiť? Len tak, ak mám niečo, prečo sa oplatí aj zomrieť, aj všetko stratiť. Zmysel života nájdeme len tak, keď nájdeme niečo veľké a vzácne, prečo sa oplatí aj život obetovať. A Ježišov učeník je ten, ktorému Ježiš stojí za všetko. Nie len žiť pre Neho, ale aj zomrieť pre Neho. Vsadiť všetko na Ježiša, dokonca aj vlastný život, však znamená vsadiť na výherné čísla, teda vyhrať život. Vsadiť na tento svet znamená prehrať život. Veď čo osoží človeku, keby celý svet získal a samého seba by stratil či poškodil? Aký tragický, nevýhodný obchod robí človek tohto sveta. Za materiálny zisk platí vlastnou dušou. Za časný zisk platí večnou stratou. Kedy človek spozná, aký zlý obchod urobil, keď nevsadil na Ježiša, ale na pozemský život a materiálny svet? Keď Ježiš príde v sláve svojej i otcovej a svätých anielov. Lebo vtedy sa karta obráti. Lebo kto sa bude hanbiť za mňa a za moje slová, za toho sa bude hanbiť syn človeka. Kto sa dištancuje od Ježiša v časnosti, od toho sa Ježiš dištancuje vo večnosti. Ten bude vylúčený z Ježišovho kráľovstva slávy. Cena nasledovania je veľká, ale ešte väčšia je cena nenasledovania. Cenu za nasledovanie človek platí v časnosti, ale cenu za nenasledovanie zaplatí vo večnosti. Pane, staň sa nám všetkým.

Ahojte, dnes budeme pokračovať v ďalšom príbehu, ktorý mám tak vyťahnutý zo svojho života. Sú veci v našom živote, čo naozaj nás vedia tak veľmi pekne potešiť, pozbudiť. Niekedy sú to maličkosti, niekedy sú veľké veci, ale ja sa viem tešiť aj z maličkosti, aj z obyčajného keksika, ktorý dostanem a tak ďalej. Lebo naozaj sme vďační Pánu Bohu a máme my vďační Pánu Bohu za to, čo nám dáva. Dobre, tak poďme teraz k veci. Dnes by som chcela pokračovať ďalším svojim príbehom a ešte z väzenia. Ja som už vám hovorila o tom, ako som začala pracovať vo väzení, ako misijná pracovníčka. Hovorila som napríklad o svojom takom prvom človeku, s ktorým som tam mohla rozprávať v tom väzení. A dnes by som teda pokračovala ďalším takým príbehom. A tento príbeh sa stal vo väzení už v Košiciach. Predtým som chodila do Bratislavy a teraz tento príbeh bol v Košiciach. A v Košiciach sme si spolu s nejakými ostatnými cirkvami nám bolo teda dovolené, aby sme tam urobili takú miestnosť, kde by sme sa mohli vo väzení stretávať a mávať tam kresťanské stretnutia. Tak my sme si túto miestnosť tam pekne pripravili, podelili sme si dni. Ja myslím, že som chodievala v útoroch do väzenia a vždy bol so mnou ešte nejaký spolupracovník alebo spolupracovníčka. Takže v tejto miestnosti, ktorú sme si pripravili, niekto by to možno nazval kaplnka, ale bolo to trošku také inakšie ako kaplnka. Tak tam sme sa stretávali, ja som si pripravovala témy, niekedy pri väzni chceli viac rozprávať ako počúvať, tak sme sa rozprávali, spievali sme, ja som nosila gitaru so sebou, niekedy sme len spievali, lebo chceli spievať, takže vždy to bolo celkom iné. A chodilo tam niekedy 5 väzňov, niekedy 15, niekedy 20. A ja som bola rada, že je to dobrovoľné, že oni tam neboli nejako nanútení, že tam musia prísť, ale naozaj prišiel ten, kto chcel. A teraz by som povedala ten príbeh, ktorý sa mi stal. Alebo teda nielen mne, ale tým všetkým, ktorí tam boli. Tak sme prišli aj so svojou spolupracovníčkou do toho väzenia a sme čakali miestnosti. V miestnosti, dokiaľ prídu väzni, no a potom začali prichádzať a som si všimla, že je tam nejaký taký iný väzeň, ktorý ešte nikdy nebol. A on bol maličký, on bol menší ako ja som malý človek, malá Milka, ale on bol menší ako ja, ešte aj chudší. A sadol si tam dopredu, lebo tam boli stoličky, ktoré boli tak za sebou podávané. On si sadol dopredu a bol taký smutnejší. Tak sme sa predstavili a tí ostatní väzni, ktorí tam tiež boli, tak začali rozprávať príbeh tohoto Mikuláša. On bol zo začiatku tak tichšie. A hovorili o ňom, že oni ho tu zavolali, lebo tento Mikuláš má, volal sa Mikuláš, hej, volal sa Mikuláš, to asi jediného Mikuláša, ktorého poznám. A začali rozprávať ten príbeh, že priviezli sme ho tu preto, lebo on má problém. A ten problém je vážny. Tak som sa spýtala, aký ten problém je. A ostatní väzni to počúvali, ktorí tam sedeli a hovorili, no musíme vám povedať a preto sme ho to aj priniesli, lebo vieme, že vy nám budete veriť. Tento Mikuláš vždycky, keď ide na toaletu v noci, už nie som si istá, či je cez deň, to už nepamätám, to sú roky, takže keď ide na toaletu v noci alebo cez deň, tak vidí tam nejakú postavu. On tam vidí démona. A on sa strašne bojí a to už tak až prerastlo, že ten Mikuláš, on radšej nejde ani na tú toaletu. On ostane v cele a v tej cele potom sa pocíka. A viete, tí väzni, oni sa nevysmievali, oni to brali vážne. Vôbec sa mu nevysmievali, že má takýto problém, ale chceli mu nejako pomôcť. A priviedli ho práve na to stretnutie, kde sme mali, no, ktoré sme mali. A ja hovorím, no ja neviem, čo to môže byť, ale môžeme sa za to modliť. A, takže súhlasíte s tým, Mikuláš a ostatní, že by sme sa teraz modlili za tento problém, ktorý tu teda je. Tak Mikuláš povedal, že áno.
A ja som poprosila tú moju spolupracovničku, aby sa ona modlila. Tak to, ona sa teda začala modliť a tak ja som zavrela oči a počúvala som tú modlitbu a zároveň som sa aj duchu modlila, aby sme vedeli pomôcť tomuto človeku, ktorý tam bol a ktorý je smutný z toho, čo sa mu deje. A pritom, ako sa ona modlila, mali sme zavreté oči, tak ja som začula nejaké zvuky až pazvuky, tak som otvorila svoje oči spolu, čo bola so mnou stále modlila a ja som videla, že ten Mikuláš sa začína triasť, mení sa výraz jeho tváre, oči má jak vypuknuté a pozerá na mňa, úplne iný človek to bol. A hovorím si, no Pane Ježišu, takúto situáciu som ju až, takúto som nemala ešte situáciu. A vyzerá to, že ten človek má démona, alebo je posadnutý, tak ty mi teraz pomôž. A viete, v písme svetom, v Biblii, som prečítala, je taký verš. Tým, čo uveria ja, pána Ježiša, budú sprevádzať tieto znamenia. V mojom mene budú vyháňať démonov a potom to tam tak aj ďalej pokračuje. A ja už som sa tak duchu modlila, viete, to tak v rýchlosti všetko bolo. Hovorím, Pane Ježišu, tak ja nemám ten dar zvláštny, že by som vyháňala démonov, ale keď je tu aj napísané, že môže sa stať taká situácia a teraz tu je, lebo ten démon sa sám prejavil, tak prosím ťa, ty ma veď a ty mi ukáž, čo ja mám vlastne robiť alebo čo mám povedať, lebo ja myslím, že toto je vážna vec a ten človek sa naozaj trápi. A tak som sa zdvihla a išla som k tomu Mikulášovi. Si predstavte, že ten Mikuláš sa postavil a začal predo mnou utekať. Ale v zápäti, ak utekal, sa obrátil a pozeral na mňa. Ostatní väzni, keď to videli, tak ja si myslím, že sa zľakli a že ten Mikuláš mi niečo urobí alebo mi ublíži, tak ho chytili jeden z jednej strany a druhý väzen ho chytil z druhej strany. A viete čo? Ten Mikuláš, ten maličký, ten chudý, zrazu mal takú silu, že ho aj tí dvaja mocní väzni, tí väzni dvaja boli už takí mohutnejší, mali ho problém udržať. A tak už to bolo jasné a z jeho úst Mikuláša vyšlo, on patrí mne. Tak už mi to bolo celkom jasné a hovorím, vidí mene pána Ježiša z Mikuláša, lebo Mikuláš patrí Ježišovi. Ako som to povedala, stačilo len toto povedať, rozumiete, nie ide tam vôbec o moje slova, ide tam o pána Ježiša, ktorý ma viedol a ktorý robí divy a zázraky. Ja som bola len nástroj, ktorý si pán Boh vtedy použil a zrazu, jak som povedala tieto slova, Mikuláš zrazu tak ochabol, zmizla mu sila a ten démon bol preč. To nebolo všetko. Tí väzni, ktorí ho držali, ho hneď pustili a pozerali, čo sa tu deje. Ten Mikuláš, keď tak zoslabol, proste ten démon z neho vyšiel, zdvihol ruky a začal chváliť pána Ježiša za jeho vyslobodenie, za to, že je slobodný, za to, že vnútri nemá žiadnu ťaž, že vnútri nemá žiadneho démona. On tam chodil a tak sa modlil. Ja vám poviem, ja som ešte ani kresťaná, tak nevidela sa modliť z ďačnosti, ako bol tento Mikuláš, ako sa modlil tento Mikuláš a ako chválil pána Ježiša. A ja som bola veľmi ďačná za to. A tu by som chcela upriamiť pozornosť na Boha. Viete, ja sa vôbec nechcem zaoberať, že vyhnala som démona. Vôbec o to nejde. Ide o to, že Ježiš bol oslavený, čo Ježiš urobil. Že Ježiš môže vyslobodzovať a zachraňovať životy. Pre mňa bolo to najdôležitejšie, že ten Mikuláš zvihol ruky a ďakoval Ježišovi. Viete, ten Mikuláš neprišiel za mnou a povedal, joj, ďakujem, že teraz sa mám dobre, teraz ja viem, že to vyšlo zo mňa. On zvihol ruky a Ježišovi ďakoval. A ja tiež. Ja som tak bola vďačná pánovi Ježišovi, keď som videla toho človeka, čo on proste, čo Boh robí a čo Boh môže robiť v živote ľudí a ako ich môže vyslobodzovať. Viete, na toho démona a niektorí ľudia tiež sú posadnutí, nezaberajú nejaké tabletky. Viete, myslíte si, že Boh zhltnú nejakú tabletku a démon vyjde?
Takíto ľudia potrebujú vyslobodenie skrze Pána Ježiša Krista. Ale to nie je všetko. Ja som si tiež ešte poznamenala nejaké veršiky v Lukášovi 10. kapitole. Ja to hneď prečítam. To je v Biblii, v Písme svätom sa píše Lukáš 10.20, mám tu menšie svetlo. Ale nie z toho sa radujte, že sa vám duchovia podávajú. Radujte sa radšej, že vaše mená zapísané sú v nebesia. Takže nemáme sa z toho radovať, že ten démon vyšiel, ale že radujte sa z toho, že máte večný život. To je dôležité, aby sme sa tešili z toho, čo nám Boh dáva, a aj tento veršik sa zameriava na Ježiša a nie na to zlo. A nie na démonov a nie na satana. A to by, myslím, malo byť aj v našich životoch. Na čo sa zameriavame? Čo viacej vidíme? V tomto zlom svete, ktorý je horší a horší, zameriavame sa viacej na Pána Ježiša a vidíme Jeho. Keď sa potom Mikuláš tak domodlil, tak sme si sadli a ja som im vysvetľovala, o čo vlastne ide, pretože tí väzni to nechápali, len pozerali. A aj Mikulášovi som ešte ďalej hovorila. Totižto, viete, radujte sa z toho, že máte večný život, znamená aj to, že vyhnanie démona ešte nemusí znamenať slobodu. Nemusí znamenať, že ten človek je OK. Áno, démon z neho vyšiel, vnútri cíti aj celá jeho osobnosť, že sa mu dýchá lepšie, že už ten zlý netrápi, ale tým to nekončí. Každý človek, aj Mikuláš, a ja som potom aj hovorila jemu, ty potrebuješ pokánie. Ty potrebuješ pred Pánom Ježišom teraz vyznať, že si zhrešil voči nemu. Že vyznať svoju hriešnosť pred Pánom Bohom. A keď vyznáš svoju hriešnosť, že si zhrešil voči Pánu Bohu, tak on ti aj odpustí. On odpustí každú vinu, každý hriech. Veď preto zomieral na kríži za nás, aby sme mali odpustenie v ňom. A tak som mu to hovorila. A ešte ďalšia vec, a toto je veľmi dôležitá. Keď ten Mikuláš prosil aj o odpustenie, aby mu Pán Ježiš odpustil jeho hriechy, tak viete, Boh vyčistí naše srdce. A vyčistil aj to Mikulášovo, že to miesto ostalo prázdne. Ten démon odišiel od neho, srdce Pán Ježiš vyčistil skrze to pokánie, skrze to, že Mikuláš prosil o odpustenie, ale dôležité je, aby ten priestor bol zaplnený. A zaplnený môže len byť tak, keď pustíme do toho priestoru Pána Ježiša. Pozveme ho, Pane Ježišu, poď ty teraz na to miesto a ty buď pánom a kráľom v mojom živote. A je napísané, a Pán Ježiš sám hovorí, že on vôjde a on sa stane našou súčasťou, súčasťou nášho života, on vôjde do nášho srdca a bude s nami žiť. To je veľmi dôležité, pretože keby Mikuláš toto neurobil, že by nepustil do toho prázdneho života a do toho prázdneho teda srdca a vyčisteného Pána Ježiša, tak by sa mohla stať jedna vec. Mohla, nemusela. A prečítam vám teraz, čo povedal Pán Ježiš. Keby ste si to chceli tiež prečítať, tak je to Matúš 12. Keď nečistý duch vyjde z človeka, blúdi po miestach bez vody a hľadá odpočinok, ale nenachádza. I povie si, vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel. A keď príde, nájde ho prázdny, vymetený a vyzdobený. Tedy odíde, vezme so sebou 7 iných duchov, horších ako je on sám, a vojduc prebývajú tam. A tak sú posledné veci o mnoho horšie než prvé. Takže ak to miesto ostane prázdne, a človek, aj tento Mikuláš by neprijal Pána Ježiša, tak ten démon sa môže vrátiť a nielen sám. Teraz by som povedala takú pointu. Už aj počas toho príbehu som hovorila pointy a tým vlastne zvyknem aj končiť, že samozrejme nie každý človek je posadnutý a má démon, a to je nám jasné. Ale každý človek zrešil. Každý
od Adama až proste každý zhrešil. A o tom tiež čítame v Biblii, v liste Rímskym, kde sa píše, všetci totiž zhrešili. Všetci. Každý jeden. Nikto nie je dobrý. Len Boh je dobrý. Všetci zhrešili. A keďže všetci zhrešili, aj ja som vám o tom hovorila už osobný príbeh minulých častiach, samozrejme tým hovorím hlavne o sebe, že všetci, ktorí zhrešili, a všetci zhrešili, majú a potrebujú pred Pánom Bohom uznať svoju hriešnosť a vyznať ju. Znamená poprosiť ho o odpustenie svojich hriechov a svojich vín. Každý jeden. Je to samozrejme dobrovoľné. Pán Boh nikoho neťahá, nenutí a neberie to automaticky, nejde na silu. Každý človek sa musí rozhodnúť sám, či chce prosiť Ježiša o odpustenie svojich hriechov. A ten veršik aj pokračuje, ale ospravedlnení bývajú zdarma z jeho milosti. Že keď prosíme Pána Ježiša o odpustenie našich hriechov, tak zadarmo z milosti nám odpustí. Zadarmo. Žiadne záslužujstvo. Nič nás nezachráni, nič nám nedá večný život, len samotný Pán Ježiš zadarmo z milosti, keď prídeme a poprosíme ho o odpustenie. A viete, nie je to lacná milosť. Za tú milosť musel niekto zaplatiť. Zaplatil Pán Ježiš, lebo ďalej to pokračuje skrze vykúpenie v Kristu Ježiši. Ježiš nás vykúpil. On sám zobral ten trest za nás a dal sa ukrižovať. Vzal svoje, naše hriechy na seba. A toto je dôležité. Zadarmo môžeme mať večný život. Stačí prísť a poprosiť Pána Ježiša o odpustenie, pustiť ho do svojho srdca, do svojho života a žiť s ním poslušnosti. Tak môžeme byť zachránení a mať večný život. Otázka, máš večný život? Ja ďakujem Pánovi Ježišovi, že môžem povedať, že mám večný život. Ďaká jeho milosti. A takisto prajem toto aj vám. Pokiaľ by ste mali nejaké otázky, a znovu tak chcem povedať, alebo by ste sa chceli modliť, tak kľudne sa môžete so mnou spojiť, môžete mi napísať na môj osobný messenger a veľmi rada sa budem s vami rozprávať, alebo aj modliť sa. Tak nech vám Pán Boh žehná. V utorok, ten ďalší týždeň, by som chcela pokračovať príbehom s názvom Prepustený z väzenia. Teda to znamená, že aj z väzenia už niektorí väzni, ktorí vyšli, tak budem rozprávať, akým spôsobom som sa im venovala, alebo akým spôsobom som sa s ním stretla, alebo ďalej pokračovala v tej práci, ktorú som robila vo väzení. Takže nech vám Pán Boh žehná, prajem vám krásny večer. Ahojte.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Kráľovstvo Božie prichádza v istých fázach a je to úžasná vec, že Biblia a Boh chce svoje slovo, ako keby nás staval do pozície, že sa môžeme dívať na dejiny ako celok. Tak dnes si pripomíname jednu veľmi významnú fázu príchodu Kráľovstva Božieho na zem, a to je príchod alebo vstup Mesiáša Ježiša z Nazareta, inkarnovaného Boha, do Jeruzalema. A tí ľudia, čo tomu verili, tak boli nadšení. Jeruzalem sa veľmi vyrušil, že čo sa tu deje. Takže tam vidíte ten spor, ten akýsi duchovný boj, ktorý tam už vidno. No a samozrejme najväčšia udalosť tých dejín Kráľovstva Božieho je ukrižovanie a vzkriesenie. Ale tie fázy, ktorých v Biblii máme, tie samozrejme začínajú oveľa skôr a pre Izrael bolo dôležité povolanie Abraháma niekedy okolo 2000 pred Kristom. No a dnes sa chcem venovať ďalšej dôležitej fáze, a to je ako Izrael, teda Abraham sa rozrástol na národ a ten národ putoval po púšti, odišiel z Egypta a teraz sa idú splniť Božie prísľuby. Božie sľuby zrazu sa idú splniť, teda to je nabité významom a takou energiou. Mení sa život, menia sa generácie, mení sa vodca. Teda Mojžiš zomrel, Jozua. Takže tam je niekoľko veľmi dôležitých vecí. Ja prečítam prvú kapitolu z Jozovej knihy a chcel by som sa venovať s vami otázke výmeny alebo zmeny časov a zmeny generácií. To je niečo, čo cirkev celkom nevie zvládať. A myslím si, že je dobré, aby sme aj súkromne v osobnom živote o tom rozmýšľali. Samozrejme, duchovný boj sa týka každého dňa a Mesiáš Ježiš nás učí, aby sme sa modlili, neúvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Inak v tej piesni Nemusím zlého sa báť, tam by som vám navrhol, aby ste si predstavili, že to zlého je s veľkým Z. Keď sa modlíme, vysloboď nás zo zlého, tak tam evidentne Pán myslí zlého s veľkým Z. To znamená diabla, satana, démon. Proste práve som čítal u jedného autora, že zlo nemá veľkú sílu, lebo všetci vidíme, že keď je zlo, tak to nechceme. Ale zlo má preto sílu, lebo za tým je osoba. Za tým je nejaký podvodník, ktorý ho predvádza ako niečo dobré, ako niečo, čo chceme, a preto má zlo takú obrovskú silu, lebo je za ním podvod. Keby bolo evidentné, že je to zlé, tak ja mám dojem, že takmer všetci ľudia majú dosť rozumu na to, aby nechceli zlo. A každý chce zlo ako dobro, keď ho chce. Málo je takých zlomyselných ľudí, že sú sadisti, alebo rozumiete, že chcem zlé, aby bolo zlé. No. Väčšinou si povieme, to je pre niečo dobré. Takže ten podvod je proste bytosť, o ktorej Ježiš povedal, že je vrahom a lhárom od začiatku. Takže to Kráľovstvo Božie si pripomíname, že prichádza ako Ježiš do Jeruzalema, a potom si budeme pripomínať Veľkú noc, čo je obrovská vec. A teraz ideme asi 1200, možno 1400 rokov dozadu a Izrael stojí pred obrovskou udalosťou alebo fázou toho Kráľovstva Božieho, keď má dobiť krajinu. Hej. Takže samozrejme my v Novej zmluve robíme rozdiel. Toto je oblasť, ktorá pohoršuje ľudí a pravdepodobne najviac ľudí sú z Biblie pohoršení touto fázou, že Izrael mal dobiť krajinu a doslovne vyhľadiť mužov, ženy a deti. Že vám z toho naskočí husia koža, je normálne. Ale potrebujeme si zodpovedať niekoľko otázok, že čo to znamená. Ale skôr prečítam teda prvú kapitolu Jozú a potom budeme uvažovať o týchto témach. Po smrti Hospodinovho služobníka Mojžiša oslovil Hospodin Mojžišovho pomocníka Jozú, syna Núnovho. Môj služobník Mojžiš zomrel. Vstaň teda, prejdi cez Jordán, ty i všetok tento ľud do krajiny, ktorú dávam Izraelcom. Dal som vám všetko, na čo vstúpi vaša noha, ako som to povedal Mojžišovi. Od púšte po Libanon, od veľrieky, rieky Eufrat, až po veľké more na západe slnka. Celá krajina Chetitov bude vašim územím. Nikto neobstojí pred tebou, kým budeš žiť. Budem s tebou, ako som bol s Mojžišom. Nenechám ťa, ani ťa neopustím. Buď silný a odvážny, lebo ty rozdeliš tomuto ľudu do vlastníctva krajinu, ktorú som prísažne slúbil dať ich otcom. Len buď silný a veľmi odvážny, aby si konal podľa zákona, ktorý ti prikázal môj služobník Mojžiš. Neodboč od neho ani napravo, ani naľavo, aby si si rozumne počínal vo všetkom, čo podnikneš. Nech sa táto kniha zákona nevzdiali od tvojich úst. Rozímaj však o nej vo dne i v noci, aby si zachovával všetko, čo je v nej napísané. Lebo vtedy sa ti podarí cesta a budeš si počúvať rozumne. Prikázal som ti predsa, buď silný a odvážny, nestrachuj sa a nezúfaj, veď Hospodin, tvoj Boh, bude s tebou, kamkoľvek pôjdeš. Jozua potom prikázal hodnostárom ľudu, prejdite cez tábor a prikážte ľudu, nachystajte si potraviny, lebo po troch dňoch prejdete cez Jordán, aby ste vošli do krajiny, ktorú vám teraz dáva do vlastníctva Hospodin, váš Boh, a obsadili ju. Rúbenovcom, Gádovcom a polovici kmeňa Menaše Jozua povedal, pamätajte na to, čo vám prikázal Hospodinov služobník Mojžiš, keď povedal, Hospodin váš Boh vám pripraví odpočinok a dá vám túto krajinu. Vaše ženy, deti a dobytok zostanú v krajine, ktorú vám dal Mojžiš za Jordánom, ale vy všetci bojaschopní muži prejdite ozbrojení pred vašimi bratmi a pomáhajte im, kým Hospodin nepripraví odpočinok vašim bratom i vám, kým neobsadia krajinu, ktorú im dáva Hospodin váš Boh. Potom sa môžete vrátiť do vlastnej krajiny, ktorú vám dal Hospodin služobník Mojžiš na východe za Jordánom a budete ju vlastniť. Oni odpovedali Jozovi, urobíme všetko, čo si prikázal. Pôjdeme kamkoľvek nás pošleš. Ako sme poslúchali Mojžiša, budeme poslúchať aj teba. Len nech je Hospodin tvoj Boh s tebou, ako bol s Mojžišom. Ktokoľvek by sa sprotivil tvojmu rozkazu a neposlúchol by tvoje slová, nech by si mu rozkázal čokoľvek, nech zomrie. Len buď silný a odvážny. Tak to je kapitola, ktorá začína naplnenie prísľubov a tak by sme mohli povedať zmenu éry, zmenu obdobia. Moja generácia starých, a nie až tak starých, ale proste, čo sme zažili, zmenu zo studenej vojny na takéto obdobie 90. rokov, tak si pamätáme tú eufóriu, ktorá vtedy bola. A to jeden americký autor napísal dokonca knihu Koniec histórie. Pretože vtedy to vyzeralo tak, že ten demokratický systém ekonomický totálne zvíťazil a že teda na Zemi všetci na celom svete chcú prosperitu, ktorá prichádza cez slobodu a slobodné podnikanie a tak ďalej. Hej. Vtedajší prezident americký povedal, že tu ide nový svetový poriadok, no proste nadšenie úžasné. Ľudia na námestiach cudzí, teda neznámi navzájom, sa objímali, keď u nás bola tá tzv. Zamatová revolúcia, tak v niektorých mestách tancovali kolotance na námestiach. Hej, cudzí ľudia sa proste... Nadšenie úžasné. To bola duchovná udalosť doslovne. Hovorím, že Božia alebo čo, ale proste to oslobodenie bolo úžasné. V roku 2001 napísal niekto, a možno, že tých kníh je viac, ja som zistil, že proste s týmto sa pohrávajú, lebo ten autor, čo to napísal, že koniec histórie, tak vystrelil proste náboj, ktorý letí až do dnes a proste takú bombu. A teraz ako odpoveď na tú knihu už vyšlo niekoľko kníh, môžete ich nájsť na internete, Návrat histórie. Takže 2001 v Sovietskom zväze, ktorý sa rozpadol v 91. Vieme, kto prišiel k moci, dodnes máme s tým problém, vojna a tak ďalej, tak vtedy ešte nebola vojna, toto nejdem tu riešiť. Ale návrat histórie, zistilo sa, že vojna, ktorá bola relatívne jasne kontúrovaná, teda, že ste mali akýsi politicko-ekonomický problém. Na jednej strane bol kapitalizmus, hej, hnusný, bohatý kapitalizmus, a na druhej bol spravodlivý, chudobný socializmus. No tak bola železná opona, hej, a hej, proste vedeli ste, že tam sa nesmie a tak ďalej. No, táto éra, po ktorej dnes niektorí moji súkmeňovci v mojom veku už sa dívajú ako nostalgicky, že to bolo dobre. No, bolo to tak dobre, že sme takmer mali atomovú vojnu v 62. Hej. Ja si pamätám, ten des, som bol chlapec, a sme pozerali na globuse, že kde je tá Kuba a kde to ten koniec sveta ide byť. Hej. Takže nostalgia nie je na mieste. Ale je jasné, že tu boli akési kontúry a tá éra sa zmenila, proste prišlo nadšenie, lenže... Tu by som analógiu použil, ktorú nezoberte príliš vážne, lebo sa týka niečoho iného. Ale pán povedal také podobenstvo, o ktorom hovorí, že kým tí poľnohospodári spali, tak do toho, na to pole, kde nasiali pšenicu, tak niekto, nepriateľ, nasial kúkoľ. No a kým ľudia sa tešili, že je koniec histórie a že už ide byť mier a nový svetový poriadok, tak vznikli problémy, s ktorými si dnes nevieme rady. A ten systém, ktorý bol definovaný ako politicko-ekonomický, je dnes, dá sa povedať, eticko-náboženský. A namiesto kapitalizmu proti socializmu máme všelijaké náboženstva, ak chcete, môžeme ich pomenovať ako izmy. Máme nacionalizmus, hej, to je stará vec, ale náboženský nacionalizmus. Máme tam konšpiracionizmus, máme terorizmus, máme homosexizmus, ekologizmus a môžete pokračovať. A línia nie je cez nejakú jasne definovanú železnú oponu, ktorú pomenoval Churchill, že je od Terstu po Štetín, alebo od Štetinu po Terst, ale je v každom počítači, v každom spoločenstve. Ten genderizmus, ktorý tu máme, niekedy žasnete, že kde to vlastne, kde je hranica. Ten etický, náboženský problém je späť a zmenila sa éra. Zrazu je ten duchovný boj iný. A my starí, prepáčte, že to tak poviem, kto sa necíti starý, dobre, proste tá generácia, ktorý sme prežili studenú vojnu, tak máme veľmi veľké riziko, že chceme aplikovať metódy, ktoré sa vtedy hodili na dnešnú dobu. No ale tie sa nehodia. Izrael, ktorý išiel púšťou, a mal isté pokušenia a problémy, ktoré sú na pustatine, zrazu išiel dobíjať krajinu. Tu ste počuli, že niektorí sa toho báli, že to nejdeme robiť, to sa nedá. A išli dobíjať krajinu, ktorá mala byť bohatá, kde bolo treba nie len putovať, ale usadiť sa. Z nejakých nomádov sa mali stať poľnohospodári a tak ďalej. Úplne iné pokušenia, iný typ boja, duchovného boja. A toto je niečo, čo veľmi ťažko znášame. No. Cirkev má podľa mňa permanentne problém s tým, že keď sa zmenia nejaké pomery, tak riešime staré veci. Ja mám proste problém napríklad s tým, že teológovia dodnes ešte riešia problémy 19. storočia, hoci dnes už ľudia vôbec nerozmýšľajú o ateizme prakticky, ale dnes sa vrátila spiritualita. Ateisti hovoria, že majú spiritualitu. No nie všetci, samozrejme. Ale dnes je v móde, aby ateista bol spirituálny. No to v 19. storočí bol nonsens, a v 18. už vôbec nie. No ale niekedy čítame staré knihy a riešime staré veci. No. A to sa môže stať aj na mikropriestore, že v rodine otec, matka vychovajú deti podľa svojich princípov, ktoré keď vyrastali, boli platnosti, no ale tí mladí ľudia majú iné pokušenia, iné zápasy. A potrebujeme, tak neviem, či mám hovoriť o starých, no ale proste o tej staršej generácii rozmýšľať a snažiť sa vžiť do toho, čo mladí prežívajú. A zase mladí potrebujú vedieť, že tu sú aj nejaké princípy, ktoré sú večné. To práve tu vidíme, že Mojži, teda Jozua, na to, aby mal úspech, mal čítať Tóru. No tak nehnevajte sa. Všimli ste si to? Ak budeš denne uvažovať o Tóre, o minulosti, o tom, čo Boh hovoril Mojžišovi, budeš úspešný v prítomnosti. Tak ja by som mu asi poradil, preštuduj si geografiu a spôsoby, ako idú bojovať tí Kanánci. No a spočítaj si, koľko máš ľudí a či máš vycvičených vojakov. A tu je, že čítaj Tóru a Boh ti pomôže. Tak samozrejme, že oni museli vedieť, ako to vyzerá. Ja tým nechcem podceniť vojenský výcvik, samozrejme. Ale prioritu má niečo iné v duchovnom boji. Takže áno, sú tu staré princípy, ktoré aj mladá generácia, nová generácia, ktorá je v iných problémoch, v iných pokušeniach, v iných otázkach, sa potrebuje dozadu pozrieť, aké sú večné princípy, ale zase generácia, ktorá je nastavená na studenú vojnu, ak dovolíte tak smiešne to povedať, hej, tak my si musíme uvedomiť, že počkaj, to je minulosť a niečo iné je na stole. Nejaký iný problém je tu. Ten duchovný boj, ktorý dnes prebieha, samozrejme nie je ten, ktorý Jozua viedol. A to som povedal, že to je jedno z najväčších pokušení alebo pohoršení Biblie, že teda tu ide o vyhladenie obyvateľstva. Hej? Tak ak chcete to presne čítať, tak v 5. Mojžišovi 2.34 alebo 3.6 alebo 7.2 jasne je napísané, teda 5. Mojžišova, že teda všetko živé, hej, má byť vyhladené a totálne vyničené. Hej. Takže to v hebrejsky je to cherem, teda je to ako keby dané do kliatby. My si musíme zodpovedať niekoľko otázok, ak chceme toto prijať. Alebo rozumieť tomu, prečo sa to tak dialo. Prvá otázka pre moderného človeka, ktorého to pohoršuje, je, aké sú Božie práva. Kto je Boh? Moderný človek nechápe slovo Boh. Boh je len nejaká osoba, ktorá je zodpovedná človeku. To je moderný pohľad. Ja tu nemôžem atribúty Boha preberať, ale ak tomuto rozumieme, ak chceme rozumieť, že teda Boh môže vyhľadiť národ a môže rozkázať, vyhľadiť nejaké územie, tak Boh je darca života, Bohu sa zodpovedáme všetci a Boh ten život môže hociakým akým spôsobom chce vziať. Má na to právo. Ak sa nám zdá, že nie, nevieme, kto je Boh. Ďalšia otázka je, aký je Boží plán? Hej. Čo je providencia alebo prozreteľnosť? Boh v rôznych obdobiach rôzne pracuje. Teda to, čo platilo pre Jozú a vyhladenie Kanáncov ani pre Izrael neplatilo v iných obdobiach na iných miestach. Hej. To neznamenalo, že Izrael vždy, keď bude bojovať, tak má právo niekoho vyvraždiť. Hej. Lebo oni sú Izrael. Išlo tu o trest proti Amorejcom, Genesis 15:16, a tam Boh dokonca Abrahámovi povedal, ešte dávno predtým, že proste príde obdobie, keď bude naplnený hriech Amorejcov a ja ich potrestám. A to bol trest. To znamená, toto vyhladenie týchto ľudí bol Boží trest za to, ako žili. A Biblia o tom príliš nehovorí, čo úprimne povedané sa čudujem, lebo o tom, ako Kanaánci obetovali deti, aká sexualita tam bola, aké choroby sexuálne a tak ďalej, čo sa tam dialo, tak to pohoršovalo ešte aj Grékov. A Gréci neboli žiadne kvietky morálne. Všetky tie náboženstva boli nemorálne. Ale Kanaán, Feničania, tí, čo tam žili, tak tí boli povestní a dodnes, keď vidíte tie kostry vykopané, alebo keď sa zachovali, tak niekde môžete vidieť tie choroby, ktoré s tým súviseli. Takže to je ďalšia vec, na ktorú si potrebujeme odpovedať. Kto je človek? Nám sa zdá, že keď ho nepotrestáte smrťou, takže on bude žiť večne, alebo čo? Ako niekto povedal dosť drasticky, že žiadna vojna nezvyšuje úmrtnosť obyvateľstva. To je desné, nie? To je len otázka času, či zomrieme vo vojne, alebo nie. No, ja vám neradím toto nikde citovať, a to nie je žiadna radosť, ale je to filozofická, drastická pravda. Žiadna vojna nezvyšuje úmrtnosť obyvateľstva. Tak. Boh nám prisúdil smrť a je otázka, že kedy zomrieme, nie či zomrieme. Takže rozčuľovať sa nad tým, že Boh nechal vyhľadiť ľudí a proste zomreli skôr, ako by inak boli zomreli, je tiež proste dosť vážny nesmysel. Ešte je tu niekoľko otázok, ktoré by sme si mohli zodpovedať, ale už nebudem o tom hovoriť. Najväčšia tragédia v Biblii nie je vyhľadenie Kanánu, ale ukrižovanie Krista. Ak sa nám zdá, že drastičnosť vyhľadenia týchto ľudí je väčšia ako to, že sme my ľudia ukrižovali Syna Božieho, tak niečo v nám teologicky nesedí. Zamyslite sa nad tým. Ak viac cítime s Kanáncami, ktorých Izrael mal vyhľadiť, ako s Kristom, ktorý visí nevinne na kríži a zomiera za nás, tak niečo s nami teologicky nie je v poriadku. A kým si to nevyriešime, tak nemôžeme rozumieť Biblii ani Evanjeliu. Hej. Nevrajme, že nie ste spasení, alebo niečo také. Vďaka Bohu, Boh nám nedáva spásu za to, že máme dobrú teológiu, ale za to, že poprosíme, zachráň ma. Lenže ak sme zachránení a nemáme dobrú teológiu, tak máme permanentné napätia. A je lepšie mať v hlave pokoj, ako mať neustále zápasy s otázkami. Takže máme tu zmenu období, máme zmenu generácií, máme zmenu vedenia. To vedenie, najskôr sa budem chvíľu venovať Jozuovi. Jozua bol pripravený na tú vodcovskú úlohu skôr, ešte Mojžiš, to je 27. kapitole 4. Mojžišovej, kde Mojžiš povedal Hospodinovi, 15. verš, kiež Hospodin Boh duchov všetkých živých bytostí ustanoví nad pospolitosťou muža, ktorý by pred ňou vychádzal i vchádzal a ktorý by ju vyvádzal i privádzal, aby Hospodinová pospolitosť nebola ako ovce bez pastiera. Hospodin povedal Mojžišovi, vezmi Núnovho syna Jozú, muža obdaraného duchom a polož na ňo ruku. Postav ho pred kňaza Eleazára a pred celú pospolitosť, daj mu pred ňou poverenie a prenies na ňo časť svojej dôstojnosti, aby ho poslúchala celá pospolitosť Izraelcov. Bude prichádzať pred kňaza Eleazára a ten vyžiada pre ňo pred Hospodinom rozhodnutie podľa obradu Úrim. Na jeho pokyn budú vychádzať, na jeho pokyn budú vchádzať všetci Izraelci, teda on i celá pospolitosť. Mojžiš urobil, ako mu prikázal Hospodin, vzal Jozú, postavil ho pred kňaza Eleazára, pred celú pospolitosť, položil na neho ruky a dal mu poverenie, ako Hospodin prikázal prostredníctvom Mojžiša. Takže tu máme nového vodcu, ktorý je verejne poverený Mojžišom, ten skladá na neho ruky, a je veľmi dôležité, aby na ňom bol duch Boží. Takže samozrejme, ten Jozua potreboval aj vnútorné povolanie, a to sa bežne v teológii hovorí, že každý, kto chce pracovať v kráľovstve Božom, v cirkvi, teraz to prenášam na novú zmluvu, tak potrebuje vnútorné povolanie a vonkajšie povolanie. To vnútorné povolanie je, že prežívate, že Boh chce od vás, aby ste pracovali v nejakej oblasti. Hej? Teda, že vás poveruje v cirkvi nejakou službou. Tie služby v Efezanom máme napísané, 1. Korintianom 12, Rímanom 12, tomu sa tu teraz nemôžeme venovať. Dôležité je, že tu existuje vnútorná istota. A to tu u Jozua vidíme, že Boh mu hovoril len buď silný a buď odvážny. Buď silný, buď odvážny. Tam sa to opakuje viackrát. Buď silný. Dôležité je, že tu existuje vnútorná istota. A to tu u Jozua vidíme, že Boh mu hovoril len buď silný a buď odvážny. Buď silný, buď odvážny. Tam sa to opakuje viackrát. Buď silný a odvážny. Neboj sa.

toto je ten, ktorý to má robiť. A títo kádovci a Manaše a tak ďalej, čo sme tam čítali, hovorili, nech je s tebou Hospodin, ako bol s Mojžišom. Potrebujeme to vidieť. No tak to je vonkajšie povolanie, že teda, ak niekto má vnútorné povolanie, tvrdí, ja mám od Boha toto robiť, no ale nikto v cirkvi z ľudí, ktorí vedú cirkev, to nenahliadol, no tak je to taký samozvanec niekto, že si pomyslí, ja niečo mám robiť, ale nikto to nevie, že to naozaj tak je. To vnútorné povolanie je extrémne dôležité. Ak ho nemáme, tak neviem, asi by sme do toho nemali ísť, lebo duchovný boj je niečo, čo je mimoriadne kruté. Ten zlý s veľkým Z nemá žiadne ohľady, žiadne milosrdenstvo, žiadny gentlemanský prístup, ten vás napadne v najslabších chvíľach, na najslabších miestach, najnevhodnejším spôsobom. Tam, kde by ste to najmenej potrebovali, tak on tam príde. Proste niet slova, ktorým by ste ho mohli ohovoriť. Hej. Proste Satan je naozaj zlý. Je veľmi, ak môžeme povedať slovo múdry, no múdrosť je bázeň pred Hospodinom a tu on nemá. Takže neviem, či slovo múdry sa dá povedať, no ale rozhodne vie ako na to. Má taktiku, má stratégiu, nikdy nie je unavený a nikdy vás nenechá na pokoj. Takže tá predstava, ktorú mal ten svet na začiatku 90. rokov, hej, hurá, tak hej, zvíťazila demokracia, či spravodlivosť, či čo už, hej, aj keď no, môžeme mať otázky, aká to je spravodlivosť, rozhodne je tam viac slobody ako v nejakých totalitných režimoch. Ale to medlenie si rok, hurá, zvíťazili sme, bolo veľmi, veľmi pomýlené, lebo to, čo som hovoril, vieme, hej? Že čo sa stalo a čo prežívame. A svet dnes je asi vo vážnejšom probléme, ako kedykoľvek bol. Teda máme nového vodcu a to platí aj pre cirkev. Proste v cirkvi potrebujeme ľudí, ktorí vnútorne sú povolaní, hej. Ale zároveň vidíte, že to, čo idú robiť, za tým je nejaký výsledok. Jozua, ste počuli, mal viac úspechov ešte za Mojžišovho života, keď išiel do toho Kanánu a bol ako vyzvedač, tak mal odvahu, poďme. Mojžiš ho nechával strážiť stan, keď odchádzal z toho, čo neskôr bol stan zmluvy. Tam bolo došlo ku kríze a Jozua stále bol s Mojžišom. A podobne, keď išiel na vrch Boží, tam, kde dostával tie 10 Božích prikázaní a vôbec zákon, tak Jozua išiel s ním. Takže Jozua mal skúsenosti, bol pripravený, bol poverený a tí, ktorí ho mali nasledovať, to jasne videli. Takže to je niečo veľmi dôležité pre zmenu vedenia. A tá zmena vedenia samozrejme potom musí platiť, to list Hebrejom hovorí, hej, pamätajte na svojich vodcov, teda tí, ktorí zomreli, a neskôr v tom istom, v tej istej kapitole hovorí, poslúchajte svojich vodcov. To je pravdepodobne dnes najťažší príkaz Biblie pre naše demokratické zmýšľanie, pretože my, moderní demokrati, v úvodzovkách, nie sme schopní rozumieť, že sú tu nejaké hierarchie a že niekoho treba poslúchať a niekto mi môže niečo rozkázať. Takže sústrasť kazateľovi a starším a tak ďalej. No, jeden môj známy hovorí, že nebudem to presne citovať, ale hovorí, že viesť kresťanov je ako pásť muchy. Ne. Tak skúste pásť muchy. Hej. No, to je náš problém. Hej. Tam ten list Hebrejom hovorí, že vám to nebude na prospech, hej, ak ich nebudete poslúchať, lebo nebudú to robiť s radosťou, že vás povedú, ale cirkev potrebuje vedenie. Hej. No, my baptisti sme mimoriadne každý sám, hej, proste ten kongregacionalizmus za to, že každý číta Bibliu,

Každý si ju vykladá, každý sa rozhoduje sám. To je veľký biblický princíp, individuálne stať pred Bohom. Ale nedá sa použiť vždy a všade. A preto to vedenie, ktoré tu vidíme o Jozu, že Jozua prevzal, tak by som obrazne povedal, žezlo. A tak ako Boh bol s Mojžišom, tak teraz bude s Jozuom. Aj keď je to nová éra a už Tóra sa nepíše, už zákony sa nepíšu. Proste minule som vám, myslím, citoval, neviem, či tu alebo niekde, že jeden rabín sa spýtal, a kto je Izajáš. Hej? To znamená, že od Jozu až do konca hebrejskej Biblie nemáme nové príkazy, nové zákony. Máme interpretáciu Tóry. A proroci volajú k tomu, aby každý poslúchal Tóru. Hej? Pentateuch, ako sa to? 5 Mojžišových, hej? Tóra. Hebrejský Tóra je 5 Mojžišových. A tu sme práve na začiatku tejto éry. Boh je s Jozuom, ale Jozua už nevydáva žiadne zákony. Hej? Má čítať Tóru. Hej? Má čítať to, čo Mojžiš, teda Boh povedal cez Mojžiša. Takže sú tu dve dôležité veci, ktoré v tej zmene generácií alebo v tej zmene ér platia, už som to spomínal. Jedna je návrat alebo pamätať si, čo Boh robil v minulosti a čo je večné. Takže v Tóre, teda v 5 kníh Mojžišových, máme rozprávanie o tom, čo Boh robil, a to si máme pamätať, za to byť vďačný, a Efezanom 2. kapitole nám hovorí, že máme si pamätať, čo bolo v minulosti, že sme boli pohanmi a že sme boli bez Boha na svete a teraz máme zasľúbenia. Teda spomienka na minulosť je extrémne dôležitá. Samozrejme, že treba si spomenúť aj na Filipanom 3. kapitolu, kde Pavol hovorí, na to, čo je za mnou, zabúdam. Tak teraz, ako to je? Máme zabúdať, či si pamätať? Tak máme si pamätať večné princípy a zabúdať na svoje úspechy. Proste, ak si začnem spomínať, čo som ja urobil, ako Nabukadnecar, keď vyšiel na hradby Babylona, a povedal si, tak toto som postavil. No a pamätáte si, čo sa stalo. Stratil rozum a 7 rokov mal nejakú psychózu alebo čo. Hej, proste vyzeral ako zver. Boh ho potrestal. Takže spomínať si na úspechy nemáme svoje, ale spomínať si na Božie dielo, na minulosť, máme prikázané. Takže dajte na to pozor. Kedy sa vyžívate v tom, čo ja som urobil a niekto mi má byť za to vďačný, tak to je zakázané. Ale spomínať na to, čo Boh urobil pre mňa, to je prikázané. A občas to robíme opačne však. No, ako ten zlý s veľkým Z nám to rád robí. Večné je nielen rozprávanie minulosti, ale večné je aj to, ako máme uctievať Boha. Takže prinášanie obetí, chrám, alebo teda stan zmluvy vtedy ešte, tak to bolo večné. Či sú na púšti, alebo v krajine zasľúbenej, prisľúbenej v Kanáne, tak majú obety, majú tam kňazov, majú stan zmluvy, neskôr chrám. Keď ideme na prítomnosť, a to je tá ťažká, veľmi ťažká výzva, pretože to, ako je nepriateľ rozostavený a čo presne dnes sa deje, to v tých večných princípoch nenájdete. Tie večné princípy kontaktu s Bohom, poznania Božieho slova, vám otvoria myseľ, otvoria vás pre Ducha Božieho, aby ste dokázali vnímať, kde je ten zlý teraz. Takže tie večné princípy z vás robia ľudí, ktorí sú citliví na Božie vedenie. Ale nečakajte, že v Biblii alebo v večných zákonoch Božích, predpisoch a tak ďalej, nájdete dnešný deň a pokušenie, ktoré na vás vyvalil dnes diabol. To tam nie je. Je tam duch, ktorý vám to povie. Takže bez toho to nepôjde,
Hej? A preto Jozua dostal každý deň, čítaj, nech to, a tam je, že nech od úst to neodíde, to znamená, to rozmýšľanie o Biblii bolo zároveň odriekanie. My sme už na to neveľmi zvyknutí, nám sa zdá, že stačí myslieť, ale to odriekanie, hej, má veľký význam, že to nahlas hovoríte. Že Božie slovo hovoríte nahlas. Keď sa modlíte nahlas, keď čítate Bibliu, čítať nahlas, počúvať to. Takže samozrejme nechcem toto prehnať, ale že tá kniha zákona nesmie odísť od jeho úst doslovne, znamená, že teda ju bude odriekať a tomu pomôže, aby rozumel, ako má bojovať. Je to Boží princíp. Je to veľmi paradoxné a človek, ktorý nevie o duchovnom boji, tak sa tomu vysmeje. Pretože bežný človek si chce spočítať situáciu, už či geografickú, či logistickú, či ekonomickú, alebo nejakú, a podľa toho sa zariadiť. Kresťan sa pýta, čo Boh hovorí, a niekedy robí veľké nezmysly, ktoré sa neskôr ukážu, že mali veľký zmysel. Ale v tej chvíli, keď viete, čo máte robiť, tak vy bojujete s neviditeľným nepriateľom. To je veľký rozdiel. Jozua mal bojovať s viditeľným nepriateľom a mal vyhľadiť Kanaán. My nemáme nikoho vyhľadiť, ani nemáme bojovať proti ľuďom. My vieme, že duchovný boj v Novej zmluve, je ako Efezanom 2. kapitole napísané, svet, knieža povetria, to je Satan, a vášne, ktoré sú v našom tele. Efezanom 2, 1 až 3. Tam sú títo tri nepriatelia veľmi pekne vypísaní. Svet je to, čo nám kultúra a politika a proste to, čo ľudia prežívajú spolu ako verejná mienka. Hej? Alebo čo sa čaká dnes. Tak to je svet. Knieža povetria, Satan, ten neviditeľný, o ňom som hovoril. A vášne, ktoré sú v nás, sú pravdepodobne najnepríjemnejší nepriateľ, lebo to je to, čo niekedy hovorím, že keď ukazuješ na iného, tak tri prsty ukazujú na teba. Proste môj najväčší nepriateľ stojí teraz za kazateľom. Pretože to, čo je vo mne, mám veľmi rád, ale mám toho byť nepriateľom. Ježiš hovorí, ak nezaprieš seba, ak nepovieš o sebe, nepoznám ťa, to je zaprenie seba. Chceš niečo, čo sa nehodí v Biblii, tak máš povedať, ja ťa nepoznám, kto si. Viem povedať, Paleo Hanes, ja ťa nepoznám. No, spýtajte sa mojej ženy. Hej. Toto je problém a ja sa tým nechcem tu chváliť, ale chcem to dramaticky vystupňovať, aby sme rozumeli, že my, keď vo veľkom bojujeme politicky, ekonomicky a ja neviem, ako sociálne, či čo, tak často zabúdame na tento najnepríjemnejší boj, ktorý je často najdôležitejší, lebo ako vidíme aj v Biblii, aj v skutočnom živote, mnohí veľmi dôležití pracovníci, vodcovia, tak ich nazývame, to slovo vodca po Führerovi je už neveľmi vhodné, ale nazývame ich vedúci pracovníci. Majú také slabosti, že sa hovorí, veľkí ľudia robia veľké chyby. Vlastne s tým, že sú významní a urobia veľa dobrého, tak ľudia prijímajú s tým aj to, čo by radšej mali zavodnúť. Takže to sú nepriatelia, proti ktorým dnes bojujeme. A keď čítame Jozú a starú zmluvu, tak ju musíme aplikovať týmto spôsobom a nejak ju buď spiritualizovať, alebo metaforizovať. Proste musíme rozumieť, že ja nemám nenávidieť suseda, ak je bezbožník, ale mám rozumieť, že sa mám za neho modliť a že dneska neprichádza kráľovstvo Božie ako teokracia, že tu bude štát, ktorý je ovládaný Bohom a že v parlamente budeme mať samých kresťanov a tu budú kresťanské zákony. To je nonsens. To je doslovne proti tomu, čo písmo hovorí. Dnes nemôžeme čakať kresťanský parlament. Dnes máme čakať a modliť sa za to, aby parlament odhlasoval také zákony, alebo aby boli také, ktoré dajú možnosť evanjeliu
aby sme mohli pokojne hlásať evanjelium, aby nebola vojna, aby tu bola miera spravodlivosti, aby ľudia mohli veriť v Boha a hlásať, proste žiť podľa Božieho slova. Hej? Takže to je veľký rozdiel. Boh proste teokraciu na zemi zrušil, príde kráľovstvo Božie, ale vtedy, keď príde Kristus. Zatiaľ tu osobne, fyzicky nie je prítomný, takže nečakajme žiadnu teokraciu. Hej, to je veľký rozdiel. Ale to neznamená, že princípy, ktoré tu máme u Jozu a potom neskôr, že neplatia, len ich musíme vedieť aplikovať. Ako pán povedal, že každý, kto je získaný za učeníka v kráľovstve Božom, vynáša z pokladu staré a nové veci. Takže tu máme staré veci, ktoré musíme rozumieť. Povedzme, nepohoršovať sa, ako som hovoril, nad tým, že sa tu vyhladzuje celý národ a proste celé územie. A rozumieť, čo to dnes platí. Takže ešte jednu myšlienku. Keď Izraelci prišli do prisľúbenej zeme, tak mali vedieť, že to nie je večný odpočinok. Ne? To, preto som spomínal tú skúsenosť z 90. rokov, lebo to také hurá, medlenie si rúk, že teraz je už pokoj, je v duchovnom boji najnebezpečnejšie, čo môžete mať. Si povedať si, teraz si môžem pospať. Teraz mám úspech, teraz som niečo dosiahol, tak mám kľud. Vtedy to najhoršie sa stane, a ja používam teraz to podobenstvo, že keď tí, čo siali, pospali, tak prišiel nepriateľ a nasial kúkol. Keď spinkáš, vtedy sa ti naseje hriech. Ten princíp je o inom, pán hovorí o kráľovstve Božom, ale toto platí aj v mojom, tvojom živote. Keď máš pocit, že je kľud, tak vtedy diabol je najaktívnejší. Nikdy nemáme kľud, kým nie sme za tým pomyselným Jordánom. Hej? Viete, čo tým myslím? To je obraz na večný život. Za Jordánom je, že sme po smrti. Takže tu na zemi nikdy nie je zasľúbená zem. Izrael mal prisľúbenú zem, to som nespochybnil, ale list Hebrejom v 4. kapitole hovorí, keby im Jozua bol dal odpočinutie, ktoré im Boh sľúbil, tak nehovoril by o ďalšom dni. A preto ešte ostáva odpočinok pre Boží ľud. Sláva Bohu. Kým tu sme v boji. Akékoľvek úspechy môžeme mať, čokoľvek nám Boh daroval, vždy musíme byť na stráži, lebo ten duchovný boj, duchovný život nikdy nie je totálne zbavený pokušení a nebezpečenstiev. Takže varujem seba, varujem vás, aby ste si povedali, niečo sme vybojovali a máme pokoj. Nemáme. Takže vidíme to v tom politickom vývoji, ktorý som spomínal, a určite by ste vedeli príklady povedať zo svojho života. Duchovný boj musí mať dva dosť paradoxné rozmery. Jeden je spomínať na večnosť, na večné princípy. Nepohrdajte minulosťou, ktorú Boh urobil. Aj vo svojom živote. My si máme pamätať, čo Boh pre nás urobil. Ale v momente, keď z toho, čo Boh urobil, si začneme hladkať svoje jáčko, ako niektorí hovoria, že aha, tak tam som bol dôležitý. Tam mi to vyšlo. Tam som sa niečo naučil. Tam mi má niekto začal povedať, aj wow, popisku. Hej? Ja ťa nepoznám. Seba zaprenie je, že povieš o sebe, ja ťa nepoznám. Dokážete to? No ja nie veľmi, ja sa priznám, že to je asi najťažšia vec povedať, ja paláhne sa nepoznám. Ale to musíme sa učiť, lebo Ježiš povedal, ak niekto chce ísť za mnou, tak nech čo? Nech zaprie seba. No to zaprenie seba nie je povedať, nejdem toto robiť, ako si to niekedy myslíme. Zaprieť seba znamená to, čo Peter povedal Ježišovi. Ja neviem, kto to je. Ja neviem, kto to je. A potom sa rozplakal. No. Takže to potrebujeme sa naučiť, lebo zabúdať na seba je ťažké, ale nevyhnutné v tejto veci. Pamätať a zabúdať. To sú dva biblické princípy pre duchovný boj. Naplnenie
Božích prísľubov neprichádza čarovným prútikom. Keď som bol malý, tak vyšlo, že nevedkové dobrodružstva a nevedko v slnečnom meste. Je tu niekto dosť starý, aby vedel, o čom hovorím? A nevedko, to sovietský autor napísal, neviem prečo to napísal, ale napísal tam proste príbeh, kde existoval čarovný prútik a ten čarovný prútik proste používal nevedko na kadejaké pestva. No, ten čarovný prútik nám Boh nedáva. Božie prísľuby nie sú čarovný prútik. Božie prísľuby sú výzva, aby sme sa plnou silou vôle, plnou silou svojej energie, plnou silou svojho rozumu angažovali v naplnení Božích prísľubov. Izrael dostal prísľubom zem, krajinu, ale nemohol tam pochodovať v nejakom slávnostnom pochode. Pár vojakov zahynulo v tých bojoch a ja neviem, aká bola psychika tých ľudí, čo museli tie deti tam zabíjať. Ja by som medzi tými vojakmi nechcel byť. Ale bol to Boží príkaz. Tá doba bola zrejme oveľa krutejšia, keď tu čítate, že ak niekto ťa neposlúchne, tak bude synom smrti. Hej, to hovoria Jozuovi. Hej. Ak niečo, čítali ste to, hej? Keby sa niekto sprotivil tvojmu rozkazu a neposlúchol by tvoje slova, nech by si mu rozkázal čokoľvek. Nech by si mu rozkázal čokoľvek. Nech zomrie. Tak, neviem, či toto, tak to bolo správne, to bolo reč tých ľudí, ale vtedy sa vraždilo a zabíjalo veľa viac. To si treba uvedomiť, že to, že my máme tak vysoký pohľad na dôstojnosť a cenu ľudského života, to je výsledok evanjelia. Samozrejme, je to výsledok, ktorý je modlársky, pretože ak zbožstvíme život natoľko, že nikto, ani Pán Boh ho nesmie zobrať, tak asi sme šibnutí, ale je to výsledok evanjelia. To, že je cena ľudského života tak vysoká, to je kultúrny výsledok evanjelia a samozrejme deformácia evanjelia. Ale dôležité je, aby sme si uvedomili, že to chcem zdôrazniť, že musíme sa angažovať a chceme, aby to, čo nám Boh sľúbil, sa splnilo. Lebo môžeme prísť k tomu, že Boh niečo sľúbil, sa to nestalo a my si budeme rozmýšľať, tak Pane Bože, ty si to povedal a nič. A Bože, tak ja som ti to povedal, ale to nebol čarovný prútik. Pane, ďakujeme za Jozu, za kráľovstvo, ktoré prichádza. Tešíme sa na to, že prídeš a že to celé vyriešiš. Ale kým sme tu, daj nám milosť, aby sme nespali. Aby sme rozumeli, kde je nepriateľ a čo máme robiť. Amen.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha kráľov, 7. kapitola.
1: Vtedy Elízeus povedal: Počujte slovo Hospodinovo. Takto vraví Hospodin. Zajtra o tomto čase bude v samárskej bráne sea jemnej múky za šekel, dve seji jačmenia za šekel. Ale dôstojník, o ruku ktorého sa kráľ opieral, odvetil Božiemu mužovi: Aj keby Hospodin narobil okná na nebi, mohlo by sa to stať? Povedal mu: Aj hľa, vlastnými očami to uzrieš, ale jesť z toho nebudeš. Pri vchode do brány sa zdržiavali štyria malomocní muži. Povedali si jeden druhému: Na čo tu máme sedieť, kým nezomrieme? Ak si zmyslíme ísť do mesta, v meste je hlad, takže tam zomrieme. Aj keď tu zostaneme, zomrieme. Poďme, vpadnime do sýrského tábora. Ak nás nechajú nažive, zostaneme živí, ak nás usmrtia, pomrieme. Za súmraku sa pohli, aby vošli do sýrského tábora. Keď prišli na okraj sýrského tábora, zbadali, že tam nie je to nikoho. Pán dal počuť sýrskému vojsku hrkot vozov, dupot koní a hluk veľkého vojska, takže jeden druhému vraveli: Hľa, izraelský kráľ si najal proti nám chetejských a egyptských kráľov, aby prišli na nás. Vstali teda a utiekli za súmraku. Zanechali svoje stany, kone, osly, aj tábor tak, ako bol, a utekali o život. Keď malomocní prišli na okraj tábora, vošli do prvého stanu, najedli sa, napili, odniesli odtiaľ striebro, zlato i šatstvo a odišli to ukryť. Potom sa vrátili, vošli do ďalšieho stanu a aj odtiaľ odniesli ukryť. Zrazu povedali jeden druhému: Nerobíme správne. Tento deň je dňom dobrých zvestí a my mlčíme. Ak budeme čakať až do ranného svitu, dopustíme sa previnenia. Poberme sa a poďme to oznámiť kráľovskému domu. Keď došli, zakričali na stráže mestskej brány a oznámili im: Vošli sme do sýrskeho tábora a hľa, nie je to tam nikoho. Ani ľudský hlas sme nepočuli, len kone a osly poprivezované a stany tak, ako boli. Stráže brán to zakričali ďalším, až to bolo ohlásené v kráľovskom paláci. Kráľ vstal v noci a svojim služobníkom povedal: Poviem vám, čo urobili s nami Sýrčania. Vedia, že hladujeme, preto vyšli z tábora ukryť sa do poľa. Myslia si, keď vyjdú z mesta, pochytáme ich živých a vojdeme do mesta. Jeden z jeho služobníkov odvetil: Treba vziať 5 koní z tých, čo ešte zostali. Aj tak vyjde na to, na čo vychádza celé množstvo Izraela, ktoré už zahynulo. Pošleme ich a uvidíme. Vzali teda 2 záprahy koní a kráľ ich poslal za sýrským vojskom s odkazom: Choďte a pozrite. Šli za nimi až k Jordánu a videli, že celá cesta bola plná šiat a výzbroje, ktorú Sýrčania na svojom úteku zahodili. Keď sa poslovia vrátili, oznámili to kráľovi. Vtedy ľud vyšiel a vyplienil sýrsky tábor, takže sea jemnej múky stála šekel a 2 seji jačmenia šekel podľa slova Hospodinovho. Kráľ poveril dozorom nad bránou dôstojníka, o ruku ktorého sa opieral, ale ľud ho v bráne rozšliapal, takže zomrel, ako to predpovedal Boží muž, keď sa tak vyslovil vtedy, keď k nemu prišiel kráľ. Stalo sa tak, ako predpovedal Boží muž kráľovi. Zajtra o tomto čase v samárskej bráne 2 seji jačmenia budú za šekel, aj sea jemnej múky za šekel. Vtedy povedal dôstojník Božiemu mužovi: aj keby Hospodin narobil okná na nebi, mohlo by sa to stať? A ten mu povedal, vlastnými očami to uzrieš, ale jesť z toho nebudeš. Tak sa mu stalo. Ľud ho rozšliapal v bráne, takže zomrel.

lebo nezáleží na tom, kto chce, ani na tom, kto beží, ale na Bohu, ktorý sa zmilováva.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha kráľov, 8. kapitola.
1: Elízeus povedal žene, ktorej skriesil syna: Vstaň a choď i so svojou domácnosťou bývať do cudziny, kde budeš môcť, lebo Hospodin privolal hlad. Ten prichádza do krajiny na 7 rokov. Žena teda vstala, urobila podľa slov Božieho muža. Odišla aj so svojou domácnosťou a zdržovala sa ako cudzinka 7 rokov v krajine Filištíncov. Po 7 rokoch sa žena vrátila z krajiny Filištíncov a vybrala sa ku kráľovi dožadovať sa pomoci ohľadom svojou domácnosťou a zdržovala sa ako cudzinka 7 rokov v krajine Filištíncov. Po 7 rokoch sa žena vrátila z krajiny Filištíncov a vybrala sa ku kráľovi dožadovať sa pomoci ohľadom svojho domu a poľa.

ktoré Elízeus vykonal. Keď rozprával kráľovi, ako vzkriesil mŕtvého, vstúpila žena, ktorej syna vzkriesil, dovolávať sa svojho domu a svojho poľa. V tom povedal Gécházy: Pane môj kráľ, toto je tá žena a toto je jej syn, ktorého Elízeus vzkriesil. Kráľ sa opýtal ženy a ona mu to vyrozprávala. Potom jej dal kráľ jedného dvorana a rozkázal: Vráť všetko, čo bolo jej, aj so všetkými výnosmi poľa odo dňa, keď opustila krajinu až doteraz. Potom prišiel Elízeus do Damasku. Sýrsky kráľ Ben-Hadad bol chorý, keď mu oznámili: Boží muž prišiel až sem. Kráľ rozkázal Chazáelovi: Vezmi do ruky dar, choď v ústrety Božiemu mužovi a opýtaj sa prostredníctvom neho Hospodina, či sa uzdravím z tejto choroby. Chazáel mu šiel v ústrety. Vzal zo sebou dar, všetko, čo bolo vzácne v Damasku, čo sa dalo naložiť na 40 tiav. Keď došiel, zastavil sa pred ním so slovami: Tvoj syn, sýrsky kráľ Ben-Hadad, ma posiela k tebe s dotazom. Uzdravím sa z tejto choroby? Elízeus mu povedal: Choď a povedz mu, áno, uzdravíš sa. Hospodin mi však ukázal, že určite zomrie. Na tom mu tvár strnula, dlho sa naň zadíval a Boží muž sa rozplakal. Chazáel sa opýtal: Prečo plačeš? Odvetil: Preto, lebo viem, čo všetko zlé vykonáš Izraelcom. Ich pevnosti vypáliš, ich mládencov pobiješ mečom, ich nemluvňatá porozrážaš, ich tehotné ženy rozpáraš. Chazáel odporoval: Či je tvoj služobník pes, že by sa dopustil takých veľkých vecí? Elízeus tvrdil: Hospodin mi vyjavil, že budeš sýrským kráľom. Na to odišiel od Elízea. Keď prišiel k svojmu pánovi, ten sa opýtal: Čo ti povedal Elízeus? Odvetil: Povedal, že sa určite uzdravíš. Na druhý deň vzal prikrývku, namočil ju vo vode a prestrel mu ju na tvár, takže zomrel. Namiesto neho sa stal kráľom Chazáel. V 5. roku Jóráma, syna izraelského kráľa Achába, keď Jošáfát bol judským kráľom, kráľom sa stal judský kráľ Jehórám, syn Jošáfátov. Keď sa stal kráľom, mal 32 rokov a 8 rokov kráľoval v Jeruzaleme. Chodil po cestách izraelských kráľov, ako to robil Achábov dom. Mal totiž za manželku Achábovu dcéru. Robil to, čo sa Hospodinovi nepáči, ale Hospodin nechcel vyhľadiť Júdu kvôli svojmu služobníkovi Dávidovi, ktorému zasľúbil, že jemu i jeho synom dá svetlo po všetky časy. Za jeho čias sa Edomci vymanili z judského područia a ustanovili si kráľa. Vtedy Jehórám prešiel do Cáíru a všetky vojnové vozy s ním. V noci vstal i s veliteľmi vojnových vozov a porazil Edomcov, ktorí ho obklúčili. Ľud utiekol do svojich stanov. Tak sa vymanil Edom z judského područia až do tohto dňa. V tom čase odpadla aj Libna. Ostatné Jehórámove činy, ako aj všetko, čo vykonal, je zapísané v knihe letopisov judských kráľov. Keď Jehórám usnul so svojimi otcami, pochovali ho k jeho otcom v meste Dávidovom. Po ňom sa kráľom stal jeho syn Achazia. V 12. roku izraelského kráľa Jóráma, syna Achabovho, kráľom sa stal judský kráľ Achazia, syn Jehórámov. Achazia mal 22 rokov, keď sa stal kráľom a kráľoval jeden rok v Jeruzaleme. Jeho matka sa volala Atália, dcéra izraelského kráľa Omrího. Chodil po cestách domu Achábovho a konal to, čo sa nepáči Hospodinovi, ako dom Achábov. Bol totiž zaťom Achábovho domu. Šiel aj do boja s Jórámom, synom Achábovým, proti sýrskému kráľu.

Hazaelovi pri Rámot Gileáde. Sírčania vtedy poranili Jóráma. Kráľ Jóram sa vrátil do Jezreelu liečiť sa z rán, ktoré mu spôsobili Sírčania pri Ráme v boji so sírským kráľom Hazaelom. Achazia, syn judského kráľa Jehoráma, zišiel navštíviť Achábovho syna Jóráma do Jezreelu, lebo bol chorý.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha kráľov, 9. kapitola.
1: Prorok Elízeus si zavolal jedného z prorockých učeníkov a povedal mu: opáš si bedrá, vezmi si do ruky tento krčach s olejom a choď do Rámot Gileádu. Keď tam prídeš, vyhľadaj dom Jehúa, syna Nimšího, syna Jošáfáta. Keď vojdeš, vyvolaj ho spomedzi jeho bratov a odveď ho do najodľahlejšej izby. Potom vezmi krčach, vylej mu olej na hlavu a povedz: takto vraví Hospodin, pomazal som ťa za kráľa nad Izraelom. Potom otvor dvere a bezodkladne uteč. A tak ten prorocký sluha šiel do Rámot Gileádu. Keď došiel, velitelia vojsk práve zasadali. Ohlásil sa: mám ti niečo povedať, veliteľ. Jehú sa opýtal: ktorému z nás? Odvetil: tebe, veliteľ. Vstal teda a keď vošiel do domu, vylial mu na hlavu olej a povedal: takto vraví Hospodin, Boh Izraela, pomazal som ťa za kráľa nad ľudom Hospodinovým, nad Izraelom. Vyhladíš dom Achába, svojho pána. Tak pomstím na Ízebele krv svojich služobníkov, prorokov i krv všetkých služobníkov Hospodinových. Zahynie celý dom Achábov. U Achába vyhladím všetko, čo je mužské, zajatého i slobodného v Izraeli. S domom Achábovým naložím ako s domom Járobeáma, syna Nebatovho, alebo ako s domom Bašu, syna Achíjovho. A Ízebelu budú žrať psi na poli Jezreelskom a nebude ju mať kto pochovať. Na to otvoril dvere a ušiel. Keď Jehú prišiel k služobníkom svojho pána, opýtali sa ho: či je všetko v poriadku? Prečo prišiel tento pometenec k tebe? Povedal im: poznáte toho človeka i jeho reč. Oni na to: to je lož, len nám to povedz. Vtedy povedal: toto a toto mi vravel. Takto vraví Hospodin, pomazal som ťa za kráľa nad Izraelom. Na to sa každý rýchle chopil svojich šiat, kládli ich pod neho na holé schody, zatrúbili na trúbe a rozhlasovali: Jehú sa stal kráľom. Tak urobil Jehú, syn Nimšího, syna Jošáfáta, sprisahanie proti Jórámovi. Jórám aj s celým Izraelom držal stráž vtedy v Rámot Gileáde proti sýrskému kráľovi Hazáelovi. Potom sa kráľ Jórám vrátil do Jezreelu, liečil sa z rán, ktoré mu spôsobili Sýrčania, keď bojoval so sýrským kráľom Hazáelom. Jehú vtedy povedal: ak je to vašim želaním, nech nevíde z mesta zbeh oznámiť to v Jezreeli. Potom Jehú nasadol na voz a odišiel do Jezreelu, lebo Jórám ležal tam. Aj judský kráľ Achazia zišiel navštíviť Jóráma. Keď strážny, čo stál na veži v Jezreeli, spozoroval blížiaci sa Jehúov sprievod, hlásil: vidím sprievod. Jórám rozkázal: vezmi jazdca a pošli im ho v ústrety. Nech sa opýta, či prichádzajú v pokoji. Jazdec im šiel v ústrety a vravel: kráľ sa pýta, či prichádzate v pokoji. Jehú ho zahriakol: čo teba po pokoji? Obráť sa a poď za mnou. A strážny hlásil: posol došiel až k ním, ale sa nevracia. Na to poslal druhého jazdca. Keď ten došiel k ním, vravel: kráľ sa pýta, či prichádzate v pokoji. Jehú povedal: čo teba po pokoji? Obráť sa a poď za mnou. Opäť hlásil strážny. Došiel až k ním, ale sa nevracia. Uháňajú tak, ako uháňa Jehú, syn Nimšího, lebo sa ženú bláznivo. Vtedy Jóram rozkázal: zapriahni. Keď zapriahli do jeho voza, vytiahol izraelský kráľ Jóram s judským kráľom Achaziom, každý vo svojom voze. Šli v ústretí Jehúdovi. Stretli sa na poli jezreelského Nábota. Keď Jóram videl Jehúa, opýtal sa: prichádzaš v pokoji? Odvetil: čo za pokoj môže byť dovtedy, kým trvajú smilstvá tvojej matky Ízebel a jej mnohé bosoráctva? Na to sa Jóram obrátil, dal sa na útek a zavolal Achaziovi: zrada, Achazia. Ale Jehú natiahol luk a zasiahol Jóráma medzi ramená, takže mu šíp prešiel srdcom a on klesol do voza. Potom povedal svojmu dôstojníkovi Bitkarovi: zdvihni ho a hoď na pole jezreelského Nábota. Lebo pamätaj, že Hospodin nad ním vyniesol takýto výrok, keď sme spolu jazdili za jeho otcom Achábom. Zaiste som videl včera krv Nábotovu a krv jeho synov, znie výrok Hospodinov, a odplatím ti na tej istej roli, znie výrok Hospodinov. Teraz ho vezmi a hoď na tú roľu podľa Hospodinovho slova. Keď to videl judský kráľ Achazia, dal sa na útek smerom k Bét Haggánu. Jehú ho prenasledoval a rozkázal: aj jeho zabite. Zasiahli ho vo voze na svahu Gúr, ktorý je pri Jibleáme. Utiekol síce do Megidda, ale tam zomrel. Jeho služobníci ho zaviezli do Jeruzalema. Pochovali ho v meste Dávidovom, v jeho hrobke k jeho otcom. Achazia sa stal judským kráľom v 11. roku Jóráma, syna Achábovho. Keď Jehú prichádzal do Jezreelu, len čo sa o tom Ízebel dopočula, nafarbila si oči líčidlom, upravila si hlavu a pozerala sa z okna. Keď Jehú vchádzal do brány, zvolala: dobre sa vedie Zimrímu, vrahovi svojho pána? Zdvihol tvár k oknu a opýtal sa: kto je so mnou? Kto? Na to pozreli na ňo dvaja traja dvorania. Povedal im: zhoďte ju. Tí ju zhodili. Jej krv postriekala stenu i kone a tie ju pošliapali. Potom šiel a keď si zajedol a vypil, povedal: pozrite sa za tou prekliatou a pochovajte ju, veď bola kráľovskou dcérou. Keď ju však šli pochovať, nenašli z nej nič, len lebku, nohy a dlane. Vrátili sa a oznámili mu to. Na to prehlásil: je to slovo Hospodinovo, ktoré prehovoril prostredníctvom svojho služobníka tišbejského Eliáša. Na jezreelskom poli budú žrať psi telo Ízebelino. Mŕtvola Ízebelina bude ako hnoj na poli na území Jezreela, takže nik nebude môcť povedať: toto je Ízebelino.

0: Počúvate otázky a odpovede s teológom Vladom Božkom.
1: Ako mám vedieť, že vo mne prebýva Boží duch? Od našej poslucháčky sme dostali nasledovnú otázku. Pýta sa: moja matka a ja máme rozdielne názory na biblickú duchovnosť. Povedala mi, že ja a môj manžel nie sme duchovní. Domnívam sa, že je to preto, lebo pre ňu je duchovný človek iba ten, kto má duchovné dary, ako je hovorenie jazykmi, výklad proroctiev a dary uzdravenia. S manželom pracujeme na misijnom poli. Intenzívne sa angažujeme v cirkvi, milujeme Pána a hľadáme jeho vôľu vo všetkom. Neviem, čo na to povedať. Je možné, že my, môj manžel a ja, nie sme duchovní? Mám pocit, že to nie je tak, pretože v našom živote vidím ovocie ducha. Ako by ste reagovali na takéto tvrdenie? A v širšom zmysle, ako podľa vás má vyzerať autentická kresťanská duchovnosť? Myslím pritom na text z listu 1. Korinským, 2. kapitola, 12. až 13. verš. My však neprijali sme ducha sveta, ale ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo sme z milosti Božej dostali. O tom aj hovoríme, nie síce naučenými slovami ľudskej múdrosti, ale slovami, ktoré učí duch. A tak duchovné posudzujeme duchovne.
2: Dôležité možno si ujasniť, že čo sa myslí samotnou tou duchovnosťou. Že? Ak je to spochybný, alebo tá kritika, že nie ste dosť duchovní, myslené, že nemáte Božieho ducha, čo môže byť jedna z alternatív, tak ako pri každej inej otázke je dôležité, že či k tej oblasti niečo hovorí písmo, a ak áno, čo. A písmo samozrejme k tomu, že či niekto má Božieho ducha, hovorí na veľkom množstvo, alebo veľmi často, to je jedna z kľúčových tém písma. Každý, kto verí, že Pán Ježiš Kristus je Boží syn, že je spasiteľ, tak má Božieho ducha, lebo sa z Boha narodil. A apoštol Ján v prvom liste píše, že každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, teda, že Pán Ježiš je Mesiáš, spasiteľ, z Boha sa narodil. Toto je hlavné kritérium rozoznania znovuzrodenia, že znovuzrodenie je človek, ktorý má živú vieru v Krista. A túto živú vieru v Krista nemôže mať iným spôsobom ako od Božieho ducha. Že je to vplyv pôsobenia Božieho ducha. Lebo zase na inom mieste písmo hovorí, že kto sa narodil z vody a z ducha. Že to znovuzrodenie pôsobí Boží duch. Druhé kritérium duchovnosti, alebo toho, čo má niekto Božieho ducha, je niečo, čo sme nazvali ako vnútorné svedectvo. Že človek vnútorne vie, že aha, ja patrím Bohu, moje hriechy sú odpustené, som zmierený s Bohom, som Božie dieťa. Veľmi pekne to pomenúva apoštol Pavol v liste Galackým, že v Duchu Svetom hovoríme, že Abba Otče. Slovo Abba je hebrejská zdrobnelina slova otec. Že dalo by sa to povedať, že tati. Že keď teda v sebe niekto má tento vzťah k Bohu a vie, že Boh je môj dobrý otec, že má takýto intimný vzťah, tak to je znak toho, že je duchovný. Že má Božieho ducha. Tretie kritérium duchovnosti je ovocie ducha. Ovocie ducha má jednak rozmer charakteru, ktorý popisuje znovu list Galackým, že ovocie ducha je láska, radosť, pokoj, dobrota, dobrotivosť. A zoširšia by sme mohli povedať, že všetko, čo nás robí podobnými Kristovi, tak je ovocie ducha. A po ovocie by sa dalo, alebo duchovné ovocie duchovného života by sa dalo kľudne zahrnúť, že služba, ktorú robíme a čo prináša tá služba. Že teda má to ten rozmer osobnej premeny charakteru a aj služby. No. To, čo má To, či má človek duchovné dary, alebo duchovné dary nehovoria o jeho duchovnosti. Hovoria o tom, že mu boli dané nejaké, nazvem to, že nadprirodzené nástroje od Božieho ducha, aby jeho služba bola, bude moderné slovo, efektívna, aby bola dobrá. Ale to ešte nehovorí o samotnej teda duchovnosti. Toto je celkom taký bežný spor, že určitá taká betva charizmatického hnutia tvrdí to, že alebo tvrdila aspoň, že keď človek nemá duchovné dary a pritom má na mysli konkrétne hovorenie jazykmi alebo nejaké nadprirodzené dary, že ten človek ani nemá duchovné, teda, že ani nemá Božieho ducha. No, to je názor, ktorý je hlboké nedorozumenie.
1: Dokonca som počul, že nie je znovuzrodenie.
2: Nie je znovuzrodenie. Tak to je, to tak proste nie je. Hej, že to biblicky je veľmi, veľmi slabé. Ten názor prezrádza nízke porozumenie Biblii.
1: Tak čo je teda dôležitejšie? Dary, duchovné dary, alebo ovocie?
2: Tak k duchovnému životu potrebujeme aj dary, aj ovocie, ale keby sme to postavili tak, že čo hovorí o našej duchovnosti, tak o našej duchovnosti hovorí ovocie, nie dary. Lebo dary sú nástroje, ktoré nám Duch Svätý dal na našu službu, aby sme dobre slúžili. Možno nejaký triviálny príklad, že čo hovorí o tom, že niekto je dobrý hudobník? Hovorí o tom nástroj, ktorý má? Že čím lepší nástroj, tým lepší hudobník? No, nehovorí o tom nástroj, hovorí o tom, že či ten hudobník vie dobre hrať a či miluje hudbu. To hovorí o jeho, že to je muzikant. Samozrejme, keď dáte fantastickému gitaristovi rozbitú gitaru, tak to nebude veľmi dobré. Keď mu dáte gitaru nejakú exkluzívnu, tak hneď to bude iná hudba. A naopak, ale môžete dať, že slabému muzikantovi hociaký nástroj do ruky, tak to až tak nebude vynikajúco znieť. Tak no, takto nejako vidím, tú súvislosť.
1: Tu by som sa opäť vrátil k tej otázke poslucháčky, že ako by mala vyzerať podľa teba autentická kresťanská duchovnosť?
2: A autentická duchovnosť by mala vyzerať autenticky. Že to je, máme tendenciu, že ako niekedy si myslieť, že Boh z nás vytvára uniformných ľudí, že kresťania by mali byť takýto, hej, a že čím viacej by sa všetci mali podobať na seba. Ja si myslím, že Duch Boží pôsobí veľmi originálne, že keď niekto je vedený Božím duchom a chodí v duchu, tak sú to veľmi originálne a v tomto zmysle autentické osobnosti. To, čo ich spája, je láska ku Kristovi, poslušnosť jemu, nadšenením, to ich spája. Spája ich to, že ich charakter je plný lásky, radosti, pokoja. Ale môžu to byť rôzne typy ľudí, teda, že duchom naplnený, použijem tú psychologickú terminológiu, melancholík vyzerá ako trochu inak ako duchom naplnený sangvinik. Ale to, čo ich prepája, tam nájdete veľmi jasne. Tak autentická duchovnosť vyzerá autenticky. Keď pozriete všetky dôležité postavy v písme, to sú úplne autentickí ľudia. Ján je úplne iný ako apoštol Pavel, úplne iný ako Lukáš, úplne iný ako Peter, ako osobnosti. Všetkých ich spája nadšenie pre Krista, hlboká láska k nemu, úplná oddanosť, ochota slúžiť.
1: Vrátim sa k tomu citovanému listu 1. epištoly Korinským, 2. kapitoli, 12. až 13. verš, konkrétne budem citovať 12. verš. My sme však neprijali ducha sveta, ale ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo sme z milosti Božej dostali. Inde tento text by sme mohli citovať, takže ten duch spolu svedčí s našim duchom, že sme deti Božie. Duch Svätý nás uistie o tom, že sme Boží. Nie to, čo hovoria iní.
2: Áno, áno, to určite sedí. Ja som sa na začiatku tak veľmi stručne o tom zmienil, že to je vnútor, pod tým som myslel, to vnútorné svedectvo je toto. Hej? Že my máme tú skúsenosť, že áno, že ja patrím Bohu, som Božie dieťa. Hej? A to mi zvonku, tak môže niekedy niekto spochybniť, ale my to nevezme.
1: Prajeme našej poslucháčke, aby sa uistila v tejto istote, že pokiaľ Duch Boží ju presvieča o tom, že patrí Bohu, nemusí mať starosť.
2: To určite nemusí.
1: Ďakujeme za rozhovor.
0: Počúvate Otázky a odpovede s teológom Vladom Božkom. Ak máte otázky na nášho hostia, môžete nám zavolať na telefónne číslo 0902 481 466. Opakujem číslo. 0902 481 466. Náš hosť vám na ne rád odpovie.

Sláva ti, Pane, sláva ti. Za to, že sedíš na tróne, chválime ťa, Ježišu. Všetku vládu máš v rukách, chválime ťa, Pane. Halleluja. Halleluja, Ježiš.

Na ceste do Jeruzalema prechádzal Ježiš cez Samáriu a Galiléju. Keď vchádzal do jednej dediny, stretol 10 malomocných mužov. Už ďaleko zastali a hlasno kričali: Ježiš, učiteľ, zmiluj sa nad nami. Keď ich uvidel, povedal im: Choďte a ukážte sa kňazom. A keď odchádzali, boli očistení. Jeden z nich, len čo spozoroval, že je uzdravený, vrátil sa so silným hlasom a oslavoval Boha. Pri Ježišových nohách padol na tvár a ďakoval mu. Vtedy Ježiš povedal: Neboli vari očistení 10? Kde sú ostatní 9? Nenašiel sa nik okrem tohto cudzinca, čo by sa vrátil a oslavoval Boha? A jemu povedal: Staň a choď, tvoja viera ťa zachránila. Evangelium Lukáša, 17. kapitola, 11. až 19. verš. Stretnutie malomocných s Ježišom rozdelilo ich životy na obdobie pred uzdravením a po uzdravení. Čo sa o nich dozvieme pred uzdravením? To, že ich trápenie zblížilo. Tvoria dve nerovnomerné skupiny. 9 Židov a jedného Samaritana. Svojim pôvodom tak tvoria dva nepriateľské svety. Kedy sa však dozvieme, že túto skupinu tvorí 9 Židov a jeden Samaritán? Až po ich uzdravení. Ale dovtedy sa o tom nehovorí. Dovtedy je to len 10 malomocných, ťažkou chorobou strápených ľudí. Ako rýchlo padajú rozdiely tam, kde do života ľudí vstúpi trápenie a bieda. Koho zaujíma, že jeden je Žid a druhý Samaritán, keď sú všetci na tom rovnako? Rovnako zle? Vtedy nikomu nepríde na myseľ tie nezmyselné rozdiely, ktoré platia len vtedy, keď sú ľudia zdraví. Týchto ľudí napriek všetkým rozdielom spája spoločný údel. Aký? Zlý. Dobrý údel nespája. Ten skôr rozdeľuje. Spoločné trápenie však nielen zblížilo malomocných, ono ich naučilo i prosiť, keď volajú: Ježiš, učiteľ, zmiluj sa nad nami. Prosiť v trápení o milosť nie je samozrejmé. Niekoho trápenie naučí rúhať sa a zlorečiť. Rúhaj sa Bohu a zomri, radila manželka Jóbovi. Aby človek prosil Boha o milosť, na to nestačí len strápené telo. K tomu je potrebné i zlomené srdce. Trápenie polámalo týchto mužov telesne i vnútorne. Takže sa naučili prosiť. A nie len prosiť, ale i poslúchať. Keď ich Ježiš pošle za kňazom, na slovo posluchnú. Posluchnú skôr, ako sú uzdravení. Pomoc neprišla vtedy, keď prosili, ale keď posluchli Ježišov rozkaz. Božie rozkazy sú vždy i Božími zasľúbeniami. Na malomocných vidíme, že utrpenie nás naučí veciam, ktoré sa v zdraví nikdy nenaučíme. Pane, bojíme sa bolesti a utrpenia, ale bez toho sa ani my mnohému nenaučíme.

0: Jakob pozdvihol oči, videl, že prichádza Ézav a s ním 400 chlapov. Vtedy rozdelil deti medzi Leu, Ráchel a obe slúžky. Slúžky a ich deti postavili dopredu, Leu a jej deti za nimi, Ráchel a Jozefa nakoniec. Sám išiel pred nimi a sklonil sa k zemi 7 razy, kým sa nepriblížil k svojmu bratovi. Ale Ézav pobehol naproti nemu, objal ho a padol mu okolo krku, poboskal ho a plakali.
1: Genesis 33. kapitola, 3. až 4. verš. Vo vzduchu visí napätie. Ako Ézav príjme Jakoba? Ten vidí prichádzať Ézava so 400 mužmi. Na čo je Ézavovi tento vojenský oddiel? Keď už predtým

Oslovia oznámili, že Ezav ide oproti so 400 mužmi, Jakoba prepadol veľký strach a úzkosť. Má len jedno vysvetlenie. Ezav sa pripravuje na boj. Konečne prichádza príležitosť pomstiť sa bratovi, ktorý ho podvodom pripravil o rodičovské požehnanie. Ale keď dôjde k samotnému stretnutiu, nestaneme sa svedkami pomsty, ale odpustenia. Ezav sa rozbehol v ústretí bratovi. Objal ho, padol mu okolo krku a poboskal ho. Nečakané zvítanie. Deň predtým Jakob čakal, že Boh mu príde na pomoc ako jeho spojenec. Ale keď Boh prišiel, neprišiel ako spojenec, ale ako jeho protivník, nepriateľ, ktorý Jakoba napadol. Teraz Jakob čaká, že Ezav príde ako nepriateľ, ktorého sa bál. Ale keď príde, nepríde ako jeho nepriateľ, ktorý si prišiel po pomstu. Príde ako jeho priateľ, ktorý mu prišiel odpustiť. Ako Jakobovo 7-násobné poklonenie sa bratovi, tak aj Ezavov beh v ústretí bratovi je niečo nezvyčajné. Ľudia v Oriente si totiž veľmi potrpeli na dôstojné správanie. Beh sa považoval za nedôstojný. Preto bežali len v mimoriadnych situáciách, napríklad na znamenie hlbokého dojatia a lásky. Možno mal Ježiš pred očami tento krásny príklad Ezavovho odpustenia, keď v podobenstve o marnotratnom synovi otec podobne víta svojho syna pri návrate domov. Čítame v Lukáš 15. kapitola 20. verš. Obaja plakali. Tu sme svedkami zmierenia dvoch bratov, ktorí boli 20 rokov nepriateľmi. Hovorí sa, že staré priateľstvo nehrdzavie. A čo staré nepriateľstvo? Časom neslabne, skôr naopak. Keď však po toľkých rokoch dôjde k zmiereniu, nie je to nič iné ako zázrak. Boží zázrak. Lebo tu je Boh pri diele. Boh v Jakobovi vypôsobil ducha pokory. A v Ezavovi zas ducha odpustenia. Človek sám od seba nie je schopný takéhoto zmierenia. Ale tu sme svedkami toho, čoho je schopný Boh. On je schopný aj po rokoch priviesť dvoch znepriateľených bratov k zmiereniu. Nielen vtedy, ale aj dnes. Pane, ďakujeme za zázrak zmierenia s tebou, ale aj s ľuďmi.

Na ceste do Jeruzalema prichádzal Ježiš cez Samáriu a Galileju. Keď vchádzal do jednej dediny, stretol 10 malomocných mužov. Už ďaleko zastali a hlasno kričali: Ježiš, učiteľ, zmiluj sa nad nami. Keď ich uvidel, povedal im: Choďte a ukážte sa kňazom. A keď odchádzali, boli očistení. Jeden z nich, len čo spozoroval, že je uzdravený, vrátil sa so silným hlasom a oslavoval Boha. Pri Ježišových nohách padol na tvár a ďakoval mu. Vtedy Ježiš povedal: Neboli vari očistení 10? Kde sú ostatní 9? Nenašiel sa nik okrem tohto cudzinca, čo by sa vrátil a oslavoval Boha? A jemu povedal: Vstaň a choď, tvoja viera ťa zachránila. Evanjelium Lukáša, 17. kapitola, 11. až 19. verš. 10 malomocní sú očistení. Teraz nastáva kritická chvíľa. Pokiaľ sme pod určitým tlakom, tak sa i všeličo pekné pri nás ukáže. Staneme sa pokornejšími, citlivejšími, milosrdnejšími. Ale keď tlak pominie, nieraz i to pekné pominie. Ako je to s uzdravenými mužmi? Uzdravenie ich privádza na križovatku, kde sa ich cesty rozchádzajú. Opäť sa rozdelia na dve skupiny. Rozdelenie nie je len rasové či národnostné, ale najmä duchovné. Uzdravenie ich rozdelí na 9 nevďačných a jedného vďačného. Rozdiel medzi vďačnými a nevďačnými nie je v tom, že jedni ďakujú a druhí nie. K takému záveru by nás mohlo priviesť len povrchné čítanie tohto príbehu. Otázku vďačnosti si riešime vtedy, keď si riešime celkom inú otázku, a síce, čo urobíme so svojím očisteným životom. 9 svoje malomocenstvo k Ježišovi priniesli, ale svoj očistený život si už nechali pre seba. Tak je to so všetkými, ktorí sú v živote zameraní len na hľadanie pomoci u Boha. Ide im viac o Božiu pomoc, ako o Boha samotného. Keď pomoc dostanú, viac ho už nepotrebujú. Pre nich je pomoc dôležitejšia ako to, že do ich života vstúpil Boh so svojim zmilovaním, o ktoré prosili. Tom je naša nevďačnosť, že očistený život nedávame Bohu, ale nechávame si ho pre seba. Je pravda, že na začiatku aj nás priviedla k Ježišovi potreba pomoci. Možno to bolo osobné, alebo rodinné trápenie, alebo potreba očistenia nášho znečisteného života. To je v poriadku. Ale už nie je v poriadku, keď Bohu prinášame len naše hriechy, aby ich odpustil, a nie aj náš život, aby ho použil. To je nevďačnosť. Pane, chráň nás pred nevďačnosťou, ktorá chce len prijímať pomoc od Teba.

0: Keď pozdvihol oči a uvidel ženy a deti, opýtal sa: Koho to máš pri sebe? On odpovedal: To sú deti, ktorými Boh požehnal tvojho sluhu. Potom pristúpili slúžky so svojimi deťmi a poklonili sa. Priblížila sa aj Lea a jej deti a poklonili sa. Napokon sa však priblížil Jozef z Ráchel a poklonili sa. A opýtal sa: Na čo ti je celý ten tábor, čo som stretol? On odpovedal: Aby som našiel milosť v očiach svojho pána. Vtedy Ézav povedal: Mám ja dosť, brat môj, čo je tvoje, nech ostane tvoje. Jákob však povedal: Nieže tak. Ak som našiel milosť v tvojich očiach, príjmi odo mňa tento dar, lebo keď som sa díval na tvoju tvár, ako by som bol videl Božiu tvár, taký si bol ku mne láskavý. Príjmi teda môj dar ako pozdrav, ktorý som ti priniesol, veď Boh ma milostivo obdaril tak, že mám všetko. I naliehal naň, až to prijal.
1: Genesis 33. kapitola, 8. až 12. verš. Ako si Jákob vysvetlí Ezavovo odpustenie? Keď som pozrel na tvoju tvár, ako by som hľadel na Božiu tvár. Tak si bol voči mne milosrdný. Jákob dá stretnutie s bratom do súvisu so stretnutím s Bohom. Pri stretnutí s Bohom videl Božiu tvár a nezahynul. Teraz vidí bratovú tvár a tiež nezahynul. Predtým našiel milosť a odpustenie v Božej tvári. Teraz našiel milosť a odpustenie aj v bratovej tvári. Preto Jákob hovorí Ezavovi: V tvojej tvári smem vidieť Božiu tvár. To je krásne vyznanie. Môcť v tvári brata vidieť Božiu tvár. Kedy sa tak stane? Keď v tvári brata vidím odpúšťajúcu lásku. Keď sa pozriem do Božej tváre, vidím tam odpustenie. Keď sa pozriem do bratovej tváre, mám tam vidieť to isté, čiže odpustenie. A on má to isté vidieť v mojej tvári. My sme povinní v našej tvári ukázať bratovi Božiu tvár. To znamená odpustiť mu tak, ako odpúšťa Boh. Len keď zo srdca odpustím, potom ten druhý môže v mojej tvári vidieť Boha, Božiu tvár. Skôr nie. Hoci Ezav odpustil Jákobovi, ten stále nie je spokojný. Stále ho niečo páli. Preto hovorí: Ak som však získal tvoju priazeň, príjmi dar z mojich rúk. A znovu: Príjmi, prosím, moje požehnanie, ktoré ti je donesené, pretože mi to dal Boh z milosti. Pri slove požehnanie sa vynára temná minulosť. Jákob ukradol Ezavovi požehnanie. Teraz ho chce aspoň symbolicky vrátiť späť. Nemá pokoj, kým Ezav nepríjme jeho dar. Lebo kým nevráti to, čo mu nepatrí, dovtedy minulosť nie je vyrovnaná. K pokániu totiž patrí aj náprava toho, čo sa napraviť dá. Jákob nechce zneužiť bratovo odpustenie. Odpustil mi, tak už dlh vrátiť nemusím. Práve naopak. Hoci mu Ezav všetko odpustil, on chce dať všetko do poriadku. A tu platí: Priatelia, buďme, dlhy si plaťme. Pane, v tvojej tvári sme našli odpustenie. Nech ho druhý nájdu aj v našej tvári.

0: Zamyslite sa nad týmto. Boh, náš Tvorca, hovorí: buď svätý, ako som ja svätý. A tiež: nie je nikto spravodlivý, ani jeden. Všetci sme išli vlastnou cestou. Všetci zhrešili a nedosahujú Božiu slávu. A mzdou za hriech je smrť. Ale keď sme boli ešte hriešnici, Ježiš Kristus zomrel za nás, aby každý, kto v Neho verí, nezahynul, ale mal Boží dar večného života. A každý, kto vzýva meno Pánovo, bude spasený. Kto je Pán? Ježiš Kristus. Porozprávaj sa s ním ešte dnes.
1: Čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
2: Počúvate Rádio Logos.

pokolenia Izraelcov poznali a aby naučil bojom tých, ktorí ich nepoznali. Toto sú tie národy. 5 filištínskych kniežat, všetci Kanánci, Sidónci a Chivíci, ktorí obývali libanonské pohorie od vrchu Baal Hermón až ako sa ide do Chamátu. Títo boli na skúšku pre Izrael, aby sa dokázalo, či bude počúvať príkazy, ktoré Hospodin dal ich otcom skrze Mojžiša. Izraelci bývali uprostred Kanáncov, Ketejcov, Amorejcov, Perizejcov, Chivícov a Jebúsejcov, brali si ich céry za ženy, dávali svoje céry ich synom a slúžili ich Bohom. Izraelci robili, čo sa nepáčilo Hospodinovi. Zabudli na Hospodina svojho Boha a slúžili Baalom a Aštartám. Tu vzplanul hnev Hospodinov proti Izraelcom a odovzdal ich do rúk Kúšán Rišátaíma, kráľa mezopotámskej Sýrie. Izraelci boli 8 rokov poddaní Kúšán Rišátaímovi. Vtedy volali Izraelci k Hospodinovi o pomoc a Hospodin vzbudil Izraelcom záchrancu, ktorý ich zachránil, Kenázovho syna Otniela, Kálebovho mladšieho brata. Duch Hospodinov zostúpil na neho a on spravoval Izrael. Vytiahol do boja a Hospodin dal Kúšán Rišátaíma, kráľa Sýrie, do jeho moci a jeho ruka mocne doliehala na Kúšán Rišátaíma. Krajina mala 40 rokov pokoj. Potom Kenázov syn Otniel zomrel. Keď Izraelci opäť robili, čo sa nepáčilo Hospodinovi, Hospodin dal moabskému kráľovi Eglónovi moc nad Izraelom, pretože robili, čo sa nepáčilo Hospodinovi. Ten sa spojil s Amoncami a Amálékovcami, vytiahol, porazil Izrael a obsadil mesto Paliem. Izraelci slúžili moabskému kráľovi Eglónovi 18 rokov. Vtedy Izraelci volali k Hospodinovi o pomoc a Hospodin im vzbudil záchrancu Ehúda, syna Benjamínca Géru, ktorý bol ľavák. Izraelci poslali po ňom Eglónovi, moabskému kráľovi, poplatok. Ehúd si zhotovil meč na obe strany ostrý, na lakeť dlhý a opásal si ho podšaty na pravé bedro. Odovzdal moabskému kráľovi Eglónovi poplatok. Eglón bol veľmi tučný muž. Keď Ehud odovzdal poplatok, prepustil mužov, ktorí poplatok niesli, on sám sa vrátil od tesaných modiel pri Gilgále a povedal: Mám ti, kráľ, čo si tajného povedať. A ten prikázal: Ticho. A všetci, čo stáli okolo neho, vyšli von. Keď Ehud vošiel k nemu, on sedel vo svojej chladnej hornej sieni, ktorú mal sám pre seba. Ehud povedal: Mám pre teba Boží odkaz. A on vstal zo stolca. Vtedy siahol Ehud ľavou rukou po meči na pravom bedre, chytil ho a vrazil mu ho do brucha, takže za čepeľou vnikla aj rukoveď a sadlo sa zavrelo za čepeľou, lebo meč mu nevytiahol z brucha, na to vyšiel zadným východom. Potom Ehud šiel cez stĺporadie, zavrel za sebou dvere hornej siene a zamkol. Len čo vyšiel, prišli sluhovia a keď videli dvere hornej siene zavreté, povedali: Odbavuje si potrebu v chladnej sieni. Čakali až do zunovania. On však neotváral dvere hornej siene. Vzali kľúč a otvorili, a hľa, ich pán ležal mŕtvy na zemi. Ale kým oni otáľali, Ehud ušiel. Prešiel po pritesaných modlách a unikol do Seíry. Len čo došiel, zatrúbil na Efraimskom pohorí na trúbu, Izraelci zostúpili s ním z pohoria a on na ich čele. Povedal im: Nasledujte ma, lebo Hospodin vám vydal do rúk vašich nepriateľov Moábcov. Oni zostúpili za ním a zabrali Moábcom Jordán.

trojanské brody a nikomu nedovolili prejsť. Vtedy pobili z Moábcov do 10 000 mužov, všetko silných a udatných. Nikto sa nezachránil. Tak bol v ten deň pokorený Moab pod moc Izraela a krajina mala pokoj na 80 rokov. Po ňom nastúpil Anátov syn Šamgar, ten pobil 600 filištíncov voliarským bodlom a tiež vyslobodil Izrael.

10 prikázaní. Väčšina Američanov vie, že najvyšší súd Spojených štátov zakázal verejne vystavovať 10 Božích prikázaní v akejkoľvek súdnej sieni. O tomto historickom vyhlásení podrobne informovali všetky médiá. Avšak čo toto nariadenie znamená? Súdna sieň je miesto, kde sa presadzuje zákon. 10 Božích prikázaní predstavuje Boží morálny zákon, ktorý sa nikdy neupravuje ani nemení. Je stanovený tak pevne ako zákon gravitácie. Ak mu vzdoruješ, je to ako by si vykročil do vzduchu z vysokej budovy. Môžeš síce tvrdiť, že ten zákon na teba nejako nepôsobí, no následky na seba nenechajú dlho čakať. Poviem to jednoducho. 10 Božích prikázaní predstavuje večné zákony, ktoré Boh utvoril, aby zabránil ľudskej spoločnosti samu seba zničiť. Je však pozoruhodné, že práve teraz sú v plnom nasadení mnohé demolačné čaty, aby odstránili Božie prikázania a tiež meno Božie, nech už sú v súdnej sieni vyrité do mramoru alebo do betónu. Aký veľavravný obraz stavu našej spoločnosti. Zákon ustanovený človekom odstraňuje z kameňa tieto nezmeniteľné zákony, pôvodne doň vytesané Božím prstom. Niektorí kresťania na to hovoria, čo také hrozné sa deje, veď my nepodliehame tomuto zákonu. To je pravda, my nepodliehame hebrejskému zákonu, predstavujúcemu 613 ďalších prikázaní popridávaných židovskými rabínmi. Každý kresťan však podlieha autorite Božieho morálneho zákona, vyjadreného v 10 prikázaniach. Ďalší veriaci zase tvrdia, nepotrebujeme verejné znázornenia prikázaní, máme ich predsa vpísané vo svojich srdciach. A čo nám hovorí Božie slovo? Tieto slová, ktoré ti dnes prikazujem, budeš mať na srdci a budeš o nich hovoriť, či budeš sedieť vo svojom dome, či pôjdeš po ceste, či budeš líhať alebo vstávať. Priviažeš si ich na ruku ako znamenie a budeš ich mať ako pripomienku na čele medzi očami. Napíšeš ich na veraje svojho domu a na svoje brány. 5. kniha Mojžišova, 6. kapitola, verše 6 až 9. Božie zákony sa nemenia. Aj keby sa odstránili z ľudskej spoločnosti, sú zapísané v našich srdciach. Kiež by bol náš život živým svedectvom jeho zachraňujúcej pravdy. Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. 5. kniha Mojžišova, 20. kapitola.
1: Keď vytiahneš do vojny proti svojmu nepriateľovi a zbadáš kone, vozy a ľud početnejší ako ty, neboj sa ich, lebo s tebou je Hospodin tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z Egypta. Tesne pred bojom predstúpi kňaz a prehovorí k ľudu. Povie im: Čuj, Izrael, dnes sa chystáte do boja proti svojim nepriateľom. Neklesajte na mysli. Nebojte sa, nemajte strach, ani sa ich neľakajte, lebo Hospodin váš Boh kráča s vami, aby bojoval za vás proti vašim nepriateľom a aby vám pomohol. Potom predstavení nech takto prehovoria k ľudu: Je tu niekto, kto vystavil nový dom, ale ešte ho neposvetil? Nech odíde a vráti sa domov, aby nezomrel vo vojne. A niekto iný by ho posvetil. Kto vysadil vinicu a neprevzal ju? Nech ide a vráti sa domov, aby nezomrel vo vojne. A niekto iný prevzal by ju do užitku. Kto sa zasnúbil so ženou a ešte si ju nevzal, nech odíde a vráti sa domov, aby nezomrel vo vojne. Niekto iný by si ju vzal. Predstavený nech ďalej hovoria k ľudu takto: Kto sa bojí a klesá na mysli, nech odíde a vráti sa domov, aby nepôsobil na myseľ svojich bratov tak, že by zmalomyselneli ako on. Keď predstavení skončia reč k ľudu, nech na čelo postavia veliteľov vojov. Keď sa priblížiš k niektorému mestu, aby si bojoval proti nemu, vyzvi ho k mieru. Ak ti odpovie mierom a otvorí ti, všetok ľud, ktorý sa nachádza v meste, bude nútený u teba robotovať a slúžiť. Ak sa však s tebou pokojne nedohodne a pustí sa s tebou do boja, obkľúč ho. A keď ti ho Hospodin tvoj Boh vydá do rúk, ostrým meča pobi všetko mužské v ňom. Iba ženy a deti, dobytok a všetko, čo bude v meste, všetku jeho korisť ulúb. Užívaj korisť svojich nepriateľov, ktorých ti vydá Hospodin tvoj Boh. Tak urob všetkým mestám veľmi vzdialeným od teba, ktoré nepatria k mestám týchto národov. Avšak z miest týchto národov, ktoré ti dáva Hospodin tvoj Boh do vlastníctva, nenechaj nažive nič, čo dýcha, lebo musíš ich podrobiť hubiacej kliatbe. Chetejcov, Amorejcov, Kanáncov, Perizejcov, Chivejcov a Jebúsejcov, ako ti prikázal Hospodin tvoj Boh, aby vás nenaučili konať podľa všetkých svojich ohavností, ktoré činia svojim Bohom, a aby ste sa tak neprehrešili proti Hospodinovi svojmu Bohu. Ak budeš nejaké mesto obliehať dlhý čas a budeš bojovať proti nemu, aby si sa ho zmocnil, nevyrúb jeho stromy, lebo budeš z nich jesť. Preto ich nevyrúb. Veď či je poľný strom človekom, aby si ho obliehal? Len strom, o ktorom vieš, že nie je ovocným stromom, môžeš zničiť a vyrúbať a vystaviť si z neho opevnenie proti mestu, ktoré bojuje proti tebe, kým sa ho nezmocníš.

Úcta a rešpekt. Biblia nám jasne hovorí, že každý veriaci by mal rásť v bázni Božej. Tá skutočná Božia bázeň sa prejavuje s úctou a rešpektom, no ide ešte o čosi oveľa viac. Toto sú slová kráľa Dávida v Žalme 36 v 2. verši. V srdci bezbožníka prehovára zloba a Božia bázeň chýba pred jeho očami. Hovorí nám, keď vidím, ako sa niekto odáva zlu, moje srdce mi hovorí, že takýto človek nemá bázeň pred Bohom. Nevšíma si svoj hriech a nepočuje Boha, ktorý ho povoláva k svetosti. Faktom je, že zbožná bázeň nám dáva moc udržať si víťazstvo aj v zlých časoch. No ako ju dosiahneme? Odpoveď je v písme, v proroctve Jeremiáša, v 32. kapitole, vo veršoch 39 a 40. Dám im jedno srdce a jednu cestu, aby sa ma báli po všetky dni, pre svoje dobro a pre dobro svojich synov. Uzavriem s nimi večnú zmluvu, že im neprestanem preukazovať dobro a vložím im do srdca svoju bázeň, aby sa odo mňa neodvrátili. Toto prekrásne Pánovo zasľúbenie nás ubezpečuje, že On nám dá svoju svetú bázeň. Boh ju do našich srdc nevloží akýmsi nadprirodzeným zásahom, ale prostredníctvom svojho slova. Božia bázeň sa v nás usídli, keď sa vedome rozhodneme poslúchnuť každé slovo, ktoré prečítame v písme. Vieme, ako zbožnú bázeň získal Ezdráž a píše o tom v 7. kapitole v 10. verši. Ezdráž si totiž zaumienil skúmať Hospodinov zákon a plniť ho. O bázni Božej nám nehovorí len starý zákon, ale sa spomína v obidvoch zákonoch. Maj bázeň pred Hospodinom a odvráť sa od zla. Príslovia 3. kapitola 7. verš. A v ich očiach niet bázne pred Bohom. List Rimanom 3. kapitola 18. verš. Preto majme bázeň pred Pánom, s úctou a s rešpektom, no tiež preto, aby sme si zachovali víťazstvo v zlých časoch. Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšom zamyslení nad knihou Zjavenia. Budeme premýšľať nad druhou kapitolou. V tejto kapitole sú spomínané štyri zbory, ktoré naozaj existovali, ale pretože je kniha Zjavenia prioritne symbolickou knihou, tak ani veľmi nejde o tú históriu, čo to pre tie zbory znamenalo, toto Božie slovo, ale skôr o symboliku, čo to dnes znamená pre veriacich ľudí. Myslím si, že môžeme rozdeliť všetky Božie deti do takých tých siedmých skupín duchovného stavu, duchovného rozpoloženia. A teraz budeme čítať o štyroch z nich. Veľmi ma zaujala taká zmienka o prvej láske. Je to niečo, čo človek s radosťou prijíma, keď nachádza Pána Ježiša Krista. Keď vzplanie, keď robí pre Pána Ježiša Krista hlúposti, ale robí to s radosťou, robí to zo srdca. A žiaľ, potom niekedy prejdú roky a zostáva intelekt, zostáva presvedčenie a ten prvý náboj, tá prvá láska sa vytráca. Čiže toto je niečo, čo sa ma veľmi dotklo v tejto druhej kapitole a preto by som to chcel takto hneď na začiatku vyzdvihnúť, aby snáď niekto nestratil spasenie preto, že sa jeho viera, hlboká, osobná, živá viera zmenila na presvedčenie.

0: predstavenému zboru v Efeze napíš: Ten, ktorý vo svojej pravici drží 7 hviezd a prechádza sa pomedzi 7 zlatých svietnikov, odkazuje vášmu zboru: Viem, koľko dobra konáte. Viem o všetkom vašom úsilí a poznám aj vašu vytrvalosť. Je veľmi správne, že neznesiete medzi sebou zlých a že ste sa nedali zviesť falošnými apoštolmi, ale ste ich vyskúšali a odhalili ich lži. Ste vytrvalí, trpeli ste pre moje meno a neochabli ste. Ale jedno vám vyčítam. Už ma nemilujete tak vrúcne, ako na počiatku. Len si spomeňte, z akej výšky ste klesli. Zmeňte sa a konajte ako prv. Ak nie, prídem a pohnem váš svietnik z jeho miesta. Ale dobre robíte, že nenávidíte konanie tých, čo hlásajú neviazanú mravnú slobodu, ktoré aj ja nenávidím. Počúvajte pozorne, čo duch hovorí zborom. Tomu, kto zvíťazí, dám jesť zo stromu života, ktorý je v Božom raji.
1: Listy Pána Ježiša pre cirkev obsahujú povzbudenie, ale aj napomenutie. Kristus pripomína, že vie o úprimnej viere svojich detí. Zároveň ale poukazuje na nedostatok v duchovnom živote, ktorý, ak sa nezaplní živou, nekompromisnou vierou, spôsobí veriacemu človeku duchovnú smrť. Pánove napomenutia poukazujú na fakt, že aj v modernom svete a dokonca aj v novozákonnej cirkvi existuje a prežíva modloslužba. Modlárstvom nie je soška, predmet, človek, ale porušený vzťah človeka k predmetom a ľuďom. Napríklad televízia všeobecne nie je zlá. Keď ale človek začne väčšinu času tráviť pred obrazovkou a vybrať si program plný smilstva vrážd, potom začína byť pre neho televízia božstvom, ktoré stojí medzi Ježišom a jeho dieťaťom. Priateľstvo je vzťah k druhému človeku, ktorý je tiež pekný. Keď priateľ začne svojmu partnerovi prepačovať hriech a ospravedlňovať špinu, stáva sa tento vzťah kultický, postavený proti Pánovi Ježišovi. Žiadny hriech nemôže byť ospravedlnený, kým nie je vyznaný, oľutovaný a kým sa v živote nezačne prakticky meniť na niečo lepšie. Kultické vzťahy uprednostňujú svojich vyvolených a zabraňujú povolaným slúžiť Pánovi. Dnešná doba žije modloslužbou, ktorá sa často prenáša aj do cirkvi. Démon božstva môže začať prenikať do spoločenstva Božích detí len vtedy, keď opustia prvú lásku. Keď niekto príjme Pána Ježiša, prežije radosť, vďačnosť za pomoc a spasenie, vytvorí sa vzťah medzi človekom a Bohom, takzvaná prvá láska. Tá môže postupom času zovšednieť, stratiť svoju vrúcnosť a oddanosť. V takomto prípade kresťan zostáva aj naďalej kresťanom, vie, čo sa Pánovi páči a čo nie, ale jeho osobný vzťah k Bohu ochladol. Sú to otvorené dvere pre hriech a odpadnutie. V evanjeliách Pán pripomína, že keď sa démon vráti do svojho domu a nájde ho čistý a vymetený, pozve 7 ďalších. Náš dom môže byť skutočne čistý a vymetený bez špín hriechu. Zároveň sa môže stať prázdnym, bez Svätého Ducha. Prebýva v nás Hospodin, alebo si len utešujeme svedomie čistotou svojho domu, svojou neosobnou vierou? Kristus vyzýva takýchto ľudí a spoločenstva. Pamätaj teda, odkiaľ si vypadol a čiň pokánie a prvé skutky. Ak nie, prídem rýchle na teba a pohnem tvoj svietnik z jeho miesta, ak neučiníš pokánia. Vyššie uvedený duchovný stav, variant Efes, býva úvodom k modernej modloslužbe. V čistom, vymedenom dome ešte nie je démon, ale už tam nie je ani Boží duch.

0: predstavenému zboru v Smirne napíš. Tento odkaz je od toho, ktorý je prvý i posledný, ktorý bol mŕtvy, ale teraz žije. Viem o vašom utrpení aj o vašej chudobe, ale v skutočnosti ste bohatí. Viem aj o tom, ako vás osočujú tí, ktorí sa pokladajú za pravoverných Židov, ale sú to vlastne prisluhovači Satana. Nebojte sa utrpenia, ktoré ešte príde. Diabol uvrhne niektorých z vás aj do väzenia a 10 dní bude skúšať vašu vernosť. Buďte verní až do smrti a dám vám cenu víťazov, večný život. Počúvajte pozorne, čo duch hovorí zborom. Kto zvíťazí, ten druhej večnej smrti nepodľahne.
1: Smirna bolo prístavné mesto prekypujúce bohatstvom. Pán Ježiš tu mal spoločenstvo svojich detí, ktoré sa vyznačovalo chudobou. V Smirne mali veľký vplyv a moc Židia, ktorí prenasledovali Boží ľud. Možno aj preto trpel smirnianský zbor aj materiálnym nedostatkom. Prenasledovanie znamená aj zníženie počtu pracovných príležitostí, podrazy pri obchodovaní a výrobe. Niekedy je ľudskou reakciou na prenasledovanie aj utajovanie viery a zrádzanie Ježiša Krista. Kresťania v tomto zbore obstáli a Kristus ich povzbudzuje. Znám tvoje súženie, aj tvoju chudobu. Pán vie, odkiaľ pramení prenasledovanie a potupa. Vie presne, kto ubližuje jeho deťom. Svojich povzbudzuje. Ale si bohatý. Podiel na nebeskom kráľovstve je oveľa viac než úspech v živote. Cirkevné prenasledovanie vzniká tam, kde veriaci bezbožníci majú vplyv a moc. Počiatok prenasledovania kresťanov v Smirne bol cirkevného pôvodu. Znám aj rúhanie tých, ktorí hovoria, že sú Židmi, ale nie sú. Židovstvo bolo v tom čase najväčšou denomináciou, v ktorej sa uctieval Boh Hospodin. Žiadalo sa od nej, aby plynule nadviazala na učenie starého zákona učením pána Ježiša. Keďže ale zákonníci a farizeji trpeli pýchou, nedokázali sa vyrovnať s kontraverziami svojich názorov a učenia pána, a Boh ich označil za pohanov, za ľudí, ktorí síce majú židovský pôvod, ale nie sú potomstvom Abrahámovým. Pre svoj vplyv mohli preniesť prenasledovanie z cirkevnej pôdy aj na pôdu sveta. Tlak proti Božím deťom v Smirne neskôr pochádzal aj od rímskeho cisára. Novozákonná modloslužba v cirkvi nesie so sebou aj prenasledovanie tých, ktorí sa snažia nekompromisne pridržiavať pána Ježiša. Spoločenstvo, kde sa potláča čisté biblické učenie mocou vplyvu veriacich bezbožníkov, je spoločenstvo, ktoré prežíva duchovný variant Smirna. Pre jednotlivca je veľmi závažnou otázkou, v akej polohe som ja. Som ten, ktorého pán povzbudzuje, alebo veriaci bezbožník. Súženie 10 dní sa niekedy vykladá ako 10 rokov prenasledovanie smirnianskych kresťanov od cisára Trajána. Myslím, že táto predpoveď je v prvom rade zasľúbením, že pán nenechá pokúšať a trápiť svojich nad ich možnosť. 10 dní je málo, nie veľa. Ľudské súženie má Kristus pevne vo svojej moci. Krátky čas 10 dní znamená pre niekoho týždeň, pre iného možno aj rok, podľa množstva hrivien, ktoré človek prijal od pána.

0: predstavenému zboru v Pergame napíš: Tento odkaz je od toho, ktorý má ostrý dvojsečný meč. Viem, že bývate v meste, kde tróni Satan. A predsa sa pevne pridržate môjho mena a nezapreli ste vieru vo mňa ani vtedy, keď môjho verného svedka Antipasa zabili medzi vami, tam, kde býva Satan. Len to mám proti vám, že trpíte medzi sebou zástancov Balámovho učenia. Ako Balám učil Baláka zvádzať synov Izraela, aby sa zúčastnili na modlárskych hostinách a aby smilnili, tak aj medzi vami sú niektorí zástancovia neviazanej mravnej slobody. Preto robte pokánie, lebo ak nie, prídem k vám a budem s nimi bojovať mečom svojich úst. Počúvajte pozorne, čo duch hovorí zborom. Tomu, kto zvíťazí, dám jesť zo skrytej manny a dám mu biely kamienok a na tom kamienku je vyrité nové meno, ktoré nepozná nik, iba ten, kto ho dostane.
1: Balák bol moábsky kráľ, ktorý žil v dobe putovania izraelského národa do zasľúbenej zeme. V preklade znamená Balák pustošiteľ. Zo strachu pred izraelskými sa Balák spojil s Madiáncami a najal si Baláma, aby izraelským zlorečil. Meno Balám znamená zožierajúci. Balám nedokáže zlorečiť v Božom mene a namiesto toho dobrorečí izraelskému národu. Keďže bol ale veľmi zištným človekom, bažiacím po vplyve, sláve a mamone, zároveň radí Balákovi, aby získal Židov pre uctievanie kultu Bála Peoru, čím by stratili požehnanie od Hospodina. V tomto liste pán pripomína, že jeho slovo je dvojsečný a ostrý meč. Božie slovo má jasne odhaliť hriech a oddeliť dobré od zlého. Na jednej strane pán povzbudzuje, že vie o živej viere svojich detí, ale zároveň vie aj to, že tolerujú vo svojom strede tých, ktorí robia niečo podobné ako Balám. Veriaci ľudia, ktorí trpia novozákonnou modloslužbou, neznesú, aby niekto poukazoval na ich nedostatky a jasne zvestoval Krista so všetkým povzbudzovaním aj karhaním. Nemôžu sa ale v cirkvi priamo postaviť proti takýmto ľuďom a preto vymýšľajú v srdci plány, ako zoslabiť ich kázanie a vplyv tým, že im ponúkajú účasť na niečom, čo nie je celkom v súlade s Božím slovom. Tak ich spútavajú mocou hriechu, pre ktorý by už nemohli kázať jasne ako predtým. Na ich karhanie by totiž bolo možné povedať: veď aj ty si to urobil, veď sme to robili spolu. Učenie Balámové je veľmi nebezpečné, pretože je zákerné. Podporovať hriech alebo sa mu neprotiviť znamená udržiavať niečo, čo Kristus nenávidí. Tolerancia oproti hriechu a nedostatkom je taký stav, ktorý, ak sa rýchle nezmení, spoločenstvo duchovne zahynie. Variant Pergam vyžaduje pokánie. Ak sa ale pokánie a náprava nedostaví, príde proti hriechu bojovať sám Kristus svojim dvojsečným, ostrým mečom slova Božieho. Ľudská poslušnosť a prijímanie Božieho slova daruje človeku biely kamienok. V gréckom súde sa biely kamienok dával na znak oslobodenia od žaloby. Božie dieťa ho dostane na znak oslobodenia od žaloby diabla a od moci hriechu.

0: predstavenému zboru v Tiatire napíš: Toto hovorí Syn Boží, ktorý má oči ako plameň ohňa a nohy ako rozstavený kov. Viem o vašich dobrých skutkoch, láske a viere, službe i vytrvalosti. A viem, že v tom všetkom čoraz väčšmi rastiete. Ale to mám proti vám, že trpíte medzi sebou ženu Jezábel, ktorá sa vydáva za prorokyňu a svojím učením zvádza mojich služobníkov, aby smilnili a jedli meso obetované modlám. Dal som jej čas, aby robila pokánie, ale nechce sa odvrátiť od svojho smilstva. Potrestám ju ťažkou chorobou a na tých, čo s ňou cudzoložia, dopustím veľké súženie, ak sa neodvrátia od toho, čo s ňou napáchali. A jej deti zahubím. Tak spozorujú všetky zbory, že ja vidím dovnútra i do srdca človeka a každému z vás odplatím podľa vašich činov. Vám ostatným v Tiatire, ktorí neprijímate toto učenie, ktorí ste nepoznali to, čo mu vravia satanové hlbiny, vravím: Nekladiem na vás iné bremeno. Len sa pevne držte toho, čo máte, kým neprídem. K tomu, kto zvíťazí a až do konca bude žiť a konať podľa mojej vôle, dám moc nad národmi zeme. Železnou rukou bude nad nimi vládnuť a rozbijú sa na márne kúsky ako hlinené hrnce. A ako mi Otec dal moc, tak ju dám každému, kto vytrvá vo viere. Znamením tejto moci bude ranná hviezda, ktorú mu darujem. Počúvajte pozorne, čo duch hovorí zborom.
1: Svadba Jezábel s Achabom, izraelským kráľom, znamenala dotvrdenie spojenectva medzi Týrom a Izraelom. Achab chcel tak vyvážiť nepriateľstvo Damašku oproti Izraelu. Tým, že sa Achab nedokázal spoľahnúť na Hospodina, voviedol medzi Božie deti Jezábel a dal jej moc kráľovny. Zaistil tiež, aby mohla v Izraeli uctievať svojho Bála, Melkarta a Ašéru. Jezábel požadovala, aby jej bohovia mali rovnaké práva ako Hospodin. Týmto sa dostala do konfliktu s prorokom Eliášom. Mala panovačnú povahu, bola plná pýchy, čo sa prejavovalo aj tým, že nahovárala Achaba na zlé tak, aby to vyhovovalo jej zámerom. Na základe jej vplyvu sa Achab dopustil krádeže a vraždy. Jezábel písala listy, ktoré zapečaťovala Achabovou pečaťou. V jej živote je veľmi výrazný sklon k manipulácii druhých pre vlastný úžitok. Aj po smrti Achabovej mala ešte veľký vplyv, asi 10 rokov, pretože bola matkou Joráma, Achabovho nástupcu. Na konci Jezábelinho panovania zabil Jehu Joráma a Jezábel dal zhodiť z okna. Bola pošliapaná koňmi a jej zvyšky zožrali psi podľa proroctva o jej konci. Pán Ježiš má oči ako plameň ohňa. Svojím pohľadom vidí všetko, aj skryté úmysly ľudí. Variant Tiatíry sa vyznačuje tým, že v spoločenstve existujú ľudia, ktorí sa snažia s druhými manipulovať podobne ako Jezábel. Kristus nepočuje len reč jazyka, ale vidí aj pohnútku srdca. Spoločenstvo môže rásť a skutočne môže byť posledných skutkov viac než tých prvých. Vyjadruje to duchovný rast. Je ale veľmi zlé dať sa manipulovať ľuďmi, ktorí sú zameraní na seba. Pán necháva čas na pokánie ľuďom, ktorí majú ducha Jezábel a zvádzajú iných na niečo, čo nemusí byť ani tak veľmi dobré, ale čo im vyhovuje. Takúto modloslúžbu pán nazýva duchovným smilstvom. Ak falošný človek neučiní pokánie, bude uvrhnutý do súženia. Duch Jezábelin nesie ešte aj inú kvalitu zla. Jezábel zneužívala rodinné vzťahy duchovným smilstvom. Ak falošný človek neučiní pokánie, bude uvrhnutý do súženia. Duch Jezábelin nesie ešte aj inú kvalitu zla. Jezábel zneužívala rodinné vzťahy a budovala na nich svoj

sledovať a pritom uprednostňovať priateľov a blízkych aj napriek tomu, že ich neuprednostnil Pán svojim obdarovaním. Keď niekto obstojí pred Pánom Ježišom, on mu vloží do úst svoje slovo, pred ktorým neobstojí žiaden pohan. Božie slovo, železný prúd, roztrieska každý ľudský hrad a rozborí každú istotu, ktorá nestojí na Ježišovi Kristovi. Úprimní veriaci dostanú rannú hviezdu, posolstvo, že je už blízko deň Pánov. Avšak nikto druhý nebude vládnuť železným prútom, ani nedostane rannú hviezdu, aj keby bol najnábožnejším človekom na celej zemi.

Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo, alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466. Alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah

Keď si potom ľud spáchaný hriech uvedomí, zhromaždenie privedie mladého bíčka pred stan stretávania ako obetu za hriech. Kňaz vykoná za nich obrad zmierenia a odpustí sa im. Ak zhreší knieža, privedie ako obetný dar capa bezchybného samca. Kňaz vykoná za neho obrad zmierenia a odpustí sa mu. Ak sa niekto z pospolitého ľudu prehreší, privedie ako obetný dar za spáchaný hriech kozu, bezchybnú samicu. Kňaz vykoná za neho obrad zmierenia a odpustí sa mu. Ak chce priniesť na obetný dar jahňa ako obetu za hriech, nech prinesie bezchybnú samicu. Kňaz zaňho vykoná obrad zmierenia za hriech, ktorého sa dopustil a odpustí sa mu. Ak sa niekto previní, ale pre chudobu nemá na ovcu, nech prinesie hospodinovi za svoje previnenie, ktorého sa dopustil, dve hrdličky alebo dva holúbky. Tak vykoná kňaz zaňho obrad zmierenia za jeho hriech, ktorého sa dopustil a odpustí sa mu. Levitikus, 4. kapitola, 14., 20., 22., 26., 27., 31., 32. a 35. verš. A z 5. kapitoly 1., 7. a 10. verš. Čo zvestujú starozmluvné obete za hriech? Že problém hriechu je univerzálny. Týka sa všetkých skupín i každého jednotlivca. Keď ide o hriech, nikto nie je výnimkou. Zvestujú, že riešenie hriechu je univerzálne. Nech sa ktokoľvek a čímkoľvek previnil, riešenie viny je rovnaké pre všetkých. A tým je obeť, pri ktorej tečie krv. Ak nemá tiecť krv vinného páchateľa, musí tiecť krv nevinnej obete. A starozmluvné obete za hriech zvestujú, že aj odpustenie hriechov je univerzálne, lebo je zasľúbené pre každý hriech. Ako refrén sa v texte opakujú slova a odpustí sa mu. Až 4-krát tak zaznieva uistenie o odpustení. Keď Boh odpúšťa, chce, aby sme o tom vedeli a aj to počuli. Lebo vina prináša so sebou neistotu, obavu z toho, či mi môj hriech bol skutočne odpustený. Či ma Boh príjme späť, keď som sa opakovane previnil? Či mi po všetkom tom, čím som zhrešil, ešte udelí svoju milosť odpustenia? Aj Izraelita v starej zmluve potreboval uistenie, že mu bolo odpustené, že jeho hriech bol prikrytý krvou obete a že vďaka tomu bol s Bohom zmierený. Preto kňaz pokropil krvou obetovaného zvieraťa nielen predpísané miesta vo vnútri svätyne, ktoré Izraelita nevidel, ale pokropil aj tie miesta, ktoré Izraelita videl. Trochou krvi potrie aj rohy oltára, ktorý je pred Hospodinom v stane stretávania, a ostatnú krv vyleje na spodnú časť oltára, ktorý je pri vchode do stanu stretávania. Kapitola 4, 18. verš. Izraelita nevidel krvou pokropený oltár, ktorý bol vo vnútri svätyne, ale mohol vidieť vyliatú krv na oltári, ktorý stál vonku pri vchode do stanu stretávania. A táto krv mu zvestovala nielen zmierenie s Bohom a očistenie od hriechu,
Ona ho aj uistila o odpustení hriechov a odpustí sa mu. Preto krv, ktorá bola za nás preliata, bola preliata na viditeľnom, verejnom mieste na kríži. Ale len táto krv, krv Ježiša Krista, nás očisťuje od každého hriechu a zároveň nás uisťuje o odpustení. Lebo bez preliatia krvi niet odpustenia. Hebrejom 9. kapitola 22. verš. Pane, ďakujeme za istotu odpustenia hriechov, ktoré máme v Tvojej krvi.

Duchovná sila a viera. Svätý Duch nás bude posilňovať, keď zveríme všetky svoje potreby do Božích rúk a budeme veriť v jeho moc. Príkladom takéhoto druhu viery je Rút. Potom, ako jej zomrel manžel, žila so svojou svokrou Noémi, ktorá sa znepokojovala kvôli zabezpečeniu a budúcnosti svojej nevesty. Poradila jej teda, aby si ľahla k nohám zámožného Boáza a poprosila ho, aby ako jej príbuzný dodržal svoju povinnosť voči nej. V ten večer po skončení previevania jačmeňa si ľahol Boáz na okraj hrby obilia. Rút 3. kapitola 7. verš. A prikryl sa prikrývkou. Nasledujúce ráno sa Boáz zobudil a vyľakal sa, keďže našiel ležať pri svojich nohách nejakú ženu. Na tom, že Rút ležala pri nohách cudzieho muža, nebolo nič nemorálne, v tých časoch to bol bežný zvyk. Mladá žena svojmu príbuznému povedala: Rozprestri na svoju služobnicu okraj svojho plášťa, ako príbuzný máš predsa výkupné právo. Rút 3. kapitola 9. verš. V podstate mu hovorila: Ujmeš sa svojej povinnosti príbuzného, ktorú máš voči mne? Postaráš sa o mňa? Vlastne sa ho pýtala, či sa s ňou ožení. Tu nešlo o žiadnu manipuláciu. Rút a Noémi konali všetko podľa Božieho plánu. Tým si môžeme byť istí, pretože skrze Rút vyšiel Kristov rodokmeň. Keď sa vrátila domov, Noémi sa jej spýtala: Ako sa ti vodilo, dcéra moja? Rút 3. kapitola 16. verš. Inak povedané, pýtala sa jej, či ju má volať zasnúbená Rút, alebo je ešte stále ovdovená Rút. Noémi sa kvôli tejto veci veľa modlila, prosiac Boha, aby ju usmernil, a všemohúci Pán ju viedol. Pripomenul jej zákon príbuzného, vykupiteľa, čo bol istý druh predzvesti Krista. Noémi si bola istá, že ona a Rút už svoju úlohu splnili a teraz bol čas v tichosti čakať a dôverovať Bohu, aby naplnil, čo slúbil. Tieto dve neochvejne veriace ženy boli pokojné, spievali a velebili Hospodina a boli svedkami splnenia jeho zasľúbenia. Modlil si sa? Veril si? Si pripravený ticho sedieť a uvidieť, že Pán ťa zachráni?

0: Hospodin hovoril Mojžišovi: Ak sa niekto prehreší a dopustí sa spreneveri proti Hospodinovi tým, že odtají svojmu blížnemu uloženú alebo ulúpenú vec, alebo ak si vynúti niečo od svojho blížneho, alebo ak nájde stratený predmet a zatají ho, alebo falošne prisahá o niečom zo všetkého toho, čím sa človek môže prehrešiť, keď sa teda prehreší a tak sa previní, nech vráti ulúpené i to, čo si násilím vynútil, alebo vec, ktorú u neho uložili, alebo stratenú vec, ktorú našiel, alebo čokoľvek z toho, o čom falošne prisahal, nech to nahradí v plnej hodnote, pridá k tomu ešte pätinu a dá to v deň svojej obete, komu to patrí. Ako svoju obeť zadosťučinenia za vinu nech prinesie kňazovi pre Hospodina bezchybného barana z drobného dobytka podľa prepočítania pri obeti zadosťučinenia za vinu.
1: Levitikus, 5. kapitola, od 21. po 25. verš. Ako vážne Boh berie hriech človeka voči svojmu blížnemu. Prehrešiť sa voči blížnemu totiž znamená prehrešiť sa voči Hospodinovi. Hriech voči blížnemu má tak nielen sociálny, ale aj duchovný rozmer. Lebo Boh a blížny, Boh a brat sú ako spojené nádoby. Previnenie sa voči blížnemu, bratovi, sa rovná previneniu voči Bohu. V tomto prípade ide o previnenie sprenevery, keď človek spreneverí niečo, čo patrilo jeho blížnemu, už či krádežou, podvodom alebo iným spôsobom. Riešenie hriechu v prípade sprenevery nespočíva len v prinesení obete Hospodinovi. Spočíva aj v náprave odškodnení blížneho. Lebo hriech spôsobuje i škodu, ktorú treba nahradiť. A práve na to je položený dôraz pri tejto obeti. Keď sa teda prehrešil a previnil, nech vráti, čo ulúpil. Ale nie len vráti, ale nech to nahradí v plnej hodnote a k tomu nech pridá pätinu. Obeť rieši hriech, ktorého sa človek dopustil. Ale škodu, ktorú svojím hriechom spôsobil, má nahradiť. Tento dôraz na náhradu škody je veľmi dôležitý. Pripomína nám práve ten aspekt hriechu, na ktorý často zabúdame. A síce, že hriech je aj dlh. Že previnením sa stávame aj dlžníkmi. Sú previnenia, ktoré sa nedajú nijako odčiniť či napraviť. Kde jediné riešenie je pokánie a prosba o odpustenie. Ale sú previnenia, ktoré blížnemu spôsobili škodu a tú treba nahradiť. Ak som niečo ukradol, nestačí robiť pokánie, ale ukradnuté treba vrátiť. Ak som niekoho pred druhými ohovoril, prípadne o ňom klamal, spôsobil som mu újmu na jeho povesti. Vtedy nestačí len robiť pokánie a odprosiť. Treba povedať o ňom pravdu tým ľuďom, pred ktorými som ho ohovoril. Len tak môžem odčiniť škodu, ktorú som mu spôsobil. V akom poradí si má vinník riešiť svoju vinu? Odškodniť blížneho? V deň svojej obety za vinu to odovzdá vlastníkovi. A potom nech prinesie kňazovi pre Hospodina bezchybného barana. Na tomto poradí sa ani v novej zmluve nič nezmenilo. Najprv sa zmier so svojím bratom a až potom príď a obetuj svoj dar. Nie tak, že s Bohom si to vybavím a s bratom už nemusím. Musím. Pane, len Ty vieš, ako veľa sme tu zostali dlžní tým, voči ktorým sme sa previnili.

Choď a plač. Keď si neznesiteľne zranený, choď do svojej komórky a vyplač sa zo svojho zúfalstva. Ježiš plakal, Peter plakal a veľmi. Niesol si so sebou bolesť zo zapretia samotného Božieho syna, no vrátil sa a zatriasol Satanovým kráľovstvom. Ježiš sa nikdy neodvráti od plačúceho srdca. V Biblii v Žalme 51. 17. verši nájdeme: Skrúšeným a zdrveným srdcom nepohrdaš, Bože. Ani raz ti Pán nepovie: spamätaj sa, zatni zuby a utri si slzy. Nie. Ježiš uchová každú slzu vo svojej večnej nádobe. Trpíš? Nesmierne trpíš? Potom choď a pláč a neprestávaj, pokiaľ ti len slzy vystačia. Nech vytrisknú priamo z tvojho srdca, no nie z neviery či sebaľútosti. Skutočné šťastie nájdeme, až keď sa naučíme, ako žiť každý jeden deň bez ohľadu na smútok a bolesť, čo nám život prináša. Až keď sa naučíme radovať sa v Pánovi, nech sa už v minulosti stalo čokoľvek. Možno sa cítiš odmietaný alebo opustený. Tvoja viera sa ti zdá slabá. Smútok, slzy, bolesť a prázdnota ťa môžu niekedy pohlcovať, no Boh je stále na svojom tróne. Sám si nedokážeš pomôcť, keby si tak len dokázal zastaviť tú bolesť a utrpenie. Znovu ti hovorím, že náš Pán príde k tebe, podloží po teba svoju milujúcu ruku a zodvihne ťa, aby ťa znovu usadil v nebeských nádvoriach. Dúfaj, povzbuď sa v Pánovi. Keď je okolo teba sama tma a nevidíš žiadnu cestu zo svojho ťažkého rozpoloženia, vlož sa do Ježišovho náručia a jednoducho mu dôveruj. On túži, aby si mu veril. Vyslobodí ťa, zbaví ťa strachu a zjaví ti, ako nekonečne ťa miluje.

Hospodin hovoril Mojžišovi, prikáž Áronovi a jeho synom. Toto je zákon o spaľovanej obeti. Spaľovaná obeť má ostať na ohnisku oltára celú noc až do rána. Oltárny oheň má ostať na ňom horieť. Áronovi a jeho synom. Toto je zákon o spaľovanej obeti. Spaľovaná obeť má ostať na ohnisku oltára celú noc až do rána. Oltárny oheň má ostať na ňom horieť. Nech si kňaz oblečie svoje ľanové rúcho,

0: Potom si vyzlečie šaty a oblečie iné šaty. Nech vyniesie popol na čisté miesto za tábor. Oheň na oltári nech ostane horieť, nesmie vyhasnúť, kňaz nech ním zapaľuje drevo každé ráno, nech rozloží na ňom spaľovanú obeť a spaľuje na ňom tuk obete spoločenstva. Oheň nech ostáva stále horieť na oltári, nesmie vyhasnúť. Toto je zákon o pokrmovej obeti.
1: Levitikus, 6. kapitola, od 1. po 6. verš. Kňazi dostanú pozoruhodné nariadenie o ohni na oltári. Oheň musí neustále horieť na oltári, nesmie vyhasnúť. Ale prečo? Čo má ustavične horiaci oheň na oltári pripomínať? To, že náš Boh je stravujúci oheň. Hebrejom 12. kapitola 29. verš. Oheň symbolizuje Božiu svetosť. Preto sa Mojžiš nemohol priblížiť k horiacemu kru. Exodus 3. kapitola 5. verš. Preto sa Izraeliti pod hrozbou smrti nesmeli priblížiť k vrchu Sinaj, lebo Hospodin zostúpil naň v ohni. Exodus 19. kapitola od 18. po 21. verš. Ale Boh, ktorý je spaľujúci oheň, zostúpil z vrchu Sinaj, aby prebýval v strede svojho ľudu vo svetostánku. Čo robiť, aby nespálil človeka? Je len jedno miesto, kde tento oheň nepredstavuje pre človeka hrozbu. Tým miestom je oltár. Ale nie prázdny oltár. Čo je oltár? Je to obetné miesto. Na oltár sa kladie obeť. Pričom nie len obeť má horieť dennodenne, ale aj spaľovaná obeť má byť prinášaná dennodenne. Spaľovaná obeta bude na ohnisku na oltári po celú noc až do rána. A čo ráno? Kňaz na ňom každé ráno zapálí drevo a rozloží spaľovanú obetu. Jedna obeť od rána až do večera, druhá obeť od večera do rána. Spaľovaná obeť mala zmieriť hriešného človeka so svätým Bohom. Pričom dennodenná spaľovaná obeť mala pripomínať dennodennú potrebu odpustenia. A dennodenný oheň na oltári pripomínal dennodenné zmierenie s Bohom. Odpustenie hriechov. Lebo oheň, ktorý mal spáliť človeka, spálil náhradu za človeka, obetované zviera. Čo sa stane, keď oheň z oltára len na chvíľu začne horieť mimo oltára? Spáli hriešného človeka. Áronovi synovia obetovali Hospodinovi nedovolený oheň. Od Hospodina vyšľahol oheň a ich spálil. Levitikus, 10. kapitola, od 2. po 3. verš. Nie len kňazi, ale aj ľud spoznal Boha ako spaľovací oheň. Ľud sa začal pred Hospodinom sťažovať. Splanul pred ním Hospodinov oheň a spálil okraj tábora. Žiť v blízkosti Boha, ktorý je spaľujúci oheň, mohli Izraeliti len vďaka obeti, ktorá ustavične horela na oltári. A to rovnako platí aj o nás. Len s tým rozdielom, že za nás bola prinesená neopakovateľná, raz a navždy platná obeť Božieho Syna. Ale oheň horí stále, lebo Boh sa nezmenil. Žijeme v blízkosti

kosti ohňa, ale vďaka obeti prinesenej na oltári kríža nie sme spálení. Pane, ďakujeme za Tvoju ochranu, ktorú nám Tvoja obeť priniesla.

Pokúšanie Boha. Keď stál Ježiš na vrchole chrámovej veže, Satan mu našepkával: "Len do toho, skoč, ak si Boží syn, on ťa zachráni." Diabol mu povedal: "Ak si Boží syn, vrhni sa dolu. Veď je napísané, svojim anielom prikáže o tebe a vezmu ťa na ruky, aby si si neudrel nohu o kameň." Evanjelium podľa Matúša, 4. kapitola, 5. a 6. verš. Vidíš tú satanovú prefíkanosť? Vytrhol z písma jedno zasľúbenie a pokúšal Ježiša, aby tomu podriadil celý svoj život. Snažil sa ho prehovoriť. Prehlasuješ, že Boh je s tebou. V poriadku. Daj mi dôkaz. Tvoj otec mi už dovolil, aby som ťa obťažoval. Kde bol vtedy? Keď skočíš, môžeš mi dokázať, že je s tebou práve teraz. Zachráni ťa, ak je naozaj s tebou. Ako na to Ježiš odpovedal? Citoval písmo. Napísané je však aj: "Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha." Evanjelium podľa Matúša, 4. kapitola, 7. verš. Čo presne mal Ježiš pod pokúšaním Boha na mysli? Príkladom je staroveký Izrael. 10-krát preukázal Hospodin Izraelitom svoju vernosť. No ľudia sa za každým pýtali tú istú otázku. Je Boh medzi nami? Toto Boh nazýva pokúšanie Boha. A Ježiš hovoril o pokúšaní Boha vo svojej odpovedi Satanovi. Čo sa máme z toho naučiť? Že pochybovať o Božej prítomnosti je ťažký hriech. Nemáme sa pýtať, či je Boh s nami. Ako v prípade Izraela, tak aj nám už dal Boh celý súbor dôkazov. Poprvé, v jeho slove máme nespočetné množstvo zasľúbení o tom, že nám bude stále na blízku. Podruhé, máme predsa svoju vlastnú skúsenosť s Bohom, svedectvo, že nás už veľa raz zachránil a pomohol nám. Potretie, máme Bibliu plnú svedkov Božej prítomnosti v minulých storočiach. Sväté písmo nám jasne hovorí: máme žiť v Božej prítomnosti, preto, že sme uverili, a nie preto, že sme uvideli. Inak skončíme ako neveriaci Izrael. Pamätajme si, Boh má radosť, keď mu dôverujeme.

Hospodin povedal Mojžišovi, vezmi Árona, jeho synov, rúcha a olej na pomazanie. Potom zvolaj celú pospolitosť k vchodu do stanu stretávania. Mojžiš urobil, ako mu prikázal Hospodin. Mojžiš vyzval Árona a jeho synov, aby pristúpili a umyl ich vodou. Z oleja na pomazanie nalial Áronovi na hlavu, aby ho posvetil. Mojžiš dal predviesť Áronových synov, obliekol im spodné rúcho, opásal ich a nasadil im kňazské čiapky. Mojžiš vzal z oleja na pomazanie a z krvi, čo zostala na oltári, pokropil Árona, jeho rúcha a s ním jeho synov a ich rúcha. Tak vysvetil Árona i jeho rúcha, jeho synov aj ich rúcha. Na 8. deň zavolal Mojžiš Árona, jeho synov a starších Izraela. Áronovi povedal, vezmi mladého bíčka na obetu za hriech. Potom Áron prišiel k oltáru a zarezal svojho bíčka ako obetu za hriech. Levitikus, 8. kapitola, od 1. po 4. verš, 6. verš, od 12. po 13. a 9. kapitola, od 1. po 8. verš. Sme svedkami ordinácie, vysvetenia prvých izraelských kňazov do ich kňazského úradu. Od tejto chvíle sa stanú prostredníkmi medzi ľudom a Bohom. Ale hneď na začiatku tejto mimoriadnej udalosti nás čaká veľké prekvapenie. Hospodin povedal Mojžišovi, vezmi Árona. Ale veď kto je Áron? Boh už síce predtým povedal Mojžišovi, prikáž, aby s Izraelitou predstúpil tvoj brat Áron a jeho synovia, aby mi slúžili ako kňazi. Exodus 28. kapitola, 1. verš. Ale potom sa niečo stalo. Izraeliti sa dopustili modloslúžby. A hlavnú úlohu v nej zohral Áron. Na žiadosť ľudu urobil zlaté teľa. Neviedol ľud k bohoslúžbe, ale k modloslúžbe. Práve táto udalosť vyvolala najhlbšiu krízu vo vzťahu medzi Bohom a ľudom. Krízu, na ktorej mal Áron najväčší podiel. Preto nás prekvapí, keď Boh Mojžiš